聞いてみようのコーナー、今週もやってきます。月曜日はアニメソングや特撮もの、ファミリードラマ主題歌などを聞いてみよう。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしポップスやあの頃のアイドルなんて感じで広くやってます。水曜日はノンジャンルです。木曜日は洋楽というふうにジャンル分けされていまして、本日はこちらアニソンでございますね。かなり、昔になるかな、70年代のアニメなのですが、ご存知の方はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。リトルルルとちっちゃい仲間っていうね、なんともこのタイトルからして可愛らしい。リトルルルとちっちゃい仲間ね、このタイトルだけ聞くと妖精、ちっちゃい妖精みたいな雰囲気はあるのですがね、まずはオープニング曲から聴いていただきましょう。堀江光子さんで、その名もリトルルルとちっちゃい仲間。

もうね、堀江光子さんですもん。最高ですね。もうアニソンとしてはもう女王ですね。本当に堀江光子さんが歌うだけで、あら可愛いアニメなんだろうな、楽しいんだろうなっていう気がします。今聴いていただいているのはエンディングテーマになる私はルルっていう曲です。ルル

ていうなお名前ね、もうちょっと前まではそうアニメの主人公とかお人形さんみたいな感じ、あとはペットの名前ぐらいにしかついてないような気がしましたけど、最近いますね、ルルちゃんっていう女の子ね、普通にねどういう字を書くのかなっていつも思うんですけど、可愛いなと思って、ルル普通にね、山田ルルです斉藤ルルです可愛いと思いましたね、最近そんな子があったもんですからね、今日はリトルルルとちっちゃい仲間というアニメをご紹介しているのですが、1976年の10月3日から77年の4月3日まで全26話、今のテレビ朝日系で毎週日曜日午後7時から7時30分まで放送されていました。原作はアメリカの女流漫画家マージョリー・ヘンダーソンのリトル・ルルというお話だそうです。80年代まではね再放送されていたんですが、その後権利関係の都合で再放送および映像ソフト化はできないということになっちゃったみたいなんですよね、その権利の問題でね。そっか、ということはね、今見たいと思ってもなかなかそれは難しいということなんですね。簡単なストーリーを申し上げますと、アメリカのとある町に住む7歳ぐらいの明るく活発な少女ルルのお話なんですね。普通の家庭でダディとマミーと一緒に楽しい毎日を過ごしていました。気が強い下町っ子の少女アニーや、ぽっちゃりで気の優しいトビー、お金持ちだけど選ぶらないウィルバー、喧嘩っ早い、庶民派小僧のイギーというのがルルの仲良しの仲間なんだそうです。愉快な仲間たちが一つになっていろいろな騒動を繰り広げる日常コメディアニメとなっていました。日常コメディなんですね。ルルの役を演じていたのは増山栄子さん、後に松島みのりさんに代わっています。トビーの役は山本恵子さん、ウィルバーとマミーの役が小原のり子さん、イギー役は松金米子さん、その他堀純子さんや千々松幸子さん、増岡宏さん、辻村真人さんなどが声優さんとして出演されていました。オープニングテーマのリトルルルとちっちゃい仲間、そしてエンディングテーマの私はルル、どちらも作詞は加山よし子さん、作曲編曲は越部信義さん、歌は堀江美津子さんでございました。ねえ、知ってる、見たことあるっていう方いらっしゃいましたかね。私は全く全然絵の一つも浮かばなかったんですが、ね、でそして今見ようと思っても見ることができないと聞くとちょっとね、ちょっと寂しいじゃないって、ね、勝手なことを思ったりもしていますよ。では、最後にね、今一度私が途中で喋ってしまったのでちゃんと聞けなかったであろうエンディング曲、私はルル、こちらをねもう一度おかけしながら今日の聞いてみようはおしまいです。エンディングテーマ、私はルル。

ヒレ2号さんありがとうございます。堀江光子ファンの僕ですが、リトルルルは見てなかったので初めて聞きました。そしてカロルルさんからも、堀江光子さんは歌が上手ですね、リトルルルは知らないけど朝カロルルルは知ってます。カロルルとちっちゃい仲間たちありがとうございますねえ、堀江光子さんやっぱり人気ですよね。

ルールルールに続いてお送りするのは今日の給食なんだろうなのお時間でございます。江別市内の小学校中学校の半数以上でね、今現在子どもたちが口にしているというリアル給食献立表を今日も給食と今日が混じりましたよ。今日も入手しております。あなたのお昼ご飯や晩ご飯の参考にもなるといいなと思いますしね、ご自分の頃の給食を思い浮かべてちょっと苦笑いしてみるもよしとね、そんな感じでございます。本日18日の月曜日ではですね、展開されている給食がこちら。いやーもう子どもたちこれは嬉しいでしょう。ラーメンの日、醤油ラーメン、そしてひじき入り揚げ餃子、切り干し大根のサラダに、中学生の皆さんはプレーンヨーグルトがここにつくわけですね。ひじき入りの揚げ餃子というのもこれはなかなか家ではしないでしょうね。どうですかお父様お母様、家では普段からしょっちゅう作ってますけどっていう家庭があったら申し訳ない、ね、こう体に良さそうでしょう。ひじきの入った餃子で、この揚げ餃子っての子どもたち好きですよね。本当にだんだんとほら我々ぐらいになるとね、まあ、揚げよりは焼き、焼きよりはもう水餃子がいいみたいになってきますけどね、私今でも焼きと水どっちも同じぐらい好きですけど、揚げ餃子はね本当に子どもたちはみんな好きでしたね、今まで勤めていた幼稚園で、給食だった幼稚園もあったんですけれどもね、もうみんなすごく喜んでたなっていうのを思い出しますね。パリっていう感じがいいのかな、ね、そしてラーメンです。このラーメンには豚肉、たけのこ、人参、もやし、玉ねぎ、長ネギ、これだけ入ってたらもうお店で食べると野菜ラーメンって言ってもいいぐらいですよね。私もラーメン屋さん行ったらね、もう少しでもと思って今野菜ラーメンを探してね、あれば必ず野菜ラーメンにしているのですが、でも野菜ラーメンといってもちょこっとしか入ってなかったりするんですよね。これで野菜ラーメンって言うんだって思うようなところもあるんですがね、子どもたちにはどのぐらいの野菜がこれは入っているのかな。でもそれでもここにね、ラーメン麺だけではなくていろんな栄養をしっかりとってほしいという気持ちがこもってますよね。さらに切り干し大根のサラダ、

0: これサラダ？今材料を見てるんですが、糸寒天、焼き豚、切り干し大根、きゅうりに人参ですって。もう切り干し大根って言っても甘じょっぱく煮たものしかイメージできないんですが、これまたどんな感じなんだろう。いや絶対好きでしょうね、子供たち。焼き豚も入ってて、ね、さっぱりとして、多分ラーメンの付け合わせですから、こうお口直し的にさっぱり食べられるものなんでしょうね。そして中学生の皆さんにはね、お兄さんお姉さんにはさらにちょっと付け加えてプレーンヨーグルトがつきますね。小学生の皆さん、お家帰っておやつ食べましょうね。そういうこともたまにはあるんですね、こうカロリーのバランスって言いますかね。いやー、これはいいな。子供たちみんな給食だより見て、今日ラーメンだ、元気に行ってきますっていう感じになったのではないでしょうか。どうですか。そして我々もすっかり口がラーメンになっちゃった。お昼ラーメンいいけどと、どうしようかないろいろと考えてます。ラジオカロ札幌、隣はラーメン屋さんなんですよ。でもうちょっと歩くとね、暖流があって、でもそのもう少し奥にはね、ココスっていうね、ファミレスもあって、割とそうか、ケンタッキーもあって、そう考えるとね、恵まれているのかもしれません。隣はスープカレー屋さんだし、もうちょっと行ったところにもスープカレー屋さんあるしね。今日は何のお昼にしようかなっていうのがもう楽しみになりました。良い子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。以上、今日の給食なんだろうなでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
0: 時刻は午前9時、あ、すごく久しぶりに来た。午前9時19分クイックのお時間でございます。すみません、何のこっちゃという方がたくさんいらっしゃると思いますが、本当に久しぶりかも。この時間たまたまね、9時19分にぶつかった時だけなんとなくクイックって言いたくなるっていうね、私の変な習性に皆さんはお付き合いする羽目になるっていう、すいません、めったにないので、たまーになので許してくださいね。そして今9時20分になったところですよ。さあ、9時台のお天気をお伝えするのですが、実はその前にですね、実はってほどのことでもないですがね、いつも通りなんですがね、メッセージがねたくさん頂戴していて、とってもありがたいのでね、一つご紹介してからお天気に行ってもいいですか。先ほど読むというコーナーで、自慢の種をネタにするという話が出たんですがね、それについて気配ユニさんから届いておりますよ。今週もよろしくお願いします。気配ユニです。ってこちらこそですよ。自慢の種を話題というか、ネタにされるのがこの美脚笑い。自慢の種をネタにしてくれるゲリコさんはやっぱり親しみやすいな。というわけで、昨日撮ったほやほやの美脚です。あー、始まっちゃった、失敗した、笑い心配なんですか、いいじゃないですか、美しいものをお持ちなんですからいいんですよ。何も失敗じゃないないね。え、さあ言いましょう。ずるーいって書いてありますねえ。あ、本当だ、もう本当だわ、もうそれ以外の言葉が出てこない。もうまた私の好きな水玉のスカートでございましょう。もう超ミニなんですけど、あのこのフレアが私好きでね、タイトスカートもすごくセクシーなんですけれどもね、自分が履くとしたら履くなお前はすいません、本当に履かないですよ、皆さんの前ではね、どんなにご迷惑かと思いますので、ね、もう

履くことはありませんが、それでも若い頃は私のミニスカートなんてね結構持ってました。うん、割とね好きだったですはっきり言ってミニスカートでね、圧倒的にフレアが多かったんですよね。フレアかあとはプリーツかのねミニスカートが好きだったんですが、今日のキヤユニさんはまた私の好きなフレアのね、水玉、黒地に白の水玉のミニスカートに、でねもう春ですから、なんかスケスケのパンストですよ。スケスケのパンスト、ちょっとなんかいやらしい、なんでしょう、こう薄手のストッキングね、薄手のストッキングにこうパンプスって、でこの足のポーズがまたずるいな、なんでこういうつま先のとこだけねちょっとずらした内股にしてるんです。こうモデルさんのようなというか、まあこんな足されたらねえ男の子もそれクラッとくるだろうなっていうようなこうポーズの、足先ちょこっとほんの気持ち内股になっているつま先を少しこうずらした感じでね、で太もものところはぴったりくっついていて、膝下から少しこう離れた感じ、うん、この膝下に隙を見せるっていうのがまたずるいんでしょうねきっとねもう熱弁しちゃってるもん、もうねえ今日もずるい写真をありがとうございます。 78.1 MHz Radio

2号さんありがとうございます、一緒にクイックって言ってくれたみたいごめんなさいね、こんなくだらないことに付き合わせてね、でも嬉しいございますね。相手の自慢のネタを、あ違う、自慢の種をネタにするね、まあ、自慢じゃないな、クイックで叫ぶことが何の自慢ってなりますからね、相手の、変な趣味にもちょこっと合わせてあげる、そういうことでしょうかね、そういうことでしょうかね、慈悲のお心をありがとうございますね、平二子さん。では9時台のお天気ですよ。まずは気温を見てみましょうね。9時10分現在の札幌の気温が出ました。 15.2 度、 15.2 度まで上がってきましたよ。日中はどうやら20度台にはなりそうな予想でしたね。では石狩空地尻別地方で今日明日明後日行きましょうか、天気ね。あら、今日明日明後日ね、先ほども申し上げましたように思い出した、もう全部曇りなんですよね。今現在こちら中央区宮の森は薄曇りと晴れの中間ぐらい、相変わらずね、この後青空もうちょっと広がっても良さそうなのにっていうような天気なんです。でもね、どうやら天気予報によると、一日今日も曇りとなってますね。降水確率は一日通して 0%、 日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも6度高くなりまして22度です。昨日は16度までしかなかったっていう、ちょっと寒い札幌でしたね。向こう1週間の平年値の最高気温は 18.7 度です。それに比べたらかなり暖かめ、今日は22度まで上がりますよ。あさって19日火曜日も曇り、降水確率朝6時まで 0%、 朝6時から正午は 20%、 正午から午後6時が 10%、 それ以降は 0% です。明日の予想最低気温は11度で、最高気温は今日より3度下がって19度、まあ、これが平年並みという感じなんでしょうね。そしてそんな平年並みの気温はその次、あさっての水曜日も続きます。天気は変わらず曇り、曇りが3日間続くんですって。降水確率 40%、 水曜日の最低11度、最高は19度になるでしょうということです。それ以降がね、割と晴れ間が出てきまして、そして日曜日には雨が降るんじゃないかなというこんな予想なんですよね。では最後に道内の高速道路、あ、通行止めを見つけましたね。

0: これは道央道かな、はい、道央道に通行止めを見つけてしまいました。わー、しかも事故のためか。これはね、ちょっと胸が痛むところではありますが、申し上げますね。道央道の上りです。札幌南インターチェンジの大沼公園インターチェンジ方面の入り口、そして北広島インターチェンジから恵庭インターチェンジに向けての道がそれぞれ事故のために通行止めなんですね。これは下りはどうかな。あ、下りはないので上りのみなんですね。もう一度申し上げますね。道央道の上りです。札幌南インターチェンジ付近、これは大沼公園インターチェンジ方面です。こちらが事故のために通行止め。さらにもう一つ、北広島インターチェンジから恵庭インターチェンジに向けての道も事故のために通行止めとなっています。それ以外はどうでしょう。一度戻して、道央道以外には、はい、今のところはここだけですね。この後さらに詳しい道路情報、交通情報は午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えできることとなっております。どうぞそちら参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日くれぐれも安全運転をよろしくお願いします。以上、9時台のお天気でした。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
0: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。
1: サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: 時刻は午前9時29分です。力丸タンからいただきましたね。力丸タン、名前が毎日変わりますね。おはようございます。野菜たっぷりラーメンといえば、昔琴似にもやしたっぷりのラーメン屋がありました。割合は麺1に対してもやし2、食べても食べても麺にたどり着けないもやしラーメン。今思えば二郎系ラーメンの走りだったのかな。今はあっさりしたラーメンが好きですわと笑いになってますけど、これ私もしかしたら行ったことあったかな。琴似にね、ありました。いや、名前、お店の名前は出てこないんですけど、まあ、食べても食べてももやしっていう、もやしだけでお腹いっぱいになりそうな、絶対一つのラーメンに一袋入ってるでしょ、もやしっていうぐらいのね、お店に行ったことありました。でも、結局食べた気がするな。スープは飲みきれはしなかったけどねえな、なんてお店だったかな。多分これだと思います。ありがとうございます。もうどんどんつゆがこぼれちゃってね、一つのこう丼にあのお盆トレイみたいのついてませんでしたっけ、こうこぼれてもいいようにね。力丸タンと同じお店のことを言っているのだとしたらそれかもしれない。いや違うよって言われたらごめんなさい。そしてもう一つ、キハユニさんがこの足にクラッときてはいけない。じいさんですよ。騙されますよ。損しますよ。本当ね、ドキドキ忘れます。ね、おいくつの、ね、そして性別が何だったかとかね、なんかもうどうでもよくなります。ありがとうございます。はっとね、我に返させていただきました。

さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は月曜日の第3になりますね。5月の第3月曜日、朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からは毎月第1第3月曜日の10時といえば、そうユーキアンドラバのバリータウンな世界でございますよ。月2回のお楽しみですね。お待たせいたしました、ユーキアンドラバさん、この後すぐ登場です。11時になりましたらマシュマロ気分です。大変恐れ入りますが、私ケリコは月曜日のみ朝カロルルルの他にもう一つマシュマロ気分という番組を11時から担当しておりまして、今日のトークテーマはなんだそれ今日はなんだそれと思うことだったらどんなことでも結構です。ぜひお気軽にご参加くださいね。11時55分心の灯火、正午には石原誠山先生の占いのコーナーもありますよ。なんやかんやで12時半まで続いていくのがマシュマロ気分です。12時半からの1時間は、今日は第3ですのでミュージックタイムということですね。そして午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、月曜日の今日は素敵な音楽とともに過ごすいい一日、小林局長。先週木曜日ね、清水さんお休みだったんですもんね。木曜日に続いてのアウトロトロトロになりますでしょうか。ラジカは本日は小林局長ですよ。2時54分は A Word With You、 3時はなおこのアタックナンバーワン、星野なおこちゃんです。いやー、なおちゃんついに今度の土曜日は粗骨なライブありますね。この辺に関しても今日またなおちゃんの口からいろいろと詳しいこと聞けると思います。私も行きます、粗骨なライブ楽しみです。もうそこの中心的なスタッフとして動いています星野直子さん、3時から登場ですよ。午後4時はカロスラジオロータリー、はい、大沢光一です。大沢光一先生が旭川のクリスタルスタジオから生放送でお送りいたします。午後5時は今日は第3ですので、ラジオカロスアーカイブス癒しのクリニックのお時間ですね。そして午後6時田中佳代の三毛猫サンライズ、6時30分そのライフさんのそのままの二人ごと、7時はケニー大倉のポップンロールコレクションをお送りしまして、そして8時本日は第3ですので、第3は R40 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムとなっています。午後9時富士県慶州のスタラジー、ね、今月からスタートした藤本健一さんと高橋慶州さんによる富士県慶州のスタラジーは午後9時からですよ。10時には週刊ウーローク小玉源太郎さん、かっちょいい洋楽いっぱいかかります。洋楽ファンの方はぜひ、そうじゃない方もぜひ、週刊ウーローク玉源さんにはそのままお残りをいただきまして、午後11時勝手にラジオカロス革命へとなだれ込んでいきます。お残り組の玉源さんと、そこに暴れる業ですっかりおなじみ枝幸宏さんと、そして小林局長が加わっての勝手にラジオカロス革命。今日はサンドリア社長ね、てぺちゃん社長にてぺちゃんっていうのもどうかと思うんですが、ね、すっかりその名前でおなじみになってしまいましたが、津田社長が今日はねカロカコにゲスト出演というふうに伺っておりますよね。えどんなお話が飛び出すのでしょう。男ばっかりおじさんばっかりね、それがまたいいんですよね、この勝手にラジオカロス革命ね。深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらも月火水木の帯でお送りしております。最後まで聞いてくださいね。0時15分から明日朝6時45分までは朝までミュージックです。6時45分ザワードトゥデイがありまして、午前7時ミュージックプロムナード、そうして生放送のスタートは明日も8時の朝カロルルからと、このような流れになっております。今週もこんな感じで元気にスタートしております。今週だって来週だってずっとずっとラジオカロス札幌はあなたと共に。 YouTube もたくさんの番組配信していますので、ぜひ見てチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。

しゅうございます。カロスケ本舗というね、カロスのグッズを販売しているところもカロスのホームページから飛んでみることができますので、時々チェックしてみてくださいね。ラジオカロス札幌を今週もあなたの生活の一部にしてくださいませ。

時刻は9時37分です。ラーメン屋さんの名前を教えてくれた、ありがとうございます。力丸さんがまずもやしラーメンの店名福兵衛、店主が持ってくる時どんぶりに親指が入ってたのはダメじゃないですか。これはダメじゃないですか。いくら山盛りでも親指入れちゃダメですでもそんなの気にしてらんないぐらいの量でしたからね。そうだ、福兵衛だ。そしてね、こちらハーマイさんからも、そのラーメン屋さんは確か福兵衛ですよ、山盛りのもやしがすごかったです。お、ハーマイさんも食べたことありますか。そう、思い出しました、私が言ったのも間違いない福兵衛です。今もないんだ。まあ確かにね、私も一回行った後はもう一回行こうというふうにはならなかったんだな美味しかったんですよ、味美味しかったんですけどね、あまりのもやしの量にちょっと、びっくりしちゃったのかもしれません。そっか、今ならどのくらい食べられるかな、結構いけると思うんですけどね。ありがとうございます。いや、すっきりした。そうでした、福兵衛でした。さあ、ではでは、ここからどんどんと頂戴してるメッセージご紹介していきますね。まずはここから、はい、キリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもハマルです。いつもありがとうございます。ポポンチマンさんですよ。前回の俳句、春冷めてやむと別れぞ雨具着るですが、直されましたねなんかね、あのプロの先生が見てくれるところに投稿するんですって。そしたら、あの添削して戻ってくるっていうのにね、果敢にチャレンジしてらっしゃるんですよね、ポンチマンさんね、うん、直されたのが、春雨のやむと知りつつ雨具着る。おー、なるほど、春雨のやむと知りつつ雨具着る。まずは春雨という言葉で何かをする例題は過去にないそうなので、逆に春の雨とかで作ればよかったらしいです。今週末はこのような句を送ってあります。春の朝、道路に塗られし白き線。春の朝、道路に塗られし白き線。早朝のライン引きで一句作ってみました。ちなみに毎年毎年春先にライン引きするのは北海道だけらしいですよ。本州では4年に1度ぐらいみたいです。そうか、やっぱ雪でね、溶けちゃうからね、もう色もハゲハゲになっちゃうから、そういうことなんですね。さて、この句がどう直って帰ってくるでしょうか。では今週もよろしくお願いします。こちらこそです、ポンチマンさん。おお、どう帰ってくるか楽しみですね。また教えていただけますか。ありがとうございます。今週もご安全に。そしてこちらは、おはようございます。連日歌うに行ったハマヨニーです。土曜日に用事があって苦手な姉のところに行ってきました。話をしているうちに、パン焼き器を買うことになって、買い置きしてあった強力粉も買ってきて、家で説明書を読んで、あ、パン焼き器をもらうことになって、あ、お姉さんがパン焼き器をくださったということですね。そんな苦手でもなくなったパン焼き器もらってね、得意になるといいですね、早くね得意になるってどういうこと、ね、おお、すごい、パン焼いてるの、お前さん。家で説明書を読んで、日曜日の朝からパンを焼いて朝食にと思いながら寝ました。朝起きてテーブルの上を見たら、強力粉がない。家中探したけどない。ゴミ箱、冷蔵庫、クローゼットまでも探したけどない。不思議です。結局買ってきました。そしてパン焼き初挑戦、焼きたてパン美味しいですと。もしかしてこれお写真送ってくださったのかしら。おー、丸いパンが焼き上がってる、すごい美味しそう綺麗な色ですよ。ちょっと薄め、きつね色というよりはちょっと薄めだけど

いやこれ焼きたて美味しいでしょ。あ、ほんとこんな丸く筒状みたいになって焼けるんですね。いやあ、これ切ったところだ。このキメの細かいところもちゃんとね映ってて、これは厚焼きトーストがいいのかな。まずはしっかり厚めのねえ、いや

まとめになったの？ねえ、またお洋服買い足されましたお茶とかもね売ってるしね。そっか、それはすっかり常連さんですね。浜井さん、ありがとうございます。それからさよっちです。昨日は家でゆっくりしました。さよっちライブをしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。沢ゆきえさんの歌を歌いました。とっても楽しかったです。嬉しかったです。ではでは、今日はデイサービスに行ってきます。みんなでトランポリンしながら音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。あら、ありがとうございます。沢ゆきえさんのと、もちろん拳を回しながら歌いましたか、さよっち、ね、いっぱい拳を使ってうなってみてくださいね。浪曲師の沢ゆきえさんですのでね。いや、さよっちのゆきえさんの歌聞きたい、聞いてみたい。上手に歌うんだろうな。ありがとうございますね。トランポリンしながら音楽、今日はできるかな。気をつけて行ってきてください。いっぱい楽しんできてね、今日もね。さよちゃん、ありがとうございました。そしてこちらはただしさんですよ。早朝の新聞配達お疲れ様でした。おはようございます、ただしです。ここ 2,3 日朝は暑いような寒いような、湿気もあってかよくわからない天気が続いていますね。さて、昨日はリーさんの番組にたびたびゲスト出演されているシンガーソングライターの鶴賀弘樹さんのコンサートを拝聴してきました。拝聴するのは今回で5回目になります。苦労されてきた方なので頑張ってほしいという思いで参加しております。会場はあけぼの小学校内の教室があった場所で、毎回家庭的な雰囲気の中で行われるコンサートです。学校にはふさわしくないと弘樹さんが毎回おっしゃっているピアノは、厚生年金会館に置かれていた有名なメーカーのもののようです。ですからこのピアノを弾ける方はそんなに多くはないように思われます。今週の木曜日には山内圭介さんのコンサートがあり、土曜日は粗骨なライブもあり忙しいですが、行けるのは元気な証ということで楽しみたいと思っております。それではマシュマロ気分まで頑張ってください。とはいいですね、正さん、いろんなこと楽しんでらっしゃいますね。そうですか、鶴賀弘樹さんのライブは良かったですか、正さん。そして10月24日もぜひ開けておいてくださいトミさんのね、君だとプロバーと月光グリーンのライブね、もう江田さんがそこに加わって絶対に楽しい一日になりますので、ね、そちらもよかったらお待ちしてますね。ありがとうございます、ただしさん。それから愛知県から来ました高野豆腐さんですよ。けりこさん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日5月18日は父の誕生日で、めでたく還暦を迎えました。おめでとうございます。そうでしたか、高野豆腐さんのお父様ね。えお名前は、あ、名前下に書いてあった、何豆腐ですかって言おうと思ったら書いてあったから失礼しました、後で読みますからね。めでたく還暦を迎えました。父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い結婚して今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも長生きしてほしいです。けりこさん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます。高野豆腐さんのお父様のひろひとさん、ひろひとさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ヒューヒュー、どんどんどんどん失礼いたしました、おめでとうございます。いやいや、今から60歳なんてまだまだまだまだね、これからね、あと40年ぐらいありますから、人生いっぱい楽しんでほしいですね。いいですね、息子さんに大好きって言われるお父さん、幸せだろうな。小屋豆腐さん、ありがとうございます。今日はみんなでケーキですか、赤いちゃんちゃんこですか。そしてリーコさんですよ。ケリコさん、リスナーの皆様、おはようございます。土曜日は半袖でもいいぐらい暖かかったですが、昨日は少し肌寒く感じました。今日は埼玉から友人が札幌に来て、夕方から撮影機付近で友人たちと集まる予定なので、天候等どのくらいの気温になるのか気になっていたところです。
さあ今週のゲリコさんのかわいかわいやしまして元気な朝をよろしくお願いしますといただきました。あらいいですね、埼玉からご友人ね、いい季節に札幌に遊びに来たのかな、ね、観光でしょうか、用事があっていらしたんでしょうか、ね、またお仲間が集まるとのこと。

で楽しい時間を過ごしてくださいね、リコさん。そんなちょっと慌ただしい朝にも必ずメッセージを頂戴してありがたく思っております。ありがとうございます。気をつけて行ってきてくださいね。そしてこちらはおはようございます。朝少しだけポツポツ、今は曇りのような晴れのようなパッとしない空模様です。としのろの聖子さんからいただきましたよ。昨日午後からは当別の知り合いの家に行ってきました。当別の道の駅はいつもすごい車です。私は知り合いの家で奥さんとおしゃべり、ご主人が入院中なので女二人話がしたいだろうと、夫は一人パークでもしてくると上がらずそのまま出かけました。あら優しいですねご主人ね。何でも話せる聞いてもらえる方なので話に花が咲いていました。あまりに戻ってこないなと思っていると、パークではなく吹きやわらび取りをしていたようで、帰宅後わらびの処理、今朝は吹きの処理を早朝からしました。夫はもちろんパークです。アクが抜けたら何を作ろうかな、ではまた。と聖子さん、いやご主人優しい。そして山菜をいっぱい取ってきてくれたっていうね、それに黙々とね黙って処理をして、今日はねそれで何を作ろうかなって楽しみにしていらっしゃるっていう、このご夫婦関係私はすごく素敵だなと思います。うん、私だったら処理大変じゃんって思っちゃうかもしれない。って一緒に処理してよって思っちゃうね。えご主人がパークに出かけた中でね、先生とね、処理をして、そして美味しいご飯を作ってくださる、そんな奥様だからこそね仲良く過ごされているんだろうなと思いました。いや聖子さん、決してねのろけるつもりではなかったことは分かってるんですよ。でそんなことを言いたかったんではないことは分かってるんですが、そのちょっとした日常にも私はねとても仲の良さを感じてね、愛を感じて幸せな気持ちをもらっています。ありがとうございます聖子さん。続いてはトゥントゥトゥトゥ、はい、テリコさんおはようさん、ペコリーとね、こちらもいつもご家族仲良しだなと思わせてくださる姫路からチロリンさんです。週末は少しでも漱石ちゃんとまったりできましたか。いつも忙しいケリコさんだから急に暑くなったので体調崩してないかななんて思っていましたを、ね、いつも私が暑いのダメって毎年言ってるから本当にそんなことまで思い出して心配してくださってありがとうございますね。かいちゃんの週末は心がざわわざわわとざわついていました。嵐の京セラ公演があったので雰囲気だけでも味わいに行きたかったな。こちらでは朝の長寿番組おはよう朝日ですって番組があるんですが、今朝は嵐のコンサートを終えた後のファンの皆さんへのインタビューが放送されてまして、はみんな泣いてました。その涙に母ちゃんも泣いてしまった、そんな朝でしてんわ。朝散歩から帰ってきたワンコたちの体を濡れタオルで拭いたりブラッシングしたりしている時だったので、ワンコたちは母ちゃんの顔をじっと見て、なんか知らんけど母ちゃんまた泣いてるで、ペロペロしてあげようってお顔をペロペロして涙拭いてくれたんですが、べっちょべちょの顔になりましてんわ。以上、先週は大阪の街も嵐カラーに染まって大盛り上がりだったっていうお話でした。まだざわざわしてます。今日は長時間コースなのでこの後少しでも何か召し上がれますように。漱石ちゃん今週もお留守番カニやで、今日も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチ、こまめに水分補給してねとね、いつもうちの猫の漱石にまで優しさをくださるチロリンさんです。ありがとうございます。そうですか、大阪で嵐のライブがいよいよもう佳境ですかね。5月いっぱいでしたっけね。いろんな気持ちになってらっしゃることだろうと思いますチロリンさんね。そんな中でやっぱりね、母ちゃんどうしたんってまた泣いてるって涙をね拭いてくれる、ペロペロしてくれるワンちゃんたちがそばにいるね、もうこれが全てですね。幸せですね、ありがとうございますね。そしてうんとね、あ、ライラック祭りについて、濱家さんがね、2年続けてライラック祭りに行きましたが、おみこしはありませんよ。初夏を迎える花見ですよ。いろいろなショップ、音楽、カフェ、軽食、ワインなんかも飲めますよ。23日はライラックを楽しんでから、粗骨なライブになだれ込むのもいいかもしれません。なるほどね。粗骨な前にちょっとライラック祭りを楽しんで、ね、カフェなんか寄っちゃったりなんかして。あ、なるほどね。それはまたいいおすすめの過ごし方ですね。濱家さんありがとうございます。濱家さんも粗骨な行かれるのかな、どうなのかな、会場でお会いできますかね。そしてこちらは天太郎さんからも頂戴しましたよ。おはようございます、天太郎です。
ゴールデン

ルデンにとある公園にいたフクロウさん、あ、ゴールデンウィークってことかな、うん、にある、うん、公園にいたフクロウさん、大コノハズクと言います。たくさんの人が集まっていました。競馬当たりました。お寿司食べました。あとはお推し活に使います。よかったですね。なんかいろんな話題が入ってましたが、ね、まずはこのねフクロウさんの写真、おー、いい顔してるフクロウさん。私フクロウ大好きです。これはまた耳がピッとね立って、ザ・フクロウっていう感じの顔です。もうね目が鋭いんですけれどもね、かっこいいわー、この目つき、何っていうこの顔つきがね、物をあんまりねたくさんのものは言わないけれども、じっと見てるよっていう雰囲気がね、なんか大物の風格を感じますよね。ありがとうございますね。いや、そしておめでとうございます。競馬当たってお寿司を食べて、さらに推し活にも使える分当たったんですね。いやー、いいじゃないですか。おいくらとは聞かないけどもまあまあまあまあだったんだなと思いますよねえ。そしてカロルルさんが、琴音の福兵衛を調べました。もやしラーメンすごいですね。なかなかラーメンにたどり着かないですね。廃業と書いてました。行きたかったです。残念とねえ、本当にね残念です。もやし使いすぎちゃったかなそして、あ、猫スキーさんが、ケリコ先生おはようございます。猫スキーです。新しい CM 嬉しいです。今度学習塾の帰りにサウナに寄ってみます。学習塾の帰り、あ、そうですかありがとうございます。ぜひ何の学習塾に通われてるのか、そのあたりも含めて教えてくださいね。で、新しい CM がねちょこちょこと増えてきております。そちらもよかったらぜひ耳を傾けていただけたら嬉しいございますよ。秀樹さんから頂戴してたのですが、こちらに関しましては明日早いうちにしっかりとご紹介しますからね。また楽しいファックスが届いてますよ。秀樹さんありがとうございます。しっかりと大切に保存しておきます。朝からルルルはここまでです。今日も朝から楽しかったです。ありがとうございました。この後はユキアンドラバのバリータウンな世界へと導いていきますよ。11時はマシュマロ気分もね。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。どうも。
2: はい、はい、今日は、5月18
0: 日
2: 月曜日です。
0: 月曜日です。
2: はい、中旬になりましたので、はい、ユキ&ラバのバリと&世界始めたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、今日はなんかちょっとどんよりしてる割には、
0: そうですね、
2: うん、でも気温はまあまあ14、5度、
0: うん、そうですね、
2: はい、暖かくはなりましたけどね、
0: はい、
2: 大丈夫
0: あ、なんか接触あり、
2: え、嘘、開けてるよ。
0: あ、本当、あ、 OKOK、 はい、
2: 大丈夫です。
0: はい、はい
2: はい
0: はい
2: はい、じゃあ今日も一日1時間よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、あの BGM にマイケル・フランクス、
2: はい、
0: これ持ってきてますね、
2: はい
0: はい、
2: 今日よろしくお願いします。そちらでかけながらいきたいと思います。
0: マイケル・フランクス、AOR ね、全盛期の頃の男性ボーカリストですね、
2: はい、
0: あの独特のね、ささやくようなあのボーカリストスタイル
2: いいですね。
0: ね、で、あの、はい、なんかあの都会的で、ね、すごいジャージーな音楽性で一世風靡いたしました。マイケル・フランクス。アルバムは、なんだっけ。
2: ですね。
0: ジプシー、
2: スリーピングジプシー。
0: スリーピングジプシーです。
2: はい、あの今あの風の世界かかってますので、はい、この後にね、
0: そうですね、
2: 行きたいと思います、
0: はい
2: はい、ではいつもの、
0: はい、
2: 始めたいと思います。はい、行きますよ。
0: はい、
2: ユキ&
0: ラバの
2: バリータウンな世界。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今世界いいんつったでしょ。
0: いいんってね。
2: ちょっといいんって伸ばしてますよ。いつもとちょっと違いますが、まあ、それをたまにいいかなと。はい、ではね、

0: はい、行きたいと思います、はい、ではね、いつもの説明をさせていただきます。ユキアンドラマのバリータウンな世界、バリータウンっていうのは、はい、バンドの名前です。セミアコースティックバンド4人組で、はい、リーダー渋谷さん、エレキギター担当、アコースティックギター本間さん担当で、ラバさんがパーカッションで、は
1: い、
0: 私ユキがボーカルです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、オタルとね、札幌拠点に活動しております。はいはい、それで、まあ、やってる曲はシティポップとか、ブラジルものとかボサノバ、はい、70年代ヨークとか、それちょっとね、はい、あのバリタウなりにアレンジして、はい、カバーが多いんですけど、それでやっております。はい、はい、今日も一ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ちょっとね、いろいろね、最近はちょっとあのライブが今年に入ってまだ数少ないというか、まだ1回ぐらいしかやってないですけど、まあ、ぼちぼちね、7月以降はいろいろイベントも増えてくるので、
1: そうですね、
0: はい、少しずつ、リハーサルしながら練習積んで、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ライブに出ていきたいと思います。ではお願いします。
1: エルモさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、
0: 前回はね、あのメンバー全員で、ね、集合して、
1: そうですね、
0: 皆さんに聞いていただきましたが、はい、はいはい、ではちゃっちゃですね。
1: あ、ちゃっちゃっちゃで終わりましたか。はい、どうも。はい、はい、それではマイケル・フランクスね。あ、いいですね。
0: あ、渋いね。
1: はい、
0: あ、こんな感じですね。はい、ちょっとかな、いい感じで、
1: はい、はい、
0: ちょっとゆったりして
1: る。あの、実はあの違うバリータウン以外のユニットに渋谷さん、リーダー渋谷さんと私と、もう一人あのベーシスト宮崎さんが3人でこのマイケル・フランクスをやります。よろしくお願いします。まさにこの曲ですね。
0: うん、うん、あ、これ1曲目です。
1: そうです、そうです。
0: あ、これ結構有名な曲ですよね。
1: 有名ですね。
0: はい、
1: まあ、どっかで聞いたことある感じ
0: かな。はい、なんかね、素敵な雰囲気。
1: そうですね、
0: まあ、こういう雰囲気ね、渋谷さん好きですからね。はい、
1: はい、
0: まあ、それをまたね、ちょっとあの、具体的に
1: そうですね、
0: ライブが決まりましたら告知していただきたいと思います。
1: なんかゆきさん今日ネタ帳ちょ言っちゃっていいですか、これ。
0: え、言うの？あ、いつもあのいろいろこう、
1: すいません、
0: 今日何喋ろうかとかっていう、まあ、メモ書きみたいなものを作ってくるんですけど、思いっきり忘れてきましたね。だ、今日はなしで、
1: いや、そうだ、
0: あの書いたものを一応、ね、まあ、覚えてるんで、自分の記憶を頼りにやってみて、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい
0: はい、ではこの、ね、曲をね、この素敵なバッグでいきたいと思います。はい、ではまずラバトークで、
1: ラバトークで、
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、お願いします。それではですね、まずスポンサーさんのご紹介からですね。
0: はい、お願いいたします。
1: 78.1MHz ラジオカラス札幌、この番組ユキ&ラバのバリータンの世界は、東北江差町有限会社シビル開発、最北の町稚内市株式会社ラッキー不動産のご提供によりまして、お送りさせていただいております。ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、シビルの社長さんにも、
1: ね、
0: あのお会いできたの で、
1: ね、
0: いつぞやちょっとね、札幌でお会いできたので、ね、お世話になりました。ありがとうございます。とてもね、あの気さくな素敵な方でした。
1: ゆきさん、今度ラッキー不動産の社長をお呼びして。
0: そうなんですか。
1: すか。
0: いや、まあ、それはちょっとまたその時に伺いますね。はい、はい、
1: はい、ではそれでは
0: ラバトーク、
1: メインのラバトークに行きますよ。
0: はい、お願いいたします。ま
1: あ、前回に引き続き、はい、クイズ古今東西ということでですね、あの今日札幌市のあれこれのクイズ、これ2択でちょっと出しますので。
0: え、2択なんだ。
1: え、じゃあいきますよ。
0: はい、
1: まず1問目、札幌テレビ塔の高さは何メーターですか。次の2つのうちから答えてください。 A147.2メートル、 B247.2メートル、 どちらでしょうか。なるほど、分かるわけないよね。
0: 分かんないな。いや、私ね、本当ね、数字とかね、あの物の大きさとか長さとかね、なんかこうピンとこないやばいやつなんだよね。じゃあ大きい方にします。
1: 大きい方ですか。200 B の 247.2 メートル。ブーですね。
0: 絵なの？
1: これひょ

0: 147.2メートルですね。昭和32年に建てられました。
1: はあ、私前あの階段を登ったことありますよ。
0: 急です。
1: いや、あのそうそうそうそう、なんかね頑張って、うん、上がった。で足もうすごい疲れて私なんでこんなことしてんだろうとか思いながらやってました。
0: 実はあそこにはい、プラネタリウムあったって知ってます？
1: 知らないです。
0: あったんですよ。へー、ちっちゃいね。
1: そうなんだ。通天閣も登りましたよ。
0: 通天閣も
1: 降りたの。
0: あ、降りたんですか。
1: でもね結構降りるのってさ、あれも足にすごい負担くるんだよね。そうで、なんか頑張って降りた割にはなんかすごい足疲れましたって感じでした。でその夜そのままライブだったんだけど、
0: あら、
1: ライブの前にそんなことして私は何やったんだろうってやっぱその時も思いました。無謀なことをしてる割にはなんかね。
0: そう、ね、2問目、
1: はい、2問目、はい、お願いします。
0: 札幌市が発祥のラーメンは次のうちどっちでしょうか。塩ラーメン、味噌ラーメン。
1: それは味噌ラーメンに決まってじゃないですか。
0: そうですね、はい、すいません。これクイズ本がありましてですね、札幌のあるこれとかっていう本、
1: あ、そうなんだ。
0: そこからちょっと忘れて
1: ちょっと購入したんですね。
0: 絶対分かるよなっつって。でちなみに塩ラーメンはどこですか。
1: 塩ラーメンってどこだ。東京、
0: 函館です。
1: あ、やっぱ函館なの。あの北海道でってこと、あ、そっか。
0: エルムさん、なんか先日私も
1: 456段なんですか。
0: すごい、素晴らしいですね。
1: あ、登ったの。
0: すごい、
1: すごいですね。
0: すごい、
1: エルムさん健脚ですね。
0: 健脚です。
1: うん、大事ですね。
0: さすがです。
1: ちゃんとクイズの答えもあってたし。
0: いや、じゃあ、あ、本当だ。
1: では、あ、やっぱりその、塩ラーメン、一瞬函館で思ったんだけど、あの全国かなって今思っちゃって。
0: いやいや、で味噌ラーメンの
1: 醤油は旭川でしょ。
0: そうそうそう、
1: うん、それ知ってた。
0: で、で、味の三平っていうとラーメン屋さんが最初に始めたらしいです。味噌ラーメンっていう説ね。
1: でも旭川醤油だけど釧路も確か醤油なんだよね。
0: あ、それちょっと分かんないです。
1: うん、いや、分かんないですけど。分かんない。はい。それはそう違うのかな。15分で登れる、15分で登れるんですか。
0: すごい。
1: へえ、やっぱ健脚ですね。
0: 健脚だ。
1: すごいですね。いや、でも登り、登りも辛いけどね。でも下りも辛いんですよね。はい。
0: カンカンカンカンってね、
1: あの、そうそうそうそう、
0: ね、下見ながらね。俺高所恐怖症だから俺ダメなんですよ。
1: あ、そうなんですか。ああ。なるほど。
0: はい、では3問目。
1: はい。
0: 札幌市の姉妹都市の一つ。
1: はい。
0: これ5つあるんですけど。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、とりあえず A がドイツのミュンヘン、
1: はい、
0: B のイギリスのロンドン。ミュンヘンかロンドンか。
1: ミュンヘンです。
0: そうです、
1: はいはい、だってミュンヘンのお祭りやってるじゃないですか、のクリスマスの時ね。
0: い、はい、
1: いや、あれはやっぱりそれに絡んでですよね、もちろんね。
0: んで、
1: は
0: い、でまあ、ミュンヘンっていう名前のね、橋とかあるからね。
1: ああ、そうなの。
0: ミュンヘン大橋とか
1: って、
0: マコマナイに行く途中に。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、ね、してなんか大通りでたまにあのドイツのミュンヘン、ドイツ、
1: うんうん、
0: ドイツのなんかイベントあるじゃないですか。
1: うんうんうん、ちなみにね、小樽はね、ニュージーランドのダニーデンとロシアのナホとか2つなんだよね、なんかね、姉妹都市。
0: いや、札幌にもね、あとね、4つあるんですよ。
1: あ、なんか何か、何かしてもやっぱあるものなんですか。それ2つ小樽知ってました。
0: ああ、そうですか。ダニーデン。
1: ダニーデンってニュージーランドなんですよ。
0: ニュージーランド、
1: はい、なんかこんなキウイだかっていう、なんかこう口の長い鳥がいるみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: はい、とあとあのロシアのナホとかですって聞きましたね。
0: ダニーデン、あー、
1: そう、ダニーデンね。それね、昔ね、ダニーデンっていうね、お食事のお店があったんですけど、なんかあんま美味しくなかったので失礼いつの間にかなくなってましたけどね。あの臨港線の方にあったんですけど。
0: そうですか。
1: そう、なんか、うん、1回ぐらいしか行かない。
0: なるほど。でミュンヘンがとりあえずあの姉妹都市なんですけど、あと4つあって、アメリカのポートランド、それから中国の瀋陽、
1: すごいいっぱいありますね。
0: でロシアのノボシビルスク、
1: あ、
0: で韓国のテジョン、
1: はあ、
0: この4つあるんです
1: って。やっぱ大きいから、
0: そうですね、ね、
1: 街も大きいから姉妹都市もたくさんあるんでしょうね。
0: ですね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: で4問目
1: か、分かった、
0: はい、4問目

0: 札幌市時計台はもともとどういう施設だったでしょうか。次の2つのうちから答えてください、
1: はい、
0: A 図書館、 B 演舞場。さあどちらでしょうか。
1: あ、演舞場、
0: 正解です。
1: だって今でもライブとかやってますよね。あんま広くはないですけどね。
0: 前行きましたね。なんか半年ぐらい前から予約しないとダメみたいな。
1: ちょっと場所、そのね場所は見なかったですけど。
0: すごいよね。
1: 演舞場、あ、そっか、もともとそういう風に考えられて作られたってことなんですね。
0: 正式の名称、旧札幌農学校演舞場っていう名前ですね。
1: そっか、うん、札幌農学校だっていう名前は昔聞きましたね。
0: 明治11年に建設始まって完成ですね、その年ね。で、まあ、北大の前身です。で、まあ、生徒の兵式訓練や入学式、卒業式を行うための
1: 学校にしたら小さいよね。
0: いやいや、本校は
1: 別に、あ、そうか、あ、そういうかと、あ、
0: なるほどね、演舞場だった
1: 。演舞場、あ、あくまでも演舞場だったんだ。
0: そうそうそうそう。へー。なんか、違うとこからなんか移設されたんだよね、確かね。
1: あ、そうですか、うんうん、羊ヶ丘とか。
0: いやいやいや、
1: あ、違うか。
0: 二丁三丁半、ちょっと北東側にこう離れたとこからちょっと、
1: あ、そうだったんですね、うんうん、
0: です
1: っていうか、札幌に観光に来ると、みんなテレビ塔じゃなくて、時計台の写真だけ単体でさ写ってるじゃないですか、ガイドブックとか。ただいきなり、
0: ね、
1: そうそうそう、谷底にあるのを見てみんながっかりするという。
0: がっかりしてね。
1: 私もね、
0: 何これみたいな、
1: そう思いました、子供の時に。
0: あの時ね、なんかね、
1: まあ、それの、そのギャップも面白いって言えば面白いですけど、まあ、どうなんでしょうね。
0: ね
1: いや、札幌はね、山花の方とかに行くと古いお家が結構残ってるんです。昔風の洋館とかね、結構壊らさないで残ってる建物が多いんですけど、
0: あの辺が
1: 昔の街中はもうなんか、うんうん、ね、ずいぶん壊れてますよね、いろんな
0: 札幌市、その辺から始まったんですよね、確かね。
1: あ、そうなんだ、だからそういう家がいっぱいあるんだ。
0: 昔の名残の、
1: なんか洋館みたいな、
0: う
1: ん、ちょっと素敵なお家が時々ポツポツとまた壊れずに、
0: う
1: んうんうん、ね、ありますよね。
0: はい、はい、続きまして、
1: はい、
0: 5問目、
1: はい、
0: 北海道庁の旧本庁舎の通称名は次の2つのうちどれでしょうか、
1: はい、
0: A 赤レンガ庁舎、
1: はい、
0: B 茶レンガ庁舎。
1: 赤レンガですよね。
0: そうです、すいません、なんかこれも明治21年建設完成で、
1: あ、はい、
0: まあ、赤レンガ造りの西洋館ですね、うん、で昭和43年の新しい本庁舎ができるまでの80年間の間、北海道の行政の中枢でした。これで実はね、ここにね、新しくできた旧道庁の赤レンガ庁舎にレストランあって、
1: はいはい、ああ、なんか、
0: そうそうそう、ここのね、シチューが美味しい。
1: ああ、そうなんですか。
0: どうぞ、ってください。あとハンバーグね、
1: へー、
0: 美味しい。
1: ね、なんかいろいろ、なんか売店とかそういうのがたくさん設置されたんでしょ。
0: 行く価値十分であります。
1: ああ、そうなんだ、観光客をちゃんと呼び込もうと。
0: そうです、はい、続きまして、
1: はい、
0: 6問目、丸山動物園を管理運営しているのは次の2つのうちどちらでしょうか。 A 札幌市、 B 北海道。
1: 札幌市じゃないですか。
0: 正解です。
1: あ、なんか市だったって聞いたことあります。
0: 札幌市の環境局、環境局が直営で管理、うんうんうん、運営を行っているそうです。
1: でも旭山動物園もそうなんでしょう。
0: 旭川市。
1: そうそうそう。いや、この間ね、ちょっとよろしくない事件があった時に、うん、職員がね、市職員って書いてあって、あ、市なんだって知らなかったです。いや、でもちゃんとお客さん来てるみたいでよかったですね。
0: 言っちゃっていいのかね。
1: いやいや、まあ、ちょっとあんまり具体的にはちょっと怖くて言えないですけど。
0: 怖くて言えないよね。
1: まあね。
0: でもないよね。
1: っていうか、みんな焼却炉見に行ったのかなとか、ね、そんなひどいことちょっと思う。私だったらきっと行っちゃうかなとか思うけど、いや、まあ行かないかな。いや、でも、まあ、まあそういう些細な、まあね、ああいう大きな事件があって、その、
0: ね、
1: 職員が市職員って書いてあったから、私知らなかったですよ。
0: いいよね。
1: まあ、個人、うん、でもね、昔ね、 私二十歳過ぎた20代ぐらいの時に友達の彼氏が旭山にいて、いつも一緒に連れて遊びに行ったんですよね。そしてその頃の旭山動物すっごいしょぼくて、
0: しょぼいしょぼい、そう
1: で場所もちょっと離れてるじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: あ、これ動物園みたいな、
0: しょぼいしょぼい、
1: それが今みたいにあんなに、そう本当に子供用動物園みたいな、
0: 前の地道にやってましたね。園長さんが、
1: はいはい、
0: なんだろう、
1: あ、阿部寛、
0: 阿部寛、うん、
1: 絵本作家の阿部寛さんでなかったっけ、絵本作家の人、なんだっけ、狼の話、嵐の夜にを描いた人、
0: あはは、
1: 嵐の夜にの挿絵描いた人が確か阿部寛さん、その人が確か旭山動物園にずっといたんです。そのちっちゃい頃、小さい動物園の頃、そうそう、小さい動物園の頃にずっといた飼育員さんだったんですけど、もともと絵描く人で後にその絵本作家になったという。
0: あ、そうなんですか。
1: 彼の絵ね、なかなか独特でね、面白いんですよ。なんか不思議なタッチで。
0: なるほど。
1: はい。でなんか動物園とかずいぶん描いてたみたいでね、実際にね、リアルな、
0: ね、
1: はい、
0: ペンギンがこ
1: う、あれ嵐の夜にも彼が描いた話なのかな。あ、まあ、いや、ちょっと一時すごいブームになりましたけどね、絵本がね、知ってます、今度見てみてください。
0: わかりました。
1: もう定番化されたと思います。
0: OK です。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: はい、
0: ラスト7問目、
1: はい、7問目、結構ですね。
0: 札幌市が人口100万人に達したのは次の2つのうちどちらでしょうか。
1: はいはい、
0: 1920年、 A が A1920 年、
1: はい、
0: B1970 年、さあどちらでしょうか。
1: 70年、
0: 正解です。
1: あ、すごい、
0: はい、
1: あ、
0: 札幌市の人口初めて100万人達したのが1970年、昭和45年、昭和45年ですね。その時に日本で起きたこのニュースっていうのが、
1: はい、
0: 大阪万博。
1: あ、そっか、
0: そう、
1: あ、なるほどね、
0: 昭和45年、で淀号のハイジャックでしたね、三島由紀夫の滑覆、
1: あ、
0: うん、で高化学スモックとかがこう当時ね、問題されて、まあ、高度経済成長時の日本だったんですけど、
1: はい、
0: なんかその光と影が混在して如実に現れた激動の都市だったということです。ちなみに今の札幌の人口何万、いくつだか、
1: 200万は切ったとは聞きましたね。190何歩とか、
0: 正解です。
1: あ、
0: 195万、
1: あ、
0: 2647人です。
1: うーん、そうですか。
0: 今年の
1: ちょっと200切ったの悲しいですね。
0: そうですね、
1: 200万都市、200万都市、ま
0: あ、でも
1: 私は子供の時からずっと200万都市札幌っていう風になんかこう覚えてたんで、200切ったんだ、まあしょうがないかなって子供減ってるしみたいなね、やっぱ生まれてくる人数、人口が多くないからね、厳しいですよ。
0: 年尾さん、ありがとうございます、
1: はい、おはようございます。
0: 皆さんおはようございます、
1: エルモさん、子供でも15分ぐらいでテレビと、
0: 何
1: ですか、その子供も見客ですね、
0: すごいですね。
1: なんか私は15分来ても無理だと思います、
0: はい、はい、以上クイズ古今東西、
1: はい、
0: 札幌のあれこれでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: また次回よろしくお願いいたしますありがとうございました。
1: そうだね、意外と分かった、ちょっと嬉しいな、
0: はい、
1: 以上、まあ、元地元だから、
0: いや、そうですね
1: 18歳まで地元それ以降小樽だけど、
0: 次回小樽で行きます。
1: あ、そうなの、
0: よろしくお願いします
1: あ、小樽なんだ、
0: 地元みたいな、
1: どうしよう、いや今ね、もう30年以上地元ですけど、
0: 答えられないとね、ちょっと、
1: はい、はい、
0: じゃあゆきさん、バトンタッチ、
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、実はそういうことで今日私、持ってこなければいけないアンチョコを忘れ、ゆきの掘り起こし CD も忘れ今日はそのコーナーお休み、自動的にお休みになります。
0: どうしよう、
1: もうダメだね、いや、いいんです、話し倒しますんで、
0: そうすか、
1: いきますよ、
0: わかりました、どうぞ、
1: はい、もう、はい、もうほぼ、ぶっつけ本番でいきます、
0: どうぞ、はい、よろしくお願いいたします。
1: で今日は一応用意してきたのは、まあ、私のフリートークということで、ちょっと私事なんですが、
0: はい、
1: それこそ一昨日と一泊二日

0: で名古屋に行ってきました。いやそうなんですよ、ね、
1: 名古屋、新千歳空港発名古屋、
0: そうです、中部国際空港、ね、はい、セントレアです、はい、一発 で
1: 海に浮いてる滑走路ですよね確か。
0: あ、そうだったっけ、よく分かってない。
1: 確かそう、そう
0: そう、ああそうなんだ。
1: そしてなんかこう、海をこう渡る、なんかこう、なんかあの近い未来の映画見てるみたいな。
0: ああ、
1: すごい。
0: へえ。でもまああそこはね、一つで全部国際線も全部あるんでしょ、あれ。
1: 関空だったかな。
0: あ、関空から、あ、関空じゃないですよ、それもしかして。
1: そうだ。
0: 海じゃなかったような気がする。
1: ごめんなさい。
0: あ、いえいえ。
1: ごめんなさい。関空。
0: 関空が海。
1: 関空です。
0: ですよね。
1: そうです。
0: はい。関空は確か海の上だっていうのは知ってます。
1: はい。です。
0: はい。で、行ってきました。はい、で、まあ、なんだ、本当はちょっとね、ライブ目的だったんですけど、そのライブのチケット取れなくて、それは諦めて、でもまあ、名古屋には旅行行きたかったんで、
1: 何のライブですか？
0: あの88カ所巡礼というちょっとマニアなあの、はい、っていう、インディーズのバンドがあるんですよね。それのライブ行こうとしたらチケットが取れなかったんです。
1: ですか。
0: だからチケット取れる前にもう飛行機とか全部ね取ってしまったというん で, で、まあ、それはそれで名古屋に遊びに行こうってことでうちの息子と二人で行ってきました。あの
1: ちょっとチャーリーさん、なんか最近カロスで原稿を忘れてくる人よく見かけた。
0: あ、私だけじゃないの。やった
1: ー。すいません。いやいやいやいや。
0: なんかちょっと嬉しいな。い、何が嬉しいんだ。
1: こう自慢できる話じゃないんで。
0: あ、そっか、そうだね。
1: よろしくお願いしますよ。
0: はい、わかりました。あの今度は忘れ物がないように貼っとくわ、紙何々って。やり
1: ますよ。
0: ちょっとね、これ癖になったらまずいんで、気をつけます。はい、で、はい、名古屋に行ってきたんですけど、まあ、他にも目的はあったんで、その目的はいろいろ達成してきました、
1: はい、
0: で今回ですね、初めてご当地 B 級グルメ、
1: お、
0: はい、あんかけスパゲッティがあるっていう噂を聞いて、
1: あんかけスパゲッティ、
0: そうで、それを何か所かね、いろんなお店があるんですけど、行ってきました、それで探して、
1: はあはあ、
0: でね、私も初めてなんですけど結構美味しかったかな。
1: ゆきさん、
0: はい、
1: ちょっとその前にちょっとコマーシャル、
0: あ、そうだ、コマーシャルね、いきますか、はい、じゃあちょっとその話の前にコマーシャルいきます、
2: はい、オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
0: はい、ありがとうございます。
1: サンドリアの歌だったっていうのは誰でしょう、ね、
0: いや、わかんない、拳ばし回しですよ、ね、いつもね、思います。で、
1: そので
0: 名古屋の、あんかけスパゲッティですが、私が行ったお店はね、友禅っていうお店です。
1: 禅、はい、
0: なんか昭和47年創業で、ははは、特色が麺が太い、はい、まあ、これはね、よくはい、ご当地スパゲッティのあるあるなんですけど、麺が太くて、
1: はい、
0: でソースがちょっと茶色いんですけど黒胡椒バリッと効いてるんです。
1: おっと、
0: で、まあ、トマトベースではあるんですけど、いいす、ね、なんかそのとにかく黒胡椒が効いててちょっとスパイシーなんですよね。
1: ゆきせきさん、名古屋といえば味噌、
0: あ、そうですね、
1: 味噌で作られてる。
0: いや、でも八丁味噌使ってないんです
1: よ。八丁味噌、
0: 味噌は使ってないみたいで、でもそのソースがベースに必ずかかってるという。で、あと上にいろいろトッピングがちょっとお肉類だったり、
1: あ、はは、
0: まあ、ウインナーとか、ソーセージとかそういうのが乗っかってたりとか、私はスパニッシュだかっていうちょっとこうオムレツみたいに乗っかったやつ食べました。美味しかったですね。ちょっとまあ味は濃いめでしたけど、
1: う
0: ん、次々人が入ってくるんですよ。 狭いお店だったんですけどね。
1: レストラン

0: レストランというか小さいお店ですね。
1: 小さいお店、
0: はい、テーブル席4人席2つ2人席3つみたいな感じで、 あとカウンターなんですよね。ね、複数人でも来てましたけど個人の人がすごい次々来るんですよ。だからやっぱり、ね、定期的に食べに来る人がいるんだなっていう感じで、そういうお店も行ってきました。であと、これが大目的な、皆さん知ってるかと思いますが、ひつまぶしです。熱田蓬莱軒ですよ。熱田蓬莱軒のは美味しいんですよね。やっぱり何箇所か他にもね、あのひつまぶしのお店も一軒違うとこ行ったことあるんですけど、やっぱり熱田蓬莱軒が美味しい。
1: なるほど。
0: で並ぶんです、もうあそこね、早くから行って予約して、待ってないとね入れないんです。もう絶対1時間以上待たなきゃいけないから。私2日目のね
1: ですか、
0: 午前の松坂屋の上にあるんですよね、レストラン街に、
1: はあはあはあ、
0: そこにもう開店と同時に入って、で店はね11時からなんですよ。で 10時過ぎからもう受付してるんですね、人がだー並んでるから。で名前をずっと言ってって、で10分前には来てくださいねとか言うんですけど、
2: 一人で
0: いや息子と2人で、でずっと待ってて、でも結局その受付まで、ね、受付するまでに待ってるでしょ。たら半近くになって、そこが10分前まで待ってたらもう20分ぐらいしかないから、このままここで待ってよって言ったら、10分前ぐらいからその受付の人の名前をどんどん呼ぶんですよ。でどんどん入っていくんです。
1: なるほど。
0: で結局11時過ぎ10分かそこらぐらいには呼ばれました。よかったです、でもあそこ一体何席あるんだろう、すっごい人次々延々と呼ばれてったのがどんどん入ってくんですよね。
1: なんていう店名でしたっけ。
0: 熱田蓬莱軒。
1: 熱田蓬莱軒、
0: はい、すごく席数多いんだと思います。
1: 熱田
0: ねひらがなです、熱田は。熱田、ね、で蓬莱軒っていうのはなんかね、なんていうの、この蓬っていう字難しいよ、説明できない。
1: 蓬の方じゃなくて、
0: 蓬の方じゃなくて、
1: あれだ、
0: ハスみたいな字、
1: 中国蓬、昔の満州の蓬天の方。
0: ああ、そうかもしれない。
1: 立てまつる。
0: で蓬莱は、草冠に来るっていう字で、で県はよくあるお店の県、車編のですね。
1: なるほど。
0: はい、でやっぱりひつまぶし食べました。値段上がってましたけど美味しかったです、ね、昔4000円前後だったような気がするけど、今はもう5000円近くなってましたね、でもやっぱり美味しいですから、それは行くでしょうって。で結構ねいろいろ見てると、普通の、まあ、うなぎがメインだから、うな丼もあるし、それ以外に名古屋コーチンの名古屋コーチンの鶏の料理とか、鶏丼とかそういうのもありました。だから本当違うのも食べたいなと思うけど、あそこに入るの大変だから、
1: ね、
0: 結構なんか時間と労力、もう絶対行くっていう強い意志がないといけないなって感じですでも行って食べてきました、美味しかったです。ちゃんと手順通りに 1,2,3 でひつまぶしの食べ方あるんです。1回目はうなぎとご飯をまず食べる、で2回目はネギとかね、ネギとかね、海苔とかついてるんです、ね、薬味だけをかけて食べる。3番目が
1: 茶漬け
0: にする。でその4番目はどれか好きな食べ方をするという。
1: なるほど
0: 4段階ぐらい分けれる、確かにそれぐらい量入ってるんですよね。
1: なるほどですね。
0: お茶碗にこう移して食べるんで、
1: はあは
0: あ、やっぱりね美味しいですね。
1: なるほど。
0: とてもいい思いしてきました。
1: 1泊2日
0: です、ね、はい、ちょっとゆっくりでですね。
1: ですか、
0: はい、であと今回 の、目玉というか、私名古屋3回目なんですよね。だけど行ってないとこも結構あって、今回はね、大須観音。
1: 大須観音、
0: 大須観音ででっかい観音あるんですよ。大観音あるんです。でそこに商店街、アーケードね2つぐらいバンバンって長いねアーケードがそのすぐ近くにあるんです。観音に沿ってというか、それがねまたねなかなか良くてね。そうで、ちなみに日本 三大観音って知ってます。これ今のね大須観音も一つ入ってるんですけど、はい、次
1: 鎌倉。
0: あ、 あ、惜しい。違う。

0: あの有名、すっごい有名なとこ、東京の。
1: え
0: 東京すっごい有名なとこ、
1: 観音、カノンっていうの。
0: あの浅草です。
1: あで
0: 総選寺です。総選寺、
1: 総ん浅草寺、
0: 浅草寺、あ、
1: 浅
0: 草寺、浅草寺です。浅草寺の浅草観音があの2つ目で、あとね次がね、もう3つ目がね私も知らなかったんですけど、三重県の津観音、津観音、
1: 津観音、
0: 津観音、津市って読むの、いや読めない、これ津市でいいと思うんだけどな、
1: 津津、は
0: いはい、津軽の津です、はい、っていうこの絵が3つだそうです。でその周辺の商店街というかアーケードに行ってきたんですけど、すっごいもうで、あの東京の中野って知ってますの、ゴミゴミゴミゴミ、あんな感じ、店バー並んでて、そうで私の大好きな古着屋さんがねいっぱいあったの、いっぱい見ちゃった、うん、いっぱい見ちゃった
1: ですか、
0: はい、まあ買わなかったけど。でも面白い店たくさんありましたね。あとなんか古いお団子屋さんがあって、
1: あ、いいですね、
0: 小さい、こんな小さいお団子が ね4つぐらいつながってて、いいで、ね、で目の前に焼いてるんです。でみたらしときな粉なんですけど、みたらしがね甘くないの、
1: あら
0: 醤油なんです、醤油だれ、でそれが美味しいの、すごくシンプルで、
1: あの
0: 1本100円、
1: あら安い、
0: そうそう、ね、それ食べましたね、そこで。であときな粉も食べました。きな粉はね、きな粉餅みたいな味、
1: あの八丁味噌の料理は食べなかったですか。
0: 八丁味噌の料理はね、ひつまぶしについてたお味噌汁で、
1: おなるほど。
0: それぐらいかな、
1: なるほどね、
0: はい、でもまあね、八丁味噌買ってきました。
1: なるほど、
0: うん、うちで食べようと思って、
1: なるほど。
0: あれはあれでね、普通のお味噌汁にしてもちょっとね、美味しいんですよね。北海道とか東北って合わせ味噌ですけど、白味噌だけとか赤味噌だけとか、そういうお味噌汁もね意外とたまに食べると美味しいんですよ、ね、味噌汁にちょっと変化をつけようと思って。
1: あれなんで八丁っていうんですかね。
0: あ、それはちょっと分かんないですね。八丁、なんか何か8回何かするんだろうか。寝かせるのに、
1: もしくは、
0: でもシンプル、ほぼほぼ、ね、八丁味噌は米麹使ってないんです、実はあれ。
1: あ、そうですか。
0: 麹使ってないので、本当に、なんだっけ、大豆と醤油だけ、醤油じゃない、塩だけっていうパターンと、あとね、醤油、なんか返しみたいな醤油を入れる場合となんかあるみたいで、いろいろ微妙に作り方違うんですよね、その会社によって。
1: そうですか。
0: だから大豆と食塩だけなの、シンプル、そういうのもあるみたいで。でもそれでさ、ちょっと寝かすとやっぱり大豆だから、その大豆の発酵だけでいくんだね。へ、ね、だ米麹使ってないんですよ。いや、それ知らなかったです、私も。
1: あ、チャーリーさん八丁村だったそうです。
0: あ、村が作ったんだ、ありがとうございます、教えていただきましたね、
1: さすがです、
0: はい
1: はい、
0: あ、村で作られたからってことなんですね。
1: へ
0: え、そっか、
1: なるほど、
0: はい、
1: さすが勉強になりましたね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、でそこの商店街にね、いろんなちょっと面白いものもたくさんありますけど、なんか入口のところにね、古道具屋さんみたいなあって、古道具屋さん、
1: あ、古道具だ、
0: うん、ちょっと変わったお店があって、
1: お
0: でそこは、まあ、でちょっと変わった古道具いっぱいあったんですけど、
1: 反戦売ってませんでした。
0: 反省はなかったです。うん、そういうのなかった。
1: スタン反省。
0: で、いつも言われてる。
1: じゃあ、すいません。
0: で、実際反省好きで。で、そこで、夜なんかイベントもなんかいろいろやってるお店みたいで、
1: はい、
0: ライブやりますから来てください言われて、で、ハチハチ行けなかったから、じゃあここのライブ来るかって言ってきました。ちょっと不思議な、なんか地元のアマチュアの人となんか、埼玉からなんかわざわざ来た人とか、ちょっと面白いのを見てきましたね。なんか不思議な感じでしたけど。
1: 飛び入りすれば
0: しない。おとなしく見てました。
1: そうですか、
0: まあ、そういうのもね、ちょっと偶然にしてほぼほぼ見てきました。
1: いい
0: ですね、うん、面白かったですよ。
1: いいですね。
0: で、なんかちょっとね、

0: そのフライヤーみたいなのがちゃんとなくて、出てる人の名前がよくわからないまま、なんかただ見てたんですけど、あの弾き語りの人がいて、なかなかねこう不思議なこう雰囲気の声で歌う方で、そのギター一方なんですけど、アコギが、まあ、鉄弦とあのナイロンと混じってる、ね、あのアコギでしたが、なんかね押さえて弾くんですよね、こうで音をね、そう、要はネックっていうか、ネックのところをこうわざと強く押さえて響かないように弾くんです。変わってる人方法でした。なんか初めて聞きました。ああいうのなんか初めてというか、要はその音をミュート、わざとミュートかけるんですよね、強く押さえて。で普通はジャンジャンで響かせるじゃないですか、ギターって響かせないの。そう
1: ポンポンって、
0: いやポンポンじゃないですけど、なんかね くぐもった音、くぐもった音でずっと弾き続ける人で、でなんかこう歌い方もちょっとなんか浮遊したような、
1: そうすか、
0: そう感じで、まあその感じでちょっと合ってるのかなって思いますけど、そういう奏法で弾いてた。でもギターのテクはそこちょっと上手な方だと思うんですけど、
1: 年齢は
0: どういうことですか。50近い方かな。でもその人もね、曲の説明全くないの。延々となんか次々とやってて、なんかちょこっとだけ、あ、MC みたいな不思議な感じでした。で聞いてくれてありがとうございますとか言ってましたけど。
1: いやいやいや、そうですか。
0: ね、でなんか名前もその会場で名前言ってたけど覚えてないしって、こんなんでいいのかって感じでしたけど。でもなんか名古屋の界隈では活動してる方みたいですよ。ね。そういうなんか変わった弾き語りの人もちょっと聞いてきました。
1: 名古屋弁っていうのがあって、 お前さんのことをおみやさんって言ったりしてました。
0: ちょっと関西入ってるでしょ、まあ、三重の隣だっていうのもあるから、
1: お前さんはおみやさんではないかっていうのを、おみやさんはおみやさんじゃないかって言うんですってい
0: やそれ分かりづらいね。みやーなの、
1: ミャーって、ミャーって言うんですよ。
0: ああ、なんかミャーミャー言うってなんか聞いたことあるね。
1: そうそうそうそう。
0: ああ、うん、それあるある。
1: おみやさんはおみやさんではないかって。はあみたいな。
0: うん、でもなんかちょっとイントネーションは関西っぽいけど、本当の関西弁とはちょっとまた違うんだよね。
1: いや、役所広司主演の笑いの大学からでした。
0: ああ、そうですか。
1: 失礼しました。
0: あ、そうなんだ。ね、まあね、そういうのも聞いてきましたなんかね、名古屋久しぶりに行きましたけど暑かったです。
1: ですか。
0: うん、2日目やばかったですね。もう30行ってました。
1: 行ってました。
0: だから上に上がらないようにしてました。表に出ないようにしてました。
1: うわ、いや今年ねまだ暑くなるそうです。
0: いやまた
1: スーパーエルニーニョ現象。
0: あ、出た、エルニーニョって聞いた。
1: すごい
0: ね。
1: 半端じゃないですよ多分。
0: いやちょっと畑やばいんじゃない。
1: やばい、
0: 干ばつになるんですよ。
1: やばい。
0: そうで、ニセコの畑実はねほったらかしなの。
1: あれやばいわ。
0: だからね、去年もねちょっと乾き気味でねやばかったんだよね。あ、やばいかも。
1: やばいやばい。
0: そうだからね、ズッキーニ腐ったんです。
1: 野生の動物の巣窟になってます今。
0: あ、そうなの。
1: そう、
0: へ、
1: 動物たち食べに来ますからね。
0: あ、そうか、山にそういう鳴り物がならないからでしょ。でもなんかどんぐりとかもすごく減ってて、それでなんか
1: 何すか、
0: ちょっとごめんなさい、
1: 何してね、
0: ちょっと待ってで、そうです、そうです。でクマくんたちも去年たくさんやっぱ餌がないからっていうことで出没っていうことらしいですよ。大変だよね。なんかやっぱり山に食べるものがないっていうのはやっぱり降りてくる、
1: なんでなんだろう、
0: 降りてくるしかないんじゃないですか。やっぱりその、
1: いや、かわいそう
0: に、ね、まあ、山がちょっと ね人間がやっぱり山に手入れてっていうのもあるし、そういうなんか気候的な意味で食べ物がならないんじゃないですか。
1: 最近山火事が多いし。
0: あ、そう、山火事多いですよね。やっぱ乾燥してんですよ、
1: ね、
0: いや怖いですね。
1: 根室でもあったしね。
0: あ、そうです。でなんか同じところ2回火事になったりとかして、
1: なんかね、あれ放火してんじゃないかっていう話があって、
0: それやばいじゃないですか。それ放火は大罪ですよ。
1: 大罪ですよ。
0: はい、
1: コマーシャルいきますか。
0: はい、
1: はい、
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話

0: 稚内で検索。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。はい、はい、ラッキー不動産、はい、ビル開発、はい、よろしくお願いいたします。
1: まあ、暑いながらもね行ってきました。まあそんな感じでしたが、はい、まあ中であちこち歩きましたね、ずいぶんね。でやっぱり名古屋って、まあ、町も古いせいか地下鉄結構使ったんですけど、
2: なるほど、
1: 地下鉄階段多いし階段急なんです。
2: あら、
1: そう、辛かったですよ結構。でね、エスカレーターが時々しかないの、うん、で例えば 3段階ぐらいこう階段あるとしたら真ん中しかないとか、だから絶対前後歩かない登らなきゃっていう2000歩以上歩きましたよ。もうねすごい歩きました。
2: それ言ったら東京の地下鉄もすごいですよ。
1: で急なんだよね、昔古いから。そうそう、
2: あ、なるほどね。
1: そう、札幌のそれこそ私の地元というか麻布駅もあれも古いじゃないですか、北二十条とかだけ階段急なんですよね。同じでもっと急だった昔の階段ってどうしてあんなに急なんだろう。少しこう場所を取らないようにしてこう少ないこう面積で階段を作ろうとするから急になるんじゃないですかね、あれね。結構きついですよ
2: 私北二十条城の階段で下り落ちました、滑って、
1: 出た
2: 冬につらんかっかっかっかみたいな
1: 階段落ちですね。
2: 痛かった、
1: はい、
2: 膝。
1: 私今度自分でやろうとしてる店の階段で昔落ちました、酔っ払って。
2: あ、そうですか。あら。
1: あの階段もちょっと微妙に、ちょっとか、あ、そうです、それやらなきゃいけないですね、はい、はいはい、では残りも時間ちょっとね、はい、押してきましたんで
2: 44分5分になろうとしてますありがとうございます。
1: はい、じゃあ名古屋のお話はこれで終了いたします、はい、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、ではちょっと最後のコーナーで、
2: はい、
1: アルバコール情報、
2: アルバコール情報です、
1: はい、やっと6月5日、大安吉日にっていう、
2: ついに
1: 開店、前回もね伝えましたが、もうそれ、はい、もう決めました。もう完全に決めました。1日じゃなくて5日の金曜日です。大安吉日に、
2: 大安吉日、はい、
1: します。
2: はい、
1: で一応ですね、
2: ありがとうございます、
1: 今月中には全部準備を終えて、
2: はいはい、
1: 5日の前の2、3、火、水にプレオープンをしようかなとちょっと考えてます。6月の2日と3日ですね。
2: 6月2日3日が火水で、
1: はい、で4日ちょっとまた準備するのに休ん で5日から本格オープンというふうにさせていただきます。
2: じゃあゆきさん、はい、1日
1: かどうしの日に、はいはい、
2: フライヤー持ってきてもらって、
1: あ、そうですね、それ持ってきます、うん、忘れずに、
2: ね、
1: はい、
2: 頼みますよ、
1: はい、チラシというか今もうオープンとちゃんと書いたものを今準備しております。
2: もうすでに貼ってある？
1: いや、まだ
2: まだ貼ってない。
1: 今ね作成中で、近日にできます。
2: そうですか、
1: はい、
2: 少しちょっと多めに渡してください。
1: あ、わかりました、ありがとうございます。
2: ちょっとす
1: いません、いや、すいません。で一応内装工事がやっともうほぼほぼ終わって、はい、今週引き渡しをしてもらう予定です、はい、でやっと内装全部掃除もしてもらって綺麗になったんです。全部終わった、もうほぼほぼ終わったんで、
2: 下見しに行ってもいいですか？
1: そうですね、
2: いいですか？
1: 降りを見て、うん、はい、で初めて先週テーブルと椅子を入れてみました。なんかそれっぽくするのに、いや実際ちょっとどんな感じなのか分からなくて、カウンターの、まあ、横というか後ろというか、テーブルと椅子を入れてみました。でテーブルね、実はね、正方形的な大きさのものを3つ置いたんですけど、ちょっと3つ狭いかもっていう感じで、あ、ちょっと音楽かけの忘れた。でそうなんですよ、あれ止まってる、
2: 切れた、もしかして。
1: 切れた、
2: あ、切れましたね。
1: じゃあこれをかけます、
2: はい
1: はい、じゃあ最初からかけますね、
2: で
1: ちょっと狭い感じがして、でカウンターの椅子がまだ、今週届くんですけど、カウンターの椅子を置いたらもっと狭いとか思ったら、ちょっとこれはスペース調整しなきゃダメだなと思って、テーブル2つにしようかなって今週調整してみます。
2: なるほどですね、
1: はい、だからまあ本当は8人ぐらいと思ってたんですけど、うん、まあ、テーブル2つで33で6、 6ぐらいにしようかなって思ってます。
2: 週2回
1: で週2回というか、あそこは2回がメインなんで、週3回のスペースもあります。

0: ます、ね、
1: そこは10人から12人ぐらい、ね、そこは結構入るんですよね。まあそこはなんかこう複数で来た方使っていただくみたいな、で手すりみたいのもあって最初ちょっとグラグラして危なかったんですけど、全部作り方というかちゃんとしっかりこう固定し直して
0: ですか、
1: それも安全な状態にしましたので、もうあと本当に少しです。もうね、来週
0: エルモさんがお店の場所は分かりやすいところですかって、
1: ですね、小樽に
0: 花銀通り、
1: そうですね、
0: 花銀通りを、はい、登っていくと一方通行
1: で寿司屋通りってあるんですよね。寿司屋通りのところのなに上の花園町っていう飲み屋街に上がっていく、いわゆるその花園銀座街を縮めた花銀通りって言うんですけど、
0: 花銀通り、ね、はいはい、
1: 花銀通りのところずっと上がってって、信号があります、で信号の
0: 左側しかまずしがあって、
1: いやそれよりもともとずっと上です。
0: あ、そ
1: こ
0: そ
1: こ。でずっと上行くと信号があって、その信号の右角にローソンがあるんですけど、そのローソンのローソンの通りの一本下のところの通りをずっと、右に入ってきますと、石蔵が現れます。
0: 石蔵ね、はい、はいはいはいはい、
1: でアルバコールっていう、アンドンが見えますの で、
0: そ、 うです、ね、
1: そこの2階になります。
0: 2階です、
1: はい。花園一丁目11の15号。
0: 写真。
1: はい。
0: 写真写真。
1: 写真。ああ、今持ってきてないです。
0: あれがあそこ。
1: はい。ごめんなさい。
0: 携帯でなんかこう。
1: はい、ああ、まあ出せるかな。
0: かざすみたいな。
1: はい。ちょっと待ってくださいね。
0: はい。
1: でまあ一応ね、安藤もつきましたんで、アルバコールという、ね、ロゴなんですよ。
0: はい。
1: これがちょっと見えるかな、出せます、
0: アルバコール、
1: これどうやって出せます、あ、こうか、こうすればいいのか、え、分かりづらい、映ってる、でっかく、え、見えないんじゃないちょっとなんとなくって感じだね。はい、これがアンドンです見える、あ、見えたこういうこのロゴが見えます。
0: はい。
1: はい。で、そういうところで、それを目印に来ていただきたいと思います。
0: Okay.
1: 狭いんですけど、ちょっと工事がね、すごく狭いんですよね。一応店の前にも駐車場が、ちょっと空き地に駐車場みたいなスペースがあって、いやでも3台ちょっと厳しいです。工事が狭すぎて曲がるの大変なんですよ ね。なんか吸ったら横吸ったらどうしようみたいな感じで、
0: 分かんないかな。
1: だから2台をちょっとゆとりを持って止めていただき、
0: なるほど、ね、
1: でこう曲がるっていう。
0: 冬はちょっと無理かな。
1: いや 冬無理です、車は、
0: ね、
1: 夏場だけかな、
0: ね、
1: で夏場はそういうふうに車を止めることはできます。でその車も、反対側のそのイーグルっていうねパチンコ屋もあるんですよね、上の通りに。そこの向かい工事のところ下がってって入ることもできるんですけど、そこすっごく狭くて、そこは絶対車する可能性危ないから、そこは無理です。
0: ローソンの駐車場に止めて行くとか。
1: ローソン20時間やってるからねバレたらちょっと言われるかも。1
0: 時間ぐらいいいんじゃない
1: っていやちょっとでもバレたらね
0: してローソンでなんかこう買ってく
1: る。いやでも、まあ、アルバイトの人が気がつかなければいいかなとは思うんですけど、そんな入れ知恵でもまあ、ね、花銀の通りのそこの一本の下から入るのが一番安全だと思います。
0: る、ね、
1: で出るのもそっち側から出ていただく。いや一通ではあるんですけど、一方通行ではあるんですが、
0: 駅から遠いのですかと。
1: うん、駅から
0: ね、
1: 歩いてですか。
0: ちょっと
1: 歩いてだと10分ぐらいかかりますね。駅から、都通りをずっと入り、サンモールっていうアーケードを入り、そこを一回抜けて花銀通りっていうのをずっと上がっていただく感じになります。まあ、なんか名前がついてるストリートをこう延々とつないでいくと分かるかなとは思うんですけどね。まあ、小樽の地理がちょっと分かりづらいと、ね、
0: チラシいつできるんですか。
1: チラシは、今月中にできます。
0: 今月中に
1: 6月の時にはお見せできると思います。このラジオで見せることできます。
0: あ、なるほど、
1: はい。 いや地図もねなかなか

0: なかなかね、いや、近いうちに Google マップも載せたいと思ってます。はい。Google マップ登録するように頑張ります。
1: そう。
0: それ入れないとね、何も始まらないんです、実は。はい。っていうふうに予定をしております。で、駅からね。
1: アルバコールの意味は何でしたっけ？
0: あ、アルバコールは、アルバとコールっていうのを実は別々な意味でこうつなぎ合わせた言葉で、アルバっていうラテン語で、
1: アルバ。
0: 夜明け、
1: 夜明け、
0: はい、とか、新しいことを始めるとか、そういう前向きな言葉です。でコールはまあ呼ぶということで、
1: ね、
0: まあ、そういうね、前向きなものを呼ぶ、
1: ね、呼ぶ、
0: 夜明けになるような、そういうね明るい気持ちを呼ぶ、
1: なん
0: かそういう意味かな。
1: いいですね。
0: なんか勝手な造語なんですけどね。
1: なるほど、
0: はい、そうなんです。
1: さっきの看板のロゴを考えたのが娘さん。
0: あ、そうなんです、ね、私の娘、うん、
1: ね、
0: そう、私の娘ちょっとデザイン系の、ね、はい、ことがちょっと得意 で、
1: ね、
0: はい、で今チラシも実は彼女に作ってもらった。
1: あ、なるほどですね。
0: そうです、ショップカードも作ってもらった。
1: いいですね。
0: 甘えっぱなし、
1: いや、
0: 作ってみたいな、
1: 楽しみみたいな。
0: まあ、でも本当にほぼほぼできてきたんで、
1: うんうん、
0: あとはもう全部中のものを搬入して、ちょっといろいろこうお店のね動きを自分たちで動線をどういう風にしてやるかを決めなきゃいけないんで、そこはちょっと今月中にいろいろ試してみなきゃなとは思ってます。
1: 食事は洋中、
0: 洋食と中華です。
1: 洋食と中華ね、
0: はい、まあ、イタリアンっていうところには、まあ、一応特化してるかもしれないけど、そこにばっかり、こう特化したつもりはなくて、まあ、洋食的なもの、フレンチのようなものとか、そういうのもなんか入り混じると思います。で、あと中華も出します。
1: キッシュ美味しいです。
0: ありがとうございます嬉しいですね。
1: なんとユキッシュって言います
0: キッシュにユーつけてユキッシュです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あと、まあ、いろいろね、パスタとか、はい、あとリゾットとかもお出ししたいと思ってます。はい、で、まあ、中華は麻婆豆腐とか中華まんとか出します。はい、そういうのもね、ぜひお食事に来ていただきたいと思いますし、ちょっと今いろいろドリンク系もちょっと考えて、ちょっとイタリアのビールとか面白いものちょっと置こうかなとか思ってます。生ビールもクラシック置きますので、
1: いいす、ね、
0: ぜひ、
1: はい、日本酒は、
0: 日本酒、ご希望であれば一応置きます。
1: はい、55分、
0: はい、はい、いいですね。はい、
1: それでは
0: 今日もありがとうございます。散々ちょっといろいろ宣伝させていただきまして、ありがとうございます。
1: マシュマロ気分、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、セイザー先生、はい、
1: よろしくお願いします。
0: セイザー先生のね、はい、コーナーもありますんで、よろしくお願いします。はい、それでは今日もね、はい、
1: どうも、
0: 一日、良い一日をね、お過ごしいただきたいと思います。
1: ありがとうございました。
0: どうもどうもありがとうございました。
1: はい、
0: はい、それでは。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: こちらは、ラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で、札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスは、ギリシャ語で、上辺だけではなく、心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
2: 再生可能エネルギーから建築、土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店、厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。
4: 日野真理子でございます。土曜日12時より日野真理子お昼のコレクションをお送りしております。ぜひお聞きくださいませね。では皆様、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
0: ラジオカロス札幌。

5月18日月曜日、マシュマロ気分が始まっております。午前11時を回りましたね。1曲目お送りしたのはキャリーパミュパミュのミ、タイトルがミなんだそれって思いませんでしたね。聞いてみても案の定ミミミミミミミなんだそれって思いませんでしたね。楽しいね。バカにしてるんじゃないんですよね。彼女のカラーだなーと思って、うん、楽しいなと思いましてね。まあそのなんだそれというのが今日のトークテーマなのですが、その前にあのね、いや本当になんだそれのことが起きてましてね。YouTube がね、皆さん質問です。 YouTube はどうなってますでしょうか。これあの画面がね、こちらで出す YouTube 画面が私また変なとこ触っちゃったのかな。先ほどまでのね、あのユキアンドラバさんの番組までは通常通りだったと思うんですが、切り替えようとしたところ、なんか変な画面になってしまって、これきっとちゃんと YouTube になってないような気がするんですがね。どうかな。まあ進めていきますね。マシュマロ気分が始まりまして、最初何をお話しようかなと思ったんですけど、私たちが、住んでいるここ北海道、あのキツネを見かけることってそんな、日常驚くことでもないですよね。まあ、キツネってわっキツネだと思いますけど、うーわー初めて見たなんていう方は少ないとは思います。ここに住んでいれば、例えば山の方を車で運転していたらさっと横切ったりとかね、あと道端にドーンってなったりすることもありますでしょ。そして割とね、キツネ住宅街民家のすぐそばにもいませんか。ここラジオカロスのある丸山にも結構いるらしいですし、あとね、私の家がある白石にも実は昔からいるらしいんです、キタキツネがね。でうちの近所でもすぐそばを結構悠々と歩いてたりするんですよね。でもちろん猫よりは大きいですしね、まあ中型犬ぐらいはありますね。で基本尻尾がふわっふわで、可愛いんですよね。だから怖くもない。別にこっち見てうなるわけでも飛びかかってくるわけでもないしね、可愛いんですよ。でできることならほんとそばにいて撫でても見たい。できることならね、尻尾をモフモフモフってしてみたいでもね、昔からやっぱりキツネってエキノコックス寄生虫っていうのがあるから、まあ、触っちゃいけないですよっていうのは昔から言われてますのでね。あとその餌を与えてもダメって言われますね、むやみにね。でその北海道にいるのは当然キタキツネという種類のキツネで、北の国からのねドラマで、そうそう人気になってからは、私

私が富良野出身なんですって言うと、狐飼ってたのとか、ルールルルルって言ったら来るのとか、本当に大真面目に聞かれました。これは同じ出身地の皆さんにとっては大ありありありの話だと思うんですけど、本当にそう思われましたよね。そこら中に狐がいて、ルールルルって言ったら寄ってきて、なんだったらペットみたいにしてるみたいな風にね思われました。でも今思うとですね、私も富良野に住んでた頃より札幌に来てからの方が狐を見てる気がするんですよね。で、冬にもいます、で、今年のね、雪解けの頃かな、あれはね、珍しくね、2匹で一緒にいる狐を見たんです。うちの近所で、多分あれ夫婦なんですかね。つがいってやつなんですかね。で、ああ、2匹いると思って、珍しいなと思ってずっと見てたんですけど。で、バスを降りて家までの3分ぐらいの時間、ね、すぐ家の近くにいたんですけどね。で、キツネさんの方もですね、もう人慣れしちゃってるから、別に全然逃げたりもしないで。ね、堂々と私の近くも歩いてたんですけど、でね、まあ可愛いな、2匹いるんだなと思って見てたら、そのそばで大丈夫大丈夫だから、ほれ行くよっていう人の声がするんです。で、ふっと振り返ると、その狐さんたちの少し離れたところで、お散歩中と見られるワンコ中型ぐらいだと思うんですよね。狐さんとその ほぼ体の大きさ的にも同じぐらいのワンコだったと思うんですけど、完全にね、固まっちゃってて動けなくなってました。そこで狐にびっくりしたんだと思うんですよね。同じワンコの仲間だとも、思えなかったのかな。で、飼い主さんがね、大丈夫ほれ行くよってリードを引っ張ってるんですけど、腰抜けたみたいになっちゃってて、全く動かなくなっちゃってて、ね、やっぱ怖かったんですかね。ね、かたやキツネさんは全く動じずで悠々とそこら辺をうろうろと歩いてたんですけどね。でも仕方なく、もうどうするのかなと思って、私もちょっと微笑ましい感じで見てたんですけど、飼い主さんもね、抱っこしてワンコをね抱きかかえるみたいにして、でもキツネさんから離れた方の道にね歩いていきましたね。ね、そしてつい先日です。そうそう、先日の話なんですけど、すごくポカポカ、24度ぐらいに最高気温がなった暖かい日があったんですけどもね。で、家の窓を開けましたら、うちの猫が、っていうすごい聞いたことないような変な声を出して、窓に飛びついてきたので、どうしたと思って見てみたら、いたんですよ、すぐうちの裏庭に。キツネさんが。ね、もう寝そべってね、あんまり気持ちよくて出てきちゃったのかな。日向ぼっこしてたんですよね、すぐそばで。うちの裏庭だって大したことないですけどね。ちょっとしたとこの、ね、庭で日向ぼっこしてて、で、うちの猫が、漱石が、おーって言うもんですから、もうニャーニャーじゃないんですから、もう興奮して、で、その声に窓を開けてるから気がつきますでしょ、キツネさんも。でね、こっちをんっていう感じで見てたんですけど、やっぱり動じないですね、キツネはね。かたやうちの猫は大興奮です。でも、そういう時って聞いたことない声出して、ナバーおーナバーって言ってるんですね。ナバーって何。でも私としては面白いやら可愛いやらだったんですけど。でね、その後はずっと声、最初にいいだけ声出した後は、その後ずっとガタガタガタガタガタガタガタガタって震えてるんですけど、まあ、やっぱり怖いのかな。でも絶対窓から離れないんですね。もう目は釘付けなんですよね、キツネさんの方ずっと、ね、見つめてガタガタガタガタ震えてました。私もそのワンコの飼い主さんみたいに、大丈夫、震えなくても大丈夫大丈夫って言いながらね、ちょっと面白くて一緒に見てたんですけど、でも、もし万が一ね、キツネさんの方が、なんだお前うるさいなって飛びかかってきたらどうしようっていうのがあったもんですからね、私もこう目離しちゃいけないと思って、もううちの猫のそばにぴったり寄り添って一緒に見てたんですけどね、楽しくてね。でね、そのすぐそばにいるキツネさんはもうじっと見ることができたので、まじまじと見てたんですけど、ね、どうしてなんでしょうね、不思議と全然汚れてもいないんです。もうペットかと思うぐらいに毛並みも綺麗だし、

庭でね、気持ちよかったのかゴロゴロしたりで、猫みたいにね、前足で顔を洗ったりするんですよね。仕草はキツネもあんなことするんだっていうのを初めて見ました。本当に猫が顔を洗うと同じみたいに前足を舐めてくるって顔をね、洗うんですよね。で、何かね、オレンジ色のものをしっきりにこうかじってるんです。何かじってんのかなと思ったんですけど、どこかでかぼちゃの切れ端かなんかね、ゴミのところから漁ってきたのか、かぼちゃの切れ端のようなものを見つけて、で、ほんの少しその残ってる実のところを一生懸命食べてるのかなっていうふうに見えたんです、そんなふうにね。で、そんなことしながら、10分ぐらいいたかな、そこにキツネさん。もうずっとうちの猫の震えは止まりませんでしたけど。で、やがてね、ゆっくり大きな尻尾を揺らしながら、本当にゆっくり、ね、何にも動じてない感じでどこかに、行ってしまったんですよね。でも猫は行かないでほしくて、もう 家の中からも行った方向をずっとね、追っかけて、家の中ぐるぐるぐるぐる、ねえ、また来る？また来る？っていう感じで私の方を見ながら、ちょっとそれが愛おしかったんですけど、ねえ、でもそのオレンジ色のものね、しきりにこうかじっていたものをうちの庭に置いてったので、で、後から見に行ってみたら、それね、かぼちゃじゃないんですよね。ちょっと切なかったんですけど、ただのプラスチックのなんかのかけら、だったんです。何のかけらかもよくわかんない。で、なんかやっぱ急にかわいそうになっちゃってね、なんか食べてたのかなと思ったら食べ物じゃなかったんですよね。もう山の中でもないしね、もうここら辺のキツネ、何食べて、どこに寝て生きていけてるのかなっていうのがすごく不思議に思いました。ね、それ以来、うちの猫は、漱石は毎日窓のところで、ね、ちょっとおーってこう呼ぶような声を出しながら待ってるんですけど、それ以来来ないんだよな。またあったかい日があったらね、来てくれるかもしれないけど、ねえ、もううちの猫のためには毎日遊びにおいでよって言いたいとこなんですけど、でも何か食べ物を与えるわけにもいかないしね、ちょっと切ないような、そんな気持ちになった。ね、ちょっと狐さんのお話を ね、してしまいました。ついついね、失礼しました。お話、私の話を聞いてくださってありがとうございました。ちょっとね、YouTube どんな感じですかね。ああ、変わってないな。では、それに関して、どなたか教えてくださってる方がいるかな。ちょっと待ってくださいね。お待ちくださいよ。あ、YouTube 大丈夫です。あ、本当？ YouTube 回ってますか？あら、よかった。じゃあ、ちょっと画面が変には見えてるけど。YouTubeOK だけど、ゲストない時ってチャット開放してたっけ？とはチャーリーさんがね、くださってます。あ、いえ。うちの番組は、チャットは私は追えないので チャットはしてないんですけど、あ、チャット開放になってるんですね。それもね、全然こちらからはその画面が見れなくて、ごめんなさいね。もしリスナーさんたちで、見ながら遊べるのでしたら、どうぞどうぞお好きに使ってってくださいね。こちらからはちょっとね、見えない。きっと私が変なとこいじっちゃったんだな。そして、あ、リーコさんからも、YouTube タイトルは、ユッキー&ラバのバリータウンな世界の文字のままですが、フライヤーはマシュマロ気分で、ケリコさんの声も聞こえてますよって、ありがとうございます。すごく状況が分かった。そして、チャットが開放されて書き込めるようになっています。あ、すごくよく情報がね、分かりました。皆さんのおかげでありがとうございます。そっかそっか。とりあえず問題なく、このね、タイトルは後からなんとか、お願いして直してもらうとして、チャットも、もし私からは申し訳ないんですが、見えないんですが、ね、遊んでくださる方がいたら、どうぞ好きに使ってくださいね。少し安心しました。ありがとうございます。それでは、そろそろ行きますか。17分も過ぎたけど。マシュマロ気分が、今日も元気にスタートします。

様、改めましてこんにちは。毎週月曜日午前11時を回りましたら、こちらFM78.1MHz ラジオカロス札幌からマシュマロ気分という番組がスタートいたします。私ケリーコと申します。キツネさんの話を熱く15分ぐらい話してしまいました。失礼いたしました。ねえ、可愛かったんですよ、ね。今日は第3月曜日でございましてね、まあ季節的には本当に今いい時ですね。この爽やかな日々をね、皆さん楽しんでいらっしゃいますか、ね。道外の方におかれましてもまだそんなに猛暑というほどではないでしょうからね、まだこう初夏の感じを楽しめる余裕はあるのかな、どうなのかな。きっとね、もうすぐ全国的に味よっていうことになるんでしょうからね。まあ北海道もね、最近は真夏になりましたら道外に負けないぐらいの気温になるんですよね。去年も一昨年もね、僕もすでにぐったり、熱帯夜とか猛暑とか酷暑とかね、昔の北海道では考えられないようなことがね、起こるのかなって、またちょっとそれに対しての不安とか、そうなるとね、こう野生で生きている動物たちはね、どうなのかなって、やっぱりそんなとこにも思いを馳せたくなりますね。まあ野良さんと言われるね、猫ちゃんたちもいっぱいいるわけで、まだね、元気になんとかみんなでね、乗り越えていけるといいですね、この夏もね。その前の短いこの気持ちのいい季節を私は今堪能しております。オープニングでね、もう少し動物の話をさせていただきたいのですが、キツネや猫の話をしましたが、北海道では去年ね、札幌にあったノースサファリ札幌というところが閉園したというニュース、ね、記憶に新しいです。もう結構有名な話ですが、無許可でね、獣舎などを建て続けていたと、長年ね、指導や勧告にも無視をしながら勝手な営業していたということで閉園ということになったんですが、で気になるのは、その閉園した後のたくさんの動物たちのその後でございますよね。受け入れ先、大きな動物はね、移動だって大変なわけで、お金もすごくかかるわけで、その決まるまでね、待ってる間の動物たちって一体どうなってるのっていうことも考えますね。餌はとか場所はとかね、それも、到底ね、経営側の人は動物が好きでこのサファリパークを、営業してたんだとは思えない、平等な愛っていうのかな、ね、動物たちそれぞれにそこに愛があったのかとはとても思えないね。命を一体どう思って、お金さえもかかればいいと思ってやってたんだろうかとか、いやー、そんなことをね、いろいろと考えると、本当にこのノースサファリパーク問題というのはね、動物好きな人だけに限らず、すごくね、考えさせられる胸の痛い問題、ね、今でもその待機してる動物たちどうなってるのっていうのってとても気がかりな問題なんですね。もう一体何してたんだろうっていうね、そんなところも今日のトークテーマにつながるかなって、今ふっと動物つながりで思ったんですがね、今日のトークテーマはこれなんだ、それなんだそれでございます。まあ今私が話したことに関しては怒りのなんだそれになりますが、例えば夏の暑さになんだそれって思う時もありますね。ね、何この気温って思う時もあります。なんだそれでも、なんだこれでも、なんだあれでも、その辺は何でもいいんですが、ね、38度とか北海道で超えるとやっぱりなんだこれって思いますよね。そう、いろいろなね、なんだそれ、なんだこれがあると思います、世の中には。ね、今日はそんな話題にしてみたいなと思ったわけです。ね、軽く笑える話とか、ね、ちょっと呆れちゃうんだけどさみたいな話もね、どうも下せぬとか何でも結構です。結構何それって笑えることとかもありますよね。時には褒め言葉になるやもしれません。このなんだそれは、なんだそれすごいっていうような風に結びつくことってありますよ

0: ね。もうこの際日本語として正しいのかどうかとかそんなことは一切関係なくね、つい自分がなんだそれと言っちゃったこと、思っちゃったことね、聞いた話でも何でも結構ですが、ね、今日はなんだそれを話題にしてみたいと思っておりますよ。あ、そうそう、うん、例えば大地真央さんの年齢を聞いてなんだそれって思ったりね、これは褒め言葉になりますよね。何それ、あのお美しさでとかね。うん、まあ、あの聖子ちゃんの年齢もそうでしょうし、あとね、お子さん10人目の誕生です、なんだそれおめでとうっていうことにもつながったりしますよね。この辺がもうあのおめでたいこととか嬉しいことや褒め言葉にもつながるかもしれませんね。あのお母さんすごいね、何それおめでたいねとかね、うん、いい風に使うこともきっとあると思いますね。マシュマロ気分です。この番組は丸くてふわふわしてるものに癒される私ケリコが月曜日の午前の締めくくりと午後からの30分皆さんと一緒にほんわかしたい、そんな思いから始まりました。お昼ご飯には早いし、おやつにするにも中途半端なこの時間ではありますが、まマシュマロでも一つお口に入れて、またはそんな気分で少しだけご一緒くださいね。メールの宛先です。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM です。FM プラプラのアプリからも、そしてカロスのホームページからも簡単にメッセージを送れるところがございますよ。あとファックスもございます。ファックス番号札幌011-622-2223です。どうぞお好きな方法でお気軽にいつでも遊びに来ていただければ嬉しいなと、そのように思ってるわけです。この番組11時55分になりましたら心の灯火が入ります。正午には石原誠山先生の占いのコーナーがあって、なんやかんやで12時30分まで続いていくという番組です。もう一度申し上げます。今日のテーマはなんだそれ、どんな方向から飛んできても笑って受け止めようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。マシュマロ気分12時30分までお付き合いください。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。

時刻は午前11時27分を回ったところですが、こちらちょっと待ってくださいね。あれ、先ほどのね、あ、これかな。ちょっとルルルに間に合わなかったのでマシュマロに送りますよとくださったのは、これはチャーリーさんですね。ごめんなさいね、ちょっと今メガネを取ります。はい、失礼いたしました。チャーリーさん、ありがとうございますね。間に合うけど読む時間を考えたらとくださいまして、先ほどね、8時から10時の朝カロールルルっていう番組の中で、コトニのラーメン屋さん、今はもうないそうなんですが、福部っていうラーメン屋さんがもうもやしがすごくてっていう話で盛り上がって、私も1回だけ行ったことあったんですね、昔ね。

うん、もう美味しかったですよと。ただもやし一杯に一袋ぐらい乗ってましたよねっていう話をしてたんですけど、その件に関してねくださってました。琴似のラーメン屋福部さん、あ、私今福屋さんって言いました、福部さんね、ごめんなさいね。閉店して10年以上経つようですね。あ、そうでしたか。行ったことあるかどうかと思って調べたけど、残念ながら行ったことはなかったようです。昔友達に連れて行かれたもやし大量のお店は別だったみたい。あ、いろいろありましたよね、あの頃ね。どこだったんだろう、記憶が曖昧なだけで実はここだったりしてとくださってました。あ、なんかね地図がついてるんですけど、ちょっと待ってくださいね。これはどこのお写真かな。あ、間違った、こちらです。私のこれは操作の仕方が、あ、出ましたね。あ、ラーメン福部。あ、これは、あ、昔立ってた時の写真をなんですね、きっとね。あ、こんな感じだったかな。そう言われればもう私が行ったのも、ね、10年前には閉店したっていうから、さらに前に行ってるわけですからね、あんまり覚えてないけど、うーん、でも、うん、そうだったような気はする。福部さんね、そっか、もやしがもう足りなくなって閉店しちゃったのかな。ありがとうございます。なんか懐かしい写真まで送ってくださいました。こんな感じだったような気がするってね、チャーリーさんでございました。それではもう少し今日のトークテーマについてお話ししてたら、もうね、ありがたいことにメッセージも届き始めておりまして、まだまだ皆様からのなんだそれ話お待ちしてますね。ですね、最近自分が思ったなんだそれのお話をちょっとだけしてもいいでしょうか。これもね、あの、どっちかというと呆れるに近いなんだそれかな、ね、笑える話したかったんですけど、うん、最近ちょこちょこと聞いた話で、なんだそれって思いましたので、ね、聞いていただけますか。あのね、飲食店でアルバイトに来た学生さんが、初日にね、飲食店ですけどね、アルバイトさんです、初日にね、まずはトイレ掃除を頼んだんですって。そしたら、あ、私そういうのをしに来たんじゃないんでって断られたっていうこれびっくりしません？これはもう耳を疑いますよね。じゃあ初めにトイレ掃除からお願いしたいんですけどって言われたら、あ、私そういうのをしに来たんじゃないんでって言われたらしいんですよね。あんまりびっくりして最初は、あ、そうなんだって言っちゃって、まあ、トイレ掃除はさせなかったらしいんですけど、で、まあ、違う仕事をしてもらったと。まあ、でもね、その子はその日のうちに結局辞めたみたいですね。まあ、でしょうねって、そんなんで続かないよねと思いましたけど、まあまあびっくりしましたね。あとね、もう一つ、バイトつながりでびっくりしたのが、他の職種のね、アルバイトに来た子、休む理由がね、あの、おばあちゃんの具合が悪いのでというふうに LINE で来るそうなんですけどしかも祖母じゃなくて、おばあちゃんの具合が悪いんで休みますみたいなことらしいんですね。で、まあまあまあ、そこまではおばあちゃん思いの、もしかしたらね、ご両親もお仕事でおばあちゃんを見てあげる人はもう自分しかいないというような状況なんだろうなっていうふうにも思ったしね、まあ、分かったよっていう風に返事をすると。で、次の日も来ない。で、何も言ってこない。だから、電話をしたところ。あ、まだおばあちゃんが良くならなくて。ね、引き続きのことだから、今日は連絡しなくていいと思ったみたいなんですけど。で、そういう時はね、毎日とりあえず連絡くださいっていう風に、休む時はその日その都度連絡くださいっていう風に言ったんですって。だから3日目には今度は向こうから連絡は来たんですけども、今度はあの、なんか体がだるくてって言って、今度は自分のことらしいんです。で、じゃあいつだったら来られそうなのっていうことを聞いてみたところ、あ、行けるようになったら連絡しますっていうことだったらしいですね。

0: だそれ、なんだそれ。
1: ね、今ものすごい声を抑えてますけど、いやー叫びたい、
0: なんだそれ。
1: あなたは何を習って何を学んでここまで大きくなったんだ。まあ大学生の女の子だったらしいんですけど、その子はね、いやここまでかと、ここまで何もそういうことは分かってないんだねっていうので、まあ、大変に驚きましたし、まあ、ショックもありましたしね。でもそれじゃあ世の中やっていけるわけはないから、まあその子はいずれね、大きな苦労をしながらも、まあ、成長していってくれることを期待するしかないよねっていうことらしいんですが、まあ、最近私が聞いた話で、まあ、飛び上がるぐらいに、なんだそれってびっくりした2つのアルバイトのお話ね。トイレ掃除をしに来たわけじゃないって断られたという話ね、行けるようになったら連絡しますっていうおばあちゃんがみたいなっていうね。まあ、これはきっと、あの大人だったら誰もが聞いて、なんだそれと共感してくださるとは思うのですがね、皆さんはどうでしょうか。どんななんだそれがあるでしょうか。さあではね、ありがとうございます。いただいたなんだそれ話を、お読みしたいと思うのですよ。まず早い時間にくださったのがこちら、けりこさん、リスナーの皆様こんにちは。最近ルルルが聞けずストレスとくださったのはね、吉田京子さんですね。ありがとうございます。そうですか。なんかね、以前は録音して聞けるものがあったんだけど、最近はそれがなくてね、お仕事になっちゃうと放送が聞けないからね、寂しいって言ってくださってたんですが、それがストレスというほどまで言ってくださるなんて、いやーありがとうございますね。いやいや、そんな大したあれじゃないですよでそんなこと言ってたら、聞いて毎日聞いてくださってる方に大変失礼です。毎日一生懸命向き合ってはいますがね、一生懸命ね、放送はしておりますがね、そんなにね、寂しがっていただけるんだなと思うと、なんか恐縮してしまいますね。吉田京子さんは毎月第2第4木曜日の午後6時から凛の気まぐれトークという番組を手塩から発信してくださっています。そして来月からはね、あのお仕事が、酪農のお仕事が大変忙しくなるということで、3ヶ月間月に1回毎月第2木曜日のみになりますね。そんな吉田京子さんなんですが、今日のテーマ何それですが、今朝のルルル仕事が終わってメールのあたりから聞けました。マネージャーの聖子さんのメールを聞いて、何それ、はいはい、ごちそうさまですと独り言言いながら朝食の用意をしました今朝のね、聖子さんは、あの京子さんのね、マネージャーというふうにも言ってくださって、そして心の友の親友という間柄のお二人なんですがね、聖子さんのご主人がお友達とお話、おしゃべりしている間に、女どうしておしゃべりしたいだろうって言って自分は出かけてくれてね、そして山菜をいっぱい取ってきてくれてね、そして朝はその処理をしてくれてっていうね話を聞き、あの聖子さんとしては全然こうのろけ話ではなかったっていうのは私にも分かったんですがね、京子さんも友達ながらに、何それちょっと、はいはい、ごちそうさまですっていう感じで聞いてたってことですね当別のお友達のところへご主人が連れて行ってくれて、ご主人は気を使いパークゴルフでもやってくると言いつつ、実は何種類もの山菜を収穫してお友達のところへ迎えに来たというメール我が家では絶対にないお話です。夫は山菜の名前を言っては、あれが食べたい、これが食べたいと、いつもそんなに食べたければ取ってきなと言って、37年、結局私が取りに行きます。いやー、これはまた京子さんも優しいな。ないよって、私だったらね、それ食べたいの？買ってきてっていう感じかな。うちにはないよっていうね、終わっちゃう。37年、結局私が取りに行きます。いやー、もうなんだかんだもう京子さんもここでもうっていう感じじゃないですか、ね、なので羨ましすぎて何それです。私は毛虫、お蛇様が大の苦手なんで、これからのわらびなどは道端でしか取れません。それではけりこさん、今週も頑張ってくださいといただきましたが、この時間は京子さん聞けているのかな。ありがとうございますね、忙しい最中で。

ややこ、あ、なるほどね、このちょっとちょっと何それってちょっと冷やかし半分、そして、羨まし半分みたいなねところで使うことはありますね。何それなんだそれっていう言い方ねちょっと楽しい、ありがとうございます。鉄匠の吉田京子さんからでしたよ。続いては、はい、こちらケリコさん、この時間もよろしくお願いします。何かお腹に入れられましたか。トリコさんありがとうございます。入れました、入れました。と言いますのも、先ほどね、収録に藤子ちゃんが来てまして、藤子ちゃんというのは毎週土曜日午後6時、看護師ママのスナック藤子のパーソナリティでもあり、私のね、小学校1年からの友達でもあるというねその藤子ちゃんがね、あの今度の土曜日に自分の番組が収録になるということ で朝から来て B スタジオで収録をしてたらしいんです。で、私の朝からが終わる時間に合わせて、ね、10時になったらちょっとお茶でも飲むなんて昨日その話をしてたのでね、でコーヒーを入れて、で、ね、サンドリア買ってきてくれてましたもんですからね、え、あの今日勝手にラジオから企画メイン午後11時からの過労閣にね、津田哲平さん、サンドリアの社長がね、通称哲平ちゃんと私たちは親しみを込めて呼んでますが、社長のことをね、哲平ちゃんがゲストで来てくださるということでしたので、ちょうどのタイミングだったんですが、のね、藤子ちゃんのうちの近くのトンデン店で、サンドリアトンデン店で、新発売のサンドイッチを買ってきてくれたんです。あの生地は抹茶なんでしょうね、あのグリーンの綺麗なグリーンの食パン、相変わらずふわふわでね、もうサンドリア専用の食パンですので、もうまずもうパン生地からして違います。本当にふわふわしっとり美味しいんです。そのねパン生地が綺麗な緑色なんですよね。でその中にもう私の大好きなかぼちゃね、甘く煮たかぼちゃと、そしてもう一つが小豆クリームみたいになってる、まあ、要するにスイーツ系のサンドイッチになるんですよね。その2つが、1パックになってるサンドイッチを買ってきてくれて、ね、その他にもいろいろ買ってきてくれたんだけど、いや美味しかった、すごく美味しかったです。うん、なんていうタイトル向かいますか、サンドイッチ自体は緑色をしています。抹茶系のパンに、2種類のサンドイッチが1パックに、2つが1つになってます。1つにはかぼちゃ、もう1つには小豆が入っているという、もう、ね、ドンピシャですね、私が大好きなものそれをねコーヒー飲みながらね、おしゃべりしながら食べてすごく美味しかったんです。満足しました、ごちそうさま藤子さんありがとうねえ、あれどこまで行ったっけ、そうそう、何かお腹に入れられましたかって聞いてくださってたからね、そんな話を、ね、思いっきりしてしまいましたが、そして今日のトークテーマはなんだそれですね。ゴールデンウィーク中、オーブンレンジで牛乳を温めようと思ったら途中でシュンと止まってしまいました。その後も止まることがたびたびあり、2008年製だったのでそろそろ取り替え時だなぁと思い、娘の運転で家電量販店に行っていいと思うものを見つけました。色の在庫が黒しかなくて、白は取り寄せで 2,3 週間ぐらいかかるとのことでしたが、白の方がいいので取り寄せをお願いしてきました。それからです、オーブンレンジったら止まらないで動くんです。あら、これはなんだそれですねもう注文しちゃったんですもんね、娘と捨てられるって察知したからかなと笑いながら、まさになんだそれでしたって、いやこれもまたドンピシャなお答えをお答えてて変ですね、ドンピシャな話題をありがとうございます。いや、こういうことってありますね。もうダメだと思ったから次のものを買ってきたのに、なーに急に動き出してっていうようなことですよねそう、でもそういう風に擬人化して考えたら、まだ動きます、まだ捨てないでくださいって言ってるのかなと思ったら、ちょっとなんか愛おしくなるというか、可愛い気がしてくるというかね。えでももう注文しちゃったんですもんね、残念ねえ、今までありがとうねって言ってね、うん、ありがとうの気持ちで、まあさよならですよね、そうなったらね家電の買い替え時か、いやわかるな、リコさんありがとうございます。ではね、まだ、

いただいているのですが、ちょっともう一曲だけおかけしようかな。今日のトークテーマなんだそれということでね、タイトル聞いただけじゃわかんないよっていう曲を2曲ほどね、今日は持ってきてみたのですが、用意してみたのですが、1曲目におかけしたのがね、キャリーパミューパミューの

ね、私は好きでした。みをお送りしました。そして2曲目はこちら、ね、あのマシュマロ気分でインタビューにも出てくださって、そしてこの曲に関しては自分もこの詩ができた時は笑っちゃったんだよねって瓜野正夫さんがおっしゃっていました。聞いてみましょう。沖田博之さん、お前にマラリア。

沖田博之さん、お前にマラリアでした。いや、確かにタイトル聞いただけでも、なんだそれって思うんですけど、でも私結構この歌好きでね、良くないですかね、この曲。お前にマラリア、すごくその歌詞もメロディーもしっくりきて、頭から離れなくなります。今日一日きっと私の頭の中はお前にマラリアだと思いますが、ね。なんだそれとね、タイトルで思う曲を2曲お送りしました。皆さんもこんな曲のタイトルも思いませんっていうのあったら教えていただけると楽しいなと思います。

ただいまの時刻は午前11時47分ですよ。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。私ケリコと申します。よろしくお願いします。今日のマシュマロ気分のトークテーマはなんだそれなんだそれと思うことね、呆れてしまったことやね、羨ましく思うことね、どんなことでも何それと思うようなことがあったらね、笑っちゃうようなことでもね、何でも教えていただけますでしょうか。さあメッセージ来てますよ。ありがとうございます。

ますね。こちらは、お、ごめんなさいね、間違った。はい、こちら、気配ウニさんです。ありがとうございます。キツネは北大でもよく見かけますね。大野池のあたりで、北大祭りに参加していましたよ。お祭り参加してましたか。そう、ハッピーとか来てました。かわいいな。ね、来てたらかわいいな。参加していましたよ、笑い。写真は冬の丘珠で目撃したキツネくんです。このポーズは雪山をジャンプするため勢いをつけようとしていた時のものです、というので、まずはね、文章はまだ続いているのですが、ちょっと先にそのお写真を見せてもらってもいいですか。おー、本当だ。これからジャンプしようってちょっとこう構えて、前足をね、深く、こう関節を折って、こう背を低く、なんて言ったらいいの、こう 前の方、前身ごろを低くしてね、こう構えているようなポーズをしてますが、あー、いいですね、綺麗で、やっぱりね、あのパッと見ワンコなんだけど、やっぱ尻尾がね、尻尾がキツネさんですよね。私はキツネをすごく魅力的に見えるんですけどね、こう触っちゃダメっていうのがすごく子供の頃から残念でね。今じゃなくて、最近よく思う、なんだそれは、 AI ですね。今 SNS には若く美しい女性の画像が氾濫しています。実はこれ、ほとんどというか全部がリアルな AI 生成によるもの。どれも水曜ラズカワのお人形さんみたいに、やたらにくびれがあってモデル体型、中にはやりすぎてひょうたんみたくなっている女性も出てきたり、こんなのリアルにいるわけねえべ、なんだそれです。オイラも AI を疑いますが、ごめんなさい、使いますがだ。疑ってないんだよね。ごめんね。オイラも AI を使いますが、例えば、ケリコさんの朝カロ AI のように、一目で AI とわかるものでしか使いません。ではでは、と、あ、まだ続きあった。どこ行った、あったった。だって誰もが AI を使って理想の女性を描いても、結局はどれも同じになってしまう。人間が考えることはみんな同じ。アクセス数を稼げるだけでしょう、稼げるでしょうが、それではやがて飽きてしまうし、なんか騙された気分になって、本当になんだそれです。おかげでオイラのリアルな美脚も、なんだそれ、もうすぐ66になるじいさんがこんな足をしてるわけねえべ、 AI に決まってる、と風評被害に遭っています、笑い。ますます成功になり、疑心暗鬼を招く AI、 悪用されなければ良いのですが、ではでは、と。わあ、確かに言えますね、 AI。 私も何度も騙されてますね。もう動物の動画をよく見るんですがね、今日動物話ばっかりでごめんなさいね。でも、いやー、こんな仕草するんだこの動物とかね、こんな表情して、なんて可愛い、なんていじらしいとかね、ちょっとうるっとするぐらい感動するような動画があっても、それ AI だよったとか誰かに言われると、ものすごいがっかりして、それ以来ね、なんか疑ってかかるようになっちゃってね、どうせこれも AI なのかなとかって、いい動画を見ても思うようになってしまったりもして、でパッと見た感じですぐわからないっていうのもなかなかね、AI のいいところももちろん便利なところもわかりますが、なんとも複雑な気持ちになるのはわかりますね。キアユニさんの足なんか特にね、どうせ AI だべって言われちゃうと、違うんだってって言いたくなりますしね。本当にお気持ちお察ししますよ、ね、ありがとうございますね。それではもう一ついけるかな、あとね1分少々なのですが、あ、チャーリーさんありがとうございます。なんだそれ、特にないけど、強いて言えば年金問題だな。もらう方の手続きはもう済ませたから安心なんだけど、今まで収入なかったらよかったものの、税金だ健康保険だといろいろ手続きをしなきゃいけないみたいだが、よくわからん。なんじゃこりゃ、役所行って直接聞くかって来てますけど、本当にね、私も書類読むだけじゃ全くわかんないんですよ、年金の話とかもね。だから、聞きに直接、もう本当申し訳ない、お恥ずかしい話を、私わからないので、いつから教えていただけますかという感じで、何かそういう書類に関することでね、聞きに行ったりしたこともあります、恥を忍んで。

0: ね、それでもわからないところは、ごめんなさい本当に私もうアホで申し訳ないですとかって言いながら、いや本当に自分でもそう思うしね、もう一回お願いしますってメモを取りながら聞いたりとかね。でも教えて聞かれれば教えてくれることもお仕事ですからね、恥ずかしくないと思うんですよね。ちょっと複雑で分かんないことありますよね、そういった書類関係ってね。ありがとうございますね。間もなく心の灯火 CM も入ります。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
3: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。
4: 皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今週は担い手というテーマでお送りします。今日のお話は湯川千恵子さんです。担い手とはと考えるうちに、私はイエス様に行き着いた。長女をカトリックの幼稚園に入れたことがご縁で、普遍の真理を求めていた夫がイエス様の教えに悟りを得たのか、洗礼を望んだ。反対していた私も心開かれ、二人の幼児を連れて一家で洗礼を受け、神の子となった。そして多くの出会いとイエス様とのつながりの中で、ありのまま神に愛されている自分を感じて、心配性だった私はすべてを神の愛に委ねて安心して生きられるようになった。それで心の不安を嘆く友人たち一人一人が神の無限な愛をいただいていることを知って安心して生きてほしい。そんな思いに駆られて担い手のトップにイエス様のお名前を挙げたくなった。父である神の人類への壮大な愛のご計画でこの世に送られた神の一人子イエス様は、神の力を秘め持ちながら人として悲しみや苦しみ、差別など経験された。そして十字架上で命を捧げて人類の罪をあがない、3日目に復活して新しい命を注ぎ、私たちを友と呼んで人生を導いてくださっている。なんと2000年以上もの間休みなく、これはイエス様をこの世の担い手、救いとして使わされた神の人類に対する大きな愛の表れではないかと私は思うのである。大好きな御手の中での聖歌を歌いながら、イエス様は言われた。心を騒がせるな、神を信じ、また私を信じよと。願ったことが叶えられたから信じるのか、神の御旨を信じて委ねるのか。私たちが自主的に心から信じることをイエス様は望んでおられる。その真意は深くて大きい。神と共に喜びに満ちて永遠の命を生きる天国の幸せを思うとき、私の心は未来への明るい希望と夢でいっぱいになるのである。今日は湯川千恵子さんの担い手という

お話をお送りいたしました。ではまた明日。心の灯火運動本部では、すべての命を守るためという祈りを毎日職員一同で心合わせて祈っています。戦争や災害、病気など様々な困難の中で傷つき苦しんでいる人々の命が守られますように、早く世界に平和が来ますように願い、心を込めてお祈りしています。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。時刻は正午を過ぎました。こんにちは、キリコです。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。11時からスタートしているこちらの番組、マシュマロ気分と言います。どうぞあと30分、私ケリコにお付き合いくださいませ。今日のトークテーマはなんだそれのお話です。そして12時からはこちらのコーナー、石原誠山先生の占いのコーナー。

さあ、ここからは夢戦艦にいらっしゃる石原誠山先生にいつものようにお電話かけておかけしてみますよ。少々お待ちください。

0: お待たせいたしました。それではお呼びしてみましょう。石原誠さん先生。
1: はい、どうも、こんにちは。
0: こんにちは。お世話になっております。はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそです、どうぞ。
0: はい。
1: まあ、とにかく、毎週言うことは同じですが、私ね、とにかく一週間早いというふうに、
0: はい、
1: 思うんですが。
0: 思います。
1: 自分だけじゃないと思うんですが、どうでしょうかね。
0: もうめちゃめちゃ早いです。
1: 早いですね。
0: 毎年早くなってます。
1: 早いですね。
0: はい。
1: まあ全体的にテンポが速いのかどうかってことがありますが、まあ、日常ね、生活してると、
0: はい、
1: それこそ今日のケリコさんのテーマがごとくはですね、
0: はい、
1: なんだこれやこれって言いましたね。松田優作じゃないですか、なんだこれやっていう ありますよね。
0: 松田優作の太陽に吠えろ殉職シーンですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: まあ、そういうやっぱ日常生活の中で、
0: うん、
1: 今言われました、なんだそれこそこれみたいなね、
0: うん、
1: なんだそれみたいな感じ、
0: うん、
1: まあ、これはもう日常、もうとにかくそれはもう日常茶飯事ありますね。
0: ありますか先生。
1: 例えば私たまに朝間に合う時オープンカーでね、
0: はい、という名の自転車で、
1: 今ほら自転車も、ね、ちょっと規則変わったじゃないですか。
0: あ、厳しくなりましたね。
1: で従いましてね、うん、たまにほら人間普通の一般の人が歩く歩道
0: も、はい、
1: 当然ね行く場合もあるんですが、例えばこう向かい側が勝手の主婦が来た時に、買い物袋を持ってね、
0: うん、
1: なんか重たい格好で格好で前から来ると、
0: うん、
1: ちょっと危ないなと思って、うんうん、

0: 右側に寄ってちょっと広くしようってことで、
1: はい、
0: で気を使って右側に寄ったはいいものの、うん、そのシューブも同じ右側寄ったんです、うん、
1: あ、そういうことありますね。そういうことありますね。
0: あれだってね、だからそれ逆にはもう、はい、右側に寄ったぐらいに右側に寄って危ないなって言われたりね、
1: うんうん、
0: なんかそういう気使ってるのに逆に勝ち合わされるってこと
1: があるんですね。迷惑な顔されるとか、
0: うん、ありますね。
1: ありますね。
0: これは最近あったことなんですが、うん、まあ私ほら独身ですが、
1: はい、
0: 食べ物をね、買うじゃないですか、
1: はい、
0: 自分でね、
1: 結
0: 婚してる夫婦は奥様が買ってくるの、私は自分で全部買ってますんでね。で、やはりコンビニもねたまに使いますんでね、
1: うん、
0: コンビニ朝コンビニ寄って買い物してね、まあ、お金払う、まあ、たまにですが、
1: はい、
0: 店員さんってほら色の今アルバイトでね、バチバチじゃないですか、
1: うん、
0: 変わったりしてね、
1: うん、
0: で私が買い物してずっと本を置いてるとかずっと入ってね、でいろんなまあ、ジュースとかこう開いて、
1: はい、
0: で次にどこどこ行くかってそれをねじーっと見てるんですよ。もう行くとこ、目線をこう絶対外さないっていうんですか、だからなんか、私なんかこう変に貸し出されてるのかなとかってね、なんとかこう怪しいなみたいな感じ。
1: ちょっと嫌ですね、それもね。
0: あんまり見るのは当然仕事ですから、うんうん、ね、店員さんといろんな教育を受けてると思います、ね、
1: はい、
0: ですからあんまり見られすぎるのも、
1: うん、
0: なんとなくこう、自分がね、ちょっと気持ちがなんか何なんだろうみたいな感じ、
1: ね、なんか疑われてるのかなと思っちゃいますね。
0: そうそう思いますよね、
1: うん、
0: だからそこあったりね、いろんな、まあ、コンビニもいろんな種類、コンビニがありますが、
1: はい、
0: その店員さんによってね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと勝手ですが、
1: うん、
0: ちょっとこう気分よく買い物したいっていう、そういうこともね、
1: うん、
0: なんとなくこうテンション下がっちゃうっていう、
1: うん、
0: まあ微妙なんですが、
1: うん、
0: それも結構ね、一時のスタートですから、
1: はい、
0: なるべくそういう自分の気分がいい、気持ちが良くなるような、
1: うん、
0: コンビニおよび、
1: うん、
0: 店員さんを選んで、
1: うん、
0: 行くってことも、まあ、必要かなと。
1: いや、本当ですね。
0: 別にその方は個人のいろんな方がいますから、
1: うん、
0: 別にその方にどう個人的にどの子っても一切は知りませんのでね、
1: はい、
0: それはそれでいいんですが、
1: うん、
0: まあ、そういうやっぱりそれ朝の一番っていうのはね、結構大きいですよね。
1: いや、気分が違いますね。
0: 違いますね。
1: はい、
0: ですから早朝は特にそういう方、まあ、ちょっと歩いてても、ね、オープンカー乗っても、
1: うんうん、
0: いろんなことが日常茶飯事、ありますね、やっぱり生きてるとね。まあ、これはもう私や皆さんいろんな経験がいろいろあると思うんですが、コンビニはもう ほぼ身近にありますんでね、どこ行ってもね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、そういうことが特に最近、それからなんだこれやみたいな、
1: はい、
0: 支払いする金額のお金払うときとか、いろいろと細かいこといろいろとありますよね。
1: うん、
0: まあ、そういうね、やっぱり時代の流れって言いますかね、
1: はい、
0: それはもう私昭和生まれですから、常にそれはもう感じ取ってますが、
1: うん、
0: ただそれをあんまりこだわりすぎると、
1: うん、
0: やっぱりこの社会っていうのはどんどん変わってますんでね、
1: うん、
0: まあ、それに別に合わすわけじゃないんですが、
1: うん、
0: やっぱりそういうふうに時代の流れかなと思って、
1: うん、
0: まあ仕方ないとかっていう気持ちで行くしかないじゃないですか、
1: うん、
0: あまりこだわると。
1: そうですよね、ある程度はもう諦めるところも
0: そうだ ね、そういうふうに思っていった方が自分のためになるかなって思ってるんですね。
1: うん、うん、楽かもしれないですよね。
0: そうですね、そのまあ、要は、まあ、私はいつも言うことですが、自分らしく生きるってことが大事でしょ。
1: はい、
0: 結局ね、まあ、自然体で自分らしく生きるってことが、まあ、あるじゃないですか。こうある年齢になりますと皆さん、そういう形で生きるのが自分一番あるじゃないですか、楽じゃないでしょうか。
1: あ、そうありたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 朝、まあ、私朝起きる時もね、結局ショートモードってもう何十年こういう占いやってるんですが、やっぱり緊迫感ってね、当然ながらありますんで、どういう相談が来るかわからないっていうことが、やっぱりその朝目が覚めた時点でね、そういう緊張感

0: まあ、出てきますからね。
1: そっか。
0: もう1年2年じゃないですからね、何ですかね、これはもう未だに目覚めるとそういうところありますね。
1: そうなんですね、
0: あれですね、やっぱりその特に物売りじゃないですから、一つの深層心理ということが仕事ですから、
1: 本当だ、すごいプレッシャーになることもあるかもしれません。
0: ありますよ。だから例えば人数はね、あんまり、ちょっと数が多すぎるっていう過去に結構ありましたね、あんまりカウントするとね、いろいろ振動がこのインパクトがあんまり強すぎて、寝れないところがありますからね。
1: そうなんですか。
0: だからこの仕事、いやだから2名3名ぐらいだったらいいんですが、8名とか、9名とか地域見ると、やはりそういうふうになる結束結構ありますね。
1: うわー、もう心が疲れすぎちゃうんでしょうか。
0: ありますね。それをいかにね、クリアできるかできないかってことが、これから占い師を目指す方とか、今現在占いの勉強中の方とかっていうことであれば、そういうこの自己管理をしっかりできて生きるかどうかってことが、この道に行く方は一番大事なことじゃないですかね。
1: そうなんですね。
0: はい、それが一番その根っこですよね。まあ札幌もね、これ占い師が大変多いってことで、全国的に有名な、市ですから札幌は。
1: そうなんですね。
0: いや多いですよ、今いろんな占い師さんがもう出す方結構いますからね。まあそういう意味で、まあ、あんまり無理をしないってことでしょうか。
1: 自分を保ってないとできないお仕事ですものね、
0: はい、そうですね、まあ、そういうことだよね、まあ、いろんな、まあ、占い、まあ、生命鑑定から旧世紀いろんな手相とかいろんな見てきますが、まあ、今日どのようなラジオで言おうかなと思っていろいろ考えたんですが、まあ、決めたのはやはりこのケリコさんの狐を見たと。
1: はい。
0: ね、もう狐はですね、はい、まあ、私以前北大中を取って18畳まで来ましたが、キツネはもうね 3回か4回見てますね。
1: あ、そうですか。
0: だから近く寄ってくるんですよ、
1: ね、人懐っこい子いたりしますよね。
0: 北大の中の森林の中にいるみたいですね。で、なんかこう寄ってくるのは大変犬かなと思ったところが、やっぱりキツネね、尻尾が違うから、ちょうど本当は物をあげたらよくないんですが、ちょっとバッグに入ってたもんであげたら、もうそれをあげた時点でずっとついてくるんですね。
1: そうなんだ。
0: 19畳ぐらいまで。
1: そうでしたか。
0: むしろね、ずっとついてくるんですよ。
1: この人はくれると思うんですね。
0: でしょうね。やっぱり逆に見破られてるかもしれませんね。はい。まあそういうことを置きましてね、キツネとか犬とか猫ってちょっとお顔も似てますからね。
1: はい。
0: まあ、そういうことにちなみまして、今日は簡単、時間残り少ないですが、はい、例えば、ね、猫がもしね、夢に出てくるという場合は、はい、これと以前もちょっと夢占いでもいろいろ2つに分かれるんですが、
1: はい、
0: 猫が出てくる場合は、まあ、例えばこの恋愛運とか仕事に関しては、ちょっとこうですね、ライバルの出現ということも考えられるということですからね。金は当然大吉ですからね、猫はね。ただ、黒猫が出てくると、まあ、黒猫ってあくまで本当の黒い猫ってことで、焚き火じゃないですかね。黒猫の場合はですね、これはやはりちょっと夢占いでは、ちょっと不吉な前触れってことで、まあ、ちょっと空き巣とかってことも出てくることも考えられるってことですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。で、その、例えばその次、犬、まあ、これはもう身近にいる動物ですから、まあ、動物ってことは、飼ってる方は、で、ちょっと失礼に当たると思うんですがね、犬が出てくる場合は、まあ、色によっても違いますが、これはやはり、仕事運とか恋愛に関しては、まあ、良いことが起こることも考えられるということの意味合いの動物になりますんでね。で、黒い犬はですね、
1: はい、
0: これは健康運とか体調不良ということで、その日は無理をしないでということの、体力低下ということですね。まあ、馬もね、すべて黒い色はあまり良くないですからね。
1: 注意しなさいってことなんですね。
0: そうですね。

0: あと今先ほど言いましたようにキツネ、
1: はい、
0: まあ、あのこれ昔からの、まあ、意味合いなんですが、
1: はい、
0: まあ、キツネとタヌキっていう言葉、ね、ありますが、キツネが出てくるのはね、これはあの夢占いではちょっと悪知恵の意味ってことなんです。
1: 悪知恵、
0: はい、あ、まあ、そういうことでちょっとこう自分の注意が必要であるってことですね。まあ、対人関係とか、あのことに、まあ、あと人間関係のトラブルの前段階ってことで、はい、まあ、よく注意をしなさいと、大事な書類がある場合はその書類をね、ちゃんと貴重にあの整理整頓しない方がいいと、あのやった方がいいかなってことですね。あとこれ今ね、まあ、去年から今年にかけてこの熊の問題ってね、結構大きいですね。ただ夢占いでは熊のが出てくる場合は、あの要はね、一見怖いような感じますが、あの母性との象徴ってことも言えるんですよ。熊はね、
1: そうです、悪くないんですね。
0: 夢占いの中では悪くはないですね。まあ、例えばのパンダちゃんもね、見た感じは可愛いってことです。結構あれ内面あの結構凶暴な動物ではあるんですよ、今回は。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、可愛いんですがね、だからこのクマが出てくる場合は、まあ、あですね、まあ、周りのことになったんですかね、よく自分が気がついて面倒見も良くなるということで、まあ、評価が、自己評価が上がることも考えられるということですから、だから熊が出てくる場合はあの悪い方向に取ることも必要ではないってことなんですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい。あと最近私も何十年も見てるんですが、ネズミね、
1: はい、
0: もうネズミは皆さん誰がこうってもちょっと怖いじゃないですか。
1: あ、私もダメです。
0: ダメでしょ、
1: 何言ってです、はい、
0: そうですね、昔ね、ネズミはもうペスト菌ってことでね、絶対こう触ったらダメだろうっていうようなことになりましたね。ただ、これもね、あの白系ホワイト系のネズミが出てくる場合は、これは逆に恋愛運および金運がアップする大吉ですからね。
1: 白はいいと。
0: そうですね、要はまあ、これ先ほど言いましたように黒はね、敵が現れる前段階ってことですね。まあ、ライバルの出現ってことでしょ。特にあの大きいネズミが出ると、あの逆に負けるってこともありますね。で、ネズミの大群が現れると完全に自分がうちの、あの、まあ、要はやら相手にやられてしまうってことね、いうことの意味合いになるんですね。ですからネズミはまあライバルの出現と思っていくと間違いないよ。あとね、これも最近あの、まあ、北大にもよく 馬がいましたが、
1: はい、
0: 最近ちょっと見てないんですが、馬が出てくる場合は、まあ、一つの精神的なものとか体力的なエネルギーの要は高まりってことですから、だから非常にあの毛並みが良いとか光があるとかという場合は大変幸運な前段階になりますが、これも同じように黒い馬が出てくると病気のなる前兆ってことですからね。あとこれ、まあ、最後ですが、あの豚ちゃんね、
1: はい、
0: トンちゃん
1: トンちゃんかわいい、
0: トンちゃんって昔あの、はい、SCB の橋本豊子さん
1: と
0: ね、
1: 橋本豊子さん、はい、
0: あの方最初は私あの何十年前買ってきたんですね、
1: うん、
0: 橋本豊子って名前見たんですね、あの生年月日あれしてね、で良いことが起きますよって言ったのがきっかけで、SCB のワークショップ番組、
1: はい、
0: 木村あの、いや、あの橋本豊子さんが来たんですね、
1: はい、
0: でこれはトンちゃったん
1: です。おー、でも先生の鑑定
0: ちょっと余談ですが、これ、
1: ね、当たってたんですね、はい、
0: そうですね、あの
1: すごいな、
0: まあ、結婚なさったりしますよね、それはちゃんと人相に出てますからね。
1: は
0: ー、はい、あとね、まあ、要は、ね、夢占いこれ豚はね、あのトンちゃんはあの経済的豊かの象徴ってことで、
1: あら、いいんですね、
0: 当然ね、あの人間今ね、体力つけるためには必ずトンあの肉、うん、豚の肉を食べるじゃないですか、
1: は
0: い、だからこれはもうあの非常にあの金運とか体力アップということで、非常にあのラッキーな動物になるね、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、まあ、その他ね、いろんな鳥だとかいっぱいありますが、スズメとかライオンね、まあ、これ 動物によってみんな

0: 意味合いが全部違ってきますんでね、
1: はい、
0: で夢の中でもし こういう夢が出てきたと、どういうことなのかって分からない場合は、いつもこう夢戦艦
1: そうですね
0: 来ていただければ、
1: はい、
0: そのなりの的確なアドバイスしますね。
1: そんな時こそですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上でございますね。
1: はい、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
0: はい、どうも失礼しますね。
1: 失礼でした。
0: はい、どうも。

さあいかがでしたか。今日の夢戦艦はいろんな動物の夢を見たらというお話で大変興味深かったですね。動物が出てくる夢っていうのは結構皆さん見ることあるんじゃないでしょうか。さらに詳しくこんな色のこんな格好の動物だったなんていう話もね、詳しければ詳しいほど1対1でしっかりと占ってもらうことができますよ。その他にも夢占いはもちろんなんですが、生産先生は人相とか、先ほどおっしゃってましたね、橋本豊子さんの人相にも結婚の相が出てたよなんておっしゃってましたが、人相や手相や生年月日などもうありとあらゆる面からあなたをしっかりと統計学で占ってくださいます。人生アドバイザーとしても有名な石原生産先生はいつも夢戦艦というところにいらっしゃいますよ。まずはお電話して予約を取ってみてください。札幌011-747-5298 747-5298 番、住所は北区北25条西4丁目 2-5 青葉ビル N25-602号室です。地下鉄北24条駅おりましたら、マックスバリューのある方へ歩いていただくとすぐに見つけることができる大きな建物です。夢占う館と書いて夢戦艦。石原生産先生、今週もありがとうございました。さあそれでは残りあと数分ですが、頂戴しているメッセージ引き続きご紹介していきます。今日のトークテーマはなんだそれでございますが、まずはこんにちはペコーリー、引き続きお疲れ様です。何か召し上がれましたか。とのイメージからチロリンさん、ありがとうございますね。母ちゃんはチキンライスが食べたくなったので作りながら聞いています。わあ、チキンライスいいですね。今日のお題はなんだそれですか。我が家の嵐あるあるですよ。かえちゃん投げてってフリスビー持ってきたので、あ、嵐ちゃんっていうね、名前の豆柴のねワンコちゃんなんですがね、フリスビー持ってきたので、それ飛んでけって投げると1回は走ってキャッチしに行きます。また持ってきたので投げたらそれで終わり、2回目は取りに行きません。何でもおもちゃ持ってくるので投げるとは1回で終わり。なんでワンちゃんって何回は行くもんだと思ったら違うんですかね。何でもおもちゃ持ってくるので投げると1回で終わり、もっとって言うかと思ったけど2回目は取りにも行きません。母ちゃんや真城に取りに行かせます。その時嵐はどうしてるかというと、寝そべってマッサージを待ってるんです。何それではなく、母ちゃんはなんじゃそれって言っちゃいます。さあご飯が炊けたのでチキンライス作りながら続き拝聴しますねといただきましたが、これはめんこいなんだそれですね。そうですか、なんかちょっと気を引きたくて持ってきてるのかな。別に投げてほしいわけじゃないというかね、え、かまってよっていう意味合いもあって持ってきてるんでしょうかね、嵐ちゃんの場合。もう賢いから、ワンコはいい意味ですごく頭がいいから、そういう風にも頭が働いてるのかもしれませんね。まあどっちにしてもマッサージしてほしくて、もうかわいいな、ありがとうございます。そしてね、あ、聖子さんがね、ケリコさん、山菜の処理は全て私です。朝からから続いた山菜問題ね、えご主人が取ってきてくれた山菜の話ですが、京子ちゃんのメールをラジオで聞いてて、なんだそれとルルルに送ったメールを確認すると、夫がやってくれたように取れるわと納得しましたって。そっか、ね、すっかり私は取ってきてくれたのもご主人、そして処理をしてくれているのもご主人っていうふうに私も思って、そしてそれを読んだ

ね、メールを聞いててくださった京子さんもそう思ってたんですが、処理は私なんですよっていう話でございました。まあまあそれでもね、取ってきてくださるだけで、ね、いいんじゃないのって京子さんはねおっしゃるでしょうね、きっとね。ありがとうございます。そして次はおカロルルさんですよ。ごめんなさいね。カロルさんがこんにちは、首痛くて元気 0% 夏男カロルルです。まだ首治らないんですね。初めてマシュマロ気分に布団の中からケリコさんにメッセージを送ります。治療院どうか行かれてみてくださいカロルルさんね。今日のテーマなんだそれですが、カロルルはハロウィンです。未だによくわからない行事だなと思います。日本の盛り上がり、外国では銃で撃たれる事件がありましたよね。そんな危ない怖い行事を楽しめるのはわからなく、なんだそれと毎回仮装パレードを見て思います。パンプキンスタジオはわかりますけど。ありがとうございます。まあ、パンプキンスタジオっていうのはね、うちの自宅にある、ね、簡単な放送のできる装置があってね、雪がひどくていけない時なんかはそこから放送したことがあるっていう、そういうシステムなんですがね。そっか、ハロウィンね、確かに。まだ私もハロウィンというものに子供の頃から慣れ親しんでいたわけではないので、本当に最近の行事なので、何それと思うこと確かにありますね。まあ、何でしょう、こうルールを守ってね、こう常軌を逸したことを行って事件になったこともあったから、問題視されたことは何年か前にありましたけど、みんなでルールを守ってただねワイワイと楽しむぐらいだったら、まあまあまあという感じですかね。ありがとうございますカロルさん。とにかくカロルさん首が心配、もう金曜日からずっと痛くて動かないっておっしゃるからね、早く良くなりますように。ちょっと専門のところに行ってね、見てもらうのがいいんじゃないのかなと思うんですけど、どうでしょうかカロルさん、ね、痛い中でも聞いてくださってメッセージをくださって本当にありがとうございますね。引き続き大事にしてくださいね。そしてマロニエさんですよ、久しぶりです、ありがとうございます。ご無沙汰しております。犬のトイプーが散歩をしたがるので百合ヶ原公園に連れて行ったんですが、これが座り込んでびくとも動かず歩きません。とんでもないバカ犬です。寒いのに疲れた、ではまた。そんなとんでもないバカ犬ですってね。まあそう言いながらもめんこくてたまんないでしょね、めんこいんでしょトイプーちゃんね。そうですか、いややっぱり抱っこして歩きお散歩したかったのかなね。トイプーちゃんともなると、今ワンコたちみんな抱っこ大好きなワンちゃんたち多いですよね。もううちの猫がね、とにかく抱っこがダメなんですよ。膝には乗ってくれるんですが、もう本当にあと夢はしっかりとね、抱っこして、ね、もう嫌がらないことっていうのは、夢ではあるんですけど、全然相変わらずダメで、だからワンちゃんたちがね、抱っこ大好きなワンちゃん見ると羨ましい羨ましいっていつも思うんです。なんか抱っこしてお散歩してほしかったのかもしれない。寒いのに疲れたって怒ってますけど、飼い主さんはね。憎めないのがワンちゃんですよね。もう猫もそうですけど、ありがとうございますね。マロニーさんは元気でしたか、ね、なんていう名前のワンちゃんなのかな、よかったら今度また教えてくださいね。そしてこちらで最後になるでしょうかね。コスキーさんが、今日はアイリス個別学院に行った後サウナに行ってみますね。ワキちゃんはサウナも好きですかと来てますね。こう私が読んでる CM のアイリス個別学院、そしてサウナベース、ありがとうございます。行ってらっしゃい。わきちゃんサウナ大好きですよ。あの人未だに、毎日のようにサウナに行ってます。よく一緒に住んでた頃は私もね2人でサウナ行ってましたけど、今でも変わらず大好きですね。いいですかこれで。猫好きさんありがとうございました。さあということで、今日もなんだそれのお話、皆さんのおかげで私はとっても楽しかったです。参加してくださった方、聞いてくださった方、まあなんとなくお付き合いしてくださった方、すべての方にどうもありがとうございました。来週のトークテーマはこちら、これ言いたいね。なんか今皆さん言いたいことないですか？誰に対してでも何に対してでも結構ですよ。もう大きなことから小さなことまで、ああこれ言いたいと思うことあったら、どうぞ遠慮せずに包み隠さず

0: 教えてください。そしてね、今日の、YouTube いつの間にか多分局長が遠隔で直してくれたんだと思うんですけども、画面もね、タイトルも全部直ってました。ありがとう局長。多分ね、そしてチャットで遊んでくださった皆さんも嬉しかったです。チャットをたまにこってやるのもやっぱいいのかな。皆さんが喜んでくれるのなら拾えなくて申し訳ないんですが、皆様にありがとうございました。ケリコでした。この後もラジオクロス札幌で。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: 田君でいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: ラジオカロス札幌、12時半になります。
2: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 Eメールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

5月18日の月曜日、空はクラウディ、小林誠二のラジオのお仕事を張り切ってちょっと CD の調子がよろしくなくて音が飛んで申し訳ございません。聞こえてますか？私は聞こえてません。プレゼンティトゥバーイ、素敵な音楽とともに過ごすいい人生。

5月も下旬に入っていこうとしている今日この頃、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。今日も京都でお送りするこのプログラミングスは、小林誠司のラジオの仕事を張り切ってプレゼンティトバー、素敵な音楽とともにす

小林です。さあというわけでございましてね、今日も京都で始まりましたけどもね、まあ皆さんね、今日も変わらず、集っていただいて誠にありがとうございます。チャットの方も開いておりまして、今日の一番乗りはね、風野さんでございますね。小林さんお疲れ様でした。疲れちゃった生放送ありがとうございますということでね、どうも本当に、今日もご参集いただきましてありがとうございます。チャーリーさんをね、局長お体は大丈夫ですかということでね、はい、満身創痍でございますけどね、頑張っておりますよ。はい、鞭を打ってね、やっておりますよ。はい、倒れたらおしまいですからね、はい、頑張っていきたいと思いますけどもね。さあ、というわけでございまして、ちょっと今日もね、曇り空でね、ありまして、まあ、この後ちょっと晴れるというね、予報になってますけどもね、やっぱちょっとね、今日もね、昨日はね、ちょっと比較的ね、ちょっと寒いというね、ところの一日でもあったと思うんですが、はい。ね、皆さん、ね、いかがでございますでしょうかね。この時期だとちょっとこう、ね、外は、ね、昨日なんか外は寒くてね、中建物入るとね、暑いなってね、もうちょっと、やりにくいようなね、感じでしたけども。まあ今日はね、気温もちょっと上がってまして、まあだいぶね、その差も少しないというところで、まあ過ごしやすいんじゃないかなと、ね、思いますけどもね。はい。無理しすぎないようにいるとね、本当にありがとうございます。お心、ね、お気持ちをね、添えていただいております。どうも、ね、ありがとうございます。皆さんのね、ファンのおかげの皆様でね、皆様のおかげで、成り立っていますってね、ボートレースみたいなね、ね、日本船舶振興会みたいなこと言ってますけどね。はい。ね、そんな感じなんですけどね。はい。もうまさしくラジオカルスもね、その通りでございます。はい。アクルサさんね、家賃の値上げ1万円ですかってことでね、そんなことはないですよ。ね、もっともっと竹もっとでございますね。ございます。はい。ということでね、センシティブな話題ですからね、まだね、これはね、はい。皆様のね、ご協力でなんとかね、乗り越えていきたいとね、思っておりますんで、このね、重大な局面にね、立ち向かっていこうじゃないかというところでありますけどね。さあ、まあ、そんなことも言ってるあれもないでございますんでね、今日も京都でお送りしていきたいんですけどもね。さあ、今日もね、素敵なアーネストの方がね、ゲストインイングレーションしていただいております。ね、誰がね、ゲストに来ているのか、これをね、当て腐っていただこうという、アウトロね、曲の後ろの方を聞いていただいて、どなたか当てていただこう。まあ、こういう三段でございますんでね、今日もよろしくお願いしたいと思いますね。はい。今日ね、正解、模擬検証される方はね、天守閣登っていたから、どなたになるかどうか、ね、お楽しみいただきたいと思いますけどね。さて、ね、まあ雑談ね、まあこの番組自体がもう雑談の塊みたいなもんでございますけどね。はい。昔の新聞をね、紐解いてみようじゃないかと、ね、いうことをね、ちょっと前もやりましたけど、ね、今日も、これどんなもんかなというところで、皆さんと一緒にね、新聞も見てみたいと思うんですかね。ね、これね、これ昭和30、5年の新聞のね、記事でございますけどね。はい。よいしょ、はい。ね。ね、これセロテープね。はい。ね、セロテープといえばこれね、日版でございますね。はい。ね、日版。薬品工業株式会社と書いてますけどね。はい。
広告です、ございますね。はい。これはね、ちょっと女性の方がね、こう、セロテープを手に持ってますけど、ちっちゃいね。このサイズまだ売ってるんですかね。あまりちょっと見かけなくなりましたけどね。本当に、こう、4センチ、5センチ角ぐらいのね、箱に入ったセロテープね。透明でよく作ってありますね。文具店、デパート、一応薬局にあるとね。やっぱり、絆創膏の感じね、会社でございますね。はい。やっぱり包帯とかね、まあ、そういうのをメインな会社ですよね、こんなに便利ですって書いてありましたね、こうセロテープをどう使えばいいかっていうね、ことがここに書いてあるんですけどね、はい、ね、

0: 本の破れに、あ、これはよくありますよね、うん、本が破れたところにこうね修復しようということでね、それテープつけようと。ただこれ図書館のね、関係者の方に聞くと絶対やめてほしいということの一つらしいですよね。破いたら破損してしまったものはね、そのままにして、直ちにね、こう図書館のね方にこう申し添えてほしいと、そのまま戻したりしないでほしいとね、いうことでございますね。セロテープでくっつけてしまうとね、修復が著しく困難になるそうでございますんで、はい、ということでね、ぜひそうされないように本の修理に、ご自分のねお宅の本はこれ修理していいんですけどね、図書館から借りた本はね絶対こう自己流で修復されないようにお願いしたいんですけどね、まあ、本に破れにって書いてますね。あと名札をつけるときって書いてますねこれね、はい、でここにこうペン鉛筆とね、ハサミがございまして、そこに、紙でね、書いて林って書いてます、ね、林さんね、の字が書いてますけどね、林と書いてあって、これ上からセロテープでその紙を留めてますよね、はい。あとこう包み紙のね、端を留める時って書いてますね、はい。梱包した包み紙のね隅っこをこうセロテープで留めてる、絵がついてますね。まあこれはまあもう普通にねようある話ですよね、はい。やっぱりね、セロテープと呼べるのはね、こう日版の商品だけですんでね、はい、ね、日版いいですよね、はい、ぜひともね皆さんのね、はい、一応ねラジオカルスもね社内では、日版とあとは 3M のね、テープと使い分けてますけどね、はい、透明度が欲しい時はこう 3M 使ってますけど、はい、普段のねやっぱりちゃんとくっついてほしいときは日版ですかね、やっぱりこれを使っとるというのはねうちの社内でございます。最後にね書いてあるんですけどね、こう何の時って書いてあるでしょうかっていうね話ですけどね、はい、ちょっとねケリコさんに聞いてみたいと思うんですけどね、日版のねこうセロテープの昭和35年のこれ広告なんですよね。あ、ちょっとあまり行きすぎるとね映っちゃいますから気をつけてください。はい、ここまで、はい、ここまで、はい、はい、ね、見えますかね、はい。で3つね、本の破れた時、名札をつける時、あとはね、包み紙のね端を留める時に使えばいいと書いたんですよ、ね、3つね。であともう一個書いたんですよ、用途がね、こんな用途に使えばいいんじゃないかと、何の用途だと思いますかっていう、どうなの？
1: セロテープ
0: 一番のねおなじみの、
1: うんうん、
0: ね、はい、で
1: もう一つ
0: ね最後にこうもう一つ用途が書いてあるんですけどね、これはねすごいですよ、これ時代というかね、これはね誰も思いつかんだろうというね、昭和のこれ昭和35年のね新聞なんですよ。皆さん分かりますかね。
1: なん
0: だろう、ね、
1: お雛様の首が取れた時、
0: お雛様の首が取れた時、あ、取れたうち取れた、
1: 取れました、
0: いつ取れたんですか、つい先、
1: それは最終的にはもう取れるもんだったんだけど、
0: ああ
1: でも焦って最初セロテープでつけようと思ったことを思い出しました、
0: 思い出しました、
1: はい、そういうことではないね、
0: だねおひな様の首ちょんぱでございますね。皆さんもね何だと思います、いやこれはね、あ、コルサさんね、モノマネの顔に使うよねってね、まあそれはまだねあれですよね、清水さんがまだね、清水ゆうきさんじゃないですよ清水あきらさんのね、がこう発明したねセロテープのこう最もすごいセンシティブな使い方ですけど、いやこれ時代だと思うんですよ、皆さんも分かりますから、これ何の時に使うかね、セロテープこんなに便利ですよ、昭和35年の、ね、セロテープの広告に、書いてあるんですけど、
1: 靴下に穴が開いた時、
0: あ、靴下に穴が開いた時、うん、ね、はあ、こう、まあ残念やっぱり縫った方が早いもんね、これやった
1: ら ね昭和30年縫いますもん ね普通にね、
0: あらね、ケリコさんもきっとあのね、あのお嬢ちゃんのね、 例えば手袋が破れたとかやったらね塗ったりとかしてましたでしょきっとね。
1: そうですね、テープでは貼らない、
0: テープでは貼らましょう。行虫って行虫、行虫まだね、この木はまだあれでしょ、でしょ、あの実物をね、詰めて持ってってたでしょ、う
1: ん、ね、お箸が折れた時、
0: あ、お箸が折れた時、残念、いやー行虫ってね、コルサさんなかなかですね、まあまあね、行虫のあの緑のシールもね、あれあの日版でしたからね、あの私ね行虫検査まだやってましたけどね、眼鏡が壊れたのきっちゃいにさ残念のしろやさんではございまてのしろやさんで、あのセロテープで直してましたけど、確かにうーん、なかなか難しいですよね。そう、時代です。あ、これまあ確かにこういう風景見たことあるなとは確かに思いました。うん、あ、こういう使い方をされてるのは、うん、確かに見たことあるけど、これを代表例に挙げるっていうのはやっぱり、あ、時代なんかなと思いましたね。あまり 見せる途中絵が描いてあるんであれですけど、はい、ね、当時10円から280円だったと書いてますね、これね、値段ね。ね、このね、ここに乗ってるお姉さんもね、もういくつぐらいになってるんでしょう、90歳ぐらいになってるんですね、ねえ、いやそうでしょ、だってね、昭和35年ですよ、だとすればね、60代でしょ、でこの人が30代としたら90代ですからね。はい、どうぞ。
1: 今それを直すときにはどんなものを使うと、
0: あ、今ね、どうでしょうね、今のお宅だと、
1: うん、そんな状況にはない、
0: ちょっとこれで直せんの、まあ直せはするかもしれないけどね、あの応急処置としては、でももっとなんかいいものがあるんじゃないかなと思いますよね、はい、
1: 子供の切り傷を防ぐ、
0: あ、まあまだサビオがね出る前でしょうから、昭和35年の残念テープね、坂本救番応急番残念中丸さんね、テープイコール沖田博之残念スペラーズね、スペラーズってね、うん、今日は563は丸玉食堂さんね、南33条西10丁目なんですけど、こちらに、行ってるってことで、あ、今日も唐揚げね、あ、おいしそうですねこれね、からね、大きそうな唐揚げ4つと、なんでしょうね、コロッケかメンチカツか分かんないですけどね、キャベツ味噌汁、あ、ね、そしてこれなんでしょう、ふきでしょうかね、はい、うん、あ、マンチクリンのママの後輩のお店なの、あ、おいしそうですね、うん、からということ

あ、チャーハンが良さそうですね。こういうね、なんかこう、ね、ちょっとこう、パラッとしてないね、しっとりとしたチャーハン。いいですね。はい、こちらの方のお店に行ってるということで。これは、ね、どうでしょう。おいくらなんでしょうね。ところで、はい、見てみましょうかね。はい。残儀。あら、乗ってないな。あ、でも、すごい、味噌ラーメンとか、ね、ラーメン550円ですよ。ね。あら、なかなかないですね。なんか、この雰囲気、あれだな、なんか、あれですね、菊水の某店に似てますね、なんか、作りが。はい。ということで、おじちゃんのおそうめんの季節ですね、と、いただいてますけど。はい。ね、ありがとうございます。56さんね。はい。キャニさん、ノイローゼですか。ノイローゼはこれ隣の、ね、広告ですね、第一製薬のアトラキシンでね、手軽に買える6錠入りができました。ノイローゼ、不眠症、頭痛、肩こり、書いてますね。ポケットに入れて、いざという時に役立つよう、旅行時などに気軽に買える、携帯に使える、あら便利な6錠入り100円の新包装が発売されました。ね、アトラキシンで神経や筋肉の過度な緊張をほぐして、気持ちも体もゆったりと落ち着け、不安、ね、興奮を除き、明るい毎日を過ごしましょう、と書いてますね。はい、書いてますね。あ、こういう時代だったんですね。精神神経安定剤ね、トランキライテって書いてますね。うん、明るくね、こうね、頭痛のもとにというかね、もう、こう精神を安定させようというところで、こうね、解決させようというね、ところですね。神経が高ぶって、不安やね、こうね、とかに悩んでる方ということですね。うん、これ隣の広告です、はい。ですね、あ、トラン、あ、そう、ごめんなさい、トランキライザーって書いてますね。ちょっと字がね、かすれてて見えないです。ごめんなさい。あ、はい、ね、チャーリーさん正解でございます。ありがとうございます。これの広告ですね。カンカンに入ったんですかね。カンカンがプラスチックの容器に入ってるんですよね。コンパクト型の、はい、生活の不安定はどうすればいいんだよ、もうってね、書いてますけど、五六さんね、はい、ありがとうございます。はい、でもこの頃からね、更年期ね、とか生理時で憂鬱な方って書いてますね。うん、昇進、劣等感、ね、赤面、癖に悩む方、ね、とかいろいろこう書いてますね。うん、神経衰弱気味の方、ね、神経過敏で、過度に緊張する方、ストレスが多く、緊張が続く方、ね、頭痛や肩こりで困る方とか、ね、いろいろ書いてますけど、ね、6畳入りができましたということでね、6畳100円、12畳200円とか、ね、30畳100畳まで売ってますね。はい、当ててよかったってことね。チャーリーさんありがとうございます。お、コルサさん、障子紙って書いてますね。おーね、あー、どうでしょうね。はい、障子紙結構惜しいとこまで行ったんじゃないでしょうかね。はい、障子紙の補修ときましたね。はい、なかなかいいとこまで来てるんじゃないでしょうか。はいね、ケイゾさんもどうもね、局長こんにちはということで、放送お疲れ様です。疲れちゃってね、こちらは昨日今日と気温一桁です。寒いですよ。そうですよね、今日も根室とかね、最高気温9度ですからね。はい、ということで、風野さんもね、林ライスよりカレーライスが好きですってことね。おっ、コロサさんというさん、あ、窓ガラス、お、窓ガラス、正解です。ということでね、

隙間風の帽子にって書いててですね。あの、窓が割れた窓の子にね、こう上に貼っつけたりとかですね。あと、こう、サッシのこのね、木のサッシでしょ昔だとね。その隙間にね、この、セロテープを、ね、貼ったらどうだということでね、これ書いたんですね、これね。はい。ということで、見逃してました。ごめんなさい。コルサさん、正解でございます。ね、隙間風の帽子にって書いてますね。はい。ということで、ね、戦争中の窓にはテープ貼ってましたね。まあね、貼ってます。ね。今だとね、養生テープとか貼るでしょう、きっとね。割れたとして、応急処置ね。はい。そうそう。ね、山ニューイングボーイさん、そうですね。セロテープ、ね、すりガラスに貼るとスケスケになるよと。そうなんですよね。光の屈折って面白いですよね。すりガラスじゃなくなっちゃうんですよね。そうですね。はい。ということで、セロテープ、こんなに便利な4つの使い方のね、1個、本の破れに、ね、名札をつけるときに、包装の端を止めるときに、そして、隙間風の防止っていうことで、これがね、ということで、はい。4大要素、ね、日版セロテープのということでね、はい。これが昭和35年の広告ということで、10円からということに書いてますね。はい。ちなみに、昭和35年、ね、の100円はどんぐらいの価値でしょうかと。まあ、昭和35年のね、物価をちょっと見てみましょうか。ね。それで、このセロテープの10円というのはね、どんなもんかっていうのが、こう、はい、わかると思うんですけど、はい。企業物価数でね、換算すると、昭和35年のね、1000円っていうのは今の2600円ぐらいだろうと、2.6 倍ぐらいの価値があるということでございますね。10円のセロテープ、ね、6円ということになるんですが、ね。はい。まあそう考えるとね、まあお安いって言ったらお安いですか。なんていうふうにね、つい思ってしまいますけどもね。はい。

ね、当時昭和35年の、ね、公務員の月給は1万3000円だったとこういうことでございますんでね、はい、まあそのぐらいというね、ところでございますわね。うん、

というセロテープのねお話でございましたと、こういうことですね。はい、ということで、カリフォルニア州に住むね、ジンボーサー夫妻はね、子供がいないので3年前の夏近くの森で可愛い小鹿を拾い、家族の一員として育てています。小鹿のバンビは、森の自由な暮らしより、ボーサー家の静かな雰囲気がすっかり気に入り、最近では森の仲間たちのことも忘れたらしく、同家の生活にすっかり馴染み、夫妻の食べるものは何でも食べます。夜になると長椅子に寝そべってテレビ番組を楽しみ、退屈とタバコを噛むのが何よりも楽しみのようです。バンビは外出も自由にできるようにしてありますが、昨年の夏バンビが行方不明になり、背に、小銃弾を受け帰ってきました。この時ボウサー家の愛犬、ポンティが、人間顔負けの手当てをしたのでバンビはすぐに元気になりました。それ以来ポンティとバンビはすっかり仲良くなり、最近ではどこへ行くのも一緒です。バンビの最大の好物はタバコです。私たちがちょっと油断すると灰皿をきれいに舐めてしまい、私のポケットの新しいタバコを欲しがりますと、夫人は語っています。夫人っていうのはあれですね、夫の人ですね、夫人。

バンビが初めて暖炉の火を見た時は部屋の外へ逃げ出しましたが、炎の燃える音を聞き分け、煙の匂いを嗅ぎ分けてから、動物が本能的に火を恐れる恐怖をすっかり克服しているようですということでね、これ AP 発共同ということで、こんなような記事がね載ってるね、こう炎ね、なんかのどかな、あ、これ新聞でございますねこれね、はい、ということで、はい、ね、こんな時代もあったねということで、小鹿美希さんじゃないですか、キャリーさんも面白いですね、小鹿美希さんね、本当に顔のちっちゃい方ですよね、小鹿美希さんね、はい、昔あの、のあれでしたね、はい、あれみたいなんですよね、昔あの、レコード大賞でね、はい、あの先代の円楽さんがね、とコンペイさんが一緒に出てた時にね、小鹿美希さんも一緒に出てましたけど、それを思い出しましたね、はい、タバコ好きってね、昔のサザエさんのね、浜さんちの犬みたいってことで、はい、ということで、はい、ね、小鹿のバンビはねっていうことなんですけどね、はいね、こういったところでしょうかね。あとね、結構面白いね、道内高校演劇の今年の課題ってことでね、各高校のこうなんか演劇を見たこう感想みたいなのをね、表が書いてね、粘っこい追求力が財産ね、札幌西高校と書かれてるね、粘っこいってね、粘っこいって、あたくさんもね、まあよくね、まあ言ってました、まあね、小林くんに、ね、粘っこくね、これやっていくしかないんだよね、小林くんに、ね、そうそう言ってましたね、粘っこくね、営業していくしかないんだよ、ね、って言ってました、こう粘っこいってね、今あまり聞かない言葉になっちゃいましたね、はい、ということで、まあ、あとテレビ欄なんてもね、ありますね、これね、はい、テレビ欄、ラジオ欄となってね、まあ、ラジオがもうほとんどでかいんですね、もう大きく載ってるのはね、ラジオ、ね、HBC、NHK 第一台、ね、で小さくね、申し訳なさそうに、3分の1ぐらいのサイズで、テレビ、ね、NHK という HBC のテレビ、そして東京の、ね、深夜放送でもないか、東京の夜の、ね、番組の欄ということでね、ラジオ東京、TBS ですね、今で言うね。はい、文化放送、そして日本放送と3つ載ってるよということなんですけどね、水曜日のこれテレビ欄ね、ラジオ欄見るとね、朝6時から放送開始ですよね、インタビュー、美幌町消防庁の方にインタビューとかね、ことぶきみそこさんって番組ありますね、いいですね、みそこさん、みそこさんで、ことぶきみそこさんってね、懐かしいですけどね、まあこの頃はまだなかったでしょうけど、そういう歌はね、はいね、うん、ね、ドゥビドゥビーね、言っちゃいますけどね、はいね、ちゃっかり夫人ね、ね、とうっかり夫人ね、懐かしい、そういうのもね、あったりと、浪曲天狗道場ね、大正製薬提供ね、ありますな、こういうのもね、はい、全日本アイスホッケー選手権大会実況中継、後楽園、アイス、ね、後楽園からね、中継、アイスバレルから、ということでね、書いてますけど、うん。赤堂福、ね、鈴之助ですね、ね、夕方6時からはね、はい。7時20分、ね、今週の火曜ベスト10、ね、からたち日記、ね、赤い夕日のふるさと、ね、みたいなこと書いてますけどね、三木鳥郎さんのね、鳥郎サンドイッチとかね、はい、そういうのもあったりね、はい、書いてますね、園芸玉手箱落語ネズミアナってことね、三遊亭円章さんとかね、夜

0: ね、10時ぐらいですかこれはね、6、7、8、9、9、11時かな、ね、話題の広場、対立する静内町と三井市町ってね、公開と、あと HBC といえば最後の番組、アンコールアワーということでね、昼間かけたレコードをね、もう一回かけようというね、そういう、番組でございますけどね、これが最後と、ね、はい、まあ、こんな時代だったと。テレビはっつったらね、朝10時から放送開始ということでね、教育だ番組、冬の遊び、お昼はね、歌のハイライト南ハローショー、ね、奥様、欧米見て歩きってこう番組があったりとかしてますけどね、はい、こういういう感じですね、7時からね、我が輩は花々しってことでね、これあのフランキー堺さんの番組だと思うんですけどね、はい、こういうのがあったりね、はい、で、夜10時半ニュース天気やって、おしまいということですね。 NHK は朝8時からですからね、ニュース天気体操ね、で、夜10時55分海外ニュース天気でおしまいと、10時過ぎぐらいでしょうね、終わるのね、はい。でもあの夜のね番組が夜6時40分ね、職場巡りね、タイヤ工場、はい、あとね、バス通り裏というね、人気のあの番組もあったりします。やっぱりね、落語が多いんですね。やぶ入り。ね、やっぱり夜は娯楽ってのはそういうもんだというところなんでしょうね、これね。はい、ね、こんな昭和35年。ね、まあ、最近ラテランって言葉聞かないですね。うん、確かにね。はい、さあ、ということで、最近聞かないといえばね、今日のアウトロ、はい、すっかり答えね、出てもらうの忘れてましたけど、はい、今日も来ていただいてますので一緒に聞いていただきたいと思いますよ、はい、今日は誰が来ていただいてますでしょうか、行ってみましょう。アウトロトロトロトロチパドンドン、今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰、あ、簡単すぎたな、ちょっと。あ、わかんねえかなと思ってかけたけど。後ろちょっと歌ってた。これはすぐわかっちゃうな。うん。失敗しました。はい。これちょっと、設問が悪かったですね。はい。他の曲にせやよかった。はい。ということで。ね、これあのブルースペック、ね、CD2 ということでね、ブルーレイ品質で作ったディスクということでね、大変音質もいいだろうということで今日はお届けしたんですが、はい、ブルーレイディスクのカッティングマシーンとね、その素材でポリカーボネートでできているということなんですけどね、ちょっと簡単すぎましたね、これね。うん。よく聞けばもうすぐわかるっていう感じで。ちょっと失敗しました。はい。わかった方ね、すぐ、お寄せいただきたいと思います。はい。さあ、ということでございまして、先に一旦ね、お知らせいきましょう。コマーシャリングス。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について様々な

0: の音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com。 番組名を必ず入れて

オニオンの小林でございました。はい、ということで今日はね、ラジカは月曜日、また皆さんとね、素敵な音楽で一緒にねやっていきたいと思ってますけどね。はい、ということでやっぱりね、風野さん、私も自宅では窓ガラスのひびにね、セロテープ使ってましたってね、35年11チャイ当時ってことでね、そしたらもう風野さんこれをねきっとセロテープ買われてたと思うんですけどね。なんかあのセロテープって字がね、あのクイズ面白ゼミナールにそっくりだなと私はずっと思ってたんですけどね、それはよろしいでしょうか。はい、というね、ところでございますけどね。はい、ね、あとですね、こうね、まあその当時の新聞のね、どこに書いたんですけどね、人脈を探るっていうね、掲載がありましたね、これね。はい、ね、恵比寿市って書いてあるんですね、ちょうどね。はい、道内で21番目の市として誕生した恵比寿は人口3万と6千余りと書いてますね。就労人口から見ると農業が3分の1近くを占めて、主な農産物米、麦、小豆、ね、菜種、甘など、乳牛飼育数は3000頭、本堂では八雲に次ぐ酪農地として知られていると、ね、国家事業として行われている、市の津原野開発が成功すれば市の米の生産は将来10万俵となろうと書いてますね。北日本製紙恵比寿工場はクラフト紙年間生産4万トン、前身は明治41年設立された富士製紙だが、その後王子製紙となり現在北日本となったということでね。はい、昨年夏、年間6万トンを超える、薬液回収の新設が出来上がった、ね、ということで、まあ、この公害ね対策も、まあ、ちょっとずつ始まった、のっぽろレンガとして知られている、訓業は明治25年頃から始められ今は全土生産高が 80% を占めていると、いうことで、でただ、需要のバランスが取れず各工場ともほとんど陶器が休業していると、はい、昭和23年やっと3万人台に乗せたね、この人口は29年3万4千となり、指定が施行されたものの33年には自然増を加えても減少した月さえあり、指定は頭打ちとなっている。この悩みを、突き破る手段として札幌中心部と恵比寿と結ぶ札幌急行鉄道、ね、東急系の建設が懸案とされていると書いてますね。まあ、これは結局叶わなかったんですけど、札幌急行の、建設遺憾にかかわらず恵比寿としては将来、札幌の衛星都市として発展する以外に道はない厳しいこと書いてますね。そのため札幌恵比寿間の鉄道、ね、道路沿線の開発、ね、石狩、夕張、恵比寿を各河川を利用して工場誘致に本腰を入れなければならんだろうと書いてますね。はい、ね、書いてますよね。まあ結構、いろいろね、その人脈を探るつってこういろいろ載ってるんですけどね、岩田さんってね、岩田正勝さんってあの岩田醤油ね、醤油屋さんですね、岩田醸造のね、という老舗でございますね。恵比寿なんですね、もともとそうなんですね。はい、ね、ということでなんかねこういう、まだこういろいろね書いてます。まあまあ北電のね恵比寿の火力発電所もちゃんとあった時代でございますね、これね。はい、あ、恵比寿東別をね、結ぶ陶器軌道というのもありました。まあそうですね、まあ今はこうバスということでね、まだこう名残がそれが残ってるということでね、バスがまあ細々と今走ってますけどね、うん、でさ、いろいろ書いてあるんですけどね、
商店街のサービスについては評判があまりよろしくないって感じですね。純朴な農民を食い物にしてきた江別町

人の殻はなかなか破けるものらしいと書いてます。ひどいこと書いてます。ねえねえ、はい、まあ、こうした中でね、商売第一に勤めてるね、別専門店会のね、理事長さんね、水楽さんって方ですか、これに対抗する中央専門店会理事長商工会議所副会頭などなど書いてますね。はい、なかなかこう結構辛口な記事が書いてあるね。うん、はい、というところでございますね。あとはね、こう隠しだよりっていう、またね、各市のね、こうちょっとこう近況をこう書いてあるのね。札幌市の税務部では、複写伝送は模写伝送装置を備え付けることを考えている。これは各、課税台帳にある名前を、伝送装置でそのまま、調書に、移し取ろうというものだ。で、これで、従来の手書きの手数が省けることになる。近く電機メーカーと相談して施策に取り掛かるということでね。ああ、もう、ね、そういうことに一生懸命と、ね、当時。はい。室蘭は市内に河川がなくて水不足を囲っている室蘭市では、今年市内16カ所の地質調査をすると、地下水を探すためだということで、第一次作業では電波探知機で地層を調べて、水のある層を確認した後ボーリングして、水量水質を調べることにしていると書いてますね。はい、美香さんはね、昔ながらの名字を改め、市にふさわしい、区画割にするため、市長がね、諮問する機関としてね、三笠市の、梅の改正、審議会が着目を受けられると。ね、三笠もね、市ですからね。それが当時と。ね、まあ、こんなような、まあ、のどかな新聞だったんですね、昔はね。はい、まあ、また今度ね、またちょっと違う都市の新聞もね、ちょっと一緒に読む。求人欄とかね、やっぱ面白いですからね、当時だとね。はい、またこういったところもちょっと見てみたいと思っていますと。で、チャットの方もいただいてますね。チャーリーさんもね、ゲームボーイ系のスクリーンカバーはね、ポリカーボネートでできてますよ。まあ、そうですよね。まあ、頑丈でしたよね。ゲームボーイね、お世話になりましたね。はい、ね、戦争中の窓にはテープ貼ってましたね。っていうか、テープというか、なんか紙でしたよね、きっとね。障子紙かなんかでこうね、糊で貼ってたんじゃないですか、昔だったらね。こう四角い、真四角のやつ、ちょんちょんちょんちょんってね、こう貼ってあったような気がしますけど。はい、さあ、お便りの方もちょっと紹介しましょうね。はい、おやじ2号さんですね。局長頼ったらダメですよ、おやじ2号といただいてますね。はい、ありがとうございますね。頑張っていきたいと思いますね。はい、ね、おやじ2号さんも元気でしょうかね。はい、ひら2号さんね、というわけから、局長お疲れ様です。疲れちゃったね。冒頭で日本船舶振興会の名前が出てきたので、本日のスペシャルアーネストさんは、戸締まり用心、火の用心の CM で自ら出演していた、笹川会長ですね。せざね、親を大切にしよう、一日一善。チャンネルを悩まって。ね。ということで、まあ本当ね、モーターボートレースをね、まあ通してこのね、日本船舶振興会を起こして今のね、日本財団ということになりましたけどね、あの笹川さんでございますんでしたね。はい、セコンドチャレンジに進んでいただきましょう。さあ、山ニューイングボーイングさんですね。ありがとうございます。小林さん、お一人様の生放送お疲れ様です。疲れちゃったね。
スペシャルアーネストは本日5月18日国際博物館の日にちなみ

博物館といえばミュージアム、ミュージアムといえば名曲未来のミュージアムと来ればね、ドレイモンね、はい、もちろん行ってみましょう。パフュームですね、セガさんね。ね、未来のミュージアム、ドラえもんの曲だしね。ちゃんだございまて。さあ、というわけでございましてね、ドラえもんではなかったということでございますね。カロスとはリスラジ仲間の曲ってことでね、あ、Gスカイね、FM 中空知さん、うちと似たようなドアですよね入り口がね、うん、親近感が湧くんですけど、ね、うちと似たようなね、簡単なアルミのドアでございますけどね、はい、本あのタイムテーブルは立派って言っておなじみの、はい、Gスカイさんですけどね、はい、ではございませんでしたね。セコンドチャレンジね、張り切って進んでいただきたいと思いますけどもね。さて、あ、もうそろそろまたね、時間が迫ってきておりますんで、はい、行ってみましょう。はい、じゃあもう一回ねやってみましょう。はい、アウトロトロトロドミンチョドンドン、今日のスペシャルアーティスト一体これ誰？

0: たセコンドチャレンジにさせていただきましょう。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り合言葉を決めておくなど犯人の言葉に騙されないようにしてください。
0: 時刻2時1分になりました。ラジオから札幌ラジオのショート張り切ってかっこかわいい。この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は山本しおりさんです。山本さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の道央道や札村道、しるれ道、道東道に通行止めはありません。道央道が工事のため対面通行になっています。道央道は江別東インター付近や岩見沢インターと三笠インターの間で工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。峠の状況です。国道243号線の美幌峠は霧のため視界が50メートルぐらいです。230号線の中山峠などこの他の主な峠は晴れまたは曇りです。いずれも路面は乾いています。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で工事のため駅前通りの北行きは直進ができなくなります。また南四条通りの東行きは左折が、反対の西行きは右折ができなくなります。時間は今夜11時ごろから明日の朝6時ごろまでです。現場の指示に従ってください。この時間札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
0: はい、山本さん、どうもありがとうございました。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカロス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、道路交通情報でした。続いて天気でございますけどね、だんだん晴れてきましたね。はい、少しずつこう雲がなくなって、はい、空も明るくなってきました。札幌でございます。予報通りですね。はい、さて、というわけでございまして、天気の情報もね、お伝えしていきたいと思いますけども、まず天気概況からですね。はい、

10時39分札幌管区気象台発表の石川さわち支部長の天気概況からです。北海道付近は今日はオホーツ海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾き大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。今日は曇りのち晴れでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。海の波の高さ、今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は2メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。では11時札幌管区気象発表の石川町の天気、今日は南の風がやや強く曇りで夕方から晴れますが海上では霧というところですね。船舶関係の方はご注意いただきたいと思います。降水確率は6時までが 10%、 6時以降は 0% でしょう。今日の日中の予想最高気温、札幌22度というふうにね、出ておりますが、いかがでしょうかね。気温の方、平年よりね、3度ぐらいは高いというところですけどもね。明日火曜日ですけども19日は南の風のち北の風に変わり、海上では初め南西の風が強く、曇りで、ところにより昼前に雨という、天気になってますね。降水確率ですけども朝6時までは 0% ですが、6時から正午までが 20%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降また 0% とこういう風になってます。ちょっとね、朝のうちね、午前中はちょっと少しこうね、雨の映えもあるというところで、ちょっとね折りたたみとか心配な方はお持ちになった方がいいかもしれませんね。明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温9より、3度下がって19度と出てますね。これがまあ平年並みですわね、19度、そして11度ね、こんぐらいは平年並みなんじゃないかと思いますが、そしてあさってなんですけどね、20日水曜日はちょっと天気崩れですね、北西の風のち北の風に変わって、曇り一時雨という天気になってます。あさってちょっと天気悪いんですね。波の高さ1メートル、降水確率 50% というふうに出ておりますね。あさっての最低気温は12度、日中の総最高気温は18度。そして天気ね、木曜日など回復するんですね。21日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温11度、最高気温21度。そして、22日金曜日、23日土曜日晴れ時々曇り、降水確率ともに 20% と出ております。金曜日の気温、最低気温11度、最高気温21度。土曜日は最低気温が10度、最高気温20度と出ておりますね。で日曜日また天気崩れるんですね。曇り一時雨と出ております。降水確率 50%、 最低気温12度、最高気温20度。そしてもうあっという間にね、月曜日ね、25日、はい、曇り、降水確率 40%、 最低気温13度、最高気温21度と出ております。向こう1週間の、ね、札幌の気温の平年値ですが、参考にすると最低気温が10度ですんで、土曜日が平年並みなんですね。平年並みから3度ぐらい高いと、ね、で最高気温が 18.9 度と出てますんでね、明日ぐらいがまあ平年並みということでしょうかね。明後日はちょっと1度ぐらい低いですけどもね、はい、で今日は22度ということでございますんで、3度ぐらい高い、ね、そういった形ですね、出ております。さてアメダスですが、2時現在の気温入ってきました。札幌は 16.8 度とこの時間出ておりますね。東南東の風 4.5 メートル吹いております。今日の札幌ですが、この時間までの最高気温ね、今さっきですね、午後1時59分、 16.9 度、これが最高気温と出ております。まあほぼ17度ですか、はい。ね、ちょっとね、予報通りには言ってませんけどね、はい。その他ですが、停電の山口 16.7 度ね、変わらないですね、札幌たまにね、はい。停電の山口は今日 18.3 度まで上がっております。石狩 14.5 度、恵比寿13度、ちょっと低いですね、恵比寿、はい。今日はね、恵比寿は15度ぐらいまでしか上がってないですね、はい。
もっと低いの練馬島松が 11.2 度しかないようですね、この時間ね。はい、今日寒いですね、岩の方ね。はい、千歳12度、ということで石狩の南部は意外に気温低いというふうに出ております。さて2時現在の気温ですが、石狩市志別、ね、志別地方で気温高いところなんですが、今日はね志別市方面が気温高いですね。ビクニ 24.5 度この時間ね、これが高いということで今日夏日になったんですね。25.6 度まで今日上がっているということで、先ほど1時48分ですね、25.6 度ということで今日はビクニは夏日ですね。で与市も 23.8 度ということでこの時間が今最高気温になってますね。この2箇所がね、高いですね、妙にね気温ね。あと京和も 24.5 度あります。はい、ということで京和も25度超えて今日夏日となってますね。与市 23.8 度先ほど申し上げましたけどもね、蘭越が 23.1 度、くっちゃん 22.1 度、ツッツが 20.1 度、よいちね、かもえない20度ということで、これね20度超えてきて、気温高いというところになってますね。でも小樽だけはね 15.7 度ということでそんなに、高くないんですね。はい、ね、志別市管内の中では小樽が一番気温低いんですね。はい、他17度台はありますからね。はい、逆に低いところなんですが、先ほどもちょっとお伝えしましたけどもね、志別市ね、石狩の南部の方が気温低いみたいでございまして、この時間低いのは恵庭の島松 11.2 度、これが低いと、こういった形になっておりますね。1時から2時の間降水観測してる時点はございません、ね、風もちょっとね、恵比寿は風が強いですね。南南東風 9.9 メートルということでちょっと風があるようです。日照時間ですけどもね、完璧晴れてるっていうのはですね、志別市方面の方ですね、今日は晴れ間が出てるのね、ビクニ、カモエナイ、京和蘭越、スッツ、マッカリ、黒松内とね1時間ね切ってております。ね、他もほとんど晴れてますね。小樽がちょっと 0.6 時間ですか、少しちょっと曇りな模様ですけど、志別市方面だけは晴れてるようですね。他はそんなに晴れ間は出てなくてですね、札幌が 0.5 時間、これが一番、晴れてるというところでございますね。ほとんど曇りの方が多いんですよね今日ね。はい、熱田、丁寧の山口 0.4 時間、石狩 0.3 時間ね、空知の吉本もそうですね 0.3 時間、月形もそうですね、ゼロってとこも多いんです。はい、ということで気温がちょっと上がらない原因だろうなというところでございますね。湿度はね今日はありますね、 67% 札幌もあります。ということでちょっと志別市だけが今日は天気がいいという、ちょっとね珍しい一日になっております。はい、以上この時間の天気と道路の情報でございました。お車乗ってる方はね、週の初めねスタートでございます。お気をつけてね、ご安全に。ジョークのは1413の40の小林でございました。今日のね、ラジカは月曜日いつも通りでございますけども、はいね、素敵な音楽とともに過ごすいい一日でお送りしておりますよ。メッセージの方も紹介していきましょう。手鹿ヶ町は川湯温泉からラジオネームケゾーさんでございますね。どうも、小林局長こんにちは。こんにちは。今日も早出からの深夜残業の月曜日、大変お疲れ様です。疲れちゃったね、もう早速疲れてますけど、久しぶりに参加しますということでね、はい、ね、参加することに意義がありますんでね。はい、さて建物は MO 店舗の表記があるカロスの家賃が値上げになるのですかということで、そうですね、はい、自分がカロスを聞き始めた頃もローソン建て替えるから立ち退きなさい問題で、結局は現状維持でしたが、一時大変だった気がしますねということでね、何個かこういう山がありますからね。はい
また今回もね、そういうことになりますね。

まあ交渉ね、第一交渉ぐらい交渉していきたいと思います。はい、さて、というわけでございまして、あ、ということで、はいね、本日のアウトロクイズね、もういただいてますよ。どんなゲストさんでしょうかね。いってみましょう。本日のアウトロクイズゲストさんは、家賃値上げ問題で揺れるつながりからの、石川秀美さんでしょうか。正座ね、揺れて湘南ちゃんではございまって、ね、石川秀美さんではございませんね、ね、やっくんね、こうちょっとこのね、石川秀美さんの揺れて湘南っていうのもね、最後こうなんつうね、ちょっとこう字余りみたいな、ね、こう歌ですよね。なんかこう、サビの歌い終わりの部分がね、大変字余りな感じがしますけどね。はい、ということでね、やっくんのね、奥様石川秀美さんではございませんでした。ね、もうお子さん5人ぐらいいらっしゃったじゃなかったっけね、と思いましたけどね、子沢山でございます。はい、ね、もうマルチな、ね、活躍をお子さんもしてらっしゃるようでございますけどね。確かあれでしたね、第2回かな、ね、なんかの秀樹の妹オーディションでしたっけ、それの中から選ばれたのがね、石川秀美さんでしたよね。はい、花の82年組のお一人と、ね、いうところだったと思いますが、はい、ということでね、まあその頃はね、そういう言葉はなかったですけどね、できちゃった婚というね、ところでございますけどね。はい、ね、もうね、60近くなるんじゃないかと思いますけどね、石川秀美さんも。ということで、秀美ちゃんではございませんでした。揺れて湘南ね、はい、ね、いろんなのが揺れてくるでしょうけど、はい、張り切ってね、慶三さんはセコンドチャレンジに進んでいただきたいと思っておりますが、続いてですけどもね、おもしろ&たい平さんでございます。ありがとうございます。こんにちは、お元気ですかってね、安倍静江さんみたいな感じですけど、お元気ですかって、私は今ね、トワイライトレポートみたいですけどね、私は今他国からパープル道路まで走ってきましたが、目の前には火星のような景色が広がっています。すごいですね、砂ぼこりがすごいですってね、ミニスカポリスの取り締まりにもお気をつけくださいってね、いうことでございますけどね。はい、ね、ミニスカポリスだったらね、ちょっとね、ちょっと事情聴取を受けてみたい気がしますけどね。はい、

ということでございまして、行ってみましょう。本日のファーストアタックゲストさんは、エイミー・カリーナちゃん、セーザネープレーン&リッチちゃんでございます。うんね、今ねどうしてらっしゃるんでしょうかね。

あのマリオでしたっけね、ね、あれでおなじみだったと思うんですけどね、はい、ねえ、ね、小島みじるさんと同じね、あのシャンプーね、プレーン&リッチのコマーシャルでね、おなじみでしたけどね、はい、どうされてるのかな、ちょっと調べてみますかね、ちょっと、はい、画面を切り替えてと、端末の画面をちょっと切り替えてみましょう、はい、ねえ

プレイ&リッチもね、小島みちるさんの前がねこのねエイミー・カリンガルさんだったと思いますけどね曲ね、うん、イタリア出身なんですね。ああ

そうだね、浅野敦子さんですよね。あの CD のジャケットがね、そうそう、浅野敦子さんでしたよね、うん、コマーシャルの通りです。はい、うん、はい、ということで、はい、これね、あれなんですよね、作曲はね、マーク・デイビスと書いてあるんですけどね、これはあの魔界の工事さんですよね、ことね、はい、ということで、はい、で、作詞はね、これね、偶然なのか何なのかね、わかんないですけど、これ浅野敦子さんのね、旦那さんでございます、ウーズリツムさんということでね、ね、ございますという。そんな、エイミー・カリーナさんではございませんということでございました。家にあったかな、なんか、あの、オムニバスの CD ね、CM、テレビ CM 集みたいなのの中にね、なんか入ってたような気がするんだけど、ちょっとね、思い出せませんけどね。はい。ということで、エイミー・カリーナさんではございませんでした。ね、張り切ってセコンドチャレンジで進んでいただきたいと思いますけどね。さあ、続いてですけどね、あ、端末の画面をちょっと切り替えないと、見えないな。よいしょ、はい。山ニューイングボーイングさんのね、素敵なイーティンティンあて、で、スペシャルアーネストはということで、早速もう担当直入いただいてます。はい、行ってみましょう。山ニューイングボーイングさんのファーストチャレンジ、あ、セカンドチャレンジ行ってみましょう。セコンドチャレンジ。命くれない瀬川栄子さんですね。瀬川、残念。あなた、お前、夫婦みちちゃんだよ、だまって。ね、生まれる前からね、結ばれていたちゃんだよ、ございませんよ。ね、はい、ね、正解がね、もう見えているところをね、わざわざね、お付き合いいただいております。ありがとうございます。山ニューイングボーイングさんでございます。ね、どんどん近づいてね、正解にね、これ近づいていってますから。はい。さあ、ここで、普通のお便りもね、ご紹介していきたいと思いますが。ラジオネーム松本レディオさんですね。ありがとうございます。長野のことね、いつも送っていただいてますが。こんにちは。どうもこんにちは。はい。気になっているのですが、自分の地元の長野県のことを、特に県外の人は長野という人が多いのですが、松本市あたりでは長野というと長野市のことで、県全体のことは、長野県か信州と言ってますね。テレビ信州ってもあるわけですからね。そうですね。ね、信州味噌とかって、信州一のね、即席お味噌汁なんてね、ピンクレディも言ってたぐらいですからね。長野市と松本市は明治時代には別の県でした。まあそうですよね。なぜ長野というのかな。はっきり長野県といえば、良いと思います、ね、あ、長野県と長野市があるので、中途半端な長野という使うのは違う感じがしています、ね、あ、まあそうね、うん、というね、地元の方の切実な、あ、お話でございましたけどね、松本レディオさんね、やっぱ松本レディオさんという、ね、ことで松本市のあたりということでね、はい、ね、まあ、余計そう思うということでございますね。でもね、やっぱり我々ずっとね、長野長野ってね、言いますもんね。まあほら、我々の世代だとね、こう場所の名前を覚えるのもね、三種の国取りゲームで覚えましたからね、世界の地名はね、あのスゴロククイズで覚えましたけどね、乾さんのね、スゴロククイズで覚えましたし、ね、日本の地名はね、あの桂さんさんのね、三種の国取りゲームでね、覚えました。さあ、やっぱりね、どうしても長野ってね、言いますよね、新潟、長野、トゥーン、トゥーン、
って言ってね、で小判の絵が出てきたらね、金符がもらえるというね、まあ、嬉しいですよねあれもね、ということで、ね、最後ね坊主が出てきたらね、もうね、自分の取ったあの青いね駒が点滅しちゃいますからね、はい。

写真ですけどもね、ご覧いただいてますね。あ、立派で、やっぱこう、こういうね、お城の写真ってね、もうやっぱりこう、北海道だとね、もうそうそうやっぱりこうね、函館ぐらいしかこうね、ご両角しかないですからね。はい。

ありがとうございます。松本レディオさんでございましたね。ということで長野っていうの時はね、長野市か長野県かはっきりしてよとね、いうご意見をいただきました。皆さんもね、ぜひちょっとね、長野の方、松本の方ね、いろいろあるね、信州ね、はい、使い分けてねいただきたいと思いますね。長野県とね言っていただきたいと思いますけどね。はい、中丸さんどうもありがとうございますね。みそこさん、はいとね、ご返事をいただきました。ありがとうございます。はい、懐かしいですね。はい、あの絵のね、グッズがもらいましたよね。はい、ドビドビ言いながらね。はい、さあ続いてですけども、メールの方ね、素敵な音楽と月曜日は小林局長の長い一日、ええ仕事しますせ係ね。はい、STV で一番タキシードの似合う涌井ですってことで、そうですね、似合う、確かに。はい、工藤純喜さんとはツレションに行きたくない涌井香織ですとラジオネームね、涌井香織さんからいただきました。ありがとうございます。はい、番組冒頭のお話の中で今日のゲストのヒントが隠れていましたねということで、おお、深く読みましたねこれはね。はい、ということでキーワードはね、曇り雲なので、ゲストさんはいただきました、涌井、ラジオネーム涌井香織さんからのファーストチャレンジ、いってみましょう。ドリームズカムトゥルーさんで世界一、残念。3人か2人か、これもちょっとはっきりしない。ドリカムちゃんだこだまってということでね、晴れたらいいねとね、答えをいただきましたけど残念でございましたね。ちょっと違います。

0: だよね。これはね、もう皆さんね、ちょっと今日は私の問題の不手際がありながらもね、遊んでいただいております。ありがとうございます。もう一回ちょっと聞いてますか、一応ね、念のためにね。はい、行きましょう。アウトロトロトロドミンチョドンドン、今日のスペシャル話とこれ一体誰。歌っちゃってもね、もう本当に失敗しちゃったね。最後の方こんなに歌ってると思わなかった。はい、ということでございます。はい、さてというわけでございまして、続いてでございますけどね、大変さんまたいただいてます。ありがとうございます。お疲れ様です。ね、燃える沼付近はトラックだらけですね。ね、畑の中にひっそりと佇むつね。ねえ、まあ、そうね。確かにこれね、東方高校ね。確かにそうです。自然がいっぱいね。はい。そうですよ。ね。いつ見てもお察しいたします、頂戴しますけどね。東方高校でどうなんですかね、歴史というかね、どのぐらいの歴史がこれあるんでしょうかというところですけどね。あ、1983年なんですね、開校はね。はいね、はいね、北海道札幌東方高校なんですね。まあ、北海道なんで、同率って言わないね、北海道立と言わないんですよ、北海道のね、学校ってね、北海道なんとかなんですよね。はい、ということでしょうね。全日制の普通科ね、ということでございますね。1990年プール完成、水泳授業開始って書いてますね。はい、2006年大規模改造工事着工ってことでね。ああね、プロレスラーね、ね、甲賀さんね、大和田優さんね、そう、あ、アニマル浜内さんのね、どこのお弟子さんって言ったらなんでしょうかね。ね、あとあのレアジーのおなじみのね、 DJ 龍太さんと。こういうところが、あ、卒業生らしいですね。はい。ということ。はあ、勉強になりました。私もちょっと知らなかったですけど。はい。ね。うん。これね、東区にあってね、豊畑にあるから東方高校なんでしょうけど、これね。はい。名前の由来はね。はい。ということで、我々の世代はこの高校ができたおかげで、首の皮一枚、で効率滑り込みセーフだった方や、自分の成績を棚に上げて一縷の望みをかけて玉砕し、私立の男子校で男の勲章を見つけに行った方々の、歓喜と悲しみが交差するわけ、それが東方、そう存じておりますといただいてますけどね。なかなかドラマティックですね、これね。そうですね。はいはい、ということで本日のセカンドアタックですということでね、いただいてます。本日のゲストさんは久保田としのぶくん、せざね久保田としのぶくんってね、切る場所を間違えちゃったでこうなっちゃう、ね、久保田としのぶくん、久保田としのぶさんではございまってそういうことでね、今日ちょっと簡単すぎてどうもね、すいませんね。
1: いやいや、分かってないですよ。
0: ああ、分かってない、はい、ああ、そうですかちょっとね、一緒にじゃあ聞いてもらいましょうかね。はい、アウトロトロトロトビンチョドンドン、今日のスペシャルアンチ、これ一体誰。歌っちゃってますからね。ああ、もう一回聞いてますちょっと音小さいんですよね。はい、じゃあもう一回聞いてます。アウトロトロトロトロチパトンの今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰。

ね、もう聞いたことあるっていうかね、もうそのまんまですよね。はい、東ぐらいそのまんまです。はい、ということで、もうね、すごい、はい、ね、あれでございますね。はい。さあ、もうみんな分かってるんですけどね、譲り合いの精神でね、言ってますんでね、はい、本当に優しい皆さんの支えられて、このコーナーもお送りしてますけどね。今日ね、ちょっとこれ曲が長いんでね、アディショナルタイムね、含む、締め切り、41分ぐらい締め切りでね、44分ぐらい、まあ44分ってもちょっとあれかな、あ、43分ですね、43分までアディショナルタイムということになると思うんですけどね。はい、行ってみようよサンパレスね、答えお待ちしてますけど、猫スキーさんでございますね。小林先生こんにちは。こんにちは。家賃が心配な猫スキーですということでね、カロス家賃問題もね、あれですけど、まさか2万円の値上げですか。あら、残念、2万円だもんね。待ってね、もっともっとだけ、もっとですね。せっかく新番組とスポンサーが増えたのに持ってかれるのは税金みたいで辛いですねってまあまあまあいろいろね、まあ事情がありますから、それぞれね、まあ話し合いということでね、これからやっていきますんでね、はい、共存共栄ね、これをねテーマにやっていきます。はい、ということで今日のゲストは行ってみましょう、猫スキーさんのファーストチャレンジ。正解おめでとうございます、猫スキーさん。最初に正解申告、茂木健一郎おめでとうございますね、じりじりとじりじりとね、誰が一番最初にね、正解の地に足を踏み入れるかをこうね、チキンレースしてる中でね、抜きんでた猫スキーさん、正解を茂木健一郎鮮やかにしていきました。ありがとうございます、おめでとうございます。さあ、猫スキーさん、どういうね、今日はね、50のね塔にしていただけますでしょうかね。はいね、できれば50の塔に引っ越したいね、我々もね、家賃がかからないんであればね、はい、そんな気持ちでいっぱいでございます。はい、さあ、面白いの大平さんでございます。さらにお疲れ様です、疲れちゃったね、お金まで砂ぼこりにやられました、早く書いてエメロンしたいですってね、エメロンね、はい、していただきましょうね、ね、ライオンね、エメロンシャンプーでね洗い流していただきたいです。そして岡玉の玉ねぎの横にひっそりとそびえる岡玉高校ね東の区で東陵と、ね、東方高校ね、立ち打ちね、これ、これね、結構まあ多いですよね、そっちの方ね、はいね、まあ立ち持ちにしてね、一緒にするなよという声が常に聞こえてきます。それが岡玉高校です。これからも私の偏見で見た高校シリーズ考えていきますということでね、東陵と東方を立ち持ちにね一緒にすんなよと、ね、いう声が聞こえてきておりますけどね、まあぜひこれからもね、はい、大変さんのね、独自の目線でね、こう一緒に切り込んでいっていただきたいと思いますけどね。さあ、それでは行ってみましょう、サードアタックです。本日のゲストさんは、バク君、セグタネーン、雑巾が牛乳臭い人たちでございます。ね、懐かしいですね、4人で、そうそうそう、懐かしいですね、雑巾ね、はい、

0: 懐かしいですね、はい、ね、ね、僕たちだけの天国とかね、ありましたよね、はい、ね、ね、きっと明日は天国だって言ってましたね、はい、ね、バックのベストというか、ね、アルバム持ってますね一枚ね、確かポリスターなんですよね、はい、ね、バックさんね、はい、どれか一枚アルバム持ってたんです、はい、ということで雑巾ね、懐かしいです、はい、ありがとうございます、トップギアにね引き続きギアを入れていただきましょう。それでは、はい、もう一回ちょっと聞いていただきまして、はい、行ってみましょう。お知らせね、そして、答え合わせまた引き続き言っていただいてます。まあもうそろそろね、もうアディショナルタイムね、に入っていくと思いますんで、はい、行ってみましょう。アウトロートロートロートロシパドンドン、今日のスペシャル、アーネスト一体これ誰。ああ、後ろの方聞くともうすぐ分かっちゃうから、わーの声しか聞こえませんけどね、はい。ね、ああ。ね、もうちょっと聞いてますか、はい。言っちゃってますからね。ねえ、もう歌っちゃってるでしょこれ。ということでね、はい、なおちゃんは悩んでおりますけどね、はい、悩んでる間にね、ちょっと一緒にね、これをちょっと聞いて、いただきましょうということでございます。コマーシャリングス。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

さあ、ということでね、もう43分なんでね、もうこれね、アディショナルタイムも終わりを迎える、あと30秒で終わりを迎えるんですが、さあ、どうでしょうか。ね、川四線ラジオネーム、ケイゾウさんから、小林局長、セカンドチャレンジです。ナウやらアウトロでシャウト的なボーカルさんが聞こえたような、かつて所属したバンドの解散の一員もらったと囁かれていた、ホームオブハート自己整備啓発セミナーにどっぷりとハマってしまい、グループ内セミナーで化け物顎男など罵倒されていた。正解、正解。ね、はい、ね、そうですね。はい、まあ、ね、方がいらっしゃるグループですよね。はい、正解です。はい。大沢ウェブンさんもね、はい、正解、はい、ね、正解。ということ。あ、もう時間過ぎちゃった。はい、答えは今日はこれでございました。ね。ということでね、後で正解者のこと発表しましょう。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
2: おふざけが木杉孝雄でございましたね。今日のスペシャルアーネストの方はね、 X のね皆さんでございましたね。くれないということでね、はい。大沢親分86番さんからもね、局長お疲れ様です。ちょっとバタバタしたのでメッセージをくれました。最近なんとかセンサーでよく耳にしますね、コマーシャルね、カーセンサーの CM で、ね、あの実際の映像とね一緒にこう流れてますけど、今日のゲスト地震度マックス答え X 曲くれない、正解でございますね。正解正解ね。ね、そして、一番のね親父さんありがとうございますね。帰宅とんでんからね、リクエストくれないの歌ってことで、もう正解ですねほとんどね。はい、ということで雑談したら思い浮かびました、殺すとしかいません、宮崎駿監督です。せざねまあでもね、分かってて言っていただいてると思うんですけどね、ありがとうございますね。遊んでいただいてます、一番親父さんもね、もうこれはもう正解ですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、平二号さんね、本日のスペシャルアーデさん、くれないの X ジャパンの皆さんですね、正解おめでとうございます、正解。そしてね、ここぐらいまでですかね、はい、ありがとうございます。大変さんね、 X 日本でしたかということでね、東方方面ストロングポイント、東の奥はチャリでも突っ張りに絡める確率が極めて低く安心して走れるところで心臓にいいところでしたねということで、それでは次はあなたの高校かもしれないということで、ちょうどちょうどありがとうございましたね。今日は皆さんに遊んでいただきました、どうもありがとうございます。さあこの後はね、ワードウィズユーを聞いていただきまして、なおこのアタックナンバーへと続きます。お相手は小林誠司さんでした。
3: JCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれから。

0: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。
1: 私には妹はいなかったんですが、息子たちには妹がいます。つまり私には娘がいるんです。うちの長男は長女より2つ年下なんですけど、2人の関係を見ていると私が子供の頃に経験しなかったことがよくわかりました。性格が全然違うから意見がぶつかることも多かったですね。でもハグしたりアドバイスし合ったり、時には喧嘩もあったけど、一つだけはっきりしていたのは、誰にも妹を傷つけさせないぞという兄の気持ちです。年は下だけど

妹の見張り役みたいな存在でした。誰かが妹とデートしたいと言ったら、まず兄の厳しいチェックを取らなきゃいけませんでした。年下だけど妹の守り手だったんです。もしあなたが妹なら、こんなお兄ちゃんがいたら心強いですよね。今日は妹を守るというテーマでお話ししたいと思います。今日の聖書の言葉は、第一テモテ5章2節です。ここは男性と女性、特に若い男性と若い女性の関係についての道しるべです。パウロは若いテモテにこう言っています。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には、そしてここが大事なんですが、姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさい、と書かれています。今の世の中では、こんなメッセージはあまり聞かないですよね。むしろ若い男性は女性を制服の対象、恋人として扱え、と言われがちです。でも神の考えは違います。若い女性を妹のように扱いなさい、と言うんです。兄が妹を思う愛は、結局のところ、守る愛です。何があってもお前を傷つけるようなことは絶対にさせないよ、という気持ち。それが若い男性が若い女性に持つべき視点なんです。君を利用しない。無理には体の関係を求めない。君の一番大切なもの、純潔を奪おうなんて考えもしない。君を物として見るような想像もしない。君の評判も、純潔も、人格も守るよ。これが本当の男らしさです。でも今の時代、こういう男性は本当に少なくなっています。妹を作ろうと決めると、恋愛だけじゃなくて友情も大切にするようになります。友達としての関係を築くことで、ただの情熱的な恋愛よりも、もっと深い絆や本当の親しさが生まれるんです。自分の性的な思いを脇に置いて、心からの友情を育てていく。それが大事なんです。女性の皆さんも、服装や態度、話し方や振る舞いで、こういう関係を応援してください。釣りの餌次第で釣れる魚が変わるってよく言われますよね。兄弟のような関係を望むなら、そういう態度をとってください。男性も妹のような女性たちと友情や思いやりを育ててください。性的な征服者には絶対に届かないような深い信頼や絆が生まれます。女性を家族のように妹として純潔と尊厳を持って接しましょう。彼女はあなたの妹です。どの妹にも兄が必要なんです。第一テモテ5-2、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさい。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR では、あなたからのご意見、ご感想をお待ちしております。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

2026年5月の18日月曜日、時刻は3時を回ったところです。ナオコのアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティ星のナオコです。今日も約1時間弱お付き合いよろしくお願いします。

はい、というわけで始まりました、なおこのアタックナンバーワン。今日もね、はい、この後4時ちょっと前までの時間にはなりますが、お付き合いよろしくお願いいたします。生放送の番組です、なおこのアタックナンバーワン、星野なおこです。というわけで始まりました。今日は5月の18日第3週目の月曜日となっております。まあ早い、5月も早いそして、まあこの後ですね、ちょっといろいろとまた、お話をしていくんですけれども、まあ今日はって今月はですね、そこからつながる音楽ライブ、まあ月間としましてですね、こちらのお話を中心に、やらせていただいてきましたけれども、とうとう今週末5月の23日の土曜日に当日を迎えます。そこつなライブ、そこからつながる音楽ライブね、ということでですね、あとまあ泣いても笑ってもあと少しということでですね、ぜひね、お耳をこちらに、ね、お付き合いいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。なんかね、普段と違ったことをねやろうと思うとね、どう変にね、なんていうのかな変な感じの、自分の中にねズレが生じてくるって言いますか、よろしくないですね。何度も言いますけれども、なんだろうね、この変に緊張する癖なのか、これはもう性分と思ってですね、お付き合いくれたらいいなと思います。聞いてる皆さん、また、なおちゃんなんか緊張してないかいって思いながら何かしら聞いていただけたらと思うんですが、まあ、今日はですね、札幌上空雲は多いものの、午後になってきてすごく青空が見えてきました。

ね、太陽の光がわーっと差し込んできて、とても気持ちいい天気になっております。気温も暖かさを感じますね。特に車に乗ってると日がすごく差し込んでくるので、まあ、サングラスはちょっと必須かなと思いつつね、上着持ってきたんですけど、上着はいらないかななんていう、そんな天気になってるかな。まあ、夜はねまたちょっと気温が下がってきて涼しくはなるんだろうなと思うので、この後この時間からとか夕暮れからまたお出かけを考えている方は、何かこう羽織るもの、上着は必要かなっていうふうには思うんですが、この時間帯はなんかね、こう長袖のシャツ1枚とか薄手のねブラウスとかでなんかいいような気がします。半袖で歩いてた方もいたかな。とにかく緑が少しずつ濃くなってきてね、いい、これからが北海道とてもいい時期に突入してくるかなって思いますのでね、皆さん気持ちよくお過ごしください。今日は、なおこのアタックナンバーワン、そこからつながる音楽ライブ月間第3週目、その話を中心に進めていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組は、大人も子供も障害なくても、あってもなくてもみんなでつながる楽しめる、そんな番組を目指してただいま奮闘中の展開中です。ぜひぜひメッセージファックスなどで参加していただけたら嬉しいです。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com request アットマーク radiokaros.com となっております。ファックス番号は 011-622-2223 011-622-2223 までお間違いのないようによろしくお願いいたします。またこの番組 Gmail アドレスを作っております。なおこのアタック781 @gmail.com naokonoattack の後に数字の781 @gmail.com と続きます。こちらのアドレスは土曜日の朝8時から再放送をしております。また YouTube 配信などでお楽しみの方で、そしてメッセージをと思った方はぜひ Gmail アドレスご活用ください。そうしますとね、ご紹介をちょっとしそびれることなく、このね、生放送中に紹介できるかなと思いますのでね、よろしくお願いいたしますね。ということで、まあいろんな方法で聞き方あるので、生放送でも YouTube でも、そして土曜日の朝の8時からでも、なおこのアタックナンバーワン聞くことができますのでね、お耳を傾けて聞いていただけるだけでも嬉しいですし、まあ、余裕のある方はメッセージで参加していただけたらもちろん嬉しいですので、よろしくお願いいたします。この番組、応援してくれているスポンサーさんは自然食の店マホロバ、 NPO ボラギャング、龍太郎カンパニーとなっております。こちらの情報もですね、ちょこちょこと発信していきますので、要チェックでお願いいたします。はい、そしてですね、今日はこの後ですけれども、30分ぐらいになりますかね、3時30分ちょっと過ぎぐらいに、サルーキーのボーカル千代さんとですね、生電話つなぎをする予定となっております。はい、ということでですね、ぜひそちらも楽しみになさってくださいよ。若干ね、ちょっと電話をかけるシステムが若干ね変わってから初めての電話つなぎなので、少しばかりドキドキの、そんな星野直子ですが、よろしくお願いいたします。今日も元気に生放送です。

0: はい、お届けしました曲はサルーキーご機嫌ソングラララルンルンでした。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

はい、時刻は3時14分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。今日は5月の18日第3週目の月曜日となっております。はい、月日が経つのは早いものです。というわけでですね、まずは G メールアドレス、こちらに届いているメッセージからのご紹介になりますね。ありがとうございます。はい、こちらはですね、レポートキーちゃんです。キーちゃんありがとう。いよいよ5月23日土曜日はめっちゃ楽しみにしている粗骨なに行くために気合を入れて美容室に行きました。夏に向けて短くカットしてきました。今から楽しみでワクワクしてるよ。なおちゃん司会頑張ってねーといただきました。キーちゃんありがとうございます。気合で、髪をカットしてき、たというキーちゃんですけれどもね、どんな髪型になったかな、ね、短く切ったって書いてあるけれどもね。あ、そうそう、キーちゃん私も行ってきたんです、実は先々週はね、あの息子の大輝が気合の2ブロックを入れてきたってお話を、先週したんですけど、その1週間後ですね、今度は母の私も同じ美容室さんなんですけども行ってきましたよ、ね、なんかこうやっぱりなんだろうね、よっしゃと思うとまずちょっと美容室行こうかって思いますよね。ね、きちゃん私はね、4ヶ月ぶりだったんですよ美容室ね。だ結構伸びちゃってたし、毛先とかも傷んでて、だいぶ、色もね、あのいつもカラーリングしてもらうんですけれども、つむじ周りからだいぶこうプリンのように黒くなってたのでね、また色も入れてもらって、でカットもしてちょっと軽くしてもらってきたんですよ。今回のカラーはですね、これから暖かい季節になってくるということでですね、ちょっとなんていうのかな、ブラウンの中にちょっとグリーンを入れたっていう、ちょっとそして透け感を増すっていうね、色をちょっと軽めにって言ってました。はい、で別に緑がガッと出てるわけじゃないんですけど、日の光にこうファッとねさらされると少し緑が、まあオリーブっていうのかな、いるかなって感じですね。なので、当日キーちゃん会ったら髪見せ合いっこしましょう ね一緒に、そしてそこからつながる音楽ライブ楽しみましょうね。司会も楽しみって言ってくれてて、またねちょっと緊張しちゃうんですけれども、よろしくお願いします。キーちゃんありがとう。続きましてはもう一つ、一緒、はい、こちらはですね、ラジオネームみかんハトさんですね。ありがとうございます。星野直子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。先週は FM ノースウェーブさんの番組コットンスカイに出演されましたが、少しでも粗骨なライブを知ってくれたらいいなと思っています。 ありがとうございますね、応援してくれててね、なんかより多くの方に、の耳に届いたらいいなと思うんですが、20日は私の誕生日なので、直子さんやリスナーさんにお祝いして、いただけたら嬉しいです。 SNS で祝う方がいなくてすみません。今週もよろしくお願いします。ということで、みかんハトさん、明日明後日ですね、水曜日20日水曜日がお誕生日ということで、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーですね。ちょっと2日早いけどね、イブイブな感じですけれどもね、何か予定はあったりするかな、ね、どうなんだろうね。ね、お誕生日を迎えて、またねその1年もね、さらにさらにね、笑顔がたくさんの楽しいこといっぱいの1年になるといいなと思ってますし、そうなるようにね願ってます ね。いつもねこの、なおこのアタックナンバーワンラジオに、気持ちを心を寄せてくれてありがとうございます。そして粗骨なもですね、応援してくれててありがとうございます。すごく嬉しいし力になりますよ、ね、改めましてみかんハトさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーそうですね、お誕生日か、そっかそっか、メッセージありがとうございます。まずはですね、Gmail アドレスに届いていたメッセージからのご紹介になりました。嬉しいですね。今日は、この後ですね、サルキーボーカル千代さんとの電話つなぎが待っていますから、先にですね、ちょっといつもとは流れが違う感じで、
スタジオに届いているメッセージも引き続きご紹介していこうかなと思いますよ。ありがとうございます。こちらラジオネームリーコさんですね。なおちゃんこんにちは。こんにちは。5月もあれよあれよと過ぎゆき、今週土曜日は23日粗骨なライブの当日になりますね。ねえ、少し前まであと2ヶ月あと1ヶ月と数えていたのに、本当に月日の流れは早いなと実感します。孫のノアの咳がゼロゼロして咳をしているのですが、あらそうですか。病院に行ったら風邪ではなく複数の花粉や、まあそうかそうか、黄砂や砂ぼこりなどが原因の

アレルギー症状だと言われたそうです。今年はそれらが本当にひどく長引いているようです。私は花粉症ではありませんが、今年は喉がイガイガすることがあったりします。なおちゃんはその後アレルギー症状は落ち着いていますか？アレルギーだけじゃなくて緊張も落ち着いてくれますように。失礼しました。ちょっと待ってくださいね。

はい、リーコさん、そして皆さん失礼いたしました。確かにと思った瞬間咳が出ました。本当鼻とかはね今年は大丈夫なんですけど、やっぱこう喉のイガイガ感がね、ちょっと喉の調子が変だなって思うことがあって、いつもよりも余計に水分取るようにというか、必ず横に置いてあって、もうちょっと喉がちょっと乾いてるな、なんかイガイガするなと思ったらすぐ潤すようにしてますね。まあ、できるところであればうがいとかもですね、可能な限りするようにはしてるんですけれどもね、ね、ちょっと続き読みますね。なおちゃん、その後アレルギー症状落ち着いてきていますか？アレルギーだけじゃなく緊張も落ち着いてくれますように。ドキドキしているかな？23日楽しみにしていますと。リーコさんもですね、参加していただける、そこからつながる音楽ライブありがとうございます。当日お会いできるの楽しみにしてます。そしてね、そう、月日が早いなおちゃんの成長もですね楽しみにしてます。またねぐぐっとこうしっかりして大きくなったんだろうなね。ありがとうございます。そして、こちらなおちゃんこんにちは、こんにちは。ペコリ、電話つなぎあるから短めにします。聞いてますよ。元気を届けてくれてありがとうって伝えたかったの。水分補給こまめにしてねと。姫路からチロリンさん、ありがとうございますね。今も早速ちょっとですね喉潤しましたけれども、こんな感じでちょっとね、うっかり咳込みそうになるような、ところがあるのでね、その辺も気をつけながらケアしながら放送やっていきたいと思いますよ。そしてこちら、手鹿が町川湯温泉よりラジオネーム慶三さん、ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。今週も放送お疲れ様です。今日はサルーキー千代さん電話出演もあるんですね。いよいよ土曜日に粗骨なライブが迫ってきましたね。体調に気をつけて準備と本番頑張ってくださいねと、手鹿が町慶三さんにも応援していただきました。ありがとうございます。いよいよですね。いよいよなんだかんだで、迫ってまいりましたけれどもね、まあ、世のことながら、このね週に入ってくると、緊張感高まってくるんですけれどもね、抜かりなくやっていきたいと思いますよ。ありがとうございます。慶三さん、いつもいつも応援を、本当に。まあ、そんなわけでですね、そこからつながる音楽ライブにこう、ね、参加できるよという方もね、遠方よりこう応援してくださってる方も、本当に嬉しく思いますのでね、やっていきたいと思います。ありがとうございます、ね。そして、この後もうちょっとしたら、サルキーボーカル千代さんとですね電話つなぎをいたしますが、その前にもうね、何度となくこうお話はさせていただいてるんですけれども、少し、サルキーの、ご紹介をして、その後電話つなぎたいなと思っておりますが、サルキーはですね、ちょっとプロフィールを簡単にご紹介しますね。2001年東京にて結成しました。メンバーは、ボーカルの千代さん、そしてギターの森森剛さん、そして、今は、もうずっと長いこと何年になるかな、サポートメンバーで、翼くんがドラムパーカッションで入っておりますね。2003年テレビ朝日ミュージックより、デビュー、これまで10枚目のオリジナルアルバムを発表。日本武道館でのイベント出演、ブラジルでの32万人集客のイベントに出演、渋谷公会堂、日比谷野音での単独ライブ開催などを経て、現在もある、ライブバンドとして国内外で多数のライブ活動を継続中です。2024年には10枚目となるニューアルバム「恵みのロックンロール」をリリースし、5年ぶりとなる全米

0: 定ツアーも行っておりますね。すごい、海外にもね飛んでっちゃうし、一回ね海外との電話つなぎをして、ものすごいこう時差でこの時間、もうめっちゃくちゃ牛びつ時だった時間帯に千代さんと電話つなぎをさせていただいたということもありました。私はとても楽しかったんですが、完全に寝てるところを叩き起こしたような状況になってちょっと申し訳なかったなと思うんですが、まあそこつな的にはですね、サルキとの出会いがなかったら、このライブは始まらなかったかなって思っておりますね。2014年からスタートしたのが、そこからつながる音楽ライブなんですが、今回で10回目となりますけれども、サルキの出会いから始まり今に至っております。でもう立ち上がって声出してステップ踏んでというね、サルーキーの音楽を全身でこう感じるとですね、心がこうなんていうのかな、もう魂がね自然とこう体がこう立ち上がってこうステップ踏んじゃうっていう、まあ、そんな経験をですねみんなで一緒にやりたいなっていうのが思えば始まりだったような気がする。はい。なのでね、今回もですね、そんな皆さんの、音楽に対する純粋なその動きみたいなもの、中から溢れてくる気持ちみたいなものを止めずにね、みんなが楽しくステップ踏んで盛り上がってハッピーな時間になるような、そんなそこからつながる音楽ライブ開催、なればいいなと思っておりますよ、ね、まだまだ、予約はですね絶賛受け付けております。5月の23日の土曜日、会場が13時15分、開演が14時から、そして終演が16時30分を予定しております。場所は札幌市社会福祉総合センター4階大研修室となっております。入場料は大人が中学生以上2000円、当日券は2500円。子どもは小学生が1000円、当日券が1200円、未就学児は無料をとなっております。なおこのアタックナンバーワンを聞いてですね、ぜひちょっと気になるな、予約したいなと思った方はもう日にちもですね迫ってまいりますので、直接何かこうつながっている何かしらがあれば SNS 等そちらの方でですね、ちょっと予約したいんだけれどもって予約をいただいても全然 OK ですし、先ほどもご案内しました、なおこのアタック781 @gmail.com、こちらにですね、メッセージいただけてもメールいただけてもご予約受けたまわりますのでね、お気軽に質問そしてご予約いただければなと思います。詳しいことはですね、そこからつながる音楽ライブホームページにもいろいろ詳細載っておりますのでね、ぜひそちらも今一度チェックしていただきたい、そんなふうに思っておりますよ。よろしくお願いいたします。まもなく、電話つなぎしますが、今日はですね早めの2本目の CM に行きますね。ではでは、ここで2本目の CM です。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝き、つながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切

0: はい、かかってまいりましたのはおなじみサルキーのテーマソングですね。ロックへの憧れ、フォーキーな俺、かかってまいりましたが、ここからはですね、電話つなぎ合っていきたいと思いますよ。はいはいはい、いきますよかけますね。番号をですね、口走ってしまったら大変なのでね、いつも思いますけどもね、今かけるところからやりますからね。はいはい、今かけております。実況しておりますよ。はい、かかるでしょうか。さてさて、かかるでしょうか。はい、はい、今つながるでしょうか。
1: はいはい、もしもし。
0: はい、もしもし。はい、こちら直子のアタックナンバーワン、星野直子でございます。サルキーボーカル千代さんでお間違いないでしょうか。
1: はい、東京のサルキーでございます。
0: はい、どうもこんにちはすごい改まって、よそ行きになりましたけれども、はい、
1: あの東京は今日はすごくいい天気で、もうさっきシリに聞いたら28度って言ってましたけど、
0: 28度。あれ、
1: 札幌はいかがですか。
0: 札幌はさすがにですね、
1: はい、
0: 今10何度だろう、20度は行ってないと思うんですよ。
1: 行ってないんだ。
0: うん、
1: ああ、そうですよね、う
0: ん、日差しはね暖かくて、本当に緑も日一日濃くはなってるんですけれども、一回ね20度超えちょっとしたこと、した時あったんですけれども、また最近はちょっと、16、7度ぐらいで落ち着いてるんじゃないでしょうかってところです。
1: なるほど。
0: い
1: や、もう僕は今どんな状態かっていうとですね
0: はい、
1: あのラジオって見えないじゃないですか、あの
0: 見えないです
1: ね、聞いてくださってる方に、
0: はいはい、
1: もちろんライブの時はですね、
0: はい、
1: 僕はもう1時間ぐらいかけていろいろカッコつけるんですけど、
0: はい、
1: 僕今ね、昭和の、 あのお父さんみたいな格好ですね
0: よろしいんでしょうか、あの、はい、ロックンローラー千代さんが昭和のお父さん的なことを伝えてしまって、
1: あの波平さんみたいな感じです
0: 本当ですかまああの、なんて言うんですか、今で言うところなんて言うんだろう、もう今なんかいろいろ言い方変わるじゃないですか、ファッションも。なので、あの、ハーフパンツとかも多分何か言い方ありそうですよね。
1: そうですね、うん、もう昔で言ったら捨ててこみたいな感じですか。
0: うんうん、そう、まさに捨ててこなんですけど、今なんかちょっと違った呼び名ありますよね、いろいろと。
1: レギンス的な。
0: いや、もう違うんじゃないですか。
1: ちょっと違うんですか。ちょっとついていけないですね。
0: そうなんですよ。前なんかどんどんどんどん変わるので、その違いが分からずに私もずっと昔の呼び方をしてます。はい、はい、ということで。改めまして、
1: いや、ね、もう今週末から僕らも北海道入りですから。
0: うん、そうですよね。
1: まずね、やっぱりその。なんていうんですか、ツアーの持ち物リストっていうのが、まあ、僕はいつもね、はい、旅自宅をするときに、はい、あの必ず最後にチェックするんですけど、うん、やっぱりあの持っていくその服装っていうかね、あの、まあ、衣装は衣装ですけど、そのなんていうんですか、普段は普段着が、はい、やっぱりちょっと北海道の場合はね、ちょっと知恵を使いますよね。
0: そうですね。なんかこう、うん、下手にやっぱりね、あったかいからと思って多分そちら仕様で来ると、朝晩はそうは言っても冷え込んだりとか、ちょっと寒いかなって感じることあるから、うん、
1: だから最高気温に騙されちゃダメなんですよ。やっぱ最低気温を見とかないと。
0: そこ見てください。本当に結構ね、ぐっと変わりますよねあのそのね、気温差ってなりますから、う
1: ん、でもやっぱね、うん、あの旅自宅はね、そんなたくさん服は持っていけないわけですよ。
0: まあ確かにね。
1: そこでやっぱりね、うん、おすすめなのが、
0: はい、
1: あのシートテックですね。

0: そうですね、あれ1枚2枚あると場所も取らないですし、
1: 忍ばせとくといざという時にね、うん、あのもうパジャマの下にでも着て寝れば、はい、なんとかなるかなっていう、う
0: ん、まあまあそんなに冷えることもなく冬じゃないし、そうそうそう、しのげるかなっていうような気はしますけどもね、
1: やっぱりあれを作ってくれた人にね、うん、感謝だなと思って、
0: うん、見た目薄着で過ごせますもんね、なんかやっぱりあれがあるおかげで、
1: もう多分ね、うん、昭和とかだとね、うん、あんなのないから、うん、もう冬自宅なんて言ったらやっぱり着膨れするような服をセーターとかね、うん、そういうものを持っていかなきゃいけないですから、やっぱりね今は軽くて暖かくて薄いものがあるっていうことはね、うん、本当に僕らみたいなツアーバンドは助かってますね。
0: そう思いますよね、うん、だってもう本当衣装とか、まあね、あの衣装用の靴とかもあったりするじゃないですか。
1: そう、靴がねかさばるんです
0: ね、どうしたって。なのでそしてあの楽器もありますし、
1: まあそうなんですよね。
0: そうするとあの普通にこう旅行行く観光用の人たちとは違うわけですから、やっぱ荷物の量半端ないですもんね、いつもね。
1: そう、もうなんかあの、うん、電話インタビュー最初からちょっと愚痴っぽくなって申し訳ないんですけどあのほら僕ら音楽家でしょ、
0: はい、
1: だからもうやっぱり一番ね、あの売れて嬉しいのがやっぱりこう録音物というか、うん、まあ CD とかね、そういったものをまあ今までね、もうサルキ26年やってますから、それをまあコンサートやってそれを買っていただくっていうのは基本でやってまいったんですけども、はい、ほらあの昨今ね CD プレイヤーをもうねお持ちでない方が増えましてね、
0: 増えましたね、
1: でも僕らもね、うん、やっぱりこう物販を持っていかなきゃいけませんから、
0: はい、
1: もうねもうこの4年ぐらいかな 4,5 年はねもうなんかねミュージシャンなのに T シャツ屋さんみたいになってるわけです
0: そっちでねやっぱりね、そうそう、なかなか CD をこう手に取ってっていう方が、はい、まあ、少なくなってきてしまう、ちょっとねちょっと寂しいところではありますけれどもね。
1: それでまあ、うん、でもねその応援の意味でその T シャツを買ってくださるのは嬉しいんですけども、うん、
0: はい、
1: あの話を戻しますとね、やっぱり T シャツをね旅に持っていくにはだいぶかさばるわけですよ
0: そうだ、そんなに持っていける
1: 全然違うよ
0: 大きさからね、重さもねっていうところですよね。それは
1: でもね、
0: そうですわ。
1: 今回もあのさっきバッグに詰めましたけど、うん、
0: はい、
1: あの T シャツをですね、持っていきます。
0: 黒と赤でしたっけ今回の。
1: 黒と赤とありまして、うん、はい、まあ、カラー展開2つですけど、
0: はい、
1: サイズ展開はそれぞれにあの SML XL とありますから。
0: おお。
1: そうしますとね。
0: はい。
1: あの2色で、4サイズあるってことは要は8展開してるわけですよね。
0: そうですね、はい、
1: だけどそれを、ね、1サイズ1カラーにつき何枚持っていくかっていうことなんです。
0: ああ、そうですね。そしてこう出るサイズっていうのはやっぱりこうね、なんていうんですか、L が一番出るよねとか、うん、やっぱりそういうあれもありますよね。あの、まあ、一番持っていく枚数はどれにしよう、どのサイズにしようっていうのももしかしたらあるかもしれませんね。
1: そうですね。あ、でもね、うん、僕今もうバッグに入れちゃったんですけど、
0: はい、
1: 例えば赤の S、
0: はい、
1: 3枚、
0: うん
1: うん、かける8展開なんで3パ24で今24枚をなんていうんですか、スポーツバッグみたいなやつですかね、
0: はい、
1: に入れちゃいました。だからまあそういう意味ではもう全て平等に3つずつ入れました、
0: うん、そうですか。
1: なのでできれば皆さん平等に買ってほしいですね
0: 聞いただけで、あ、大荷物になっちゃうなって想像できますね。すごく、
1: そうですね、
0: すごくできますね。まあ、うん、大変。そしてね、今回はもう北海道の札幌から始まって結構こう1週間から10日ほどかけてね、はい、どんどんどんどんこう帯広の方に向かっていくわけじゃないですか。
1: そうですね、うん、札幌、旭川、まあ、帯広、うん、まあ、十勝地方というか、
0: はい、
1: 道東の方に向かっていきますね。
0: でそこでライブをやってライブをやってっていう形ですもんね。
1: はい、そうです。
0: いや、本当長旅ですし、それだけこうお荷物、衣装、そしてグッズが多くなることと思いますけれども、
1: うん、
0: はい、それだけは私たちも期待をし、このライブ準備していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: いや、もうだから今週金曜日に、うん、まあ、飛行機で札幌入りするんですけども、はい、もう2日目がもう底綱ですから。
0: はい、そうですね、うん、

0: まだまだ体力余ってるんで大丈夫だと思います。
1: そう、元気なところですね、はい、きっとね、うん、元気なところ、はい、ね、いや本当にですねすごく楽しみ、なんだかんだあっという間のねそこからつながる音楽ライブの日になってしまうなというところではあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回もね10回目っていうことで、あの先ほどもちょっとこの ね千代さん登場してくれる前にちらっと少しだけお話ししましたが、やっぱりこうサルキーがあってのそこからつながる音楽ライブといいますかね、やっぱりこう始まりが、うん、きっかけがやっぱりサルキーのライブだったっていうところがやっぱり大きくありますから、
0: いや、あのさっきのあの放送の下り、うん、僕聞いてたんですよ、
1: はい、
0: でなんか 僕昨日ちょっとあの別のライブがありまして、はい、もうすごくそのなんて言うんでしょう、あの僕結構いろいろミュージシャン以外でも雑務をやってるんですね、サルキーで。
1: 雑務？
0: 雑務っていうんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: あのまあ、はっきり言ってその昨日のそのコンサートの事務会計をしながらラジオを聞いてたわけですよ、あの直ちゃんの。
1: なるほど。
0: だからすごく現実的な、
1: はい、ええ、まあそういうこともある、あ、やらなきゃですよね。
0: そう、昨日の物販の会計がなんかしないけど400円足りないなとか思いながら、
1: どうしたって思いながら、うんうん、
0: そうで、だけどなんかそのなんて言うんでしょう、あのそこからつながる音楽ライブのその始まりのその下りを聞きながら、
1: はい、
0: やっぱなんて言うんだろうな、その原点っていうものをこんなに純粋に覚えていてくれるっていうことにちょっとなんかね、あのうるっと、ね、
1: 本当ですか、
0: 100円玉500円玉数えながら
1: そうだったんですね、
0: はい、だからなんかちょっと僕自身がちょっとなんて言うんでしょう、うん、あのその話を聞くことによって、
1: はい、
0: なんかこう純粋な思いに引き戻されましたね。
1: そうなんですね。いやいやいやいや、はい、まあ私たちもですね、まあ、主催者ともどもですけれども、まあいろいろこう10回やってきてみて、まあ間にコロナのね、あのコロナ禍もあってできない時期なんかもあって、またこう うん、やってっていうのを、まあお互いのその始めたスタートの頃から、まあ年齢的なものもそうなんですけれども、
0: そうですね、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: それが一番大きいかもしれないですね。
1: そうそうそう、あの環境もやっぱりね、ちょっとずついろいろと自分を取り巻く環境も変わってきて、うん、さていつまでどこまでできるかなっていうのもやっぱり思ったりする中で、
0: うん、
1: でもこう10回目までこうたどり着いたっていうところでですね、やっぱりこう、いや、よくやってきたねっていうねぎらいをお互いにしながらですね、まあ、進めてる部分もあるんですけど、やっぱりあの、うん、ここにこう賛同してくださってるそのミュージシャンをはじめ、うんうんうん、やっぱり関わってくれるね、音響ホッチョさんだったりとか、あとお手伝いでね、あのボランティアで来てくれるみんなとか、そして来てくれる人たち、楽しみにしてくれている人たちがたくさんいるっていうところで、まあできてるなっていうね、改めてなんか感謝だなっていう気持ちに尽きるんですけれどもね。
0: いや、素晴らしい。
1: いやいや、
0: もうなんか今の話を聞きながら、
1: はい、
0: もう僕らもね、あのサルーキー始めた時、まあ、20代前半じゃないですか、
1: はい、
0: で僕来年50になるんですけど、
1: そうでしたか、そうですよね、うん、
0: あのまあ、変わらず、はい、そのまあ年間100本ぐらいのコンサートをやりながら、
1: はい、
0: もう本当にくじけそうになる時もありますが、
1: はい、
0: もうね、やっぱりもうなんだろうな、毎回その、
1: うん、
0: もう一本一本ですよね、もうこの目の前のことが、うんうん、っていうか、
1: うん、
0: だからもう今ちょっと思ったんだけど、やっぱこう先のことをね、うん、あんまり思い煩うとちょっと、 気持ちもね、大丈夫かなとかってなるんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ目の前の一番っていうか、もう一番って言うとなんかもう大相撲みたいな話になってきますけども、
1: はい、そうですね、
0: やっぱり一日一番ごっつぁんですっていう、そういう精神でね、うん、こうやっぱりこうやるときに、やっぱりね、うん、イベントが終わってみたとか、やっぱり重たい腰を上げてやってみてよかったなとかね、やっぱこう、
1: う
0: ん、あの終わった時のそのなんて言うんでしょうね、うんうん、あ、できたっていうね、
1: はい、
0: 今回もできたっていうその充実感だったり、まあ、はい、仲間の皆さんと分かち合う気持ちだったりとか、もうそれの積み重ねですよね、結局ね。
1: そうですね、そういうことになりますよね、うん、本当にね、いや、大相撲でね、言うところね、あのすぐ今なんかちょっと霧島の顔が浮かんでしまったんですけど
0: 今昨日負けましたね。
1: あ、昨日負けちゃいましたっけ。
0: 昨日ね、まあ、なんか昨日まで全勝だったんですけど。
1: あ、そうでしたか。
0: あの、まあ、昨日8日目で、はい、結局その大相撲って15日間戦うわけですけど、まあ、はい、昨日まで勝ってたか、要は7勝してて、昨日勝てばまあ8連勝で、
1: うんうんうん、
0: いわゆる勝ち越しが決まる、もう一番だったんですよ。
1: ああ、そうですよね。うんうん。
0: だけど、あの、やっぱりこうね、なんていうか、

0: 気のない取り口をやってきた霧島が、昨日の8日目、
1: はい、
0: ちょっとだけ雑になったんですよ、相撲が。
1: そうなんですか。
0: 不用意な、すくい投げに行ったんですよ。
1: はい。
0: そうしたらそこを疲れて、負けたんですね、昨日。
1: ちなみに昨日は

0: ね、小兵だったと思います。うん、霧島よりも、
1: ちょっとこう小柄な、う
0: ん、小さな力士だったんじゃないかな。うん、
1: あ、そうでしたか。ねえ。霧島もね、結構、もうちょっと前の場所だと調子悪くて全然勝てなかった時あったじゃないですか。番付もだいぶ下がっちゃって。そこからまたね、こう大関になって。
0: 立て直したよね。
1: そうそう。なんか感動しまして。なんか
0: いや、実は奈緒ちゃん、僕、はい、この前の水曜日、
1: はい、
0: 両国国技館見てきたんですよ、
1: ね。いいなぁ。やっぱり生で見ると違いますよね。
0: なんかいろいろ話したいことあるんですけど、はい、僕が見に行った日は、全小兵が勝ったんですよ。いや、小兵っていうのは、要は小さな力士、体重とか身長が。はい、で、なんていうのかな、やっぱもう生で見ながら、ああ、改めてね、あ、やっぱり相撲は大きさじゃないんだなと思いました、
1: ね。ああ、なるほどね。
0: 信じたいっていうね、やっぱり心が一番大事なんだなと思いましたね。
1: なんか考えさせられるものもありますね、それはね。心ね。そこが一番難しいところなのかも。
0: 気持ちが乗ってないと勝てないっていうかね。
1: なるほど。ね、相撲談義をちょっとなんかやり出すとこう、ずっとその話
0: で終わってしまう。
1: また改めてちょっとその辺の話は、はい、語るということで、はい、メッセージ来てるんで、いいですか、
0: はい、
1: はい。まずはですね、なおちゃんリスナーの皆さん、そして電話ゲストのさるうき千代さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: さよちゃんとゆりりんです。はい。粗忽な今週末ですよ。再放送お聞きの方はなんと多分当日券ありますけども第10回の節目のライブを盛り上げに来てください。
0: あ、そうか、土曜日午前中だもんね。
1: そうなんです、ね、だからこの放送を聞いて間に合います、ね。今回は、アートワークで協力いただいているムーチョさんに大きな布を染めていただいてフォトスポットを設置予定なんですよ、うんうん、
0: お
1: で記念写真を撮って SNS で共有してもらえたらいいな。千代さん一緒に写真撮りましょうねと。
0: あ、ぜひぜひ。
1: それから今回サルーキーの札幌ライブが前日と粗忽なの2つだけなので本当貴重ですよ。ではでは千代さん気をつけていらしてくださいね。お待ちしていますと。
0: あ、嬉しいですね。
1: はい、メッセージ届いておりました。さよっち、そしてゆりりんです。はい、
0: 今回ね、札幌2日間しか僕らないんですよね。
1: そうなんですよね。いつもこういろんなところでね、その後あるんですけれども、今回は早々に、うん、
0: そう、粗忽なの次の日がもう旭川が入ってますので、はいはい、もうね、粗忽な終わったらバスに乗って旭川に行かなきゃいけないと。
1: そうなんですよね、休みがない、うん、
0: でももう無理やり金曜日に、はい、24軒にある炭火焼き鳥アンジさんっていうね、はい、焼き鳥屋さんで夜ライブやるっていう
1: 無理やり
0: にねじ込みましたけど、もうそこを含めて粗忽なと2本のみですか。
1: そうなんですよ。なのでね、はい、ぜひぜひ本当に来ていただきたいなって思います、はい、よ, ね、よろしくお願いいたします、
0: はい。
1: そしてもう一本来てますね。直子さん、こんにちは。フェローシップリバーです。フェローシップリバーさんからです。はい、札幌での粗忽なライブで、ライブいよいよですね、10回目おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんが元気になり笑顔になりますように。粗忽なに大いに影響を受けて十勝に飛び火したサルーキー&、神山美沙ちゃんツアー、うん、こちらもなんと5回目になります。
0: うん、あ、早いですね。5回目になるんですね。
1: 5月の30日土曜日1時15分からホテル大平原にてホットスプリングライブ十勝川というゴスペルライブ今年もやりますと。
0: うん、
1: で、音更町の宝十勝川温泉の入浴券を先着100名様にプレゼント。車椅子、ベビーカー大歓迎です。このライブのコンセプトはゴスペルと温泉で心も体もほっとしてねというものです。うん、ぜひぜひ十勝にも足をお運びください。入場無料ですが申し込み制です。気になる方は080-3963-2294までお電話ください。または十勝川温泉ゴスペルライブと検索すると詳しく載っていますと。以上、よろしくお願いします。フェローシップリバー、
0: いや、さすがフェローシップリバーさんも抜かりないですね。
1: はい、しっかりとね、
0: 札幌もう電話番号まで、
1: そうですね、しっかりと、うん、で、コスペル、十勝川温泉コスペルライブと検索すると詳しくこう出てくるということなのでね、詳しく知りたいという方はですね、ぜひググってみてください。よろしくお願いいたします。 ね、北海道、広いですから、粗忽なライブが気に

0: になっててもなかなかちょっと札幌が逆に遠くて行けないわという方で、あのね、そっち十勝川とか音更とか、またまたね、うん、帯広の方に近い皆さんはこちらのライブぜひ行ってみてくださいね、ということでいただきました。
1: 札幌から追っかけてきてくれてもいいんだよ
0: ドライブがてらね、いい季節ですけどねいやー本当にでもね嬉しいことでですね、あの前がのこのね、あの主催している、フェローシップリバーさんからね、うん、あの一回お話をしたこともあるんですけど、
1: そうですよね、
0: 本当にあのね、はい、鎖骨なからこう影響を受けてっていう書いてありましたけど、そんな形でね、なんかライブが飛んでったんだなと思うと嬉しいですよね。
1: そういう意味ではそこからつながって、うん、そこから広がってるっていうね、
0: うんうんうんうん、なんかね、うん、すごいこういうことがなんかこう音楽のまたなんかね、うん、こう飛び火といいますか、うん、広がりつながりっていうのが札幌から帯広に飛んでくっていう距離も関係なくね、嬉しいことですよね。
1: やっぱりね、うん、結局、うん、きっかけなんですよね、すべてね、
0: はい、うん、本当にそう思います。
1: そのまた出会いがきっかけをね、また生むという、はいはい、
0: うん、本当ですよね。私もうなんだかんだこうやっぱりきっかけを受けたのはその、うん、これちょっとあのの話になっちゃうんですけど、その名古屋でねやってる、モンキーハートパーティーっていう、こちらのね、あの福祉事業所の方たちがこうやっていたこうライブをやっぱり見てっていうところもありますから、
1: うん、そうです、もう脈々としてますね、そういう意味ではね。
0: そうなんですよね。なのですごく、素晴らしいなと思ってます。やっぱりここには中心にはやっぱり音楽があってっていうことなのかなって思ったりしてますけれども、ねえ
1: やっぱなんでだろう、うん、やっぱり人間ってね、こう役割っていうか、うん、まあ、僕らね、さっきも言ったように、まあ、旅人であって、まあ、風のような存在ですけど、
0: はい、
1: でもやっぱりその行く町行く町にそういうね、港みたいな人がいて、
0: うん
1: うん、そういう人たちがいるから、あのイベントができるし、まあ、音楽もできるんですよね、
0: はい、
1: うん、だからその関係性の中で、まあ、またあの新たな人たちが巻き込まれていって、うん、またそこから立ち上がってね、新しいものが生まれたりとか、はい、うんうん、その流れがやっぱりこう結局は人々を慰めたり励ましたりするものであればいいなっていうか、まあ、続いていくんだろうなっていうふうには思いますよね、はい、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: いや本当に今回もすごくね楽しみにしております。5月の23日土曜日、場所はね変わらずの社会福祉総合センター始まりの場所でもありまして、はい、うん、まあ、今回も、なんだかんだコロナ明けてから3回のそこでやってる形になりますよね。3回目になるのかな、うん、であのトータル10回目の鎖骨なライブとなりますけれども、ね、今回は、サルキ、そして、映像無国籍楽団の方たちと、うん、あと浅井美穂ちゃんと神山美沙ちゃんと、
1: うん、
0: この、4組、ね、はい、来て、盛り上げてくれるという形になっております。とても楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします
1: ね
0: 本当にね、あの新しい出会いとそしてまた、再会っていうのがちょっと楽しみになってる参加者さんたちもねたくさんいらっしゃいますし、
1: もう5月の風物詩になってるんじゃないですか
0: どうなんでしょうかね、はい、
1: だんだん北海道もいい季節になってきたらねちょっと出かけてみようかなっていうね。
0: そうですね、ちょうど皆さんもね、うん、あのこの時期ってやっぱりどっかしらこう足取りも軽く出かけたくなる時期だったりするので ね、ぜひいらしてほしいなと思います、うん、はい、もうなんかあっという間にですね、もう2分50秒ぐらいになってしまったので、最後、
1: 大相撲の話なんて、はい、してる場合じゃなかった。ね、反省。
0: はい、はい、いよいよですね、あの、この土曜日になります。最後、はい、あの、ラジオを聞いてる皆さんに、千代さんから一言お願いいたします。
1: そうですね、もう札幌には最近は、はい、まあ、毎年1回のペースで行くんですけども、はい、本当に、まあ、ね、もう毎年その再会できることが、まあ、当たり前じゃないと思うし、そのなんて言うんでしょうね、もうまた今回のこの再会の中にお互いがね、なんかこう励まし合えるような時間になればいいなと思っているので、
0: はい、
1: みんなその 当日まで体調を整えて、僕も整いますけど元気に再会しましょう。そして音楽で盛り上がりましょう。よろしくお願いします。
0: よろしく。

0: 願いいたします。あっという間のお時間でしたが、気をつけて北海道入りしてください。千代さん待っております。
1: はいはい、
0: はい、今日もありがとうございました。サルーキーボーカル千代さんでした。ありがとうございました。
1: 今週末会いましょう。
0: は
1: い、はい、約束された
0: 勝利に。はい、ということでですね、あっという間でしたね、千代さんとの電話つなぎね。いよいよ今週末になります。5月の23日社会福祉総合センターで皆さんをお待ちしております。バタバタと、詳しくはホームページ見てね、またねということでですね、ちょっとですね本番控えてドキドキしておりますが、皆さんとお会いできること楽しみにしております。ラジオ今日も聞いていただきありがとうございました。この後は大沢さんの登場です。それでは今日はここまで。また来週元気にお会いしましょう。星野直子でした。バイバイ。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

今日の旭川は午前中ちょっと霧雨が降った時間もありましたけれども、この時間は晴れ間が見えています。気温はまあそんなに暑いということではありませんけれども、ますますの暖かさかなと思います。そんな今日は5月18日月曜日です。カロセラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も1時間旭川

クリスタルスタジオから生放送でお送りしてまいります。後ほどお送りするカシアテック伊豆のお答えなど、リクエストなどありましたら、メールでぜひお寄せいただきたいと思います。メールをお寄せくださる方は必ず番組タイトル、はい、大沢浩一ですという、宛先にお寄せください。そうしますと自動的にこちら旭川にメールが転送されてきます。さて、いただいているメールご紹介しましょうか。まずは白石区、札幌白石区の西村さんからのメールです。大沢さん、こんにちは。今日の予報は22度でしたが、本当にそんなに上がりましたか？そこまで上がってないと思いますけれども、私は風が強かったのであまり暖かく感じませんでしたが、旭川はいかがでしたか？さっきお話したように、午前中ちょっと霧雨が落ちた時間もありましたけれどもね。ところで、ファイターズの件ですね。先週の火曜日と水曜日までは4連勝できましたが、期待していた5連勝にはならず、連敗と西武戦は負け越したため、3勝3敗でしたね。先週1週間6試合は、3勝3敗。一度は3位に浮上したものの、またすぐに4位に戻ってしまいましたね。今週はもう少し、連勝を期待したいですね。それでは、今日もカシアテクイズ楽しませていただきますといただきました。ファイターズ、そうなんですよね。なかなか昨日も勝てた試合かなと思ったんですが、西武が強かったですね。はっきり言ってネビン選手っていうのはすごいですね。怪我して途中から出てきて、規定打席にも達してないんですけれども、4割を超える打率ということで、ホームランをなんかファイターズ戦の時にはどんどん打っちゃって、先週、ロッテに2勝1敗で、ライオンズには1勝2敗ということで、結局1週間3勝3敗でした。で、今週はですね、明日あさってとエスコンフィールドで楽天との2連戦です。で、明日は予告先発伊藤投手が、中6日で先発します。で、楽天は庄司投手で、庄司投手も4勝3敗、伊藤投手4勝2敗と、好調同士のピッチャーなんで、ぜひ、ファイターズ、連勝してほしいな。あさっては多分福島投手でしょうからね。で、それが2連戦終わって1日休んで、いよいよ魔のみずほペイペイドームに行って、ソフトバンクとの3連戦、今シーズンはソフトバンクに何せ5連敗してますからね。これは頑張ってほしいなと思います。で、今週終わりますと、いよいよ来週からは交流戦です。阪神甲子園でタイガースと3連戦、その後、エスコンに戻って読売ジャイアンツとの3連戦ということで、来週は交流戦が幕を開けます。さて、それでは新曲からお届けしていきたいと思いますが、今月13日5日前に市川由紀乃さんの新曲が発売されました。タイトルがちょっと変わっていて、チリヌルオというタイトルですけれども、イロハニホヘトを小さい頃覚えるのに、イロハニホヘトチリヌルオアカというふうに覚えましたけれどもね。それでは1曲目です。市川由紀乃さん、5日前に発売された新曲お聴きいただきます。チリヌルオ。

はい、今日の一曲目、5日前に発売されたばかり、石川由紀乃さんの新曲で「ちりぬる」をお聴きいただきました。さて、それでは今日1曲目の歌手当てクイズに行きたいと思います。さっき申し上げたようにお答えはメールでお寄せください。はい、大沢浩一ですという番組タイトル宛てにお寄せいただきますと、ここ旭川に、自動的に転送されてきますので、お待ちしております。

ということで、今メールが一本届きました、ラジオネームタカピロさんからですから、もうファイターズの件ですね、大沢さんこんにちは。よー、西武ライオンズがなぜか強い、ついに首位になってしまいましたね。セリーグのヤクルトといい、今年はセパ両方どうなるか分かりませんねといただきましたけど、まあ始まったばかりですからね。ですが我らがファイターズ、明日からの楽天イーグルスを叩いて週末の福岡に向けて勢いをつけてほしいですね。先週も書きましたが、やはりレイエス選手が復調してきました。レイエス選手が打つと勝つイメージがあるので、ここから三冠王を取るくらい打ってほしいものです。頑張れファイターズといただきました。いや本当ですよね。やっぱり新庄監督がレイエス選手が打てなかった時に、うちのチームはレイエス選手のチームなんだから彼が打ち出すのを待っていますとおっしゃいましたけど、本当に彼が打つと、もうテレビを見ていてもやったー、心強いですよね。明日からぜひまた大爆発。なんたってパリーグの首位打者ですから今ね、3割2分もあるんで、水野選手も好調でちょっと打率、3割を切ってしまいましたけれども、清宮選手が最近ちょっと打てないんでね、なんとか調子取り戻してほしいなと思います。はい、明日から楽天との2連戦、その後福岡で、ソフトバンクの3連戦、その後はいよいよ交流戦ということになります。さて、柏手クイズ、今日1曲目はですね、八代亜紀さんのおなじみのヒット曲で船歌で、これをある男性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、どうぞメールでお答えお寄せください。お待ちしております。それでは今日1曲目の柏手クイズ、誰が歌っているんでしょうか。八代亜紀さんのヒット曲で船歌。

0: はい、今日1曲目の柏徳ゆず八代亜紀さんの大ヒット曲です、船歌。これをある男性歌手の歌でお届けいたしました。今のところお二人からお答えをいただいています。まずは俳聖光さんのお答えは新沼謙治さんといただきました。それからリーコさん、大沢さんこんにちは、今日の歌手当てクイズ1曲目は新沼謙治さんではないでしょうか、合ってるかしらといただきました。今のところお二人からお答えを頂戴しております。はい、ということで、正解は今またメールが届きましたね。白石区の西村さんから、お答えがいただきまして、1曲目の答えは新沼謙治さんですねといただきました。ありがとうございます。それからそれはお答えはどなた、柳洋二さんからいただきました、お答え新沼謙治さんといただいています。弟子館長川四線の慶三さんから今週もよろしくお願いしますといただきました。大谷選手もやっと調子が出てきたようですね。村上選手ホームラン17本もかっ飛ばして頑張っています。いやすごいですよね、打率は2割ちょっとぐらいしかないのに。で、1曲目の柏手クイズ氷川きよしさんでしょうかといただきました。それから我が愛するジャイアンツ昨日まで6連勝、柏手クイズの答えは細川たかしさんですねといただいたのはミスター X さんです。はい、いろんな、名前が出てきましたけれども正解はですね、はい、新沼謙治さん、新沼謙治さんが正解でした。でミスター X さんのメール、ジャイアンツで一番勝ってるピッチャーは今年デビューした竹丸投手です。昨日で5勝目を挙げました。また順位3位ですが首位争いにいないとおかしいくらいですねとおっしゃってますけれどもね。はい、来週はそのミスター X さんのジャイアンツと僕のファイターズが交流戦でエスコンフィールドで3連戦を行うことになっています。はい、ということで今日、正解申し上げましたよね、新沼謙治さん、新沼謙治さんが歌っている、船歌、お届けいたしました。今日は5月18日月曜日です。カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。旭川クリスタルスタジオからお送りしています。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
3: 有滅有滅、蟻の駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: さて、メールをご紹介しましょう。東区の本田さんから、番組が始まる13分前にいただいているメールです。大沢さんこんにちは、今日は風が強く寒く感じます。本日の放送も帰宅後楽しませていただきます。 昨日は数日前に収穫してきた山菜を調理して焼酎片手に腹いっぱい食べました。餃子ニンニクの卵とじ、ふきと油揚げの煮物、タラの芽の天ぷら、今日も残りをいただきます。ちなみにタラの芽ですが 3-40 センチに伸びてもう食べられないと取るのを諦めている人は多いと思いますが、実はタラの芽の茎が2本くらい出ていますが、その真ん中の根元部分に若いタラの芽が必ず1本か2本あります。10センチくらいの小さいのが美味しいですよ。しばらく山菜料理尽くしを味わいたいと思いますといただきましたけれども、気をつけてくださいね。山菜を召し上がる方は餃子ニンニクの卵たじとじを、本田さん召し上がったって、書いてありますけれども、よく似た山菜じゃないけど植物があって、この間旭川で自分の庭にその餃子ニンニクともう一つ何だったっけな、ちょっとな名前、忘れしましたけれども、よく似ててそれを、間違って食べてなくなるということがありましたんでね、山菜を召し上がる方は、十分にご注意いただきたいと思います。さあ、それでは次の曲、その東区の本田さんから先週いただいたリクエストが小柳ルミ子さんの星の砂という曲です。これは昭和52年のヒット曲ですけれども、小柳ルミ子さん現在73歳で、実はデビュー55周年記念ということで、2ヶ月前3月3日に新曲が記念曲が発売されました。愛は輪廻転生というタイトルなんですけれどもね、僕も手元に持ってますけど、まだお送りしてないですけれどもね、そのうち機会があったらお届けしたいと思いますが、それでは、古い曲をお聴きいただきます。小柳ルミ子さんの歌で星の砂。

はい、お聴きいただきました小柳ルミ子さんのヒット曲で星の砂でした、さてそれでは今日2曲目の柏手クイズをお届けしたいと思いますけれども、ちょっと珍しい曲をお届けしたいと思います。今から30年近く前ですけれども、若いご夫婦がデュエットしてヒットしたのが日だまりの歌というタイトルの曲です。で、歌っていたグループというかデュエットは、ルクプルというグループ名で、フランス語でルクプルというのはカップルとか、ご夫婦というような意味だそうですけれども、そのルクプルという若い2人が歌った日だまりの歌というのが、結局180万枚を売り上げるという大ヒット曲になりました。で、今日カシアテクイズはこの歌をある男性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、どうぞメールでお答えお寄せください。それでは今日2曲目の歌手当てクイズ、ルクプルのヒット曲で日だまりの歌、誰が歌っているんでしょうか。

はい、今日2曲目のカシオテクイズ、ルクプルのヒット曲日だまりの歌、これをある男性歌手の歌でお届けいたしました。タイトルお答えご紹介します。ハイセイコーさんから、この歌はドラマ主題歌なので、あの当時はこれだけ売れても不思議でないだろう。その後この夫婦は離婚してしまいましたが、そうみたいですね。はい、お答え、山間で秋川正文さんといただきました。リーコさんから、カシオテクイズ2曲目難しいです、玉置浩二さんでしょうか、わかりませんといただきました。

0: それからこちらのメールは柳洋次さんから布施明さんでしょうかといただきました。それからこちら白石区の西村さんから、いただいてるメールですけれども、こちらは、アイヌネギって今使ってはいけない言葉なんですが、餃子ニンニクですよね。これどうして昔アイヌネギというふうに言っていたんですけれども、それを今なぜ使わない言葉になったかというと、間違うとアイヌの方は臭いというふうに、思われてしまうので、餃子ニンニクという表現にしたというのが、最初のスタートです。今はですから餃子ニンニクというふうに言います。で、西村さんのメール、犬サフランとか言ってなかったです。そうですね、確かそうです。うちもいただいたり取りに行ったりしてるのでちょっと不安ですといただきましたけれども、間違って食べると旭川でこの前亡くなった方いらっしゃいますからね、お気をつけください。2曲目の答え、三輪明宏さんでしょうか、難しいですねといただきました。それからこちらミスター X さんから、大沢さん、柏手クイズ2曲目のことは答えは平井堅さんです、歌い方に特徴があるので間違いないでしょうといただきました。それから弟子川町川湯温泉の慶三さんから、2曲目難しいですね、小倉圭さんでしょうかといただきました。はい、たくさんお答えいただきました。あ、今はまたお一人から届きました。こちらの答え、萩成功さん、布施明に変更といただきました。はい、さっきいただいたメールでは秋川雅史さんといただきましたけれども、はい、成功さん、変更して正解です。その通り、正解がお二人いらっしゃいます。柳洋次さんと、はい、成功さんが正解。ルクプルの日だまりの歌歌っていたのは布施明さん、布施明さんが正解でした。今日は5月18日月曜日です。カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。旭川クリスタルスタジオからお送りしています。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: はい、それでは新曲を1曲お届けしましょう。新曲といいましても、あさって発売、まだ発売されていません。大川栄作さん、現在77歳になりましたけれども、彼の新曲があさって20日に発売されます。今度の曲は酒未練というタイトルです。それではお聴きいただきましょう。大川栄作さん、あさって発売の新曲です、酒未練。

はい、お聞きいただきましたのは、大川栄策さんのあさって発売予定の新曲で、酒未練でした。さあ、それでは今日3曲目の歌唱的クイズいきたいと思います。

います。曲は山口百恵さんが歌って大ヒットしました「いい日旅立ち」。まあ、谷村新司さんが作って彼も歌いましたけれども、百恵ちゃんの歌で大ヒットした歌です。でこれをある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。

0: ありました。倍賞千恵子さんではないでしょうか。それからこちらは白石区の西村さんからです。倍賞千恵子さんでしょうかといただきました。今のところお三方からお答えいただきました。はい、その通り倍賞千恵子さん、倍賞千恵子さんが歌っていた、いい日旅立ちでした。それから、こちらは雪沙織さんでしょうかといただいたのは、川井温泉の慶三さん。それからこちら中島みゆきさんでしょうかというのはミスター X さんからいただきました。お、結構いろいろな、名前が出てきましたね。はい、そちらのお答えは柳洋二さんからは倍賞千恵子さんでしょうかといただいています。はい、ありがとうございます。ということで、5月18日月曜日、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。お送りしています。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

お聴きいただきました。いい日旅立ち、ある女性歌手の歌でお届けいたしました。これは分かりやすかったかなと思いますけれども、メールをいただいている方が、のんきのお姉さん、倍賞千恵子さん、それからリーコさん、3曲目分かりやすかった。

さて、先週、訃報が何人か、伝えられましたけれども、音楽関係では、ピアニストで作曲家の大野雄二さんが、今月4日に84歳で亡くなったと伝えられました。まあ、大野雄二さんといいますと、作曲では、あのルパン三世の音楽が、とっても有名ですけれども、それではこの時間お別れに、ちょっとだけですけれども、今日は演奏でお聴きいただこうと思います。バイオニストの高嶋ちさ子さん、最近はバラエティでも大活躍ですけれども、その高嶋ちさ子さんを中心にした弦楽50奏で、ルパン三世愛のテーマ、この時間お別れにお聴きいただきます。

さてお送りしてきました5月18日月曜日カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。お別れの時間が近づいてきました。お別れに、先日5月4日に84歳で亡くなった、ピアニストで作曲家の大野雄二さんがお作りになった一番有名な曲です。ルパン三世愛のテーマを、高嶋ちさ子さんのバイオリンを中心にした弦楽50奏でお聴きいただきながら、この辺でお別れいたします。いいお天気になってきた旭川からこの辺で失礼します。また来週ごきげんよう。さよなら。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: ラジオカロス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
3: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
4: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
5: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバー。
0: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
6: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午後5時をお知らせします。

0: いき
1: 七つ星の
0: ラウイラジオが始まんで
2: ー。皆さんこんにちは、須藤小雪と
1: 米食い亭七つ星です。
2: この番組は若手落語家の須藤小雪、米食い亭七つ星のナウイ2人が落語についての理解関心を深めていこうという番組です。
1: 生放送ということで、ぜひ皆さんも一緒に参加をしていただきたいのですが、 YouTube の方はチャットで、X、旧 Twitter の方はひらがなでナウハジ、ひらがなでナウハジのハッシュタグをつけてご参加ください。ただし全てのコメントは拾えないかもしれませんのでご了承ください。
2: この番組は株式会社緑の透明実業株式会社、透明エアコンサービス株式会社、松井税理事務所ことに大和屋、北海道日本ハムファイターズ公式応援団、札幌西後援会、その他応援してくださっている皆さんの提供でお送りいたします。はい、ということで、
1: はい、
2: まあここ1ヶ月の振り返りをね、いつものやっていきたいと思うんですけど、
1: はい、
2: どうですか、ここ1ヶ月

0: なんかありましたか？
1: いや私も1ヶ月、うん、2つのことで頭がいっぱいで。
0: おー、2つのこと？
1: はい、1つ目が、うん、歯列矯正を始めまして。
0: おー、歯列矯正。
1: はい、うん、もうずっと歯のことしか1日中考えれなくて、
0: うん、そんなことある？
1: もうちょっと滑舌がねちょっと悪くなっちゃって聞き取りにくいかもしれませんが。
0: 全然大丈夫だよ。
1: でも本当に毎日朝起きたら滑舌トレーニングから始まって、
0: うん、すごい偉い。
1: で、あともう1つが、うん、今あの実家が農家なので、うんうん、田植えの時期ということで。
0: そっか、ちょうどこの時期か。
1: はい、もうずっと田植えで今日も7時前くらいから田植えのお手伝い、まあ、お手伝いと言いながらちゃっかりお金をもらってバイトしてるんですけど
0: バイトだ、ボランティアじゃないんだもん。
1: お手伝いじゃないです、バイトなんですけどはい、ちゃっかりやって。いやでもなんかすごいいいですね、田植えしてると、うんうん、なんかすごい気持ちもいいし、うん、なんかご飯ってありがたいなって。
0: 確かにやってわかるありがたさって
1: 本当に思います。ぜひ皆さんもお米食べてください
0: すごい田植え、はい、そうだよね。もうさすが米食いて7つのし
1: 名前通り小雪ちゃんは？
0: そう、スノーはあの、はい、私たちチームクレレッコっていうグループに所属してるんですけど、リーダーのジュナちゃんの生誕ツアーがあの始まりまして、
1: はい、
0: と今回はいろんなまた都市に行くんですけど、と5月の8から9日に名古屋行ってきまして、で10日大阪で2都市ちょっと回ってきまして。
1: すごい。
0: そうなんですよ、なんか2都市1つの遠征で行くっていうのなかなかなくて、ちょっとバタバタだったんですけど。
1: 連続でみたいな。
0: そうなんですよ。でも初めて名古屋大阪の移動が特急火の鳥っていう電車があって、すごい赤くてすごいかっこいい
1: 火の鳥、
0: そうっていう名前の電車に乗って行ったんですけど、もうすっごい快適で、気づいたらもう大阪着いてるみたいな本当に気づいたらなんかすごい景色もすごく綺麗に見えるところで、すごい素敵だったんですけど、そんな感じで名古屋大阪って行ってきて、で名古屋は生誕ライブの他にもジュナちゃんが今クリームっていう雑誌があるんですけど、
1: はい、
0: それの今月号表紙を務めていまして。
1: すごい。
0: そうなんですよ、それのお渡し会にもあのメンバー参加させていただいて、なんかジュナちゃんのおかげでね、いろんなイベントに参加できることのありがたさと、やっぱりジュナちゃんすごいなっていうのとあの感じて。で大阪はクレレッコの遠征で行くのが4年ぶりで。
1: へえ。
0: そうなんですよ、私自身としても4年ぶりの大阪。
1: あ、すごい久しぶりの。
0: めちゃくちゃ久しぶりに行って、うん、なんかやっぱり大阪すごいなっていうのと
1: ちなみにどこら辺が一番印象に残ってるとかあるんですか？
0: ライブはもちろんなんですけど、うん、道頓堀のところをオフ会っていうので、うん、みんなであの、うんうん、探索歩き回ったんですけど、うん、やっぱりなんか人の熱気
1: を、
0: なんていうんですかね、うん、なんか屋台とかもいろいろあるんですけど、うんうん、やっぱりなんだろう、明るい差があるというか、なんか活気あふれてるっていうか、
1: うんうん、
0: なんか大阪来たぞみたいな。
1: なるほど。もう人の量はもちろん、個々の個性も、
0: そう、個性もすごくてさすがだなと思って。そうなんですよ、でもね4年ぶりなんで久しぶりに会える方もねたくさんいたりして、
1: うんうん、
0: とってもなんか嬉しい遠征に、うん、そうなりました。
1: 素敵。
0: そう、札幌でもね、あのシーナシーナコトニさんでコトニエンタメステージが5月5日、うん、子供の日にねあって、
1: うん、
0: あのもうちっちゃい子が本当にたくさんいて、
1: うん、
0: もう可愛くて癒されて本当にとっても素敵なここ1ヶ月だったんですけど、うんうん、シーナシーナコトニさんのイベントは次回6月28日もあるので、まあ、ぜひねお気軽にあの遊びに来てくれたら嬉しいです。
1: すごい。
0: 1ヶ月盛りだくさんですね。
1: 本当だ、すごい。
0: 嬉しいことですね。
1: うんうん。
0: はい、それではじゃあここで1曲おかけしたいと思います。と昨年7月19日にリリースされた須藤小雪第2弾のオリジナル曲、ありふれたメランコリックです。どうぞ。

0: 須藤小雪オリジナル曲ありふれたメランコリックでした。
1: ここで YouTube の生放送配信を見ている方はお気づきだと思いますが、素敵なゲストさんの登場です。北海道大学落語研究会の一定カエルさんです。自己紹介お願いします。
2: はじめまして、北海道大学落語研究会3年目の一定カエルと申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 私も北海道北大落研に所属させてもらってるんですけど、うんうん、ちょっとなかなか顔を出せてなくて、うん、もう知らなくて、ちょっと知りたいことがたくさんあるので、うん、ちょっといろいろ質問しちゃってもいいですか？
2: うん、はい、何でも答えますんで。
1: ありがとうございます。まず早速落語を始めたきっかけから、
2: うん、そうですね、もうとりあえず落研でできることを全部やろうと思って入って、うん、で最初漫才やって、うんうん、でそっからピン芸人始めて、うん、でもこのまんまもう落語もやっちゃえみたいな感じで、
1: すごい、
2: そうですね、ちょうどやらないって友達から声かけられたのもあって、それに乗っかったっていう感じですね、うん、
3: へえ、すごい、
1: 漫才ピン
4: 落語
1: すごい
3: 笑いに通ずるものを全部やっちゃおうみたいな、ね、
4: 落ち研の代表ですよね。
1: すごい、
0: すごい、すごいですね。じゃあ落語の面白さってなんか、うん、あったりしますか、自分の考える。

0: 空港はやっぱそのすごいシンプルじゃないですか、うんうんうん、もう物も少ないし、でもそれでも人を笑わせられるっていうところがやっぱ一番面白いところだよなと思って、
1: あーすごい、
0: 何でもピンだと特になんですけど、うん、道具とか何でも使えちゃうんですよ、小道具とか、それなしでもあんだけ笑わせられるのは本当に落語の面白いところだよなって思いますね。
1: すごい、やったからこそ分かる、
0: うん、全部やったからこそですね、
2: ちょっと気になるんですけど、ピン芸人も一人じゃないですか、で落語も一人で、でまあその道具使える使えない以外になんかちょっとここ違うなとか。
0: そうですね、やっぱ落語はもともと台本があるやつ、古典とかがあるっていうのが本当一番大きい違いなんじゃないかなって思いますね、うん、ピンネタは全部自分で考えなきゃいけないんで。
1: そうか、考える時ってどういうところからインスピレーション受けたりとかあったりするんですか？
0: なんか本当急にうわーって思いつくのが一番多くて
1: 天才型だ。
0: そう、今これお風呂で思いついちゃう時が一番困るんですよね。
1: メモれない、私もメモれないから。
2: 湧き出てくるタイプ、
1: すごい。
0: そうですね、なんか面白いもの見て、うん、これ使えそうだなって思ったりとか、そういういろいろかき集めてくる感じで作ってますね。
2: じゃあいつか創作落語とかも、
0: うん、そうですね、やってみたいなという気持ちはありつつ、うん、ちょっと長いじゃないですか、いかんせん、
1: そのものによっては。確かにね、そうですね、
0: 普段3分とかでヒーヒー言ってるんでなかなかね踏み出せないんです、うんうん、
1: 確かに落語って10分とか、うん、当たり前の世界、うん、
2: 確かに、
1: うんうん、
2: ちなみに落語で得意な演目って、
0: うん、そうですね、まだ本当に数えるほどしか落語やってないんで、ちょっとこれを得意というのもまあおこがましいんですけど、うんうん、まあでも去年の12月に落ち研で一番大きい12月寄せってのをやった時にやったもう半分は結構いろんな人からよかったよって言ってもらえたんで、それかなと思いますね。
2: すごい。
1: それもいつか聞きたいですね、うんうん、
2: 聞きたい、うんうん、今だいたいどれぐらいお話、
0: いやでもまだそれと、うん、うん、と時そばとか3個4個とか本当そんなもんでしかなくて、うんうん、増やしていきたいなとも思ってるんですけど、うん、なかなかそもそもこう舞台に出るタイミングがなんかなかなかなくて、うん、なるべく後輩に機会与えてあげたいなって思うと自分がどんどん出ていけないんで、
2: うん、優し
1: い先輩
0: せっかく落語やりたいって入ってきてくれた人たちにいっぱい出てほしいんで、うん、
2: そっか、ピンとかもいろんなことができるからこ そ、ね、じゃあ今回はこっちでみたいな、
0: うん、私は他にも出れるタイミングがあるからって感じで、
2: あ、うん、ちなみにその漫才とピン芸人の方はもうネタ、うん、いっぱいあるんですか？
0: そうですね、漫才はもう全然やってないんですけど、うんうんうん、まあ、ピン芸人の方は結構ネタ何個かみたいなですね。ライブの度に作るか作らないかを考えてってやってたら増えてって、
2: うん、すごい、考えられない、
1: ね、自分で全て考えてやるって、
0: うん、ね、なんか札幌でやることが多いんですけど、うん、その札幌の私たちがやってるようなお笑いを見に来るお客さんってだいぶ決まってきちゃってて、うん、でそれだとそう、うんうん、この人の前でこのネタ多分前もやってるなっていうのがあって、
1: 確かにそういうのってありますね、う
2: んうん、確かに、
0: うん、何回も何回も同じネタを見せるとちょっと分かってきちゃうんで展開とかが、うんうんうん、そうなるとなかなか受けづらくなるから、うん、まあほろそろそろ違うネタやろうかなみたいな感じで作ってたりしますね、
2: うんうん、確かに、なんか落語とかでも考えちゃうじゃないですか、うん、前と同じお客さん嬉しいけど
1: ありますよね、
2: いいかなみたいな思いつつ、うん、でも落語って結構みんなが同じ話をしてるから、うん、ちょっとその辺前から成長したところ見てくださいみたいな気持ちも、
1: 成長過程も見つつみたいな、
2: ピン芸人の芸の方ってなったらなかなかそういうの難しいですね。
0: そうですね、ちょっと変えてたりしたらいいんですけど、うん、その前と完全に同じだともう全部分かっちゃってるからなって考えちゃったりしますね、
2: う
0: ん、
2: すごい違う、それぞれの違う、う
1: ん、ね、似てる部分もあれば違う部分もたくさんですね、
2: へ、うん、じゃあそれでは一定カエルさんの落語をご紹介

0: いたします。昨年7月北海道大学で開催されました、初中お見舞い申し上げますから紙入れです、どうぞ。
1: 申します。普段は黒田孤弱体質という名前でピン芸人として活動しています。落語は初めてのため至らない点が多々あるかと思われますが、どうぞ温かい目で見守っていただければ幸いです。さて皆様、ゴシップはお好きでしょうか。今も昔も西も東も結婚しているのに、別の相手と年頃の仲になる浮気不倫というのは後を絶えません。そういったことはまあ人様に到底言えるものでもありませんから、相手と連絡を取り合うにも少々工夫が必要です。相手との LINE はすぐに消した方がいいし、最近だとペイペイのメッセージでやり取りするなんてのもあるみたいですが、昔はこういったやり取りにも手紙を使っておりました。新さん、私の手紙読んでくれたかい。読んだから記憶があったわけなんですが、その今日はおかみさんにお見入って言いたいことがありまして。なんだいやめた人形儀だね。その改まって言いたいことっていうのは何？分かってますよ。あとお小遣いが足りないとか言うんでしょ。え、そうではなくて、その私とおかみさんとかこういう仲になってるっていうのを、これが旦那に知れたらと思うと、もう最近夜も寝てられませんで。やだね、この人男のくせに気が小さいね。あと誰かに喋る？喋りしないだろ。私だって言いしませんよ、人様に褒められたことしてるんでもないし。え、女中は心配しなくていいよ。女中はこれでこうしてあるんだから。お前さんが言わない、私も喋らない。女中はこれで口止めしてある。心配することないね。いや、知られないって言われたらまあそれまでなんですけれども、でもこういうことをしてるってこと自体がもう旦那の顔に泥を塗ってるんじゃないかって。案内さんがそこまで気を使う必要はないのよ。私だって外へ出たら勝手に羽伸ばしてますよ。私は知ってるよ。知ってるけどもね、それについてこれこっちも口を出したことはない、焼いたことはない。だから大丈夫よ。え、そうかもしれないですけども、最近私は旦那の顔もまともに見ることができなくて、何よさっきから二言目には旦那旦那って旦那を盾にとって。分かった、お前さん本当はそうじゃないね。他に若いのができたんだろう。それで私みたいなのが邪魔になるから。はい、ああ分かりましたよ。でもそっちがその気ならね、私にだって覚悟があるんだから。今までのことみんなうちの人に喋っちゃう。私が嫌だ嫌だ嫌だって言ってるのにも審査が、そんなことしてないじゃないですか。してないわ。しちゃいないけどもね。私の言うこととお前さんの言うこと、さてうちの人はどっちを信じるんだろうね。おかみさんの言うことに決まってるじゃないですか。私だってね、何もこういうのずっと過ぎるってんじゃないんだよ。お姉さんに本当に好きな人ができたら押し付けて綺麗に別れてあげるつもりなんだからさ、それまでのことなんだからさ。お姉さんうなぎも好きだったの、いいの取ってあるんだよ。お酒もいいのが入ったの、奥に支度してあるから。こうなると飲まずにはいられない。3杯4杯こう吐いて飲んでいるうちに、ここいい心持ちなんてのはもう遠い通り過ぎて具合が悪くなってきやがった。飲み過ぎなんだよ、もう全くしょうがないね。あの、こっちに布団が敷いてあるからって言って襖を開けると、そこには床が伸びてある。新吉を寝かせると自分は台所へ行って、長襦袢1枚から口を急ぎます。長襦袢1枚になって身支度を整え、新吉の横にスッと滑り込む。ねえ、新さん、新吉の手が長襦袢の裾にかかってパッとはだける。雪のように白い肌が現れて、新吉をまず生唾を飲んだ。ちょうどその時、おーい帰ったよ、おーい開けてくれ。ああ旦那が帰ってきちまった。もうこれだから本当に来るの嫌だったんだ。俺言わんこっちゃない。新

0: ってんだよ。表から出ようとするんじゃないよ。今上に履物を持ってきますからね。私の話をするから大丈夫だから。こういうことになると男より女の方が頭が回ります。神様は裏に履物を持って行って新口を裏から逃がすと、わざとはばかりまとバタンと外から音を閉め聞こえるように閉めて、まあ、今まではばかりに入っていたように見せかけたわけでございます。そしてさほど立て付けの悪い家でもないのに、表のと鍵金をガチャガチャと鳴らして、お帰りなさいまし。いえ、今日お帰りがないって聞いてたのと、少し頭が痛かったもので横になっておりました。何、頭が、それは大丈夫なのかい。もうお飲みになるんでしょ。今支度をしますから。一方その頃新吉は裏から逃げて一目散に駆け出し、家の近くまでやってまいりました。ああ音が痛かった、びっくりした。いやまさかあそこへ行けってこの音は、ああ悪いことはできねえ。いやでもこれで踏ん切りがついた。もう今日きっかけにしてやめよう。さあ家帰ってね、忘れ物ない、タバコ入れある、紙入れ。あそこの家の火鉢の横に置いてきちゃった。しかも紙入れはあそこのうちの旦那からもらったもんだ。盗まれた間に誰が来たか一目瞭然。しかもあの紙入れの中にはおかみさんからもらった手紙が入ってる。今日うちの人が帰らないかな、通りにいらっしゃい、ああ絵が見つかったらおしまいだ、どこにいようか。いやでもまだ紙入れが見つかったと思ったわけじゃない。明日の朝早くにあそこの家行って様子を見に行こう。それから逃げたって遅くはないはずだ。おはようございます。おお世界新吉がずぶてえ山だ、ごめんなさいって言ってから逃げたって結構なところまで逃げられるはずだ。いやそうなったら早く寝なくちゃ。持って家帰り布団に入りますが、なんでられたものではございません。としたかと思うと地獄の閻魔大王に血の池地獄に突き落とされる夢見て、ああ夢かな、あどうどうどうとすると、お客さん終点ですと、ああもうなんでこんなことになっちゃったんだ。あれは確か去年の7月、注文の方持ってったらたまたま旦那も女中もいない女将さん一人のところへ行っちまった。本を置いて帰ろうとしたら急にザーッと雨が降ってきやがった。しばらく待っても止まないどころか雷まで鳴ってきやがった。新さん、雷様が鳴ってきて怖いから蚊帳つってくださいね。そう言われたから蚊帳をつった。人見る中に行っても怖いから、あなたの口に入って、そう言われたから蚊帳の中に行った。すると女将さんが俺の顔をじーっと見て、ねえ、しんさん、二人の子をやってんのにはめっこしてても退屈だから、ツイスターゲーム。
1: ツイスターゲーム。
0: 俺が驚いている間に、おかみさんはどっからかマットとルーレットを持ってきてゲームが始まっちまった。何色に置いていたかは忘れたが、俺の足とおかみさんの足が絡まって、ぐらっといった。俺の体の上におかみさんの体が乗っかって、どけようかどうしようかと迷っていると、瓶漬けの香りがふっ。もう俺は足んなくなって、おかみさんの寝るわけだよ。そんなことをしてる間に朝になってしまいまして、新吉は旦那の家へ様子を伺いに行くことにしました。家の近くまで行ってもすぐに入れるわけでもなく、家の前を右へ左へ行ったり来たりしていると、おい、誰ださっきからうちの前を右へ左へ行ったり来たりしてるのは。用があんならすっと入ってくれ。おはようございます。おお、なんだ、新吉じゃねえか。こっち入るなよ。後を閉めなよ。
2: いえ、開けさせておいてください。なんかあった時すぐに逃げられるようにしておきたいんで。
0: 何言ってるの？おい、疎開されな。
2: ごめんなさい、もう二度としまえんから勘弁してください。
0: 俺の頼んだ君に届けはどうだったんだ。もうこの年になると早く続きを読まないと前の筋みんな忘れちまうんだ。なんだ本か、なんだ本かとはなんだ。おめえ、バカに顔の色が悪いな。腹の具合でも悪いのか。
3: 丈夫。
0: 商売の結果まで来た？
3: 順調。ならおとなし
0: い。おお、体が丈夫で、商売が順調で。で、お前さんは人をしくじるほど酒を飲むでなし、勝負ごとに手を出すでもなし。あとは、

0: いやー無理はね無理はね、お前さんほどの男っぷりで身はご綺麗で金の使い方も綺麗ってなったらこりゃ女の子ってかね。でどこの女とでしたんだ、飲み屋くんの後でもいい感じになったのか。そうじゃね、お前俺から一言言っとくけどな、虫ある花には手を出すなよ。まあいいかもしれねえが相手がかわいそうだ。手遅れ手遅れできちゃったのかお前。あーしょうがないね。でどこの神様だったく、お尋ねなので申し上げるんですけども、変な言い方だね。お世話になってる旦那の神様、あーまあよくあるってやつか。はい、手紙をもらった。今夜うちの人が帰らないから泊まりにいらっしゃい。はあ、それでお前は今のふりしてなんかまた出かけてたってわけか。それでどうなったの。
1: いやその ABC でいうところの B と C の間くらいのところまで行ったここでそのちょうど旦那が帰ってきちゃう。それで、はあ、お前かだねえ、そういう危ない橋を渡るときはよく下調べしてから出かけるもんだ。で、何か詰まったのか。いましたか。俺が聞いてんだよ。いや、そう、逃げたんですけれども、その、そういう髪色を忘れてきちまって。で、その中には、おかみさんからもらった手紙が入っている。はぁ、お前バカだ。そういう手紙っていうのは読んだら破って捨てるか燃やすかしちまうんで、それはなんだ、紙入れの中に入れて胡椒を大事に持ってるとはもうそんな女子中学生みたいな真似をするか、そういうことになるんだ。で、読まれたのか。見ました。いや、なんだこいつはさっきから話をはぐらかすね。おう、物言うか。いや、こいつが。ああ、なんだ、聞いてた。聞いてましたよ、もう。なんだよ、さからもう朝からこの人はバカな話を持ってきて。いい、シェンさん、旦那の留守にお前さんみたいな若い男を連れ込んでいい思いしようっていう女だよ。あたしゃそこにぬかりはないと思うけどね。お前さんはお前さんを逃がした後そのまま表の戸を開けて旦那入れると思うかい。あたしゃ思うんだよね。元の部屋を取って帰って部屋をぐるっと見回して、髪になんて大事なもんがあったら命取りじゃないか。そういうもんは見つけてスッと懐にでもしまっておいて、あとで新さんにスーッと渡すと思うけどね。ねえ、もんな。ちげえねえ、余震ボスコに紙入れがあったところでてめえのかかは寝取られるような亭主だ。まさかそこまで気がつくね。

0: いね。いやおかみさんが色っぽくて、
1: いやそうなんか私これ、うん、あの映像で私たちあの見させてもらったんですけど、うんうん、あの表情がすごくなんか良くて、うん、すごい艶やかな表情というか、うんうん、なんか意識してることってあったりするんですか。
2: いやそうですね、あるべくその全体で様子を伝えるようにできたらなって思ってて、でその男性の演技があんま得意じゃないんで、そのなるべく女性の方を振り切って逆に他をそう男性っぽく見せようかなというふうに考えてはいますね。
0: うーん、もうこのおかみさんならもう大丈夫だろうみたいな、
2: もう大丈夫っていうのもあれだけど
0: いや本当にやっぱピン芸人をやられてるだけあって、うん、ちょっと枕が面白かったりとか、うんうん、あとネタ中にツイスターゲームとか女子中学生とかなんかちょっと馴染みのある馴染みあるけど落語ではあまり聞かないワードが出てきて、うんね、
2: ちょっと改変して
0: すごい面白いですね。
1: 面白い、
0: うんうん、
1: なんかだからこそできる技みたいな感じがしますよね、そういうのもね、うん、なんか他のもいろいろ聞きたくなりましたね、
0: うんうん、ぜひお箱の演目も、
1: ね、ぜひぜひそれではここで一曲おかけします。匿名希望さんのリクエストで内田萌さんの今年の2月10

0: あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン。アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。

0: おかけしたのは内田萌愛さんで会いたすぎるでした。
1: はい、
0: はい、
1: こちら、
0: はい、YouTube で見てる方見えると思います。かわいい、ね、
1: 本当に素敵、
0: ね、
1: またお会いしたい、ね、
0: 同じこと思った、はい、ということでここからリスナーさんからのメッセージをご紹介したいと思います。じゃあまずななしちゃんからお願いします。
2: はい、ラジオネームスーパーポンチマンさんからです。小雪ちゃん、七つ星ちゃん、ゲストさん、お疲れ様です。初夏と言えるような陽気になってきましたよね。昨日家で笑点を見てましたら川柳の大喜利がありました。さすが落語家さんで、お題が出るとすぐにポンポンと川柳が出てくるんですよね。笑点ももう60周年とか言ってました。子供の頃からあの笑点のテーマ曲は耳にしてますので、もういつ見ても面白い番組なんですよね。本日も楽しく放送を聞きますよ。では本日もよろしくお願いします。 Have a nice day ということで、ありがとうございます。
1: 60周年
0: すごい、
1: 60
0: 周年すごい変わらずにね、ずっとねあり続ける番組ですから、
1: もうあの曲聞くと
0: ね、
1: あもう
0: 日曜の時間だ、ね、
1: 安心感もあり、
0: いいですね、愛される番組、素晴らしい。でもう一つ来ています。ラジオネームアッキーさんからです。小雪ちゃん、七つ星ちゃん、こんばんは。五月病は大丈夫でしょうか。さて、先月から始まりました大喜利コーナー、出題もさせていただきましたが、七つ星ちゃんの家族思いの回答に小雪ちゃんの可愛らしい回答、さすがです。それに引き換えアッキーは例題がちょっと悪かったですね、頑張りたいと思いますとのことです。本当頑張ってほしいですよね、本当にマイナス5点ですからね、頑張ってほしい本当に。いやでも今回も多分彼は送ってくると思うので、ちょっと今回こそはね、うん、大丈夫だと信じていきたいと思いますね。
1: 期待しちゃいますね、
0: はい、期待させてください。あとはね、あの YouTube の放送でもコメントいただいて、七色インコさんかな、うん、今月も聞いてますよっていうのと、
1: あ、
0: モアさんが、
1: モアさんが心理が、
0: はい、あとはと、うん、進路聞きました、とにかくおめでとうございますというのでね、
1: ありがとうございます、ね、
0: ありがたいお言葉、うん、あとこれはアッキーですかね、頑張りますっていうのも来てます
1: 、頑張ります
0: 頑張りますということで、じゃあ行きますか、
1: はい、
0: それではここで行きます、ラジオ大喜利、
1: よいしょ
0: はい、ということでこのコーナーではラジオで大喜利をやってみようと、座布団も何もない状態でちょっと無謀な試みのラジオ大喜利、今日はねカエルさんも一緒に参加して進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お題はリスナー様からいただいたものを中心に、出題はラジオから札幌の小林局長、判定は構成作家の T さんという形で進めていきます。ポイントが5点になったら素敵な商品がもらえるらしいので、頑張っていきましょうということで、よろしくお願いします。
3: どうもよろしくお願いします。あれ小雪ちゃんもうね 4.5 ポイントですよ。
0: そうなんですよ、ね、あと 0.5、
3: あと 0.5
0: でちょっとおもろければいける、
3: ね、いけるけども、一番最悪なのはこれね、最初に

0: 1枚ね、1ポイントもらっといて、後半の方でね、減点減点で、
1: でね、
0: 実は最後割ってたっていう、ね、ポイント割ってたっていうのは、これ一番ね、良くないパターンで、はい、頑張っていただきたいと思いますけどね。
1: はい。
0: はい、ということで今日はね、リスナーさんからね、お題もいただいてますんで、
1: はい、
0: ちょっとご紹介したいと思いますよ。
1: はい。
0: じゃあ最初のね、お題でございますけどね、はい、行ってみましょう。うん、どうぞ、ね。はい、じゃんとね。はい、先ほどのね、どうでしょう、今回はね、アッキーさん、どうなりますか。はい、マイナス5点のアッキーさんからいただいてますよ。はい、私からのお題ですってことね、はい、定番でしょうかといただいてますけどもね、自己紹介あいうえお作文をお願いしますと、ね、若干ちょっと大きいじゃない気もしないでもないですけど、まあ、まあまあね、よしということで、はい、行ってみましょう。アッキーさんのね、例題ね、アッキーなんでアッツキーいいですね、これね。
1: はい、
0: あ、またですか。つまんない、滑ってる、言われても。き、今日もお題を送ります。い、いつか大爆笑をつかむまでね、こういうわけね、ございますね。はい、では可愛らしく面白く自分らしくね、ナースちゃんも可愛い担当いきますよってことね、
1: はい、
0: いただいてますけどもね。
1: すごい、隣で構成作家の T さん、ね、首かしげてたんですけど、
0: 苦い顔ねしてますけど、これはまず大丈夫ですか。マイナスにな
2: る、マイナス3点ぐらいかな。
0: マイナス8ポイントね、マイナス8ポイント、ね、
1: マイナス8
0: いただいてますけどね。ね、七つ星は長いですからね、七瀬でもいいんじゃないです
1: ね。確かに7世でいきますか、
0: ね、行きましょうかね。はい、あのどちらでもいいです。思いつく伺うなら両方いいですけどね。はい、ということで皆さんのお名前で、はい、作文をねちょっと考えていただきましょうということで、どうでしょうね。
1: はい、なるほど、
0: ね、はい、どうでしょうね。
1: 大喜利じゃないんだ、
0: うん、ね、
3: 自己紹介ですもんね。
1: 自己紹介、
0: 自己紹介
3: 作文ね、
0: ね、
3: 名前を使って自己紹介しなければ
4: 狭いといけないです
0: ね。狭いからね、うん、ちょっとね、
1: すごい、
3: 新学期にやることだもん
1: ね。新学期で自己紹介ね、
3: 自己紹介ですもんね、
0: ね、こいきね、
1: なんな
0: せね、もうこれね、またどうでしょうね、変えるとね、
1: うんうん、皆さんマジで
3: 確かに、ね、いい感じですね、3文字、ね、
0: はい、でも3つだとね、こうね、やっぱりね、こう落ちがね、
3: うわ、
0: うすぐ落ちないといけないですね、大変ですよね。
3: そんなことも、
1: うん、
3: 落ち、は
0: い、落ちというか最後ね、こう締めてもらうといけないわけでしょ。だからこう結構それも大変ですよね、それでなくてね、さあどうでしょう。
3: ま、自己紹介ということなので、ね、一旦自己紹介をさせていただこうかなということで、
0: 最初ね、
3: はい、
0: 楽だこれね、
3: まず自己紹介、は
0: い、じゃあね、いってみましょうかね。じゃあ七瀬ちゃん、自己紹介あいうえお作文よろしくお願いします。どうぞ。
3: はい、七瀬のな、
0: はい、
3: 何度の飯より落語が好き。七瀬のな、
0: はい、
3: なー、でもやっぱり食べるのも好き。七瀬のせ、星座が名前の由来です。
1: はい、
3: 自己紹介です、
0: ね、
3: 自己紹介、
2: うまいね、
1: 上手。
0: あ、どうだ、
2: 1ポイント。
0: お、1ポイント、
1: お、嬉しい、
3: ね、ありがとうございます。ああ
0: 、これで 4.5 対4です、うん、
1: ね、あら、
0: はい、おめでとうございますね。
1: 自己紹介ね、
0: そうそう、うんうん、ピンポンピンポン忘れたね、はい、ね、ね、こういうことね、はい、ね、
3: ありがとうございます。それじゃあ次、
0: はい、続
3: かせていただきます。
0: じゃあカエルさんお願いします、どうぞ。
5: 帰り道の足取りが軽い、SNS のアカウントが10個以上あります。ルビーが誕生石の一定カエルです。
1: おー、お
3: お、面白 い、
0: い、 これ、ね、
1: いいですね。
2: 3ポイント、
0: 3ポイント、
3: すごい、一気に
0: すごいですね。
1: いや、すごい、
0: これはすごいね。
1: じゃあ1月生まれなのかな。ルビー、
5: ルビー7月、
1: あ、7月、あ、
3: すいません、すいません、詳しいって思ったら、ね、
1: 今詳しい感じで
3: 出したらすごい全部暗記してるのかなみたいな
1: 思った、あ、やばい、
0: はい、
1: はい、じゃあ
0: いい、まあ、接戦になってきますよ、
1: は
0: い、
1: お、じゃあ行きます。
0: じゃあ小池さんお願いします。
1: はい、小池の子、はい、恋に落ちるのも時間の問題。
0: お、
1: 小雪のいい

0: いい声でみんなを笑顔にします。声気のキー、あ、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。
1: あ、いいぞいいぞ、まだまだ
0: 声気のキ
1: ー、
0: キラキラ声に押すなら今だよ。
1: ああ、うまい、うまい。

0: ね、
1: はい、
2: やったー、
1: おめでとうございますね。あ、うん、そしたらこれで、6対4対3とね、
2: お
1: どうでしょう、もう、ね、もう1問ぐらい浮かびますか、どうですか、
2: ね、あ、もう1問、
1: ね、
2: 作文
1: ね、
2: もう自己紹介した気になっちゃってました、
3: ね、確かに、はい、
1: じゃあ下気になっちゃ
0: う、じゃあ
1: 次行きましょうか、
2: 次行きますか、
1: どうします、はい、じゃあ
0: いいですか、
1: いいですか、
2: はい、はい、
1: じゃあ次にね行きましょう、
2: お願いします、
1: はい、じゃあ2問目でございますよ、はい、ラジオネームミスター X 君からねいただいてます、うん、ということでね、七つ星さん小入さん番組初メールです、
2: わ、ありがとうございます、
1: ね、嬉しいですね、
2: 嬉しい、
1: 大喜利のお題を考えましたね、疲れる温泉ってどうなの、まあ、ちょっとねこれこれいきなりっぽいですけど、うん、まあね、せっかく行った温泉ね、なぜかこれ疲れちゃった、ね、
2: あ、
1: これなぜでしょうっていう話ですね
2: なるほど、はい、疲れる温泉、
1: はい、
2: ね、行ったら疲れちゃう、
1: せっかくね温泉行って、ね、疲れ癒してリラックスして楽しんで帰ろうと思ったら、なぜか疲れて帰ってきちゃったよと、ね、これなんでなのっていう話もありますね、はい、
2: 温泉、なんか前回も温泉ありましたよね、
1: 温泉、確かに、ね、温泉なんかね、
2: なんか
3: 効能、
2: 効能良くない、
1: ね、
2: 嫌ない効能みたいな、
1: こんな効能の温泉やらみたいな、ね、感じですけど、
2: 今回は疲れる温泉 ね、
1: 疲れる
2: 温泉ね、みんな温泉あまりなんですか ね、 ね、うん、
3: いいじゃん温泉
1: まあだから、まあ温泉だからね、お湯以外のことでもあるよね、うん、行った先のね旅館やらホテルやらね、
2: うん、
1: きっと
2: 疲れる、
1: まあ、そんなのも含めてね、温泉に行ったんだけども、うんうん、なぜか帰ってきたら疲れちゃったよというところで、これどうしてなのっていうところね、いいお家を考え
2: たら、はい、早い、疲れる温泉ですよね、
1: はい、
2: うん、
1: じゃあ七瀬さんお願いします、どうぞ、
2: 温泉までの足場が全部足つぼ
3: これはちょっと疲れるんじゃないですか、
0: 1ポイント
1: 1ポイント、おお、ね、はい、ですね、
2: あ、だって道のりってことは帰る時もはもう歩かなきゃいけないんだよね
1: そう、帰る
2: なんなら行ってもシャワーも浴びずに帰っちゃうかもしれない、
1: でもシャワーの子まで足つくかもしれない
2: やだ疲れるわ、
1: 座った椅子も足つくかもしれない
2: でも一応健康のためですから ね、
3: 足つく
2: の
3: そうね、うん、
2: 意地悪じゃないですか、
1: はい、あら、もう5-5ですよ、これ6-5ですよ、
2: あれ、あ、どうしよう、
1: このまま行くと、あら、大丈夫ですか、破産しませんか、大丈夫ですか
2: 確かに景品が ね
1: 大丈夫です、はい、
0: 破産してもらうか
1: 設置がないよね、設置がないよね、
2: いや、もうかさらっていきますよ、
1: ね、分かんないです、これね、はい、3人とも5ポイントになって
2: 帰る、確かに、
1: そういう可能性もまだありますよね、はい、
2: じゃあ、はい、
1: どうでしょう、じゃあカエルさんお願いします、
3: はい、かけ湯の桶がダンベルでできている、
1: はい、
2: うわ疲れる、
1: うまい、
0: 1ポイント、
1: お、1ポイント、
2: はい、
1: 4ポイントですね、はい、はい、あ、いいですよ、なかなか接戦ですよこれ、はい、
2: 疲れるな、
3: 疲れるな、
1: 疲れるな、
2: かけたくない、
3: かけなんていけない、
2: まずい、まずい、
1: うん、小雪さんはまだね間違えたとしたって、まあ、まだ6ポイントですからね、
2: いや確かに
1: 1回ぐらいはこれ
2: 1回ぐらい変なこと言っても許される
0: マイナス3かもしんないから、ね、
2: マイナス 3?
1: 下手こかないと大丈夫です
0: ね、ここ
2: それはなんだよな、
1: 10ポイント貯まったらこれどう大変ですよ、これね、
0: 5ポイントで上げるってことです
1: か、そうです厳しいっすね、
2: 厳しいな、疲れる温泉
1: ね、どうでしょうね、せっかく行った温泉 ね、ね、行ったのに疲れて帰ってきちゃうね、どうしてなのという話もなんですね、
2: うん、疲れる、あ、疲れ、
1: うーん、ね、ちょっと軽快な BGM もね、
2: はい、疲れる、
1: うん、
0: 時間切れならせないって言われますかね
2: もうい
1: やでも、
2: なんだろうな、
1: まだもうちょっと
2: だ
1: ね、うん、
2: まずい、
1: やばい、ちょっと難しいかな、ね、今日ね、リスナーさんからのいいもんとも題なんでね、今日は、うん、
2: 疲れる、うん、あれですかね、 YouTube とかで一緒に回答をしてくださってる方とか
0: いない、
2: いないですね、
3: いない、
1: 可愛いとしか言われ

0: 小池ちゃんのアイウェオ。
1: 疲れる温泉。
2: 時間切れで。
0: 時間切れ。
1: 時間切れ。やばい。
2: 最後に締めてください誰か。
3: ね。
0: な
3: あ。ああ一問ぐらいね最後ね。
2: はい。
3: いや。
1: 目あった。目あった。
3: じゃあね行ってみましょうかね。じゃあ小池ちゃん。じゃあもう最後締めていただいてねお願いしましょうね、
1: はい、
3: ね、せっかく行った温泉なぜか疲れて帰ってきちゃったこれはなぜどうぞ
1: 普通に水圧が強い
3: あ
1: お願い
3: お願いお願い
2: 最初に景品あげましょうマイナス1
1: マイナス1だとしても私は5点
3: ということで、今日のこれ集計結果でいくと小池ちゃんが5点そして七瀬ちゃんも5点
1: あ
3: そして、カエルさん3 4点か
0: あすごいこの1回で4点、
4: ね、
0: 素晴らしい、ね、
3: 次もう1回出る、
0: ね
1: 確かに
3: たまるかもしれませんこれね、ということでお二人には
2: 素敵な景品が
3: 素敵な景品が
1: やったー、ね、ついに
2: おめでとうございます
3: はい、
2: はい
1: の
3: な
1: ん
3: か、
1: ね、
0: なんでしょ
1: ポチ袋みたいな
0: 謎の可愛い袋が、は
3: い、意外に現実的なもんだっていうことですけどね おめでとうございます
1: クオカード3000円でいただきました、
0: すごい、
1: 本当に素敵な景品だった
3: びっくりしたね、本来、ね、本家の商店の方が親切ですよ ね、
1: うん、
3: ね
1: すごいやった、
3: ね、おめでとうございますということでお二人にはね、
2: 後ほど
3: 後ほどね
0: ありがとうございます、はい、
3: もう一つ
1: ありがとうございます
3: あ、ね、これを、ね、聞くとあれでしょ、ね、カエルちゃんもきっとね、
0: もう一回出ようかな、
3: ね、少し出てきたんじゃない
0: か
3: す
0: ごいいやいい企画ですね。
1: いいですね。
0: いい企画、
3: ね。いきなりなんかね、色めきがってます
1: ね。ねはい。どんどんやっていきましょう。
3: ということで。ということで、もっとね、はい。じゃあまた、これは次ゼロに設置されて、はい、ね、
1: はい。はい。
3: で、カエルさんはまた出ていただけば、次もう1ポイント
1: ね。
2: 4ポイントのままいきますから。
3: はい。
0: ありがとうございます。
3: 以上、大喜利のコーナーでございました。
1: はい。ありがとうございました。はい。ということで。嬉しい、ありがたい、すごいすごい、一気にでも3ポイント、
0: ね、本当に
1: 素晴らしいですねということで番組もあっという間に終盤になってしまいましたということで今日は、ね、ゲストにカエル様来ていただいてぜひまた来てください、
0: もうまたぜひ参加させていただきたいです、
1: ね、ぜひぜひあとは落語会とかもね一緒に出れたら嬉しいですね、はい、じゃあこれから落語会の告知などありましたらお願いします。
0: はい、6月5日から7日まで北大の学園祭有料祭にて我々北大落ち研が有料祭寄せを開催いたします。詳細については北大落ち研の XQTwitter にて発信しておりますので、アットマーク北落ちアンダーバー寄せの方を確認していただけると嬉しいです。ぜひお越しください。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、私チームクレレッコからの告知は5月22日金曜日に札幌リンクスホールにて19時30分から私須藤小池のソロ公演があります。はい、そして5月27日水曜日は琴似神社春のお祭りが開催されます。毎年行われる琴似神社のお祭りなんですけど今年も5月27日水曜日から春のお祭りが開催されます。チームクレレッコの出番は15時30分からそして19時30分からとなっています。その他演舞場や各ブースでクレレッコお手伝いしているのでぜひこの1日は琴似神社のお祭りを楽しみましょう。詳しくは公式 X そして公式ホームページに載っているのでぜひご確認お願いします。そして番組では楽曲のリクエスト大喜利のお題をリスナー様から募集しています。そして次の放送は6月8日月曜日ですね、
0: はい、
1: 予定しております。ぜひお聞きください。
0: します。
1: この番組は株式会社緑の透明実業株式会社透明エアコンサービス株式会社松井税理事務所ことに大和屋北海道日本ハムファイターズ公式応援団札幌西講演会その他応援してくださってる皆さんの提供でお送りしました。本日お送りしたのは須藤小池と
0: 米食い亭の夏星

0: ゲストの、はい、一定カエルでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。いや楽しかった。
1: いや楽しかった、うん、またお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ皆さんバイバーイ。

0: 123条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。この道がずっと続きますように。
1: ミックスモーニング、辻口義弘です。ラジオカロス札幌、肩組んでいこうぜ。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代の三毛猫サンライズ。はい、ということで始まりました三毛猫サンライズのお時間でございます。皆さんお元気でしょうか。田中佳代はまあ元気ですよ、年相応にね年相応に元気ですよ。そう、年相応で思い出した話しますわ。うちの母親すみこからなんか新しい言葉を聞いたんですよ。これたくみさん知ってるかな。今カツってわかります？わかんないですよね。いや私さ最初カツ丼の話だと思って、今カツってなんかもう今カツするからってすっごい言ってて、それがなんかなんだっけな、母、まあ根室出身ですよね、母のドンパ、まあ同級生と、もう何々ちゃんとさこの間久しぶりに根室で会ってさ、もううちら今カツしようって言って盛り上がったんだよねって言ってて、今カツって言いながらこう遊びの予定立ててるのね。それが今を楽しむらしいんです。今を楽しむ活動らしくて、もう足悪くなったら旅行も行けないしとか、え知らないのって言われて、おばちゃんたちみんな話してるよって言って、なんかその若者が新しい言葉を作るムーブじゃないですか。違うのよ、ババもババで新しい言葉作って、で真ん中世代のうちら知らないみたいな。そう、すっごい上から言われた、今かつ知らないのみたいな。でなんか可愛くないですか、こう 女子高生みたいに次どこ行くとか、次どこでご飯食べるとか、次の休みどうするみたいなとか、もうなんかすごいよね。今活って重いのか軽いのかよく分かんなくないですか。就活よりは軽いけどみたいなねそうそうそうだけどみたいな感じ。いや素晴らしいと思って、だってねえ年齢重ねるとさ、どうしてもやっぱ就活になっちゃうじゃない、終わりの活動ね、と、まあ、老後と健康診断みたいな年金とかそんな話ばっかりになるけど、そこに急に今活ってやっぱ女性強いなって思いましたね。終わりの準備じゃなくて今を楽しむ相談をしているね、ランチに行こう、旅行に行こう、お茶しよう、元気なうちに会っとこうとかね、笑えるうちに笑おうってね、それをお母さんたちが今かつ今かつって言いながら決めてるの、なんかいいなと思ってね。うん、なんかこうやっぱ女の子だなと思いましたよそうそうそうそう、うん、なんか一人の女の人としてね、そう友達と今を楽しんでるっていうの、まあなんか可愛らしいなと思ったんですね。なんか私たちもさ、いつもなんか先の不安とか昔の後悔とか誰かの LINE の一言に振り回されたりしてるけど、だから本当はもっと雑にうちらも今かつでいいと思う、今を楽しむでいいと思うんですよ。今日のうちになんか友達と会っとくとかさ、今日は可愛い服を着るとか、今日はどうでもいい話で盛り上がるぞ、それだっていいじゃないというね。そう使おうかな、今かつだよって。絶妙に使える年齢じゃないですか、40代後半ってね。そうですよね。だってやっぱりだるいもん、だ徹夜で遊べるうち遊んどいた方がいいと思うよ今かつ無理無理無理じゃないんですよ匠さん私も無理だからね。いやいいなと思いました、ほんと今かつね、就活よりも婚活よりも推し活よりもね、まずは今笑ってお茶する活動の今かつっていうのをね覚えてください。そしてね、なんかこうなんだろうな、今活できてない上の世代に今活したらいいじゃんって進めてあげてほしいなとも思いますね。そんな私は一昨日意味もなく何も悪いことしてないのに、ただただ居酒屋で隣の席になった老人に杖で楽器をぶん殴られるというね、今かつしてさ心穏やかにいろよっていうねことでございました。今日も最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3曲ネットでお送りいたします。さあではここで今日の1曲目はですね、私の、お友達のバンドさんでもございます、ブラウン管でカタカナのブル

カヨリーナのしゃべりーナ。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ギリセーフ今の紙はギリセーフということでですね、先ほど流した曲、ブラウンカンさんなんですけれども、まあ、私のバンドブルージャーキルズともですね対バンしたことがあって、同じ編成なんですよ、2人で、あの迫力というねバンドさんでございました。流したよ。はい、ということで今日のトークテーマ、ちょっとオカルト寄りのお話ではございます。はい、どうしよう、音楽消す無音でいきます。皆さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、たくみさんはね同世代だからわかるかもしれない、皆さん銀河流れ星銀っていう漫画覚えてます？これはですね、高橋義弘先生が書いている日本の動物漫画なんです。週刊少年ジャンプで1983年から1987年まで連載されていて、これアニメ化もしてまして、アニメが1986年から、まあテレビ朝日でやっていたものなんです。これちょっとあらすじを説明しますと、まあ、幼くして巨大な敵に向かう運命を持った熊犬、銀の冒険熱血青春ドラマなんです。ね、もしかしたら見たことない方も、絵を見ると、なんとなく、あ、これかってわかるかと思うんですね。で、この熊犬として熱い血を父親から受け継いだ銀という犬。人間ですら歯が立たない凶暴な人食い熊、赤かぶとに破れてしまった、お父さんのリキの敵を討つために、銀はベンとかクロスっていう犬と共に仲間となってくれる犬の男を探す旅に出るんです。そこで出会いとか別れ、戦いとかで立派な男になっていくという本当に熱い物語なんですね。で、まあ、登場人物はまあ、ワンちゃんたちなんですけれど、何ですかね、すごい本当に熱い男たちの戦いというアニメで、私本当にこの作品が当時大好きだったんです。先日怪談師の村上ロックさんの奥様、私ねすごく今仲良くさせていただいておりまして、大の仲良しでですね、旦那様のロックさんがその流れ星議員のガチャガチャをしたら、ジョンっていうシェパードのキャラクターが被ってしまったということで、私に譲ってくれたんです。ジョンだって、もうすごく喜んで、でなかなかねこの流れ星議員を語れる方がいなかったので、私本当に嬉しくって、で今のガチャガチャってすごい作りがしっかりしてるから、もう本当にジョンで、もう気に入って、小さな小物入れの上に飾ってたんです。でそこにはパンダとかキリンとかメルヘンなガチャガチャの子たちも並んでるんですね。でそこにジョンを仲間入りさせて並べて飾ってた。次の日その棚に目をやると、ジョンの位置が変わってたんです。並べていた棚から降りて、そのまましっかりと四つ足で立ったまま、他の動物のフィギュアを見上げているような状態、威嚇してるんです。え？って思って、いやさすがに気のせいだと思うようにしたんです。でも転げ落ちたとしたら、そんなしっかりした状態で立っていないと思ったんですけれど、たまたまだろうと。でこの話をしたんですね。でそれを聞いたロックさんから、
僕もこんな体験があるんですということでお聞きしたのが、ロックさん子供の頃に貝の三兄弟の赤虎っていう犬がいるんですけれど、そのフィギュアを持っていたんですって。で正直赤虎モブキャラではあるんです。なのでロックさん赤虎をカーテンに向かってポイって投げたんですって。そしたらそのまま消えちゃったんですって。普通はそのままカーテンにポンって当たったら下に落ちてるはず。でもどこ探してもいなくなっちゃった。そんな思い出があるとおっしゃってたんですね。もしかしたら流れ星銀のフィギュア今も男を探して旅しちゃうのかな、そんな風に思ったというお話なんですが、実はこの話続きがありまして、その後またロックさんが主人公の銀の父リキのフィギュアもくださったんです。で私リキが大好きで、自分家の犬もリキって犬がいたぐらいで、また嬉しくってそのフィギュア同じ棚に飾ったんです。せっかくだからジョンとリキを並べて飾っておいたの。次の日2匹がまた下に降りてたんです。その下にあった状態が2匹が取っ組み合いの喧嘩をしてる状態になってたんです。でこれ話の中に実際に2人が対マンで勝負するっていうお話があるんですね。そうなるともしかしたらこの2匹もそのうちロックさんの持っていた赤虎と同じで旅に出てしまうのかなと思ったというちょっと不思議なお話でした。たくみさんに見せますね。今日は私そのフィギュアをここに持ってきてるんですけれど、あのそうですそうです、あの2匹がちょっとこれリアクション見たいので、まあ、皆さんは見れないですけど、たくみさんに写真見せていいですか。ちょっとそれで、たくみさんね怖いの嫌いなんですよ。なんですけれどちょっと見てほしくて、ここに飾ってたんですよ最初、可愛いフィギュアので、ジョンが最初にいた場所っていうのがここなんです。これをこう威嚇してるんですね。で次にこうなってたんです。喧嘩こうは落ちないですよねというね、オカルトとか不思議な話苦手な方にしてしまうというね、はい。でこのお話をですね、ロックさんの方もロックさん目線でのお話というのをしておりますので、よかったら皆さん両方楽しんでいただきたいなと思いますので、村上ロックさんの YouTube の方もご覧になってみてください。なんて言ったって大先輩ですから、全然レベルが違います。はい、ということで皆さんからのねこういう不思議なお話なんかも私募集しております。このコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容、私田中佳恵のツッコミやネタ提供も大募集中でございます。宛先は番組のラストでご紹介いたします。さあここで一曲、じゃあそれがねこの流れ星銀がなんと 2.5 次元舞台になってたの、私それ知らなくて、イケメン俳優が犬の耳つけて踊ったり歌ったりしてるっていうのを気づいてしまって、で本当はですね本来のオープニングの曲を流したかったんですけれど、ちょっと今日は舞台銀が流れ星銀で流れ星銀をお聞きください。

0: 力の骨格の中で一番力の血を引いている。不満の戦う血を受け継いでいる。運命は避けらんねえ。強くなれ銀。
1: 教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。はい、ということでですね、今日は怒るよ私。ちょっと怒りたいことがあって、今なんか YouTube でめっちゃ切り抜きで東京のラブストーリー出てくるんですけど、たくみさん出てこない？私めっちゃ出てきて、で大人になってからあれを見ると感知クソだなと思って、ちょこれね、もし皆さんね、見たことない世代の人はちょっと東京ラブストーリー一回見てほしいんですよ。で子供の頃はなんかかっこいいとか言ってたんですよ、感知のこと。いや、わかんないからね、何がなんだか。今考えてもこの男マジで何なのと思って、で次その東京ラブストーリーを思うと、次リカってちょっと重かったからしょうがないよねになるの。だけど今また見たら、いややっぱ感知何なのってなるって、このね、いややっぱ名作なんだと思う。この3段階で気持ちが変わって見れる、大人になった時にっていうことなんですわこうなんですわというね、あれなんですけれども、そうマジで何なのみたいな感じですそうで、何が何なのっていう話なんですけれど、まず言うと、この完治っていう男が

気持ちの中で浮気ずっとしてるんですよね、この男がね。でしょ？そう。もうな、私な、何言ってんの？令和の時代に、カンチーリーカーって言ってるんだよ。そう。で、切ないとかね、都会の恋って感じしたじゃないですか。私は東京出てきたらあんなマンションに住めると思ってましたよ。嘘ばっかり。どんな金持ちじゃないと住めないじゃんみたいな。いやーもうほんと昔はね、そのリカがすごく自由人だから、なんだろうな、それにカンチが振り回されちゃう。まあちょっとアメリカナイズされてるじゃないリカって、って思ったけど違う。リカが明るすぎる、リカが自由すぎる、リカがまっすぐすぎる。カンチは普通の男で、そんなリカに戸惑ってるみたいな。でも大人になってみるとカンチ普通の男じゃなくて、決められないただの優柔不断なバカなんですよだってリカのこと嫌いなわけじゃないの、むしろ好きな時があるの。でもちゃんと選べないの。サトミも気になる、リカも気になる。自分が悪者になるのは嫌、でも誰かを傷つけることはする。でなんかあの悲しい顔するとリカって年上だから許しちゃうみたいなね。そう、一番立ち悪い男ですあれはね。これ恋愛でもいますよ、いるじゃないですかね。俺そんなつもりじゃなかった、傷つけるつもりはなかった、どうしたらいいのかわからなかった。いや知らんがなと、結果傷つけてんだから、悪意がないから許されると思うなっていうのが、私今東京ラブストーリーを切り抜けを見ながら、もう血圧上がっちゃって上がっちゃってしょうがなくて、もうなんだろう、恋愛で一番しんどいのって悪い人に傷つけられるってことより、優柔不断な男にじわじわボディブローのように傷つけられることだと私は思うんです。ではっきり嫌いって言われた方がまだ終われるじゃん。でも好きそうにする、期待させる、優しくする、でも責任は取らないって、それはねもう残酷な話ですよ。俺も悩んでるんだ、俺も辛い、俺も苦しいみたいな。いやいや、お前が悩んでる間こっちの傷口めちゃくちゃ広がってっからっていうね。はい、人間だから気持ちはね、そんな簡単じゃないの分かりますよね。え、期待させやがって、カンチの野郎って言って、これだ、若い子たちみんな置いていかれてると思うので、ぜひ切り抜きでも分かる、あれは東京ラブストーリー見てほしいと思っております。そして誰が悪いか、このミネコサンライズにメッセージください。誰がクズなのか、これ決めていこうじゃないかっていうね、話でございます以上、教えてカロリーナ先生でした

今日も皆さん最後までありがとうございます。よく考えたら今日の放送流れ星銀そして東京ラブストーリーというね、あもういいです、若い世代はこのラジオ置いていきますでこれでさ知って気になって見てハマったらいいじゃないねねとか言ってねはい、田中佳代のミゲネムサンライズ。この番組ではリスナーの皆様からサンライザーの皆様からのメッセージをお待ちしております。お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 メールはサンライズアットマーク t-radio.jp まで。 SNSX はハッシュタグミケネコサンライズをつけてポストしてください。ミケネコは漢字、サンライズはカタカナでお願いいたします。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームお忘れずにお願いいたします。皆様からのたくさんのメッセージポストをお待ちしております。ということで今日もありがとうございました。私ね最近 LINE をしている LINE のスタンプがあるの。これがねゆるくてめっちゃ可愛いんだけど、 FM 栗山の LINE スタンプがございます。本当に使いやすいです。ゆるくてゆるくてとても使いやすいスタンプが、FM 栗山さんから、出ておりますので、ぜひ皆さんこれ本当ね可愛いから使ってほしいなと思います。たくみさんとのやりとりほぼそれでやってるもんねたまにカロスケも出てくるよみたいな。あ、これカロスケはですねラジオカロスのキャラクターでございます。おい根室負けんな、作れよスタンプということで大騒ぎでございましたけれど、ただ来週も東京ラブストーリーの話するからね、はい、皆さん予習しておいてください。ということで今日も最後までありがとうございました。田中佳代のミケネコサンライズ、この時間のお相手はカンチに憧れておりました田中佳代でした。また来週。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
1: カロス元気汁宣言のしみたけです。長男ですが次男です。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌、
3: ラジオカルス札幌、6時半になります。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。本日もそして今週もやってまいりました、そのライフのそのままの二人ごと、うん、この番組は埼玉県は朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。番組ナビゲートいたしますのは、うん、ピアノ&ボーカルユニットそのライフの津坂由樹と
1: 北出光です。
0: はい、よろしくお願いいたします。新緑の季節、うん、真っ只中でございますね。まあ本当1年でね、まあ、一番気持ちのいい時期でございますけれどもね、
1: そうね、うん、まあ5月病なんて言ったりもするけど、ゴールデンウィークが終わったこの時期なんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、っていうかさ、うん、ゴールデンウィークにさ、うん、アトバスに乗るみたいな話をちょっとしたじゃない。
0: そうね、ちょっと 2,3 個前、うん、
1: 調べてさ、うん、ああじゃあちょっとほんまに行ってみようかと思って、うん、実はねゴールデンウィークのアトバスツアーみたいなのにちょっとね、うん、申し込んだのよ、
0: う
1: ん、なんかね、うん、なんやったかな、ランチクルーズみたいなのがあって、いやアトバスで結局その千葉とか、うん、なんやろ、栃木とか日光とか、うん、まあいろいろ行くツアーもあったんやけど、うん、アトバス自体に乗ったことないわけだから、うんうん、別にその遠出する必要はないと、
0: うん、
1: っていうか遠出するんだったら別に自分の車で行ったらいいから、
0: そうね、
1: うん、アトバスツアー、まあハトバスツアーでランチクルーズでどういうことやねんって、ちょっとそういうツッコミもありつつ、うん、
0: なるほど、

0: でも奈良では絶対にそんなん体験できひんから、うん、クルーズ船とか、
1: うんうんうん、
0: これ面白そうだと思ってちょっと申し込んでみたんやね、
1: うん、
0: でまあこれ収録してんのゴールデンウィークの手前ですけど、
1: うん、
0: つい今日ですよ、
1: うん、
0: 収録してる、
1: うんうん、
0: ゴールデンウィーク1週間前ぐらいか、
1: うん、
0: メール来て、
1: うん、
0: クルーズ船が故障したから中止になりましたってそんなことある？
1: あ、残念すぎるね。
0: これね、びっくりしたわ。
1: まあまあ、
0: そんなことあるんや。
1: いやいや、一笑い稼げましたから。
0: ね、うん、まあまあまあ、ね、何？まあ最悪、
1: うん、
0: これね、だって船の事故なんて結構あったりするから、まあね、
1: うん、
0: 乗ってる船が事故って沈没したなんて、俺はもう笑い話にもならんから、うん、まあそうならんかったってよかったと思った
1: けど、ね、未然に防げたから。よかったものの、ね、
0: まさか、
1: ね、
0: まさかそんなことあるかって
1: 人数が揃わないでっていうよりはまあいいんだろうけれどもね、
0: なんかね、うん、この申し込んだやつはもうね、うん、人数が何人でもやりますみたいなやつ
1: だ、ね、なるほどね、
0: うん、だからもう最悪一人でもやりますみたいな。
1: いや本当にすごいレアな中止理由だったってこと。
0: いやほんまそう、
1: ね
0: ことね、こんなことある、
1: うん、
0: 船って壊れるんやっていう、
1: ね、
0: まあなんか整備、まあ整備をちゃんとして、まあ、点検とかね、
1: うんうんうん、
0: してはるという証拠やね、これは、
1: ね、
0: なんか見つかったんやろうね。
1: 確かに。
0: まあということで何もしないゴールデンウィークに結局なってしまったわけですけれども。
1: そうね。いやまだまあ探せばいろいろきっとあると思うので、
0: ね、うん、
1: ね。
0: まあまあまあまあ収録時点ではね、まだゴールデンウィーク手前やから、
1: うん、そうね、
0: なんか探してなんかやってるかもしれないですけど、
1: うん、まあこう、
0: まあね、
1: 続報こう動きたいということで
0: そう、まあまあでもこのね長い連休が終わってちょっと何なんかもうだるいなって気持ちが沈んでしまう季節らしいですから、
1: うん、
0: 5月のこの時期っていうのは
1: ね、
0: 中だるみの時期っつうんかな、
1: あんまりその本当に5月病5月病って言うけど、
0: うん、
1: 昔からね、いまいちわからん感覚なのよね。
0: まあというかさ、
1: うん、
0: 4月にこう、うん、なんつうの、すんげえ新しいことがダーンと始まるような職業の人、
1: うん、
0: なんか4月がスタートだ、4月から気合い入れるぞみたいな人は、うん、こう1ヶ月経って連休終わって、うん、なんかこう思ってたのと違った、なんかずーんとまあ来やすいっていう、まあそういうタイミングなんやろうね。
1: なるほどね。
0: めっちゃ1年でそんなに何 ?4 月からなんか新年度新体制って言っても別にそんな変わらんぞっていう人はまあ5月病とはあまり関係のないというか人だと思いますけど。
1: ね、5月。
0: うん、
1: 普通に5月だなみたいな、ね、感覚で、
0: まあね、
1: いつも過ごしてますけどね。
0: まあ季節的にもね、
1: うん、
0: いい季節だからね、
1: そう
0: 5月っつうのは
1: ね、
0: うん、
1: だからもうなんだろうな、1年の半分ぐらい5月みたいな感じであったらいいのになってたまに思うよね。
0: まあもう、うん、もうちょっと北に行ったらいいんかな、それって。
1: いやー、そういうんでもない。だからまあでも瀬戸内海、瀬戸内のだから広島とかさ、
0: うん、
1: 岡山とかさ、
0: うん、
1: あっちの方はまあそんな感じなのかもしれないけどね、安定した。
0: 絶対そんなことない。
1: そうかな
0: そん絶対そんなことないよ、普通に暑いし普通に寒いだと思うよ。
1: なんかこう気候の安定具合っていうか、うん、
0: 夢見てると思うわそれは。広島やから1年の半分ぐらい5月みたいな気温やろって絶対そんなわけないから、
1: ね、まあまあなんかこう、うん、そうあったらいいなじゃないけれど、ね、
0: あ
1: でも
0: ヨーロッパのなんやろ地中海のあたりは
1: そういうイメージよね、
0: 多分すごく過ごしやすいんだろうなっていうのは地中海に住んでない人がする発言やと思うわ多分、
1: ね、
0: 多分日本に住んでない海外の人は、日本っていうのは四季があって春夏秋冬それぞれすごく趣のある季節があるんだろうなって夢見てくるわけやから、
1: あね、
0: うん、
1: まあだからまあ沖縄だってね 現地の人から言わしたら冬はやっぱ寒いってなるから、
0: うん、
1: 結局
0: やし、
1: ね、
0: まあ、夏はもうクソ暑いし、
1: うん、
0: まあ、慣れるしかないよ。
1: そうなんだよね。いや、まあ別にほら、うん、そうね、だからタイとかさ、
0: うん、
1: あっちの方に行けばとかいう考えもあるんだけどさ、
0: うん、でもまああっちも結局ね、雨季っつうか、
1: うん、
0: レイニーシーズンがあるわけじゃない。
1: そうだから結局この地球上でそういう年中快適に過ごせる場所なんていうのは、まあ、ないんだよね、うん、
0: ないと思う。
1: そうなのよ、
0: やっぱあの先週も言ったけど、うん、人間が本当に快適だって思う温度帯って本当にプラマイ5度ぐらいの狭い温度帯やから、
1: ね、
0: だって実際アメリカに留学してたじゃない、
1: うん、
0: 俺だからその時も別にその何日本のさジメジメしたとこから解放されて、
1: うん、
0: すごい内陸の方、いや海がほとんど海からなんかすんげえ離れてる内陸やったから、
1: うん、
0: でもうわー湿度がなくて過ごしやすいって思ったことは一回もないよ、うん、うん、全然普通に夏は暑いし冬は寒いし、雨降ったら湿度あるし、
1: まあね、
0: ていうか内陸やってる全然湿度高かったし、
1: うん、
0: だから、うん、別になんかいいなっていう場所ってあんまりないんやと思う。
1: そうなんだよね、
0: うん、
1: だからまあもうこの1年に一度しかないこのいい季節っていうのをね、
0: うん、
1: 今年もなるべく満喫しながら過ごそうとは思ってますけれども。
0: そうね、
1: うん、5月ね、まあそうね、しばらく祝日もありませんから、
0: うん、
1: ね、のらりくらりちょっとやっていこうとは思うてますけれども、
0: うん、そうね、
1: でもあれこなんだろう、まあ7月に海の日があって8月山の日あって9月は今年はほらシルバーウィークが長いんでしょ今年は。
0: あ、そうなの。
1: そう、5連休最大っていうか何もしなくても5連休みたいなね。そうだから本当に
0: 祝日が月火水になってるんだ。
1: そう
0: 土日月火水がまあ
1: そう
0: だから普通のサラリーマン的な休みになる。
1: そうだから、まあ、今年のだからゴール、ね、先週のゴールデンウィークと同じだよね。5連休、
0: ね、
1: そう5連休、5連休で
0: この祝日3日が土日に全く被らんかったと。
1: そう
0: あ、
1: まあ、そうするとなんとなくね9月までこう、
0: まあ、
1: 祝日もちょこちょこあって
0: だいぶ先やじゃんね9月は。
1: いやでも
0: そう言うてられんか。
1: そう、
0: 予定立てる人は
1: そうやっぱりこう何みんなこう考えてることは同じというかさ、何かこう予約しようとすると、いや本当みんなちゃんと考えて予約してんだなっていつも思うよね。
0: 早いよね。
1: そう、偉いなって思う。なんかさ、例えばそのスシローとかさ、かっぱ寿司行こうって思った時にさ、ちゃんとその何いわゆる夕食のさゴールデンタイムじゃないけど6時とか7時台の予約ってさ、まあその日に行こうと思ったらもうほとんど取れないわけですよ。だからみんな多分もうさ、その3、4日前とか、まあ下手すると1週間ぐらい前からさ、もう来週はスシロー行こう、かっぱ寿司行こう、よし予約取っとこうってなってるわけでしょ。
0: まあ特に子供がいる家庭は、もうその日の夕方に突然思い立って、
1: うん、
0: よし今晩はスシローだとはならんやろ
1: う
0: ね。
1: いや、
0: だって行けへんもん、それ。
1: いやでもね、うちそうなのよ逆に。なんかこう、あ、なんか今日寿司食いたいなって思う。そんなさ、そんな1週間前からよし来週寿司食ったろうなんて考えないからさ。そうだから結局我が家どうするかっていうと、もう4時半くらいに行くっていう。
0: ああ、もう全然並んでない時間帯に行く。
1: そう。 それなら予約も取れるし、まあ別にフラット行けば、行く、あの、フラット行っても全然行けるんだけど、そう。皆さんそんな感覚じゃないのねってね、本当思うね。すごいなって思う。
0: そういや、でもね、俺が子供の時も、あのね、昼ぐらいには決まってたよ、もう。
1: あ、そう。
0: 今日は、くるくるなり寿司っていう、近くの回転寿司に行くっていうのは、なんか多分ね、宣言されてて、もう。
1: あ
0: だって、そうじゃないと。てか、まあまあ、みんなに、親父を、その、両親の仕事の関係とかもあるから、この日は行くって決めないと、なかなか二人揃わないから。
1: なるほどね。
0: そう、だから、その、ここは、この日はもう家族で寿司に行くから、仕事も早く切り上げるっていう日を作ってっていうのは、多分、何日か前にはもう計画されてたんじゃないかな、確か。
1: 素晴らしい。
0: だから家族でファミレス行くとかっていうのは割と一大イベントだったな、なんか。
1: そうなぁ。いや、だからもうちょっとこう、ことは深刻に考えなきゃいけないんだなっていうふうに思うんだけど。いや、もちろん例えばね、こう、フレンチ行きますって言ったら、それは当日に予約するなんてことはないですよ。それはもう、言っても、その、1年にそう何回も行くところじゃないし、まあ、ある程度ちゃんと事前に予約取ってとか、それはもちろん旅行とかはそうだけれども、そう、今言ってね、ファミレスっていうか、その、いわゆるチェーン店の外食チェーン店系とかは、本当にこう、その日の気分だからさ、その時の衝動を割と大事にしたい人だから、その2週間前例えば寿司食べたいと思ってても、1週間後どうかっていうのは分からないから、あんまそういうことしないんだけど、だから逆にすごい、皆さんすごいなって思うのよ、本当に。ちゃんと1週間前から寿司食うぞってこう構える人の多いことよっていうね。
0: そうね。いや、わかるよ。俺も別に、一週間も前にスシローの予約なんてしたことないから。それは、わかるけど、まあ多分やけど、予約してるのさ、一週間前とは言わずとも、一日二日前なんじゃないのかなとは。
1: ね、
0: いや、わからん。その、一日二日前に予約しようとしてみて、空いてないっていう経験がちょっとないからわからんけど。まあ、確かに外食のお店で当日予約ってたまに受けてない店ってあるから、
1: あるあるあるある、
0: 必ず前日までには予約しないっていう、だからまあちゃんと前日までに考えるんやろうね、ここよし行くぞって決めたら、
1: ね、いやすごい、すごいな、その割とその辺行き当たりばったりだから、そのやばい、そうね、
0: 外例えばちょっと何か用事があって、もうめんどいな今日もう食べて帰るかっていうの全然あるやんか、まあそれはもう全然いいんやけど、例えば前話したかもしれんけど、結構好きなメキシカンの店があって、その店がね、もう予約は、前日までにやんないといけない店なの。当日の予約はない。もう、
1: ね、空いてたらラッキーみたいなね。
0: 空いてたら行かなくちゃいけないみたいな。しかもそこがね、人気なのよ。開店が5時半やねんけど、5時半に行って一回座れなさそうな時もあったのよ。
1: なるほどね。
0: もうそのぐらい並んでんのよ、開店までに。だから、もうそういう時は、前日までに予約をするんやけど、やっぱ不思議なことにね、予約をしてしまってたら、なんかね、腹がそうなるのよ、ちゃんと。
1: なるほどね。
0: その日の夜はもうメキシカンを食うっていう脳になってるから、別にそれで、なんかメキシカンの脳じゃなくなったな、ってはあんまならんけどね。
1: なるほどね。そうか。すり込みだな。
0: だから1日2日前にちょっともう、この日はじゃあ、外食しようって決めてたら、なんかなんとなく家族もなんかちょっとそれが楽しみにもなるし、なんかそのマインドになるから、意外と大丈夫だったりするんじゃないかしらと。
1: ね。じゃあ、もうちょっとこう、衝動に任せるままじゃなくて、もうちょっと事前に自分をそのマインドに持っていく方 ていうことだな。

0: たくさんの人が退去することを想定してないっていう店もやっぱあったりするから、
1: うん
0: 一回行ったある町中華では、いわゆるボックス席っていうか4人席みたいなのがなかった、もう 満員だったから、うん、カウンターに6人座ったよね。
1: ああ、うん、横並びで。
0: そう。
1: 横並びの6人は結構遠いよ。
0: そうそうなのよ。
1: 両サイドが。
0: そうだから本当にだからこう。そうなんだよね。だから家族が増えると行く店もやっぱりこう限られる。本当1人2人とかだったらさ全然問題ないんだけど、
1: うん、
0: そういう店もあるっていう、ね、昔はだからさ4人席でもまあなんとかごまかし座れたんだけど、最近子供も大きくなってきたから、うん、そういうわけにもいかなくて、そう、
1: まあね、まあでも未就学時にカウンター席は結構きついかもしれないな、
0: ね、いやそう逆にさその後に4人席が空いちゃってさ、で1人のお客さんが来て、でもカウンター空いてないからさ 4人席にその1人の人が座って6人席ファミリー、あじゃあカウンターにファミリーいてみたいな、ちょっとなんかおかしなことになってるっていう、ね、バランス、
1: まあでも仕方ない4人席空いたとって意味ないからね。
0: そうなんだよね、
1: 椅子を詰めるんだ。
0: そうということで一曲ここでお聴きいただきましょうか。
1: そうね、じゃあちょっと懐かしというか昔ながら渋谷系の曲でも聴きましょうかということで、はい、カヒミカリーでキャンディーマン。

0: 聴きいただきましたのはカヒミカリーキャンディーメン、うん、ということで、
1: そう、ね、
0: ちょっとネイティブっぽく言ってみました
2: ね。渋谷系の音楽はやっぱ好きですね、うん、いつになっても。
0: まあね、ほんと渋谷系の定義って結構難しいよね。どこまでが渋谷系なのかっていう、
2: まあね、しかも当時の人はなんかこう割とこういうのが流行った懐か、なんかそのいい感じの若者っぽい渋谷系だったけど、うん、今からしたら懐かしい

0: 当時のっていうイメージの渋谷系やから、うん、ちょっと言葉のイメージもまた違ったりするんやけど、
1: ね、
0: まあジャンルって難しいよね。
1: ほんとそうよ、渋谷系ね、うん、新宿系はなかったのかしら。
0: もう椎名林檎一人しかいないまあでも歌舞伎町系はどっちかっつうと、うん、
1: ね、
0: まあ、新宿系とはちょっとまた違う
1: わ。とか池袋系とかね、
0: 原宿系ってなるとちょっと ある気はするけどね。
1: あれはだってほらキャリーパミューパミューとかでしょ、ね、原宿系ね。
0: そういう若者文化がある町、新宿とかってなかなか若者文化っつうものがない気はする。
1: 下北系、
0: まあなんかあるかもしれない、ね、下北系は。下北系ってなんか音楽どうなんやろうな、うん、それ難しいな。ファッションとかはある気はするけど
1: ね。いやあと若者っていうとね、吉祥寺三軒茶屋。
0: 吉祥寺若者かなどうなんやろうなファミリー多いけどな今は。
1: 分からんな、まあ、若者の街って。若者
0: じゃなかったとしても、うん、銀座とかやったらなんかその一つのなんか文化がありそうだから。
1: まあまあまあね。
0: でも銀座系の音楽ってなや難しいな。
1: 銀座系の音楽ね難しいね。
0: 音楽ってなるとやっぱり若者のってなっちゃうのかな。ってなるとやっぱ渋谷とか原宿とかっていうのは作りやすいよね、なんとか系が。
1: なるほどね。
0: ああ
1: まあね、でもそうね、まあある種ちょっと時代の音楽みたいな感じのところあるよね。
0: まあね、まあそう言われてたもんね。もう何年前、40年前とかね、
1: まあ、90年代初頭でしょ、
0: 40年、
1: うん、だから30年ぐらい前になっちゃうよね。
0: ね、まあその辺が割と、うん、なんつうか、まあ、そういうちょっとおしゃれ系な、
1: うん、
0: なんかちょっと定義するのめっちゃ難しいけど、
1: うんうん、
0: そういうおしゃれ系の音楽を渋谷系と呼んでたっていう感じなんかな。
1: そうね、
0: あ
1: だからそうね、シンバルズとかも渋谷系なのでしょ一応定義的には。
0: あまあ定義的には難しいけど、うん、まああのピチカート5とか、
1: ピチカート5とかね、
0: あそういうなんかね、カヒミカリが俺で渋谷系なんかつわれたら正直ちょっと怪しいんやけど、うん、でもまあ渋谷系だと思う ね、ちょっとおしゃれな感じ。
1: いや、うん、じゃあ我々もその時代にデビューしてたら渋谷系って言われてたのかもしれないね。
0: いやどうやろうな、我々は見た目おしゃれじゃないからな、うん、
1: 見た目
0: 見た目大事やで。
1: 見た目なのか、
0: 渋谷系は見た目めっちゃ大事やから、うん、
1: そっか、
0: そうよ。ファッショナブルっていう言葉があったから。
1: なるほどね、
0: うん、いや大事大事、
1: キラキラし、まあ、もっとキラキラしてないとダメだったから
0: あまあね、
1: 難しいな。
0: まあまあそんな取り留めもない話しております。そのライフそのままの二人ごとですけれども、この番組ではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよと、メールアドレスはそのまま @t-radio.jp まで、 sonomama@t-radio.jp X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想をどんどんつぶやいていただけたらこれ幸いでございます。よろしくお願いしますよと。
1: はいね、まあこのご時世ですけども、ご時世っていう言い方だとちょっとなんかネガティブな感じですってね、まあ、
0: うん、
1: はがきはちょっとなかなか難しいですが、メールもね、うん、だから本当にね最近じゃメールなかなか、メールっていう概念もねだいぶやっぱ薄れてきてるよね
0: 今。もうどこもね、企業ですら LINE ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、
0: だって就活の返事とかも LINE できたりするんでしょ、
1: う
0: ん、だって
1: そうそうそう
0: ね、お店の予約も LINE やったりするし、
1: うんね、メール
0: なくなってきたよね。
1: そうなのよ、はがきがなくなり、
0: うん、
1: メールがなくなりみたいなね、
0: うん、
1: 本当にこう信じられない感じですけれどもね、
0: まあまあまあまあね、まあなんかの認証とかじゃない、うん、その時ぐらいしかメールと使わへんな、ね、まあ、あと本当ビジネス、
1: うん、ね、ビジネスシーンはまだもちろんメールですけれどもね、本当変わってるなっていうのは感じますんで ね、 ね、まあまあまあ、でも一応メールアドレスはありますんでね、ぜひお便りいただければと思います。はい、
0: はい、
1: エンディングは久々にこの曲ということで、勇気の翼という曲を聴いてお別れしましょう。それではまた来週、うん、さよなら。

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。

0: 皆さんお元気ですか？ケニーオクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
0: はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です、
1: はいはい、トランパル広場で、はい、いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
0: ね、1時半とか2時半とか2時とか分かんないけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
1: 今年は少し涼しい時間帯になったかなという。
0: ありがたいです、ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーいますんでね。
1: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね、飲み物や食べ物でお腹を満たして、お祭りを楽しんだタイミングで、
0: そうそう、
1: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、
0: あの屋台も出ますから。
1: そう、いろいろ出るんですよ、
0: トランパル広場は、で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
1: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。
0: そうそうそう、
1: お酒も結構充実してますからね。
0: しますし、
1: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
0: 話して、はあ、三幸区長来ていただいたんですよ、
1: 高木は三幸区長がお越しになって、大のキャロル好き、
0: そう、
1: 視察に来てね、その足で、もうほんのちょっとの隙間で、ケニーさんのライブを楽しんで、
0: もうありがたかったな、
1: すごいですよ、
0: すごい、
1: なかなかないですよ、
0: ないですね、
1: もう23区の区長ですよ。
0: ね、ね、本当にありがたいっすよ。
1: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、もうケニーワールドが展開されるという、5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、はい、東京は JR 大塚駅の南口、
0: はい、
1: トランパル広場、はい、こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、はい、お越しください。
0: ありがとう、来てください。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりこの曲でしょうか。
0: はい、この大塚音楽祭でもね、チーム皆さんに生歌を披露させていただきます、はい、聴いていただきたいと思います。ケニーオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきました、ラジオネームカズさん、74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思って行くと、大人がもう

0: ね、涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって感動して。
1: 割とねお子さん向けのアニメってありますよね、
0: うんうん、
1: 例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、
0: うん、
1: ドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
0: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
1: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
0: へー、うん、
1: そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから、
0: はいはい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃう
1: よ、まあ、確かに泣くんですよ。ドラえもん、のび太の恐竜とか、うもう一番最初に劇場版になったあたりね。で今回もなんかね泣かせるらしいんですよドラえもん。
0: へ、
1: 今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、
0: うんうん、
1: 新のび太の海底奇岩城というね、うん、これは83年にね最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれども、ドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね気がついたら今ね現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば、水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
0: そうだろうね確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよな。
1: そうですよ、そうですよ、
0: ね、俺もうドラえもんの声とか子供が真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声、
1: ね、
0: 僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
1: いや今なんかちょっと、音声が乱れまして、
0: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、うん、しんのすけなって言ってたんだな。
1: 瀬川栄子瀬川栄子それ
0: ダメだな、
1: 皆様のおかげですみたいな。
0: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
1: うん、あ、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、あ、まあ、特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、
0: うん、
1: 今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、 TJOY 横浜かな、
0: うん、
1: シネコン、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日
0: マジで
1: 1日で上映の表とか見ていくと、感染バスの時刻表みたいになってる。
0: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は。
1: そうそう、名探偵コナン第29弾ハイウェイの堕天使、 TJOY 横浜で1日59回です。
0: おかしいって
1: 59回、
0: おかしいって
1: 59回ですよ。
0: ていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
1: あ、そうだ、
0: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
1: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
0: あ、プライベートアイ、
1: そう、探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
0: 2013年、
1: はい、今から13年前ですね。
0: やば、
1: そんなになってますよ。
0: やばい、ちょっと皆さんよかったら、はい、DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください。
1: 探してみてくださいね、
0: うん、
1: アビコユージ、イージス艦穂高体験公開中の艦内警備担当、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 蓬莱科の運用員、
0: うん、
1: 海上自衛隊三等海尉、
0: はい、
1: というですね、
0: やりましたよ、
1: 特別許可で入南部 M60 拳銃を携帯しているという設定と。
0: そこまで出るんですか。
1: はい、そこまで。
0: やば、
1: 声毛利健一として出てます。
0: はい、出てます。
1: はい、コナン声優なんですね。
0: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ、
1: はい、
0: 声優としてデビューしたのはコナンですから僕
1: ね。え
0: ゲストの方って一人で撮るんでしょ、
1: はい、
0: ゲスト主役の方って、
1: はいはい、
0: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったり、こうセリフ言ったら戻って、
1: はいはいはい、
0: 違う役やったりとか、
1: はいはいはい、
0: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました、4役ぐらい、
1: いわゆるモブ役というやつですね。
0: 1個はメインそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役
1: ガヤ的なやつをね。
0: だから難しかった、めちゃくちゃ。
1: それはいきなりレベルが高いですね、
0: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
1: へえ。
0: でも 2013年なんだ。
1: そうですよ。
0: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
1: そうそうですね。

0: うわー懐かしいな。
1: ちなみに、うん、名探偵コナンこの絶海のプライベート愛は、うん、第17作目で興行収入が36億3000万円というね。
0: これはいい方なのかな。
1: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
0: あ、記念作品出たの俺。
1: はい、そうです。キャッチコピーはそれまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、標的は日本全土ということで。
0: いやそうですよ皆さん、ぜひ僕の声優の声聞いてね。
1: でちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかで、
0: あそう、
1: 科捜研の女とかね、
0: はあ、
1: そういうののあのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたね、うん、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
0: あそうだったんだ。
1: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、はい、大人の心を動かせないと実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
0: いや本当ですよ、あのだっておじいちゃんだからね。
1: そうそう、
0: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
1: うん、
0: すごい映画ですよ。
1: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、まあ、あおじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
0: 孫が冷静だったらどうしよう。
1: 孫がね泣いてらみたいな
0: おじいちゃんにハンカチ渡せる
1: おじいちゃん泣いてる引くわみたいなそんなことはないと思いますけどね。そんなでドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あのお孫さんですから、うん、それはないと思いますけれどもね、うん、ラジオネームカズさんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、うん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願場のテーマ曲です。
0: うん、そうなんだ。
1: テーマ曲いただいています。スミカで本当笑ってみる。

0: 続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきました。ラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、はい、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ。東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ、
0: そうなんですよ。あるので、私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年です、その中で1校はもうなくなってるんですよ、で中学校もなくなってます。
1: あ、そっか、
0: もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。
1: あ、なるほど、ね、
0: で私立図書館がまた移転して今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ、
0: ま
1: あ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって。
0: あ、そうか。
1: で中学校は六本木だったんですけど、
0: はい、
1: そこも合併して名前も変わっちゃったんで、
0: はい、
1: もうあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、
0: はい、
1: で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の、
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。も
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、
0: はい、
1: 小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して、
0: そう、中退しました。それで思い出されました。違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、
0: はい、
1: 親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だ
0: った。あ、そうか、そうか、
1: そう、すごいでしょ。俺
0: 素敵、
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです、
0: はい、ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね、
1: そうですよ。だ隣だって、住んでる隣がジャニーズ事務所があったんですもん。まだトッシャンとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: イークラにあった時です。
0: イークラか、
1: はい。
0: いや、なかなかね、ケニー少年の
1: すごいでしょ
0: う、生い立ちというのを。
1: 麻布十番六本木育ちですよ、私こう見えても、うん、
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょう。
0: 見えないですね。なんかね、あの見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけどね、
0: よくここまで庶民派に育ったなという。親しみやすい感じに育ったなっていうね。
1: そう、だって僕の同級生みんな麻布十番商店街、ほとんどあれですよ、娘息子。
0: あ、そうか、みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような、
1: はい、
0: あ、なるほどね。
1: 僕は身長が高かったんで、小学校1年生から、はいはいはいはい、頭はね、松田優作さんみたいにパーマをうちの親にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、
0: はい、
1: 石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
0: そんな、そんな、
1: マジ。
0: それはもう
1: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから、ビアとか一緒に行って。
0: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
1: そうだから背が高いから、うん、一番後ろだったから。この子なんだろうなって思ったんだ。
0: いや思いますよ、そりゃ思いますよ。
1: まあそんなうちの親には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん、俺の髪を。
0: あ、切るんですか。
1: もうね、小学校4年の時はね、うん、何を血迷ったかマッシュルームカットに してさ、
0: あ、
1: 前髪揃えて、ビートルズの、
0: もうビートルズっぽ
1: い。そう。ひどくない。
0: いや、ひどくはないですよ、ビートルズの髪型ですから。
1: なんで親父が切んのかって思うよ、本当に。
0: ただ 昔はね割とご家庭で髪切るって、
1: まあまあ、ありますけど、うん、バリカンとかさ、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあスポーツ刈りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいいって
0: 可愛らしかったんでしょうねそれは写真見てみたい気がしますけれど、
1: そうなんで1年小学校1年でパーマをかけるかね本当聞いてみたいよ俺は、
0: ね、生きてたら本当にね、はい、ラジオネーム、うん、桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物がかりで帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
2: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただける、そんな町になっております。
0: その池田町なんですけれども、いろいろな名物がありまして、今ちょうどですねこの爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
2: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、ガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども、形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですね、アントシアニン等の非常にブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしているそういうジュースになってますので、非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで

0: さまざまな方が作って今それを製品化しているところです。
1: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですね、ビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
0: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですか、コストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけども、ビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
1: まずは私もですね早速このビネガー、はい、お酢ですね、いただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
0: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近い、ちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当に美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただける、そんな味になっております。
1: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
0: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこういう生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にこういうオーガニックな製品でもあるので、体にも非常にいいかと思います。
1: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
0: いろんな料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、そんな素材の一つになっているかと思います。
1: あとはこの肉料理のソースですね、確かにまあお酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできると。
0: もちろんお肉でも非常に合うということで、柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもジャムなんかはようやく子どもたちにということで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
1: 池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
0: 提供されます。
1: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね、ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースでまたこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
0: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
1: かき氷
0: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年の池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
1: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に、現地に行かないとそれは味わうことができないと。で池田町って水も美味しいですよね。
0: そうですね、もう北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですねもう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町と言いますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で、今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当に6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということで、ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当に効果があると言われておりますので、いろんなところで試していただければ、まずはね一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんで応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係まで、どしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね、
0: うん、いやありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はいはい、で2日目はなんと1分で完売、は
1: いはい、
0: で月曜日もほぼ満席、もうすごいですよ。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです、19日に出させていただきました。
1: どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいなこんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、
1: うん、
0: 人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、あの2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、はい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごくよく

0: 笠井慎介オフィシャルブログ笠井タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい、うん、これの4月22日、はい、ですね。
1: そうです。
0: 新作映画宮古島物語再びら勘係の願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、うん、司会じゃありません純粋に観客として、うん、というね、
1: はい、
0: でいろいろお書きいただいているんですか。いや写真載ってますけどね。
1: そう僕の写真まで載っけてくれて
0: る、すごいですね。
1: すごいよ。
0: 何人いますこの
1: 舞台挨拶でしょ。
0: 舞台挨拶17人。
1: いやこんな舞台挨拶あんまり見ないもんね。
0: ない、
1: うん、
0: もう舞台から溢れてますもん。
1: ほぼだって自己紹介で終わったからね。あの役目
0: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
1: そうもう松原さん可愛らしくてね、はい、昭和の大女優なのにもういっぱい喋って、
0: はい、うん、すごいいろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
1: うん、
0: でケニーさんとも写ってるんですよ、はい、最新
1: そうなんです。もう感謝ですよ。
0: すごいですね。
1: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役皆さんすごい良かったって感動した泣いたって言ってくれて、
0: はい、
1: もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
0: はい、
1: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁だしだと、
0: はい、
1: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
0: はい、
1: でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたってことは嬉しいなと思って。
0: これはありがたいことですね。
1: はい、本当に
0: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
1: そうもう
0: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
1: いやというか皆さん やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
0: そうですね、う
1: ん、でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと僕の自信になるじゃないですか、
0: はい、
1: だから本当にね笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんと俺は、
0: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという。
1: いや本当に本当に感動したって。うちの母マリーも見に行って、妹美香と。
0: ああそうですか。
1: だからこれは忖度あんのか知りませんが、
0: はいはい、
1: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね、
0: よかったですね。その感動という意味で泣けたと、
1: うん
0: うん、
1: いや、
0: うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない。
1: そっちの涙ではない。
0: そういう涙ではない、ね、あれ良かったじゃないですか。それは
1: いや
0: 最高の親孝行にもなりましたね、それね。
1: やっぱね見てほしかったんでね、妹にもね。
0: まあ、これだけ反響があると、うん、やはりあ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、はいはい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう展開になるかもしれないですね、うん、いや
1: これはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
0: はい、
1: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
0: はい、
1: 夏ぐらいにもう一回
0: 暑い夏に
1: もう一回、
0: もう一回
1: 上映ある可能性があります、
0: ね、ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると。
1: もうみんなもう分かったでしょ。もうこの、うん、大体皆さん早くなくなるのは分かるからもうすぐあれですよ、は
0: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
1: はい、もしかし
0: お越しいただいて、
1: もしかしたらですから、
0: うん、ね、
1: ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
0: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
1: うん、いや本当に見ていただきましてありがとうございます。
0: さあそれではですね、
1: はい、
0: この宮古島物語再びら勘係の願いにちなんだ曲を、
1: はい、
0: お届けしようかなというところですが、
1: はい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時になりますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
1: ただいまお聞き

0: になっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。
3: 時刻8時をお知らせしました。 78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。この時間、第3週目ですが、音楽で、ね、お楽しみいただいております。1週目はね、イエロービートバップ、2週目は、リトルブルー、そして4週目はワンダーホワイトということで、3週目5週目は音楽でお楽しみいただいております。さて、今日の札幌でしたが、夕方からね、ちょっと気温が随分上がったということで、ございまして、今日は結局21度までね、札幌今日気温が上がったということで、昨日がねちょっと寒かったですからね、肌寒かった、昨日は16度ちょっとでしたんで、それに比べますと5度ぐらいね、5度弱ぐらい気温高かったということです。今日この後の天気ですけども、今夜は晴れで夜の初め頃に曇るということですが、ところにより霧という天気です。明日ですけども、明日は曇りでところにより昼前から雨のところがあるという天気です。明日の降水確率ですが、朝6時までは 0%、 6時から正午が 20%、 お昼正午から午後6時 10%、そして午後6時以降はまたちょっと数字が上がって 30% となっております。気温ですけども、明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温、今日より、またちょっと2度ほど下がるんですかね、はい、あ、ごめんなさい、2度ほど3度ぐらいですね、下がるということで、18度というふうな予報が出ています。その後の天気ですが、水曜日も天気、あいにくの天気になりそうです。曇り一時雨というふうに出ております。北西の風のち北の風に変わって曇り一時雨というのがあさって水曜日の天気です。降水確率 50%、 最低気温が12度、最高気温18度。また木曜日からはね、天気回復するようです。木曜日曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温21度。22日金曜日、23日土曜日晴れ時々曇り、降水確率ともに 20%。 気温ですが、金曜日が21度、土曜日が20度、そして日曜日また天気が崩れて曇り一時雨というふうに出てます。降水確率 50%、 最高気温20度、そして、来週の月曜日25日は曇り、降水確率 40% というふうに出ております。現在の気温ですが、札幌14度というふうに出ております。南東の風 1.2 メートルと、風は、あまりなくて穏やかという感じがしますね。交通情報ですが、JR そして、高速道路に、今のところ

通行止めなど情報は入っていません。以上この時間の天気と交通情報でした。お知らせの後は音楽でお楽しみいただきます。R40 音楽特集、洋楽邦楽交えてお送りいたします。どうぞこの後も 78.1 メガヘルツラジオから札幌にお付き合いください。時刻8時3分50秒に妄想相談のところです。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
0: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
1: 研修のスタラジ。
0: さあ始まりました、1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研研修のスタラジ、パーソナリティを務めます富士研こと藤本健一と
2: 高橋研修です。
0: 今日も1時間生放送でお届けをしてまいります。この番組は人生のこれからに悩む社会人の方が勉強で自分のこれからを切り開くきっかけをお届けする番組となっております。
2: 大事だ。
0: はい、早稲田コンビ2人でお届けをしてまいります。
2: 早稲田といえば富士研、はい、なんかネクタイ色なんか見たことあるね。
0: あ、気づかれましたか。はい、これ早稲田ネクタイなんですね。
2: 早稲田ネクタイ、これラジオだけど YouTube でも配信してますので、
0: はい、YouTube だと分かりやすいかもしれません。
2: 見れる人見てください。それエンジ色、早稲田といえばね、
0: はい、早稲田のですねエンジ色と紺のなんかこのストライプになっているものでございまして、
2: 見たことある気がするね。そう、学章なんだろう、なんかので見たことあるね、早稲田といえばね。
0: そうなんです、学章の旗もこうなっていますし、うんうん、まあ、このエンジ色っていうのは結構ですね早稲田の色としてで、実はこのスタジオエンジ色ばっかり、
2: 赤いね、
0: 早稲田空間、
2: ここね、はい、レッドスタジオって言うんだよ、ラジオカルスの。
0: あ、レッドスタジオだから。
2: そうそうそう、はい、なんとかスタジオあるからさ。
0: ということでこの早稲田スタジオからお届けをする、ね、はい、
2: 今日だけこの1時間早稲田スタジオにしようか、
0: はい、早稲田スタジオからお届けをしていきたいなというふうに思っております。さあ富士研研修のスタラジは日本初社会人の学び直し応援ラジオでございます。資格取得や語学習得、大学院受験まで社会人の学び直しリスキリングを応援する番組です。9月末までの限定放送、今日も楽しくお届けをしてまいります。番組ではあなたが今挑戦していることや勉強していること、勉強時にやる気の高まる曲リクエストを募集しております。それ以外のコメントご感想でも構いませんので、ぜひラジオカロス札幌ホームページからお気軽にメッセージリクエストをお送りください。 YouTube のメッセージでもですね定期的に紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
3: 小樽商大大学院アントレプレナーシップ専攻、北大公共政策大学院、どちらも社会人合格実績ナンバーワン。富士研が塾長の1対1大学院合格塾、オンライン体験授業好評実施中。詳しくは1対1大学院合格塾を検索。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
1: 研修のスタラジ。
0: さあ1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研研修のスタラジ、この番組は社会人大学院で人生大逆転、1対1大学院合格塾の提供でお送りしています。さあ今日のコンテンツのコーナーでございます。
2: 何でしょうか。
0: はい、今日のコンテンツはですね、大卒でなくても大学院に行けるというテーマでお届けをしてまいります。
2: すごいね、本当。
0: はい、これですね、はい、よく大学院進学の対策やってると聞くと、うんうん、たまに言うのはですね、あ、私大学行ってないからみたいな話を言われて、もう自分には全く関係がないみたいに逃げる人がいるんですけど、うん
2: ね、
0: 実は大きな誤解なんですね。
2: へえ、
0: 実は大学院って大学行ってなくても行けます。
2: そうなの。
0: そうなんです、そうなんです。だから実際うちの塾からもですね、専門学校卒、うん、高専卒、うんうんうんうん、またですね短大卒、また場合によっては高卒で大学院受かった人実際いらっしゃいます。
2: 大学行かなくても行けるんだ。
0: 大学行かなくても実は行けるんですね。
2: なんでそういうのってさ、はい、高校は中学校卒業しないといけないじゃん。そうですよね、大学もまあ高校卒業、はい、あるいは高卒認定みたいなのじゃないといけないじゃん、はいはい、
0: ある意味その高卒認定試験っていうのに近いんですよね。高卒認定試験を使う、昔これ大検って言ってましたね我々の時代は、
2: うんうんうん、
0: 高卒認定試験を受けると要は受験資格として大学受験と同じ、要は高卒と同じ水準があるというふうに考えられる資格なんですよね。
2: そうだよね、認定試験はね。
0: だからこそこれは高校行ってなくても行くことができると、うんうん、で大学院っていうのは実は研究するのが目的の場所なんで、今までの積み重ねって実はあんまり重視されていません。
2: そうなの、試験あんのね。
0: だから何かというと、社会人経験がある場合、その社会人経験が大卒の人と相当するぐらいの力を社会人で学んだよねって証明できれば実は受かるんですよね。
2: へえ、社会人経験必要なんだ。
0: 社会人経験。でもこれ主婦とかは社会人経験じゃないのかって、これ実は揉めたケースがあるんですけども、今の流れで言うと、例えば高卒で、あるいは専門卒で、まあ社会に出て、まあその同時にですね、結婚して主婦をしてましたっていう人も実際受験できたケースって実際あります。
2: へえ、誰が認めるの？大学院側？
0: これは大学院の事務局側とかがですね、はい、独自にですね、大学院の受験資格審査っていうのをやるんですよ。これは学校によって違うんですけれども、受験資格審査に通ると、実はですね、大卒じゃなくても普通に、あ、じゃああなたは大学院受験してもいいよと。で、それで本番の試験受けられると。で、本番の試験に受かると無事合格するという流れで、うん、まあちょっと2段階かかるんで、ちょっと他の人より手間なんですけども、実際、大卒じゃなくても大学院行ってる人いっぱいいらっしゃいます。
2: じゃあ試験自体はその2段階って言ってたように2つ目の試験っていうのはみんな大卒と同じような試験を受けると。
0: あ、そうですね。だから要するに受験をするための資格審査っていう、これ審査っていうとなんか大変そうですけど、大体は書類審査なんですよ、
2: う
0: ん、だから例えば自分が社会に出てどういうことをしてきたか、うん、で自分はなぜこの大学に行きたいかっていうことを説明して、
2: うんうんうん、
0: まあ、例えば自分の経歴とかを PR できると、まあ、無事通ることが多いです。で試験は要は他の人と同じですよね。でそれを受かると、あ、無事この人いいよねってことで合格は勝ち取れるという流れでございます。
2: あのさ、この番組社会人の学び直しだけど、
0: はいはい、
2: 年齢もし若い人このラジオ聞いてて、はい、俺大学生ぐらいの年まだ19だけど、はいはい、そんな俺でもじゃあ大学飛ばして大学院行けるのかなとかっていうのはどうなの？
0: そうですね、これ実は科目通り修正とかそういうものであれば可能なケースもあると言えます、
2: うんうん、そうなの？飛び級じゃん実質ね。
0: 実質飛び級みたいなもんなんですけども、うん、特修生制度っていうのがあるんです、
2: うんうん、
0: まあ、これ変な制度でして、あの知ってる人ほぼいないんで、うん、ここだけの話していただきたいんですけども特殊性制度、
2: 大丈夫、公共の電波だけど、
0: これですね、例えば、うん、高校不登校で頑張全然いけてませんみたいな人いたりするじゃないですか、うんうんうん、でそういう人って実は私たまにお勧めするのが、うん、放送大学の特殊性制度ってのがあるんです。
2: お
0: これ何かというと特殊性なんで、
2: うんうん、
0: 年齢が一定になるまでは本ちゃんの単位にはならないんですけれども、先取りして授業を受けることができるんですよ。
2: ほうほうほう。
0: だからこれ実際いるんですけど、16歳で例えば中卒ですよと、
2: うんうんうん、
0: でその人が高校ちょっと中退しちゃったよみたいな人が、うん、特殊生制度で放送大学に入ることができるんです。そうするとなんと周りから見たらですね、うん、あの子中高校行かないで大学行ってるらしいよって状態になるんですよ。
2: そうだね、そうだね、
0: でも実際そうなるんですよね、
2: うんうんうん、
0: でそこで一定の単位をちゃんと取ると、で年齢として大卒のぐらいの年齢になればちゃんと卒業できるんです、
2: う
0: ん、
2: へえ、年齢制限あんだ。でもそこね、
0: これはですね、まあ日本の場合どうしても年齢を超える、年齢早うなんですかね、
2: うん、
0: アメリカみたいに例えば5歳で大学入りましたとかそういうケースはほぼないのが日本なんですけれども、
2: そうだね、ないね。
0: で飛び級とかっていうのも千葉大学とか一部ぐらいしか認めてなかったりするんですよね。
2: やってんだ公立で。
0: 千葉大学は昔からやってますね。だからあの、はい、高校2年生でそのまま進学するとかがあったりします。で漢字は違いますけど、北大も実はあの大学3年の時点で卒業することでできるんですよ。
2: うん、あ、そうなの？1年早く？
0: はい。
2: 単位さえ取っちゃえばいいの？
0: 単位さえ取ればそういう手続きをすれば早く出ることができる。う
2: ん、だってさ、早稲田とかさ無理じゃん。年間で取れる単位決まってるから絶対4年かかるように設計されてるよね。
0: そうだから最近はだからそういうふうに早く卒業できるようにしている大学も増えてきましたね。
2: お
0: で同時にですね、まあ、これが本ちゃんの流れになるんですけど、

0: けども、うん、まあ、大学院の受験をしようと思った場合も、うんうん、まあ、だから大学院ごとの出願資格審査に通れば合格ができるということなんですよね、うん、だからこそ、あ、自分はなんかあのもう大学行ってないからもう大学院なんか無理だと思っている人でも意外と行けます。
1: へ、
0: 特に北海道エリアだと小樽商科大学の大学院っていうのがありまして、うん、ここはあの MBA 要はビジネスに直結する知識スキルを学べる大学院、
1: うんうんうん、
0: ここをですね、例えば専門卒なんです、うん、高卒なんです、高任卒、高専卒なんですみたいな方も、うん、まあ、受けて実際受かってますんで、
1: 富士県とこで合格してんだじゃん。
0: あ、全然出てますね。
1: おー、すごい。
0: っていうところで、だから大学行かなくても大学院に行けると、
1: ね、それで最終学歴大学院卒とかなる
0: になります、ね、はい、いや、これいいですよね。
1: おー、それさ、
0: はい、
1: もし中卒の人だったらどうなの？
0: 中卒
1: やっぱり大研みたいな高校卒業認定は取れないとダメなのかな。
0: 一応多分ですね、理論上は可能ではあります。
1: あ、理論上はそうなんだ。
0: ただね、うん、なかなかちょっと、あの、でもぜひ目指してる方いらっしゃればご連絡いただければなるべく力になれるように
1: 合格させますよと。
0: そうですね、まあ、ちょっとその人の状況とどこ目指すかによりますけどね、あんまりその中卒でっていうケースはあんま聞かないんですけれども、うん、あ、なんとかなるかなというふうに。
1: そうだね、
0: 住んで、
1: はい、希望はあるんだね。
0: そうですね、
1: じゃあ藤健先生に教えてもらえば
0: なんとかなるんじゃないかなというところでございます。でちなみにですが、このですね、うんうん、はい、うちの実際の塾であったパターンなんですけれども、
1: うん、
0: これ大学院って実は大学よりも簡単なんですよ。
1: え、何が簡単なの？試験？
0: 例えばですけども、まあ、北大って北海道大学に入るよりも北大の大学に入る方が3倍ぐらい簡単です。
1: まあ院の方が簡単とは聞くよね、
0: はい、で東京大学入るよりも東京大学の大学に入る方がおそらく3倍簡単です。
1: 3倍じゃ聞かないかもしれない、ね、
0: で早稲田もそうですね早稲田も大学入るよりも大学院で入る方が圧倒的に簡単です、
1: うん、
0: はい、
1: なんでだろうね。
0: これはですね、専門性特化になってるからですね、
1: うんうんうんうん、
0: だから例えばあの大学受験の段階で要は5教科7科目とか受験科目全般できないと難しいんですけども、
1: そうだ、ね、
0: 例えば大学院の場合って究極言ってしまえばその専門の知識と英語の知識だけあれば受かるってケース結構多いんですよ。
1: おお、英語は必要なんだ。
0: 英語は社会人の場合必要ないケースもありますが、
1: うん、
0: あの英語できると、あの、はい、できるに越したことはないってことですね。って聞くとなんかちょっと、あ、目指そうかなって思う人
1: が、なんかね、思う、はい、いけるじゃんと思っちゃうの今。
0: そうなんです、ね、で意外と、あ、これ言っていいか分かんないんですけど、あの、私が今通ってるですね、北大の公共政策大学院ってところ、
1: 今ね現役の大学院生でもあるもんね、
0: はい、現役北大大学院生、はい、実はこれですね、面接しかないんですよ試験。
1: そうなの？
0: 書類審査と面接しかないんです。
1: へえ、
0: はい、
1: それ楽って意味で捉えていいの？
0: だからこのペーパーテスト苦手だし英語苦手だから自分なんか無理って思ってる人いるかもしれませんが、うん、面接がなんとかなれば受かるってことですよ。
1: へえ、はい、そうなんだ。
0: そうで、小樽商科大学の大学院の MBA のコースも、うん、まあ、これ出るのって小論文とプレゼン、あとは面接だけなんで、
1: うんうんうんうん、
0: だからあの小論文かけて面接なんとかなれば受かるんですよね。
1: おお、じゃあ俺もいけるかもしれんね。
0: そうなんです。
1: だってラジオやってるから面接この感じで喋れば、は
0: い
1: は
0: い、そう、声のねプロの人だからね、多分普通浮かんじゃないですかね。
1: いけるかな。
0: 多分いけるんじゃない
1: か、はい、とりあえず文章まとめれればいいのかな、
0: は
1: い、
0: でそれはうち私がね、あの、サポートしますからね。
1: あ、事前に教えてもらえばね、はい、間違いないね。
0: そうすると無事受かるというところですね。
1: へえ、じゃあ俺も来年から大学院生だ。
0: あ、ぜひ、あの、ちょうど9月の頭、はい、9月にですね、小樽商科大学の大学の試験がありますので、
1: ぜひ。北大じゃなくて小樽商大なんだ。
0: 小樽商科大学の MBA コース、ここ社会人の。
1: 小樽商大さん、そのペーパーテストあるんでしょ。
0: ああ、まあでも記事さん対策したらちゃんと受かると。
1: 喋りだけで行きたい。
0: あ、喋りだけ。北大もだから9月です。だからそこぜひ受けていただければというところでございます。
1: うん、おお、そうなんだ。富士県のとこはさ、対策するとしたら何ヶ月ぐらい必要なの？
0: うちの場合はですね、本当に短い人1ヶ月ぐらいで受かったって人いますけど、3ヶ月ぐらい前からだと十分。なんとかなりますね、まあ、半年やれば余裕を持ってっていうところにもなりますけど。
1: あ、じゃあ今は結構間に合うとこだ、ね、今だ
0: ね。そう、今がだから始め時としたら最高ですよね。
1: へ
0: え、今からだと自分のやりたいこともまとめて研究計画が作れると。
1: すごいいいね、
0: はい、っていうところでぜひですね、大学に行っていなくても大学院に行ける、大卒でなくても大学に行けるというところでコンテンツ一つ目でございました。1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士
1: 研修のスタラジ。
0: さあ続きましてテーマトークのコーナーでございます。今日のテーマトークはですね、カフェの勉強禁止の張り紙に思うことというテーマでお届けをしてまいります。
1: カフェね、勉強禁止、
0: はい、
1: う
0: ん、

0: なんかよく私カフェとか行くとですね、ふとちょっと小さめの字でですね、勉強禁止ですって仮紙をしてあったりとか、
1: うん、
0: そういうカフェ見たことないですかね。
1: 今そんなにある勉
0: 強禁止？意外とあります。
1: 街中かな、
0: 街中のカフェとか行くとですね、うん、特に高校生がたまるようなカフェあるじゃないですか、うんうんうんうん、そこ行くと勉強禁止って貼ってたりするんですよね。他にも例えばあの公共スペースとかにたまに貼ってあったりしますね。
1: そうなの、今チャット欄でもありますよって来て
0: る、はい、ありますよね。ありがとうございます。本当にカンティさん、はい、ありますよね本当に、はい、って感じで思うと、なんか勉強禁止ってなんかひどくないかなって前から思うんですよね。
1: 勉強以外なら長居してもいいのかな
0: っていう感じになるじゃないですか、ね、はい。だから例えばあの米田コーヒーとか行ったりしてですね、なんかあの意味のないことだらだらやってコーヒー一杯ずっと粘る人いるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその人の横でだから勉強してる人いると、その人だけ追い出されたりするのかなと思ったりするわけですよね。
1: それこそさ、はい、俺からしたら人生全部が勉強だよ。だらだら喋ってるのもさ、学びにつなげるのは自分次第じゃない。
0: なるほど。
1: どんなものでも勉強できるじゃん。
0: はいはい。
1: それもつまりダメだってことだね。あ、高橋慶舎さんはあの人学ぶ人だから禁止ですって言われちゃう。
0: なるほど。じゃあ例えばあのスマホゲームをやっていて、これもう学びなんだよって言い張る人いたらもう追い出せると。
1: そうだね、学びになるんだからね。
0: 新しい視点です ね。その視点ちょっと私なかったな。で
1: 読書だってダメだよね。
0: そうですね、学びになるから、
1: 学んじゃったらダメだよね、
0: はい、じゃあだから勉強禁止って何なんだって話なんですよね。
1: そうだね。
0: だからおそらくそれは、まあ、何時間も席に粘って、うんうん、あと他の人の邪魔になるような感じで教科書開けて、そして消しゴムのカスをですね、うんうん、残したままにしていると。
1: そういう人もいるね。
0: そういう人は禁止なのであって、勉強禁止って無理じゃねって話なんですよね。
1: そうだね、
0: はい、
1: あれさ、でもさ、1時間ならいいですよとかさ、はい、2時間以上ダメですとか、そういうのもあるよね。
0: はい、だから2時間までだったらいいよとか、うんうん、まあ、そういうふうに、だからゾーニング規制とか時間規制みたいなのが多分いいんでしょうね。
1: ああ、でもそういうのちゃんと見られてんのかな。あ、伝票に何時入ったとかってあるか、
0: 書いてはいますけど、でもあれなんとなく適当っすよね。
1: だよね。
0: ちなみに私は勉強禁止のとこ、あ、勉強禁止って張り紙あるところで普通にパソコン広げて仕事してたら超怒られた時あって。
1: え、勉強じゃないじゃん。
0: で仕事もダメなんですよね、じゃあ何をしろって言うんだっていうね。
1: そうなんだ。
0: だからもう勉強禁止、仕事禁止、うん、会話禁止、じゃあもう何ができんだろうなっていう。
1: コーヒー飲んで、
0: コーヒー飲んで
1: ご飯食べるとこってことだ。
0: ご飯食べて、じゃあ何かしちゃダメなんですよだから。って考えると勉強禁止って無理じゃねって思うし、仕事してても怒られたら、じゃあもうカフェ行く目的ってないじゃんみたいな。
1: そうだね、はい、まあ、打ち合わせとか商談で使ったりするかね。
0: でもそれもなんか他の人の迷惑な、多分追い出されるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: じゃあもうカフェって何なんだっていうね。
1: そうね、
0: はい、っていうのを前からずっと思ってるわけですね。
1: 藤健さん、カフェで勉強するとかあった？
0: 私はですね、今もカフェで勉強してますね、
1: うん、今も、
0: はい、
1: へえ、
0: まあ、これ言うと私のなんか事務所のそばにですね、うん、ミスドがあるんですよね、ミスタードーナツ、うんうん、そこでよくですね、家というか事務所とかだとなんかダラダラしちゃうんですよね。
1: で、
0: そういう場合に、はい、だからあのミスドまでこういうですね、パソコンとかを持って行ってですね、そこでなんか仕事してたりするんです。
1: へえ、それさ、図書館とかと違ってカフェの方がいいの？
0: 図書館よりもミスドとかの方がいいですね。
1: なんでなんで？
0: なんか図書館って水飲んだら超怒られたりするっていうのがあるんですよ。
1: そうなんだ、はい、知らなかったの。な
0: んか例えばあのペットボトル出した瞬間になんかね、資料汚すかもしれないからダメみたいになったりもするし。
1: へえ、まあ、そう言われたらそうだけどね。でも図書館は水濡れとかよくあるじゃん、弁償してくれればいいですよとか。
0: いや、弁償したくないですから。
1: したくはないけど、
0: はい、弁償したくはないですから。でどちらかというと、はい、図書館とかよりも私はちょっと若干人がいた方が、でちょっとガヤガヤしてる方がいいなと思うんですよね。慶舟さんはなんかシーンとしてるとこよりもちょっとガヤガヤしてる方が集中できたりとかしません？
1: 全然
0: 変わんない。
1: 俺よく耳栓して勉強してたわ、高校生の。
0: ああ、はいはい。
1: で、いざ受験本番さ、はい、耳栓できないじゃん。
0: できますよ。
1: できんの？
0: はい。
1: 俺知らない。
0: 私センター試験も早稲田の試験も耳栓して普通に受けれましたよ。
1: あ、よかったんだ。
0: はい。
1: いや、知らない。でも本番さ、はい、周りめっちゃうるさいじゃん。カリカリカリカリカリとかさ、
0: はい、はいはいはい。独特な雰囲気ありますよね。
1: ガタガタテーブル自分のも揺らされたりさ、はい、全く集中できなかった。耳栓して勉強したら集中できたけど。試験を考えると普段から耳栓しないで勉強しないとダメなんだっていうのを反省した。
0: でも耳栓できました
1: よ。今藤健から聞いたらね、はいはい、そうなの、
0: まあ、これも試験によりますね。だから耳栓するなって書いてある試験もあれば、別に禁止してなければやってもいいってとこもあるんで。
1: へえ。 いいこと聞いた。
0: はい、だから次試験受けるときはぜひやっていただければっていうことですね、うん、
1: じゃあ耳栓にカンニングとか仕込む人いるかもしれないね、
0: まあ、それは最悪ですけどねっていう人もいるからダメなのかな。
1: くり抜いて髪

0: の筒状にちょっと小さいぐらい入れれ
1: そうじゃないですか、ね、はいはいはい、あるいはこれでアップル、なんですか、イヤーポッドとか入れて外部から流してもらう、うんうんうん、もう完全にこれはもうカンニングですからね
0: 確かにできるじゃん、耳栓の中に入れて。
1: できるね、今でしたら。耳
0: 栓でもやばい、そう考えたら。
1: そう考えたらなんか
0: だってイヤーポッド入れてさ、ね、外からまた耳栓と同じ材料のでコーティング埋めちゃえば。
1: あ、なるほど、もう完璧っすね。
0: 耳栓ですってかけてね、はい、外部から教えてもらえばいい。
1: いいですね。
0: あら、新しいカンニング法見つけちゃったね俺たち。
1: だからそれを禁止してるんでしょうねきっとでも私受けれたけどな、耳栓してても。
0: その時は大丈夫だったのかね。
1: そうかもしれないっすね。ということで今回ですね、はい、勉強禁止の張り紙に思うことですが、ちょっとメッセージいただきましたね。カンティさん、うんうん、3時間スタバいましたが怒られなかったです。あ、そうなんですね。
0: 場所にもよ
1: る。スタバは緩いのかな。
0: でもスタバなら街中にしかなさそうだよ ね、 そうね、厳しそうだけどね。
1: スタバ、個人的にはスタバ、私ですね、うんうん、昔だから意識高い系をやりたいなと思った時あって、だから私アップル使ってるんで、だから
0: 意識高いよ、はい、事件は。いやいやいや、やらなくても
1: MacBook Air を持って、なおかつこの iPhone 持って iPad も持って、でしかもなんかね、あのできる人風でなんかちょうどあのカタカタと仕事をパソコン超高速で打ってると、なんかあのめっちゃできる人っぽいみたいな、そういうのが好きでずっとスタバ使ってる時あるんですけど、スタバ毎回行くとですね、破産しますね。
0: あ、高い。
1: な、地味に高いじゃないですかあれ
0: まあどこも高いけどね、ドトールとかエクセルとか、まあ札幌エクセルないか、まあいろいろ高かった気がするけどな。
1: そう、
0: でも藤健はすでにできる男だから。
1: いやいや、自称できる男。
0: これ藤健と一緒に公園とか行った時にさ、はい、並んで座ってたら横の藤健が一人ノートパソコン叩いてカタカタカタカタカタカタカタって喋ってるのを全部書き留めててさ、まあ、全部じゃないんだろうけど、
1: はいはいはい、
0: すげえなんてやつだと俺は驚いて、優秀だって意味でて。
1: あ、いえ、ありがとうございます。
0: 藤健はできるやつ、
1: 意識高い系でいますかね、はい、というところでございます。でカフェの勉強禁止張り紙に思うことというテーマでお届けをしてまいりました。1対1大学院合格塾プレゼンツ、藤健
2: 慶修のスタラジ。
1: さあ続きましてお便り紹介のコーナーでございます。
0: 藤健、早速チャット欄の方で前田うれさん、はい、こんばんはって来て
1: る。前田うれさん、こんばんは。
0: この間ね、藤健もうれさんの番組ラジオカルスのパーソナリティだ
1: った。そうですね、ラジオカルスパーソナリティ見させていただきました。本当滑り込みで行って、しかも私名乗らずになんかあの昨日ありがとうございますメッセージ送ってお前誰なんだみたいな感じだったし、本当に申し訳なかったなと
0: 思っております。気づいてくれたのかな、うれさん。
1: あの、気づいていただいて本当申し訳なかったなと
0: そっかそっか、
1: はい、っていうところでございました。でもこういうですね、はい、なんか張り紙のところとか皆さんの勉強エピソードをちょっとコメントいただいていますね、
0: うんうん、
1: はい。まあ、例えばさっきもご紹介いたしました、カンティさん、3時間スタバいましたが怒られなかったというところ、また小さな音が気になったりするから耳栓っていいよねみたいな、そういった形のコメントもいただいていますし、うん、カンティさんからですね、丸山公園の見えるスタバ、はい、早朝からいますよみたいな、そんなメッセージいただいてますね。
0: あら、いいとこだね、丸山公園見えるスタバって。
1: これ札幌からしたらいい。ここ降りていったらこのスタジオ降りたところっすよ。
0: 近いね。
1: はい、多分あれでのことじゃないかな、
0: うんうん、
1: あのここ、はい、ラジオカロス札幌ちょっと丘の上にありまして、下ると北海道神宮があったりするんですよ、ね、
0: そうだよね、中央区のいいとこにあるよね、はい、
1: そこの向かいにあるスタバ、これ結構いいですよね。
0: お、藤健行ったことあるんだ。
1: あります。
0: お、ここ意識高い系だね。
1: 意識高い系しかいないって、結構ね、なんかはい、
0: そうか、
1: いい感じの場所なんですけど、
0: 意識高い人しかいないとこなんだ。
1: なんかなんかね、その、うん、この辺いい場所じゃないですか。
0: そうなのさ、札幌に住んでる人はみんなわかるよね、この山手のって言ったらね。
1: そう、山手の丸山のあたりで、でそこの中でですね、なんかそのスタバで仕事してる俺かっこいいぜみたいな人がいっぱいいて昔はなんかいいなと思ったんですけど、うん、最近嫌だなと思っちゃって、はい、
0: そうやって自意識が高いやつらが集まってる場所だということだね。
1: いや、今はちょっと分かりません、多分今も、うん、ちょっと分かんないんですけど、でもスタバってもともとそういうイメージでしたよね。
0: それで言ったらさ、はい、メッセージくれたカンティさんも意識高い系ってことだ。
1: いやいや、カンティさん、意識高い系が悪い意味でなってたら申し訳ないですけど、でも本当に素晴らしい人だと私思いますので。
0: そっかそっか。
1: いやいや、あ、今コメントいただきました。いいね、意識低いけどよく行くと。いやでもね、なんかこういうラジオ聞いていただける方って本当素晴らしい方ばっかりですよ。
0: ああ。
1: はい。まあ、意識高い系が褒め言葉じゃない感じもするんで、なんかどう言ってるか分かんないですけども。
0: ウレさんは私の処理速度が遅かったですって言ってるけどそんなことないですよね。
1: いやそんなことございません。前田ウレさん、ありがとうございます。名前がすぐ出なくてごめんなさい、脳の処理速度遅かったですとコメントいただいておりますがすいません、私も名乗らなかった、私の方が本当に悪くて申し訳ないなっていうところでございます。さあ、こうやってメッセージいただいておりますが、うんうん、音楽のリクエストいただいております。
0: ありがとうございます、
1: はい。札幌にお住まいの30代男性、横場さんですね、うん、はい。まあ、前回ですね、 ハイウェイスターのディープパープル、ディープパープルのハイウェイスター、を

0: をですねリクエストいただいたんですけれども、うんうんうん、もう一曲別の曲リクエストしていただいております。それがディープパープルのバーンですね。
1: でもさ30代でそんなにディープパープル好きって珍しいよね、はい、
0: そうかもしれませんよね。でもなんかやっぱバンドやりたくなる曲ですよね。
1: うん、ディープパープル自体がね、はい、うん、難しいけどね。
0: はい、だからこういうのでバンドできるとかっこいい青春がありそうですよね。ってことで、では今からお届けしましょう。ディープパープルでバーン。

0: いやこうやってですね、なんかノリのいい曲聴いてるとちょっとやる気が出てきますよね。
1: そうね、勉強どころじゃなく体を動かしちゃうね。
0: ああ逆効果かな。でもなんかこの試合の前とかにこういうの聞くとやる気がわーって上がっていいですよね。
1: 大事だね。ハカとかもそうだもんね、有名になったじゃない、うんうん、ラグビーとかのでね、
0: はい、ね、そういうやる気を高めていくっていうのはすごくいいですよね、うんうん、あ、追加のコメントいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 風、はい、さんって読めばいいのかな。
1: 風さん、
0: 風、はい、さん、ありがとうございます。意識低い系なのでスタバ行かないと笑い。ただ私の隣の会社にはスタバが入っています。
1: お、隣なのに行かないってことです。じゃあ
0: そう、これだからそうスタバイコール意識高い系になって行けない人って結構いるんじゃないかなって思うんですよね。で、私もだから最近全然行かないですもんね。
1: まあね、俺みたいにアニメの T シャツで行ったらダメなとこな気がするもんね。スーツじゃなきゃダメなのかなって。
0: 今札幌のスタバ観光客ばっかりですけどね。
1: 観光客わざわざスタバ行くんだ。
0: だって落ち着くじゃないですか。歩くと疲れるんで座って進みたいなみたいな、そんな方多いですよね。
1: 座るならそこら辺のベンチでいいじゃんね。
0: いやいや、ベンチ空いてないんですよ札幌駅とか。
1: 空いてないかな、はい、大通公園とか結構空いてると思うんだけど、
0: まあ、大通公園外出たらそうですけど、うん、でも暑いじゃないですか今の時期とかなってくると、
1: うん、観光客外しかいないよ。
0: まあそうっすか。
1: 俺この間友達が来たからさ、はい、案内したのさ札幌、
0: はいはい、
1: この東京の高校時代の友達だからさ、地下街に行った時にすげえびっくりしてた。
0: 地下街にびっくり、どういうことっすか。
1: あんなに上人いなかったのになんでこんなに人いんの、地下帝国気づいてんじゃんって言われて。
0: どんなびっくりっすか。いや東京も地下街ありますけどね。
1: そうあるんだけどね、はい、だって説明してさ、はい、札幌からすすきのまでっていうのは何キロにもあってねとかいろいろさ、で雪もひどいから冬とか下の方がいいんだよとかさ、すごい踊れてくれて楽しかった。
0: いやよかったですね。
1: 上は確かにね観光客かスーツの人しかいない。
0: あ、それを考えると
1: 平日昼間はね
0: 札幌は地下帝国があるってことなんですね。全然意識したことなかったですけどね。さあこれちょっとさっきのコンテンツでいた内容ちょっと補足したいなってことが一つありまして、はい、大学行ってなくても大卒でなくても大学に行けるって話なんですけども、うん、これ実はですね出願資格審査通るとまあ、大学院受験ができるって話。ただこの時に出願資格審査ってどの大学で通ってどの大学で落ちるかって全く違うんですよね。
1: 大学院、
0: はい、大学院受験、例えば小樽商科大学の大学院の出願資格審査ダメだったけど、うん、北大大学院通っちゃうってあるんですよ。でも逆じゃないですか院式で言うと。
1: それ大丈夫、小樽商大に怒られる。
0: いやだから北大ダメだから小樽商大に行くって多いじゃないですか。
1: まあ、
0: ね、でも大学院逆になることあるんですよね。おかしくねみたいな。
1: そうなんだ、
0: はい、だから小樽商大落ちたけど北大に受かるってあったりするんですよ
1: 大学院の場合はね、
0: はい、変だよなっていう、不思議だよなっていう、まあ、だから受けてみないとわからないってことですね。
1: 何個も出せんの出願自体は。何個も
0: 全然いけます。
1: 試験日が被るとかないの。
0: 試験日被るケースは確かに稀にありますが、被らなきゃ全然受ける、うん。

0: れますよ。
1: じゃあ出願自体とにかく出しちゃって、はい、試験日被るとこは後でやめようとかでもいいんだ。
2: まあ、ただ出願にお金かかるんでそこですね。
1: それでもお金かかっちゃうんだね、は
2: い、だそこをちょっと相談していただきながらっていう感じですね。
1: わ、
2: う
1: ん、かりました。
2: はい、ありがとうございます。カンティさんコメントいただきました。大学院行ける気にさせるのがうまいですね。ありがとうございます。そういう番組でございますので
1: そうだ、ね、っていう学び直し応援してるからね、
2: はい、っていうところで、はい、お便りのコーナーでございました。
3: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
4: 研修のスタラジ。
2: さあ続きまして本日2つ目のコンテンツのコーナーでございます。はい、2つ目のコンテンツのテーマは教材電子化でどこでも学習というテーマでお届けをしてまいります。
1: 教材電子化ね。
2: 教材電子化、実は私ですね、うん、先日初めてですね iPad 買ったんですよね。
1: え、先日なの？なんかずっと使ってない？
2: これですね、うん、実は意識高い系になりたいと思った10年前にも実は iPad mini 買ったんですよ。
1: へ、
2: 買ったんですけどその時全く使いこなせなかった、うん、でもスタバ行きたいから持ってたんですよね、はい、
1: 本当に格好から入るんだね。
2: 格好から入ってで当時全く使いこなせなかったんですよね、うん、iPad あっても正直パソコンでいいじゃんみたいに思ってて。
1: そうだよね。
2: でそのうち画面割れちゃったんでそのまま使わずにでなっちゃったんですけども、うんうんうん、だからそういうのがあるから iPad 欲しい欲しいと思ってたんですけど、また使わなかったらどうしようとか
1: なるね、
2: はい、
1: もったいないもんね。
2: も
1: ね、
2: 私もスタバ行かなくなってからもうそういうの持たなくてもいいやと思ってまして、うんうんうん、はい、っていう風に半年間あるいは1年ぐらいずっと悩んでたんですよね、 iPad 買うかどうか。
1: お
2: で考えに考えて、まあ、せっかくだから買っちゃえって思って先月買ったのはこの iPad ですね。
1: へえ。
2: で買って思ったのは早くこれ早く買えばよかったなって思って。
1: 何がいいの？
2: これ何がいいかというと、教材を全部 iPad 一本化できるっていうのに気づいたんですよ。
1: 教材、
2: 教材、例えば何かというと、まあ、社会人が勉強するときって教材とかありますよね、
1: うん、
2: 例えば、
1: ね、
2: はい、行政書士目指す人として行政書士のテキストとか、
1: うんうん、そうだね、
2: はい、あるいは問題集とか用語集とか、うん、これそれぞれ別に持つとめちゃくちゃ重いんですよね、
1: うん、そう重いんだ、参考書系はね。
2: そう重いんですよね。しかもなんかかさばるんですよね、
1: うんうんうん、
2: でそれを私いろいろそういう学習系の教材持ってたのを全部スキャンして電子化したんですよ。
1: え、自分でスキャンしたの？
2: 自分でスキャンして。
1: おお、すごい。
2: うちだから裁断機と自動でスキャンができるスキャンスナップがあるんで、全然すぐ電子化できるんですよね、
1: うん、
2: でそれを全部 iPad に入れて iPad から直接書いて勉強できるようにしたら、うん、持ち歩くのこれだけで済むようになったんですよ。
1: おお、
2: これだからちょっと自分の中でちょっとこれすごい感動がありまして。
1: へ、
2: だから今までだからテキスト何を持っていこうとか、これいっぱい持つと重いよなとか、ね、うん、なるなる、で場合によってはあの問題集あの部分しか使わないから写メ取っておこうかなとかいろいろ考えてたんですけど、全部まとめちゃえば。
1: そうか、
2: はい、
1: いいね、
2: はい。しかもこれ結果論なんですけど、うん、参考書の場合って開いたまま置いとくって結構難しいんですよね。
1: わかるわかる、
2: はい、だから開いた状態でこうやって左肘とかで押さえながらこうやって書いてみたいな、
1: ね、うん、難しいというか難易度上がってくるほどどんどん分厚くなってくからね。
2: そうなんです、
1: ね、
2: そうなんです。でこうやって裏返しておくとちょっと本が傷むんじゃないかとか思っちゃうと、うん、ね、でも iPad 全部入れちゃうと、うん、iPad って基本全部開いた状態でしか見れないんですよ。
1: そうだそうだ、そして見やすいしね。
2: 見やすい、
1: うん、
2: でしかも問題演習した紙がどっか行かないんですよね、
1: うんうんうんうん、
2: 何かというと iPad のメモ欄で書いて直接書くじゃないですか、
1: うん、
2: でそれをどっかに行くことなくて必要があれば検索もできるし、電子教材なんでどんどんめくっていけばいつか見つかると。だから自分が演習で手書き書いた教材も残ったままだし、
1: うん、
2: 使いたい教材もいくらでも見れると、
1: うんうんうん、
2: これ1個でいいんだっていう。いい、ね、だから出張とか行くときにこれ持っていけば勉強できるわけですし、
1: 空いた時間にでもね、
2: は
1: い、
2: しかも教材とか混んだ満員電車で開くって結構難しいんですけど。
1: そうなんだね、うん、
2: iPad ぐらいは見れるんですよなんとか、
1: うんうんうん、
2: まあ、札幌の満員電車が東京ほどじゃないっていうのもあるんですけど
1: そうだ、
2: だからこそですね iPad だけ開いたらその場で勉強ができると。
1: ほう、
2: これちょっと勉強の革命だなってことで、教材電子化でどこでも学習、これめっちゃいいなっていうのを力説したいっていう感じですね。いいね、
1: 聞いてて思った、はい、俺もさ高校の時寮じゃん、はい、富士研も一緒だけどさ、
2: うんうん、
1: で夏冬とかって絶対に寮追い出されるでしょ。
2: ああ、そうですね、
1: 実家帰んなさいって、
2: はい、東京の、我々寮で下宿生活をしてたんですけども、ね、はい、帰んなきゃいけない
1: と。でも北海道じゃん、
2: はい、
1: 飛行機乗って帰るじゃん、
2: はい、
1: それでさ参考書そんな重いの持ってけないじゃない。
2: あ、そうですね。
1: で そうなったせいで高3のセンター試験直前の受験の時も何にも1ヶ月間勉強しなかった。
2: なんで
1: 参考書いっぱい持っていけないじゃん。
2: 持って帰りましょうよ
1: 今思聞いててさ、はい、あの時教材が電子化だったら、はい、勉強したかもしれないと思って受験前に。
2: いやいいですね。そうすると、ね、受験がまた違う結果になってた

0: かもしれないってことですね。
1: そうそうそうそうね、失敗しなかったかもしれないしね。
0: で最近はこれ学校で支給されたりするケースあります？
1: iPad
0: 小学生とか、これ iPad だとちょっと高いんで、なんかあの Google が出してるタブレットあるじゃないですか、あれ学校が支給してたりするケースありますね。
1: おお、義務教育でやってくれるんだ。
0: そうで、高校によって iPad 支給してるとこもあったりします、だからそういうので教材とかあらかじめここで見れるようになってるケース結構ありますね。
1: クロームブックだって、あ、ウレさんが教えてく
0: れた。クロームブック、あ、前田ウレさんありがとうございます、コメントいただきました。はい、クロームブックってやつ、
1: なぜかフルネームで読むよね、前田ウレさん。
0: あのごめんなさい、コメントメッセージがそれで書いてあるからそれで読んでるんですけど前田さんありがとうございます、クロームブックというものがあって、それで学習ができるようになってると。
1: あ、でも電子化、そう、俺もさ、はい、CM のナレーションとか撮るのでさ、スタジオ行くときに、はい、でラジオカルスもそうだけど、だいたいスタジオって NHK アクセント辞典置いてあるんだよね、
0: はい、
1: でその場で不安になってとかでもさ、パラパラパラって弾くのとかも大変だした。あとブースの中に辞典を持ち込めない、外には置いてあるんだけどとかで、っていう時に電子化だと手元の iPad で、あ、これなんだっけなってちょっと思った時とかにすぐ調べれていいね。
0: いいですよね。
1: ね、
0: しかもパラパラめくる音はしないと。
1: そうだそうだ、
0: それいいですよ ね。だから電子化って超いいじゃんって思ってるわけですね、
1: うん、
0: だから私自身もなんでこれ早くやんなかったのかな、すごい後悔しているというところでございました。
1: おお、みんなにもやってもらいたいね。
0: そう、教材電子化は本当にいいですね。ただこれ iPad で勉強するときに一つだけ、あ、これいい、自分にとってのなんか便利だ、テクニックだなって気づいたことがあったんです、
1: うん、
0: 何かというと iPad に SNS 系一切入れないって決めるとめっちゃ勉強集中できますよ
1: 大事だ、
0: はい、
1: だからちょっとね、時間あったらすぐにパッとつい開いちゃったりするもんね。
0: そうなんです、例えば TwitterX とかですね、LINE とか、特に通知が来る系ってありますよね。
1: そうあるね。
0: だから LINE で、あ、なんとかさん返信しなきゃって思うと集中がなくなるし、
1: そうね、
0: なんか私スマホでたまに電子書籍読んでて思うのは、なんか LINE の通知来るとすげえうざいんですよね。
1: ああ、世界に入り込んでたのに、
0: はい、ね、うん、だから iPad には SNS 系全部入れないってすると超楽っすよ。そうするとだからこれ開けばもう勉強しかできないんで、でしかも iPad のいいところって一画面しかないじゃないですか、だから気が散らないんですよね。だから教材いろいろ並べると、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、数学もやんなきゃ、ここもやんなきゃになるんですけど、もうこれにしかないと。だから目の前のことに集中できると。でしかも開いたら前開いた箇所からもう画面開かれてるんで
1: 便利だ。
0: そう、グッドノートっていうアプリを使うとそれができます。だからもう教材電子化超いいじゃんっていうね。
1: なるほどね、はい、デバイスもちゃんと使い分けましょうねってことだ。
0: そうなんです、そうなんです。だから LINE とか LINE とかその電話系はこの iPhone にまとめて、そして iPad では勉強しかしないと。いいっすね、なんかこれ意識高い系のラジオになってきましたね。
1: めっちゃ意識高いわ、富士健がねそんなだって高いお金出して勉強のためだけに10万20万もって言って iPad 買うわけでしょ。
0: いや、 iPad はそんなしないですよ、はい、
1: 安いやつはね、
0: 10万20万もしないですけど、ね、はい、でも安いやつも全然使えますからね。
1: うん、そうだね。
0: だからこれを使っていただけるといいなと。で10年前はなんかあの形だけ入ってたところが一番ダメでしたね。
1: カッコつけで、
0: カッコつけで、だからカッコつけで iPad 買うのは最悪だっていうのは私の姿を見てよく分かりましたんで、はい、
1: それは俺も iPad 10年ぐらい前に持ってたけど、
0: はい、
1: ゲームしかしてなかったわ。
0: いや、そうですよね、今も持ってます？
1: もういや、ゲームしかやんないからiPad いらねえと思ってもう買ってないわ。
0: そう、意外とだから iPad 使いこなせない人多いんですよね。
1: そうだね。
0: で私 iPad を買う前に iPad 使いこなせなかった人のブログとか本とかめっちゃ読んだんですもん。あ、なるほど、こういう風に工夫したら逆に使えるんだとか、逆に勉強になりましたね。
1: で今藤健がそれをこうやってみんなに教えてるわけだ、はい、使いこなすにはこういう風にしましょうね。
0: だから SNS を入れない、なおかつ、うん、グッドノートとかを入れて電子化した教材を自分で読めるようにする、
1: うんうん、
0: であとはこういうですね、アップルペンシルを買うと、はい、書き込める、便利、
1: いいね、スラスラと、は
0: い、っていうところで、まあ、結果的に意識高い系のスメになってしまいましたけれども
1: すごい、はい、
0: でもこういう勉強本当集中できるようになります iPad おすすめでございます。1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健
2: 研修のスタラジ。
0: さあ続きましてテーマトークのお時間でございます。
1: 何でしょう、何でしょう、
0: はい、今回のテーマトーク、テーマは喉の痛み対策。
1: うんうん、
0: 私も慶州さんも人前で話す仕事をしているわけなんですけども、
1: ね、
0: 人前で話すと喉痛めることって多くないですか？
1: うん、
0: 慶州さんあんまない？
1: あんまないね
0: え、私めっちゃ喉痛いですもん。
1: そう、
0: はい、今日私 あの朝からですね、うん、札幌の駅前の建設会館8階というところででして、まあ、そこでですね、はい、
1: セミナー
0: 生成 AI を使った Excel マクロプログラミング自動化講習っていう、まあ、長い研修をやったんですよね。
1: ちょっと待ってよ、意識高い系気取らなくてもすでに意識高いじゃん。いやいやいやいや、何その

0: 報酬、
1: このタイトルなんか言いたくないな、なんか意識高い系なやつみたいになっちゃうんで、ね、本当につらいんです
0: けど、意識高い講師やってるね。
1: いえいえいえ、まあ、この生成 AI を使って Excel で使うマクロのプログラミングを自動化しようっていう、もう何言ってるかよく分かんない研修なんですけども、
0: そう俺は聞いてて意味分かんないけど、はい、それ教えてんでしょ、はい、
1: まあ、それ1日やったんすよ。そしたら喉めっちゃ痛くて、で今週ですね、木曜金曜も企業さんの研修いただいてるんですけども、研修続くとですね、なんか喉痛いなと、で研修さんも昨日カラオケ大会の司会をされたと、はい、北海道カラオケ大会、
0: あ、そうだね、北海道カラオケ連盟主催の知事杯争奪カラオケ選手権ってやつだね、
1: 鈴木知事の、はい、
0: うん、
1: 知事杯直道さんから、え、知事が歌ったんですか。
0: 知事歌わない
1: いや歌ってほしいな、
0: 知事来ない、知事メッセージ寄せるだけだ、
1: まあ、その知事杯でこうなんかのイベントで司会でも、そういうの一日やると私すごい喉痛くなるんですよね。
0: そっか、腹式呼吸で喋ってる？
1: 腹式呼吸はちゃんとやってるつもりなんですけど、ね、まあ、腹式でもね、
0: 結構喉酷使したら痛めるのは絶対プロでも痛めるからね。
1: そう、特にマイクの調子悪くて地声でやんなきゃいけないっていうたまにあるんですよね。
0: それはきついね。
1: そう、結構きついと、
0: うん、
1: でその喉の痛み対策、私はですね、いろいろと、はい、工夫したんですよね、
0: うんうん、
1: はい、私がよく使うのはマヌカハニーですね。
0: ほー、甘いんだ。
1: そう、蜂蜜、
0: うん、
1: マヌカハニーって蜂蜜のめっちゃいいやつなんですよね。だからこれですね、うん、なんか輸入雑貨店みたいなとこ、カルディみたいなとこ行くと普通に売ってるんですけども、このマヌカハニーっていうのは本当に蜂蜜なんか超いいやつ、
0: うん、
1: でなんか女王蜂ぐらいしか食べれないや蜂蜜らしいんですよね、本来は。
0: それ奪ってきてんだ。
1: それを人間が様が奪ってきてまんまと食べているわけなんですけれども、これ口の中入れてると結構ですね、喉の調子良くなるんですよね。
0: へえ、そう、そんなすぐ速効性あるの。
1: なんか本当に割と効くし、これ結構やってる人、私の周りの講師業の仲間は結構やってますね。
0: おお。
1: でマヌカハニーの嫌なとこはですね、
0: うん、
1: 数字が書いてあるんですよね、
0: うんうん、
1: 10とか20とか。
0: 何それ、濃度？
1: はい、この成分濃度が高いほど効くんですよ、
0: うん、
1: 同時に超高いんですよね。
0: 超
1: 超高い。
0: iPad より、
1: いや iPad の方が高いですけど、
0: 高いか、
1: でもあの舐める食べ物なのに結構高いんですよね。だからおいそれと使えないと、
0: うん、
1: だからどうするかというと、私の場合は強制破滴眼っていう薬があるんですけど、うんうん、知ってます？
0: 知らない。
1: 強制破滴眼
0: 知らない。
1: これですね、薬局とかのドラッグストアで売ってるんですけども、うん、この強制破滴眼っていうのをお湯に溶いてそれをゆっくり飲むと結構効くんですよね。
0: 漢字も想像できない。破滴って何？
1: 私もちょっとパッと出てこないですけど今日は響くで声が声、
0: あ、強制
1: で破るに、はい、
0: うんうん、
1: で敵がなんかあの汽笛の敵みたいな感じで強制破滴眼っていう丸ですよね。そういう感じのものがありまして、
0: すげえ必殺技っぽいじゃん。
1: 強制破滴眼、
0: そうそう、
1: 必殺技っぽいっすよね。
0: 男の子大好きでそういうの、
1: はい、で強制破滴眼をお湯で溶いて飲むとめっちゃ効くっていうのが私のライフハックですね。
0: ウレさんもハニーしてるってさ。
1: あ、ウレさんありがとうございます。前田ウレさんメッセージ、
0: やっぱりフルネームで読む。
1: いやだってあの前田さんって言ったらウレさんってどっちなんだって統一しないとね。はい、マヌカハニー苦くて渋くて苦手ですと。あ、でもやっぱりラジオやってる方は使ってらっしゃるんですね。
0: そう、でも教えてあげたいの、よくさ歌手さんとかもいっぱい共演するじゃない、うんうん、で、
1: はい、
0: 喉痛めちゃってるって人もいてさ、
1: いますよね、
0: そういう人舞台袖でギリギリまで喉飴とかトローチとか舐めて、うんうん、で歌うとき飴なんて舐めれないから、
1: そうです、
0: ね、本番で直前出して
1: 吐き出してやるんだ。
0: 結構見たことあるんだけど、そういうとき蜂蜜だったらね、
1: 蜂蜜いいですよね、
0: 舐めてちょっと多少残ってても出れるだろうし、うんうん、歌ってる間に良くなる、
1: ね、そうですね。特にその喉飴の中だとマヌカハニー入れてるやつもありますよね。
0: うんうん、あ、そうなんだ、
1: はい、マヌカハニー入ってるじゃんみたいなのもあったりもします。プロポリス配合とかいろいろあったりもしますね。ただ即効性あるのは喉ヌールスプレーな気がしますね。
0: あ、それはある。
1: 喉ヌールスプレー作られ、うん、使われます？
0: 遊説の時だね。
1: あ、そうなんですね。
0: その選挙の時とかで遊説会に乗ってっていうのもやってるからさ。
1: あ、そうなんですね、いろいろやってますね。
0: そういう時は確かに結構声張り上げてて、で1日あるの2週間とかそんなに続けるとね。
1: あ、ずっとやると確かに大変ですよね、うん、そういう時に喉ヌールスプレー結構速攻性もあって便利、私もだから研修中にですね、裏でちょっとそれをシュシュってやってきて、でそれで戻ってくること結構ありますね。
0: うーん、
1: これやっぱ速攻性あるので便利ですね、うん、であと喉飴も個人的にはですね、なんかやっぱり効くのと効かないのってありません？あれ、
0: そう、俺そもそもそんな痛くなんないから聞いてるかどうかも分かんないな。
1: マジっすか。私研修さんめっちゃお詳しいと思ってこのコーナーすごい楽しみにしてて そうか、意外と喉痛めないんだ。やっぱこれ経営者さんの呼吸の仕方がいいんすよね、きっと。
0: いや、カラオケとかでねデスボイスとかやったら次の日結構喉きついね。
1: そういう場合何をするんですか？
0: なので仕事の前の人はやらない、
1: はい、ああ。

0: なるほどね、
1: そういう歌歌えないなって、
0: そういう感じなんですね。
1: ナレーションとかはね、急に入って今日やってくださいっていう時あるから、
0: はいはいはい、
1: その時持ってる声で頑張るしかないね。
0: まあ確かにそうですね。
1: 絶対もっといい声出せたなと後で思うんだけどまあいいやしょうがねえや。
0: いやそういう風に喉の痛みと戦うっていうのは結構難しいところがありますね。でもなんか、はい、いざという時こういうですね、喉の痛みに効くものがあると強いですよね。
1: いやでも俺よくディナーショーとかほらやると、
0: ディナーショー
1: 歌手も俺、はいはい、司会やってる俺もみんな酒飲みながらやるからね、
0: うんうん、
1: 本当は絶対喉に良くないじゃん、酒は乾燥するから。
0: そうです
1: ね、まあ、関係ない世界だからね。
0: まあ、そういう場合は、はい、それはノノヌールスプレーとマヌカハニーと、そして強制破滴眼、これ全部混ぜるとすげえのができるんじゃないかなっていうのが私の持論でございます。
1: 作って売り出そう、
0: はい、ぜひ売り出しましょうか。はい、ってことで今回のテーマトーク、喉の痛み対策でございました。1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健
2: 研修のスタラジ。
0: さあ続きまして、お便り紹介リクエスト曲紹介のコーナーでございます。
1: カンティさんもマヌカハニー好きだってさ。
0: おカンティさんありがとうございます。マヌカハニー好き、マヌカハニーは私大好きなんですよね。
1: ちょっと舐めてみたいな、そんなにいいな。
0: 高いっすよ、だから
1: ちょっと一口ちょうだい今度。
0: 最近高くてですね、買えなくなりましたね。
1: そんなに高いの？
0: いや、あの一瓶いいやつ5000円するんですよ。
1: 何回ぐらい使えんのそれで？
0: 結構でも持ちますね。蜂蜜って、うん、あの調べてみたんですけど、うんうん、傷まない食材らしいですね。
1: ずっと使えるんだ。
0: はい、なんかあの殺菌作用が高いんで腐らないらしいんですよ。カビたりもしないらしいんで、まあ、あまりにも古いのダメだと思うんですけど。
1: 3万年後の俺たちの子孫が、
0: いやそんな
1: もしかしたら
0: そんなになんないと思うけどね。はい、でもそのマヌカハニーだから賞味期限とかあんま書いてなかったりする記憶がありますね。
1: そう
0: で、マヌカハニーも実は使い方にはポイントがありまして、うんうん、金属のスプーンで入れるとダメになるって聞いたんです。
1: プラスチックスプーン
0: とかだから木のスプーンでやらなきゃダメよって言われたことがあって、そこから私だからそれ用に木のスプーンを取っておいてそれで使ってますね。マヌカハニーだから高いほど効くんですけど、確かに舐めてるとなんかちょうど効いてる感じがする、
1: うん、そうなんだ。いや、はい、いいね。いや俺もこういう仕事してるから、ね、もしね、うん、急に喉が痛くなってとかなら必要だね。
0: そうだからカンティさんが言ってるようにマヌカハニー好きっていう人いるとすごい嬉しいですね。で個人的には私マヌカハニーの一番いい使い方がありまして、
1: うん、
0: マヌカハニーの瓶あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれ最後の1個飲んだ後に、うん、なんかもったいないなと思ってお湯を入れるんですよね、
1: うん、
0: でそれ振るともう1回できるっていう、
1: うんうん、もう1回分なる。
0: はい、もうこれ蛍の墓方式ですかね。
1: 大丈夫、急に意識低い系の人になったけど。
0: いや
1: さっきまで高かったのに。
0: いや無駄にしないという SDGs に配慮してますからね。
1: 多分ね、はい、共感できた人いっぱいいると思うよこれリスナーさんで。
0: はい、蛍の墓方式ありましたよね、節子が。
1: そうだね、
0: なんかこの
1: いや身近に感じるわ、大事だよね、
0: はい、ありがとうございます。あカンティさんよかったですね、メッセージいただきました。はい、
1: ケンシュさん、カンティさんくれるって
0: 今度あげますよというメッセージをいただきました。ありがたいですね。
1: ぜひお一つだけで結構ですので、お高いならありがとうございます。
0: いや多分まるまる1個もらえないと思うんですけどね、さすがにあれ超高いですからね。あのそこまで気遣っていただかなくて大丈夫ですからね。はい、というところです。他にも、ゆきまるさんからコメントいただきました、はい、電子化最強ですね、ありがとうございます。電子化便利なんですよね、うん、
1: さっき話してた内容だね。
0: はい、なんか意外と言ってて私も熱くなってる自分にちょっと若干引いてるんですけど、うん、
1: 引かなくていいでしょ、
0: はい、iPad に入れると本当に学習めっちゃ便利になりますよ。
1: それさ、うっかり漫画とか入れちゃったらじゃダメだね。
0: 漫画も中入ってますけど、あのコナン読むように入ってますけど。
1: コナンか、やっぱりコナン大好きだね。
0: そう、まあ、今日話そうと思ってたんですけど、乱役の声優の人亡くなっちゃったんですよね。
1: ね、山崎若菜さんね。
0: そう、意外と若いんですよね。
1: 61歳だね。
0: そうだから始まった頃やっぱ30代、
1: うん、
0: だから30年続くとやっぱこういうことにもなるんだなって、ね、やっぱでもやっぱ早すぎる感じしますね、う
1: ん、あの時はね、他に機動武闘伝 G ガンダムとかのちょっと早くとかで出ててあんまりねパッとしないというか、そんなに売れてないという。
0: そうだったんですね。
1: もちろん俺みたいに詳しい人は知ってたんだけど、それがねやっぱランネちゃんでこれだけ全国的に知名度も上がって すごいいい演技する方でね、俺も好きだったよ。
0: ちょうどコナン見て今だから声優さん違う人がやってるんですよね。だからそれ聞くとちょっと切ないなみたいな気持ちになります ね
1: そういうしんみりした話だったのに俺が G ガンダムとか言ったせいでチャット欄で笑いのコメントが、
0: はい、前田さんから笑いのコメントが来ておりますね。はい、ということでここでですねリクエスト曲の紹介でございます。さっきもメッセージいただきましたゆきまるさんからのリクエスト曲です。ザードの負けないでをお流しします。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: ありめつ、ありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健
5: 研修のスタラジ。
6: さあエンディングの時間でございますが、
7: 早いね、もう1時間。
6: 早いですね。いや、慶州さんからラジオやる前にですね、なんか1時間あっという間だと言われてましたけど、うん、あ、なんか分かってきた気がしますね。
8: 楽しいよね。
6: ありがたいですね。今回3回目の放送でございました。今回はコンテンツ2つご紹介しました。コンテンツ1が大卒でなくても大学院に行ける、うん、
7: すごいためになった。
6: そう、出願資格審査通ると、まあ、誰でも、はい、大学行ってなくても大学に受けられると、うん、ただこれ社会人経験2から3年あるいは3年から5年以上っていう規定があるんで。
7: バイトでもいいの？
6: バイトも社会人ですからね。
7: おお、いいんだ、はい、おお、これじゃあやったと思った人いると思うよ。
6: だからその中でバイトで何を学んだかを言語化できるってことですね。ただなんとなくバイトやってましたじゃなくて、うんうん、私自身は、はい、世の中の大変さを知る、そして自分たちが、どういう風な社会になってるかを知るためにコンビニのバイトをあえて3年間やってましたみたいな言い方するといいですよね。だからそういう風にどう説明するか、
7: そういう言い方も教えてくれるのね。
6: はい、うちの塾だといろいろお話をしております、
7: まあ、あえてっていうかコンビニ大変だけどね、今ね。そう、いっぱいやることあって
6: 本当に大変ですし、でもあの社会を支えてらっしゃるものですね。
7: そうだね。
6: で本日2つ目のコンテンツは、教材電子化でどこでも学習、まあ、だんだん私が意識高い系のやつみたいになってしまって本当に申し訳ないと思いますけども。いや、
7: 最終的にね、混ぜて使う人って分かったから、はい、多分シャンプーやリンス、ボディーソープとかも最後はお湯混ぜて一生懸命振って使ってる、意識低い系だと。
6: いやいや、あれはでも SDGs に配慮してますからね。はい、健
7: ね、
6: だからまあそこは許していただきたいなっていうふうに思いますね。
7: いいことで、むしろ、
6: はい、うん、でカンティさんからコメントいただいておりました。はい、はい、まあ、丸山公園のですねスタバ、はい、要はここのラジオカロス札幌下ったところにあるところですけれども、うんうん、はい、まあ、ラジオ体操帰りに来ますよと。髪ボサボサです、意識高い系に囲まれて辛かったなと。で本当の意識高い系って正直周りのこと全く気にしてません。
7: ああそう、
6: はい、
7: そうか、
6: だから自分しか見てないんで、だから全く気にしないでいいと思いますよ。
7: そうなんだ。
6: はい、だから意識高い系で本当に高い人は周り全く見てませんので、はい、安心していただければと思います。
7: じゃあこれカンティさんが周りすごいかっこよくて恥ずかしかったっていうのは、やっぱり実は意識低い系だよってカミングアウトしたってことだ。
6: いや

0: いやいや、
1: 周り気にしてるっていうことは、
0: いやいやいや、そういうわけではないと思うんですけどね。
1: そういうことか、
0: はい、だからあの、まあ、全然大丈夫だと思います。はい、
1: うん、
0: で私自身もそんな意識高いわけではございませんので、お感じいただければ、
1: まあ、そうだね、シャンプーとか混ぜて使う人だ
0: からね、はい、混ぜて使ってますからね。、はい、っていうところでございました。次回は5月の25日月曜夜9時から、コンテンツとしてですね、
1: うん、
0: 長期履修制度で可能性を開く、で仕事と勉強家事をいかに両立するかの2本をお伝えしていく予定でございます。
1: 仕事と家事の両立ね、大事だね。
0: そう、これなかなか難しいですよね。
1: だってさ、学び直しって言っても完全に仕事辞めちゃったら生活できないもんね。
0: そう、急に辞めると社保も来年すごく高くなるということで、うん、だから仕事続けながらやるが一番いいんですが、だから難しいところもありますよね。
1: 来週も楽しみだね。
0: あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、あなたが今挑戦していることや勉強のやる気の上がる音楽、他にもですね、番組に対するメッセージ、うん、リクエスト、紹介、何でも構いませんので、お気軽にお寄せいただければと思います。
1: そうだよね、何でもいいよね。カズさんとかもアニメのリクエスト送ってくれてもいいからね。はい、
0: そうですね、アニメのリクエストって何ですか。
1: なんか曲さ、アニメの曲、
0: ね、アニメ曲ですね、はい、
1: それこそ G ガンダムとかでね、オープニング書きてほしいですって来たら、
0: ね、
1: 勉強するのにめちゃくちゃテンション上がる曲ですってことで。
0: いいですね。山崎さんもいろいろとな番組に関わってらっしゃったということで。
1: そうだよ、コナン君だ。コナン君がいいじゃない。ここまで行ったら来週コナン君の
0: 来週いいですね。はい。まさにザードもですね、コナンやってましたからね。
1: そうだね。
0: 運命のルーレット回してっていうね。
1: ね。
0: だから懐かしいですね。今なんかコナンって見るたびにですね、エンディング違うから。うん、なんか前何やってたかよく分かんなくなるんですよね。
1: 歴代がね、長すぎてね。
0: そう、長すぎてい
1: っぱいやってるもんね。オープニングもエンディングもいろんな歌がね。
0: そうなんですね。っていうところで、こういう曲のリクエストも受け付けておりますので、お気軽にお願いいたします。最後、慶州さんが何かありますか。
1: 何か、はい、特にないね。いや、勉強になるわ本当。
0: ありがとうございます。
1: これで俺と同じように勉強になるなと思った上に、
0: はい、
1: 一歩挑戦してみようっていうね、
0: うんうん、
1: 人がどんどん増えるとそれだけ日本も良くなっていくし世界も良くなっていくの間違いないから。
0: そうですね、
1: 社会貢献できてるなと思ってます。
0: で、札幌ももっと楽しい場所になっていくかなと。
1: そう、くじけんね、絶対地元大事にしてんのさ、この、
0: はい、
1: この札幌をね、
0: はいはい、
1: 札幌そして北海道をもっと盛り上げていきたいと思って
0: る
1: も
0: ん
1: ね、
0: うん、
1: 富士県はね。
0: そう、そういう風にしていきたいなという風に思っております。で、今回慶州さんがですね、アニメの T シャツ、毎回慶州さんの T シャツは何を
1: 結局広
0: い、はい、用意するのかなという風に楽しみにしている方もいらっしゃいましたが、今回はワンピースでございまし た。ガンダムの話をしたのに T シャツはワンピースでございました。
1: これはね、アニメ25周年の時のだね。2年前の、
0: 2年前、あれ25年もやってるんですよ。もう
1: 99年からやってるからね。
0: 99年から。
1: そう、
0: すごいですね。それを考え
1: アニメの話してばっかりいないでね、
0: はい、
1: ということで
0: 勉強の話もしていきますのでよろしくお願いします。1対1大学院合格塾プレゼンツ富士県慶州のスタラジ、次回もお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: 本日のお相手は富士県こと藤本健一と
1: 高橋慶州でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

0: ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとわちゃわちゃとスタートしましたけども、5月18日月曜日夜10時を回りました。ここから週刊ウロクをお送りしてまいります。ね、富士県慶州の、スタジオの後はですね、こちら、洋楽メインとした番組を行っていきますので、ぜひぜひね、1時間生放送よろしくお願いいたします。今日はちょっとね、いつもと違うスペシャル版でお送りしていきたいと思っております。先週もね、ちょっと告知させていただきましたけども、今日はですね、YouTube 放送しますけども、そちらの方で、僕以外の方が映っているのかお分かりいただけるかと思います。再び来ていただきました中野うずめさんです。
1: こんにちは。
0: はい、ということで、ね、中野うずめさんに今日は来ていただきまして、はい、うずめさんは実はですね、はい、札幌拠点に、ね、活動しますシンガーソングライターでいらっしゃってね、はい、昨年もちょうど5月にね、
1: そうなんですよね、
0: 出演いただきました ね、 ね、はい、ファイナルカップさん、サイトショーリスターのファイナルカップさんとね、はい、一緒のタイミングで2時間スペシャルで出ていただきましたけれども、もともとはね、この週刊ウロクの、ね、リスナーで
1: そうなんですよね、
0: はい、メッセージをいただいたりとか ね、
1: ね、ウーロク始まって何年、
0: もう今年で25年経ったらしいです、
1: ね、もう25年のお付き合いっていうことですね。
0: そうですね、ね、ね、投票とかね、いただいたのはね、結構もう大前ではありますけどね、でもいろんなね、リクエストもたくさんいただいたりとか当時してまして、
1: まだ、ね、冬になるとうちのラジオが聞こえなくなって、
0: はい、でそう東区の方にね、お住まいで、そう、冬になると電波がね、どうやら
1: そう、つながると春になったなっていう
0: ね、っていうようなメッセージをいつも春になるといただいてね、はい、参加いただいたりしてましたけれども、はい、そんな、ね、中野さん今シンガーソングライターとして活躍されていて、なんとね、またステージが、はい、ライブがあるということでしたので、はい、ちょっと後ほど、はい、いろいろと、ね、また歌も歌っていただけるとのことですので、はい、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますよ、ね、早速 YouTube の、ね、チャット欄にも、ね、は
1: い、
0: 続々いただいてますけどね、ご挨拶
1: ありがとうございます。はい、
0: 山さん、アップルシュガーさん、カンティさん、イノコさん、それから七人さんも久しぶりにいただきましたね、ありがとうございます。つぶあんさんからもいただいてます。今日も山さんが一番乗りでしたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということですけどもね、ちょっとまず今日はオープニングですね、はい、孫さんからいただいたリクエストをちょっとお届けしたいと思ってます、はい、レモンツイッグスというですね、グループのアルバムが出たので、その中からお願いしますといただいておりました、はい、レモンツイッグスというのはですね、ニューヨーク出身の兄弟デュオ、ブライアンとマイケルのダダリオ兄弟を中心とするロックバンドでして、はい、今回6枚目となるアルバム、はい、Look for Your Mind というアルバムがですね、はい、5月8日にリリースされております。でこのグループはですね、非常にこう懐かしいけど今風のかっこよさっていうんですかね、とにかく曲のメロディーセンスがめちゃめちゃ良くて、60年代70年代のこうクラシックロックですとか、パワーポップとかを彷彿させるこうメロディーに、美しいこうコーラスハーモニーなんかを聴かせてくれるバンドで、はい、結構ね世界中ので人気があるバンドなんですけども、今回のアルバムはこれまではどちらかというとその兄弟がスタジオにこもってアルバムを作ったんですけども、はい、バンド編成で作られていて、かなりこうバンド感が感じられるアルバムになってますんで、そこから今日はですね、アルバムのタイトルトラックですね、はい、こちらを用意してきましたのでお聞きいただきたいと思います。孫さんからのリクエスト、レモンツイッグスの先日リリースされましたニューアルバム Look for Your Mind からタイトルトラック Look for Your Mind

0: はい、聞いていただきましたのは、レモンツイッグスの Look for your mind というのを、ね、聞いていただきました。孫さん、かなりリクエストいかがでしたでしょうか。かなりこう、なんでしょう、ビートルズとかも彷彿させるようなね、こう670年代のロックな感じがあったんじゃないかなと思いますけれどもね、ということでお届けいたしました。さて、ちょっと続いてこのコーナーに行ってみたいと思います。どっちの曲にしようでございます。このコーナー、これから2曲の曲のサビを聞いていただきまして、どっちの曲をフルコーラスで聞きたいか、それをですね、投票いただきまして、投票数の多かった方の曲を番組の最後にフルコーラスでお届けするという、そういう企画となっております。はい、で今日はですね、5月18日にちなんだちょっと対決を持ってまいりました。あ、株が上がってますかね。
1: 上がってます。
0: 上がってます。あれ、音がなんか入ってこない。あれ、前入ってないな、なんでだろう入ってないですね。あれ、隣のマイク使ってます。多分カフが違うカフかな。あれ、あ、いいんだろう、なんでだろう。あ、ごめんなさい、ちょっと放送中のあれですけどね、ちょっとマイクの音が入ってこないんですが、すみません、隣の方のマイク使ってます。あ、入んないですね。あれ、なんでだろう、何が切れてんだろう。ごめんなさい、今日ちょっとトラブルが起きて、あれ、俺が聞こえてないだけ、入ってないですよね、帰ってきてないですよね。そうですよね、聞こえないですよね、放送上ね。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。放送上あれですけどさっき何が、あ、今局長が来ていただきましたよ。
2: もしもし、
0: あ、上まで上がってなかった。
2: ありがとうございます。あたし、
3: いや、そんなことない
2: すいませんすいませんごめんなさい、あたし、
0: 機械トラブルが、
2: 向こうの方でもみんなすごいほっとした顔して拍手までいただいて、
0: あたふたしてしまいましたね。
2: どうも失礼いたしました。
0: 長谷さんの声も聞こえてね、はい、ようやく僕だけじゃない声が聞いていただけたと思いますけど、
2: あ、じゃあウーロックも聞こえなかったっていうこと
0: かもしれないですね、もしかすると。あれ、あら、いやー、ということで改めまして気を取り直しましてね、
2: はい、中田をうずめでございます、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。大変失礼ね、皆さんようやく声が聞いたかなという感じでございますが、ということで、どっちの曲を

行きたいと思うんですけども、今日はちょっとこちらですね、5月18日が命日の、はい、アーティストがですね、はい、ちょっとお二方ロックシンガーいらっしゃいましたので、そのですね二人の偉大な、フロントマンバンドのフロントマンですね、はい、の曲をですね行いたいと思って2曲持ってまいりましたので、はい、皆さんちょっと今からサビをちょっとお聞きいただけますので、それを聞いてね、はい、フルコーラスで聞きたいと思う方をぜひ選んで投票いただきたいと思います、はい、フルコーラスで聞けるのはどちらか1曲だけとなります、はい、で曲名とかアーティスト名とかね分からなくても、うん、曲の感じ聞いていただいて好みで選んでいただいて構いませんので、うん、それぞれ毛色が今日もかなり違いますから、ぜひ皆さんのね好きな方だなと思う方に投票を寄せいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それではまず1曲目に本日エントリーしますのはですね、イアン・カーティスを擁しますジョイ・ディビジョンのこちらの曲がエントリーです。

あ、そうです。はい、まず1曲目のエント曲はこちらになりますね。こちらはですね、ジョイディビジョン、イアンカーティス擁するジョイディビジョンで Love Will Tear Us Apart という曲になります。うんうん、1980年の1曲ですね。ジョイディビジョンのこのフロントマンでありますイアンカーティスは1980年の5月18日、去年23歳という若さで亡くなっております。ね、ジョイディビジョンというバンドはですね、たった2枚のアルバムしか残っていないんですけども、苦悩とか孤立とか絶望といったものをですね、リアルに表現した、こう、暗く鋭い歌詞と、狂気を感じさせるような、こう、ヤンタ・カーティスのパフォーマンス、うんうんうん、これがですね、若者の心を掴んでですね、後のオルタナティブロックですとか、ニューウェーブ、それからゴシックといった、今のインディーロックの全てに絶大の影響を与えたというですね、そういうような、曲となって、あのアーティストバンドであります。はい、そしてこのイアン・カーティスが亡くなった後はですね、はい、彼以外のメンバーでニューオーダーというグループを結成して、はい、ポップ史に残る成功を収めております。はい、はい、というですね、そのジョイディビジョンのラブユーアスアパートという曲、はい、イアン・カーティスを忍んでまずは1曲目のエントリー曲となります。はい、ね、ベースもすごくかっこいい、ピーター・フックという、ね、人が弾いてますけども、うん、ね。というこちらがまず1曲目のエントリー曲になります。本日は5月18日が命日のロックシンガー対決ということで、続いてはですね、はい、2曲目のエントリー曲はクリス・コーネルを忍んで、うん、こちらの曲がエントリーです。

0: はい、ということで2曲目のエントリー曲はこちらです。ついつい聞き入ってしまって、
1: 聞き入りましたね。ちょっとハマる感じですね。
0: はい、こちらクリス・コーネル擁するサウンドガーデンで、ブラックホールさんという、1994年のこちら曲になりますね。はい、このクリス・コーネルという方はサウンドガーデンの他にオーディオスレイブというバンドでも活躍してまして、2017年、5月18日に、ね、こう亡くなってしまいました。この方は52歳と、去年になりますけども、ロック界最高峰とも称される4オクターブのこう音域を操って、ハスキーながらも力強いパワフルなシャウトがこうトレードマークのボーカリスト、まあ、とにかく色っぽい声をしている方なんですけども、この、ね、サウンドガーデンというバンドはもともとはハードロックヘビーメタルのくくりに最初出た頃は80年代の後半とかは、よく一緒にされてたんです

0: けども、はい、その後ニルバーナとかパールジャムみたいなのが出てきた時にこうオルタナティブロック、はい、さらにヘビーロックというジャンルをこう確立していく中で存在していたバンドであります、はいね、そしてまあその、ね、あのオーディオサウンドガーデンのあとはオーディオスリーブというバンドは元レイジアゲンサマシーンというバンドの、ね、メンバーと組んで、はい、活躍したり、あとソロでもこの方は007の主題歌もカチノロワイヤルという、ね、やつで主題歌も歌っておりますという、ね、非常にこう、ね、人気のあるアーティストだったんですけどね、はい、といったそんなお二人、ね、サウンドがクリス・コーネル擁するサウンドガーデンとブラックホールさんが2曲目のエントリー曲になります。
1: どっちか
0: ね、曲の感じの雰囲気違いますし、うん、ちなみに歌詞もですね、うん、非常に個性的で、このさっき1曲目のジョイディビジョンの方は、はい、Love will tear us apart っていうのは愛が、自分たちをこう引き裂くみたいな、別れさせるみたいな意味の曲なんですが、これはですね、まあ日常に潜むこう冷え切った夫婦関係とか、うんうんうん、そういったものが、まあ、愛してる側に、まあ、孤独、結果と、愛は孤独、結果として孤独を深めていくみたいな、うんうんうん、そういうようなことを歌っている歌詞になります、うんうんうん、と言われています、はい、でもう片方のブラックホールさんは、はい、黒い穴の太陽っていうそのまま意味なんですけども、まあ、こんな、まあ、あの当時90年代前半というのは結構こう、うん、なんでしょう、あの社会的にもこう日本だってバブルが崩壊した後 で、はいはい、で若い人たちがいろいろと反発心を持って、はい、まあ、グランジとかオルタナティブがこう、ね、主流になっていくんですけども、はい、まあ、そういう中でいろ、まあ、んなこう嘘だらけでこう息苦しいこう世の中をなんていっそ巨大な宇宙の力で跡形もなく全て消し去って黒い太陽が雨を降らせて洗い流してくれみたいな、そういうようなことを歌っていたりする、
1: なるほどね、
0: はい、歌詞だったりもいらしますという、それぞれちょっと、ね、意味があったりもしますので、曲と合わせてぜひ、聞きたい、
1: 両方ともなんともこう、うん、スケールが違うけれども、うん、同じぐらいのスケールっていうんですよ ね、
0: そうですね、
1: 愛がね、
0: そう、でもどっちも
1: 二人を引き裂くとか
0: ね、そうですね、でちょっとどっちも絶望感があるようなちょっと感じではあるんですけど、
1: まあ、そうですね、
0: はい、明るくポジティブではないのですが、
1: はい、
0: ぜひちょっとね、はい、選んでいただけたらと思いますので、はい、投票、それから番組へのリクエスト、メッセージ、すべての先はこちらまでとなっております、
1: はい、
0: メールアドレスはリクエストアットマークラジオカルス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.com、 ファックス番号は011-622-2223、電話番号は011-622-222となってますが、今日ちょっと電話は出ることできないので、はい、別の方法でお願いしたいんですけども、はい、ラジオカルスのホームページからもですね、
1: はい、
0: 投票とかリクエストを送ることができます。リクエストフォームございますので、
1: はい、
0: ラジオカルスホームページからもぜひよろしくお願いします。それから FM プラプラというですね、アプリでもこの番、はい、あのラジオカルス聞けるんですけども、はい、そちらの方は直接番組にメッセージも送ることができますので、
1: は
0: い、そちらの方で投票やメッセージいただけたらと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは行ってみましょうか、お待たせいたしました。
1: あ、今どっちにしようかなって考えてたんですけど、
0: なるほど、はい、じゃあ続いてここからですね、うん、中野うずめさんスペシャルお送りしたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで改めまして
1: ありがとうございます本当に、
0: はい、今日はですね、シンガーソングライター中野うずめさんを週刊ウロク、ね、来ていただいておりますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お待たせいたしましたいや、ね、1年ぶりの
1: 1年ぶりで、
0: はい、いただきていただきます、
1: 1年ぶりでバタバタとさせてしまいました、申し訳ございませんでした。みんな、ね、は
0: い、
1: もう局長さんまで来たら私だったっていう結局すいませんでした。もう本当に、
0: ね、でも早速ですね、はい、YouTube のチャット欄でもですね、
1: はい、
0: 札幌自家焙煎岩本コーヒーから小泉さんこんばんは、聞いてますと、
1: マスター岩本マスター、は
0: い、これライブ配信されてんだよね今、チャットは止まってる、これもしかしてあれ YouTube 放送されてます、
1: ね、もうすごいね、岩本さんにはね、はい、お世話になっておりましてね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、うん、もう私のこれは自慢なんですけどもね、どこに行っても言ってるんですけども、はい、岩本コーヒーさんに入ってすぐに、うんうん、あの仮面ライダーがいるんですよ、
0: はあ、
1: 仮面ライダーの服、うん、私のジャケットですから、
0: あ、そうなんですか。着ているんですか。
1: 私のジャケットを着てますか。
0: あ、そうなんです。
1: ただそれを着たのを見た、うん、あの他のお客さんがすごいものを作って、はい、胸の筋肉みたいなやつ
0: で、筋肉に絡めないだろうね。
1: そう、だんだん

0: あの仮面ライダーになってきて、今本当に仮面ライダーが一体いるみたいな感じ
1: です。そうなんですね。
0: はい、
1: 山本浩二さんってあれですね、前回出演いただいた時にこうステージがあるっておっしゃってた、はい、ところですよね、はい、栄通り18丁目にあるところ、はい、白石区の、うん、ありがとうございます。そっか、仮面ライダーが
0: います。でコーヒー、うん、あ、これはね、はい、あのちゃんと言わないと、コーヒーがとても美味しいです。
1: そうですね、大事です
0: 大事です、これ大事です。
1: ありがとうございます、ね、それからですね、他も、はい、たくさん今日もいただいてましてですね、リアさんからもですね、いただいてます、はい、ね、ゆずえさんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 生歌も楽しみにしてますよということで
0: いただいてます。
1: それからですね、ファイナルカップさんからもいただいてます。前回一緒に出演いただいたファイナルカップさん
0: ですね、こんにちは、1年ぶりです。
1: ゆずえさんの、1年ぶりの出演おめでとうございます。その
0: 説は
1: その説ありがとうございました。
0: いえ、こちらこそ、
1: 今夜も楽しいお話聞けるの楽しみにしてます。
0: ありがとうございます、
1: 新曲は聴いているのでしょうかといただいてますけども、
0: はい、
1: はい、ね、どうでしょうか、
0: なんかね、ここにね、ここになんかこう楽器持ってきたらねできるんですけど、なかなかね、私ね、あのね、こう重いものを持つとこう腰がこぎってなるので
1: 準備が必要だということですね。ありがとうございます。ね、今回なぜこう来ていただきたかと言いますと、
0: はい、
1: そうですね、まずはやっぱそれ大事な話はね、先にしておかないといけないなと思いまして、ね、今週の木曜日、
0: はい、
1: 急なんですけれども、
0: はいはいはい
1: はい、5月21日にライブがあるということで、
0: はい
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そうなんです。ですね、5月21日木曜日、はい、オープン18時30分スタート19時、チャージが3000円ベッドドリンクオーダーお願いいたします。そして場所はですね、うん、札幌市中央区南13条西21丁目 2-20、うん、レスプレシオーネさんという雑貨屋さんなんです、うん、
1: あ、そこでライブが行われる、
0: はい、そうなんです。
1: レスプレシオーネさん、
0: レスプレシオーネさんっていう、はいはい、とっても間口がね、
1: はい、
0: とても小さい間口なんですけれども、
1: はい、
0: ここでライブっていう感じの感じなんですけれども、うん、中に入ったら、
1: ええ、
0: 素晴らしい北欧の絵とか、
1: うんうん、
0: あと何でしょう、そのアーティストさんの作品の器とか、うん、
1: はい、
0: それからスプーンとか布とか、はい、そういうものがずらっと並んでるんですよ、
1: うん、
0: それもね、とってもお上品な感じなんです。
1: うーん、
0: で
1: そこでライブを、
0: はい、あと虫のね、
1: はい、
0: 虫のなんていうんですか、標本っていうんです、
1: 標本、はいはい、
0: 標本じゃなくて本物、
1: うん、
0: 虫の本物の虫が本物のカラカラになってるやつ、
1: うん、それ標本ですよ、
0: ね、
1: あれ、それ標本じゃないのか、
0: それがもう立派な虫がいるんですよ、あのピカピカに光った、玉虫色に光った、
1: はいはい、
0: あのだから子供さんとか男の男性とか、
1: うんうん、
0: めちゃすごい興味を持って、
1: テンション上がっちゃう、
0: そうそれを見た途端にもう、はい、欲しいって言って、
1: うーん、
0: るっていう感じの、
1: 売ってるんですか、
0: そうなんです、
1: 売ってるんですか、
0: そして、破格な値段ではないんですよ、
1: は
0: お飲み物も美味しくて、台湾茶とか、うんうんうん、あの出てくるんですけど、はい、ちゃんと台湾の入れ方でこう入れてくれて、本格的な台湾茶とか、
1: はい、
0: うんうん、あとはですね、このこう自然のもの、
1: うんうん、
0: オーガニック商品、
1: はいはい、
0: そういうものも置いておりますし、
1: なるほど、そこで音楽のステージもやっていて、今回は木曜日、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: あれですもんね、宇津さんの他に今回もウダルバとしてのライブということで、はい、
0: そうです、
1: 小松崎健さん、
0: はい、
1: それから佐賀春彦さんのお二人と、
0: はい、
1: その中野さんの3名で、
0: はい、そうです、
1: ステージを行うということでですね、
0: はいはい、そうなんです、ただこのポスターとかにはですね、
1: はい、
0: 中野うずめ歌
1: 他、
0: 小松崎健、ダルシマ他、
1: はい、
0: 坂春彦、馬頭儀他、うん、となっておりまして、
1: はい、
0: 当初ご自分の、専門としている楽器じゃない歌とか、はい、いろいろなものも

0: しも、うん、出し物って言ったらね、楽しい、他のものもいろいろとやりますのでね、ここに他と書いております、うん、で見どころとしてはですね、はい、今回はですね、うん、小松崎健さんの、はい、ダンマーダルシマのね、
1: ダンマーダルシマの、はい、
0: レジェンドの小松崎健さんの、うん、はい、バンジョ
1: ー、バンジョ
0: ー、こちらの方をね、はい、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというかね、もうこれは聞かせます、本当に素晴らしいバンジョーね、うん、聞かせてくださるので、はい、前回も2曲、はい、うん、バンジョーの曲弾いていただいたんですが、ね、もう1曲ぐらいもちゃんと聞きたいなと思いまして、うん、1曲作らせていただきましたね、バンジョー、うん、バンジョーをじっくり聴いていただく用の曲、
1: うん、っていうことはない、今まで歌ってた曲じゃなく、
0: 新しい曲を、
1: 新曲どうですか、
0: 新曲、
1: 新曲が、
0: 新曲、そのバンジョーが聴きたいがために、はい、作りました、
1: 作ったんですか、
0: 作りました、
1: ああ、なるほど、
0: ですからバンジョー3曲聴けます、
1: はあ、はい、なるほど、ファイナカさん言ってた新曲はそこで聴けるってことですね、
0: そう、そしてですね、佐賀春彦さん、はい、坂春彦さんの、うん、ホーミー講座、
1: はい、ホーミー、はいはい、
0: ホーミー講座、こちらの方もですね、バージョンアップいたしましてですね、はい、皆さんきっと会場出た後は、うん、ホーミーができるようになるのではないかと、
1: そんな簡単にでき、簡単ってわけじゃないですけど、講座を聞くとできるようになる、
0: ギタリストの、うん、ですね、中江さん、
1: うん、
0: 中英さん、
1: 中
0: 英さん、よしよし、ほら書かないから分かんなくなるんだ、ほんとね、桜坂とか、あとユーミンとかに、はい、のレコーディング、それからとにかくいろんな方の、
1: はいはい、
0: 吉川中英さんですよ。
1: 全然か。
0: 吉川中英さんの、はい、うん、がホーミーされるんですけれども、うん、吉川中英さんに指導をした方が、
1: は
0: い、坂さんなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですからね、きっとね、うん、皆さんね、うん、会場出る頃にはな、はい、とかって言いながらね出ていくと思いますけれどもまたなんかね楽しい感じでね、ホーミー講座もしますので、はい、ぜひぜひ来てくださいっていう感じです、はい、
1: 新曲もあり、ホーミーも、
0: はい、
1: あり、
0: バージョンアップし、
1: はい
0: はい、
1: ということですので、5月21日木曜日ね、はい、もうあと3日ですかね、
0: そうです ね、
1: はい、18時半会場の、19時開演ですね、はい、3000円でベッドドリンクオーダーが必要ですということで、はい、ギャラリーカフェのレスプレシオーネ、はい、札幌市中央区南13条西21丁目でありますので、はい、そちらの方でということですね、
0: はい
1: はい、僕もちょっとこの日は時間が作れそうですので、ちょっとぜひ行かせていただけたと、
0: もう来てください、もう再来週、はい、来週ですか、来週の月曜日にはここでホーミーを歌ってる、
1: はいはい、そのハードルは高いかもしれないですけど、
0: ウーロックがホーミーだったんです、ホーミーで、
1: なるほどちょっとできるように頑張ってみたいと思いますけれども、
0: はい、
1: はい、じゃあちょっとその上で早速ですけども、ちょっとね、生歌を聞かせて、どんな、ね、はい、ステージ歌なのかっていうのをちょっとここで改めてひろみさんに披露いただけるということですので、
0: はい、
1: はい、はい、ね、準備をなってますけど、まあ、七井さんから、小松崎さんは昔札幌村で番組やってましたね、札幌村ラジオで、
0: はい
1: ね、はい、知ってらっしゃる方もいらっしゃるということで、うん、じゃあ早速歌っていただけるのが焼き魚とカレーライスということですね、
0: はい、
1: はい、はい、

0: いやありがとうございます。ありがとうございます。
1: いやすごいね、素敵な歌ですやっぱね。
0: ありがとうございました。
1: うん、こう夕暮れな感じがやっぱねすごい。浮かびますもんね。
0: もうこれあのバトンキンとね、うん、はい、え浜田留島と生音で聞いていただくと、うん、もうさらに、ね、あの伝わって いただけるのではないかと思っております。
1: 中野美さんで、ね、焼き魚とカレーライス聞いていただきましたが、実はこの曲ね昨年出ていただいた時もね歌っていただいておりまして、さすが、
0: ありがとうございます。
1: 気づいてらっしゃるのかね、和恵さん気づいてました。
0: ほっこりしますねって言ってもありがとうございます。
1: 昨年も聞いたかもほっこりさせていただいてますね。
0: ありがとうございます。
1: ね、そして和恵さんからですね、うずめさん素敵な名前ですねということでいただいてますよ、
0: は
1: い、
0: これは、うん、天野うずめからもらったというか、知り合いにですね、今大学教授をやってる方がいるんですけれども、はい、その方がまだ、教授になってない頃から、はい、やっぱねすごいですね、うん、あのその天野うずめから取ろうよっていうことを言ってくださって、はい、あのこうまあこう、うん、そういうイメージがあるんです、この天野の、うんうん、岩の前で裸おろし踊りをしているイメージがあるって言うんですよ。
1: はいはいはい、はい、うん、天照大御の神を
0: 開
1: けさせた人、天の娘、
0: はい、そうな、そこから来ました、中の娘です。
1: 歌の力とそういうものをこう感じさせるという、
0: まあ、
1: なるほど、
0: はいはい、
1: 素敵な
0: 古事記のね、
1: はい、名前です、ね、
0: 女神でございます
1: ねえ、まさにああいう感じでねいただいてですけどもね、すごく他にもメッセージをねいただいてまして、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、あ、江戸鹿さんからも楽しんでいってくださいねということで番組ねいただいてます。それからですね、あ、ケリコさんからもいただいてまして、あ、ケリコさんからもうずめさんってご本名なんですが可愛らしいお名前ですねということで、
0: 本名ではないんです ねそうやってつけていただいたあの大事な名前です、はい、はい、
1: そしてワンちゃんと聴けるライブも開催されているということで興味深いですということで、キリコさんから
0: そうなんですよ、毎月1回ですね、ワンマンライブというのをやっておりまして、ワンマンのワンはワンのワンですね、一人じゃなくて犬のワンのワンですね、そしてマンは人のマンです。で一緒にライブというか集いって言った方がいいかもしれないですね、うちの犬ちゃんはこんなに可愛いんだよ自慢なんかしていただいたりとか、あと今月こうでしたとか、うちの犬太りましたとかってそんな話をしながら、歌を歌いながら、曲を聴きながらコーヒーを飲むという、で皆さんが知ってる歌も一緒、あのピアノ弾きますのでみんなで一緒に歌うっていうような集いです。
1: なるほどということなんで、ぜひよければね、はい、行っていただければということで、はい、あ、和恵さんからさらに5歳になりました一瞬って先ほどの歌を聞いてですね。
0: ありがとうございます。
1: パイナップルさんからも焼き魚のカレーライス
0: ありがとうございます。
1: 我が家の廊下からは焼き魚の匂いが時々してきますと。
0: もうねやっぱり、うん、焼き魚の匂いとカレーライスの匂いっていうのは、ええ、本当に食欲をそそりますよね。
1: そうですね、ええ、確かに僕はそこに揚げ物も
0: あるとね、じーっとね、
1: そうですね、匂いが
0: いいですよね、
1: 感動しちゃいますが、
0: はい、
1: はい、ありがとうございますということでね、いただいてますが、はい、続いてもう一曲歌っていただけるということでしたね、ちょっとね、
0: あ、はい、あ、じゃあ、ですね、
1: はい、
0: 前回歌ったかな、これはどうかわからないんですけれども、はい、ですね、これは、曲の中に小松崎さんのバンジョーが入っております、はい、夢さえあればという曲なんですけれども、はい、あの夢さえあれば何でもできるっていう感じですね、
1: はい、じゃあ
0: それでは、はい、聞いてください、夢さえあれば。

0: ありがとうございました。はい、
1: いや素晴らしいね。いい
0: それは明日への目標でしたね、はい、言葉が出てこなかった
1: 途中ね 生、はい、生放送らしい感じでありがとうございました。いや素晴らしいね。ということで2曲歌っていただきました、ね、
0: ありがとうございました。
1: その他にもね、たくさん曲がございますので、はい、それは木曜日聴けるということですね、はいはい、改めまして5月27日木曜日、
0: はい、
1: 札幌中央区、南13西21丁目にありますレスプレシオーネギャラリーカフェの方で、
0: はい、
1: ウダルバのライブ、
0: はい、
1: 行われます、
0: はい、
1: はい、
0: 小松崎健さん、それから佐賀春彦さんの素晴らしい演奏、もちろんソロ演奏もございますので、はい、馬頭琴も、うん、ハンマーダルシマもじっくり聴かせていただくことができます。
1: はい、ということでね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思いますけど、見どころは先ほどおっしゃったように、
0: はい、
1: 見ど
0: ころが盤上とホーミーですね、
1: はい、うんうんうん、ですね、ホーミーね覚えて帰って行ってくださいってやつですね、
0: はい、
1: はい、ということで、じゃあ木曜日ね、
0: はい、
1: ということで
0: お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。さてということでありがとうございました。生歌もね素敵な時期もちょっとねたくさんの投票とメッセージもいただきましてねありがとうございます。
0: はい、
1: 結構ね、時間が押してきましたけども、
0: あ、はい、
1: ナッピーさん、ビターチョコレートさん、ピンクナースさん、文福ちゃんさん、トラモンさん、猪子さん、孫さん、柳陽子さん、ファイナルカップさん、あのメガネさん、つぶあんさん、奥屋さん、エゾシカさん、チエさん、ケリコさん、デリダイバさんがね、それから和江さんからも一票いただいてますよ。ありがとうございます。

0: ちょっとまとめてで恐れ入ります、それでねメッセージもいただいてまして、あごめんなさい、ね、トロモンさんちょっと今日まだ帰れてないよということでいただいてましてね、熊野古道の森雅子さんからもこんばんもよろしくお願いしますとメッセージいただいておりました。ありがとうございます、ね、ファイナカさんからも曲へのメッセージもいただいてましたね。ありがとうございます、ということで、あそれからあ熊野古道の森雅子さんから、
1: はいはい、
0: 熊野古道の道の駅ではラジオカルスが流れてるんですけども、その熊野古道にいらっしゃる森雅子さんですけども、はい、森進一の奥さんじゃない
1: 奥さんなんです
0: か、じゃないじゃない、はい、いただいてますよ、ね、
1: ありがとうございます。
0: 優しくいい曲ですね、
1: ありがとうございます、
0: 寄り添い包んでくれそうですと、
1: ありがとうございま す嬉しいです、
0: ね、YouTube のチャットなんでもですね、Apple Sugar さん、ちえさんですね、それから山さんからも拍手が、
1: はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
0: ということで、いただいてますけども、ちょっとここで一曲リクエストと思ったんですけども、実は宇津根さんからもねリクエスト1曲、
1: あ、はい、
0: ね、もらってまして、はい、宇津根さんといえばですね、まあ、カウーロックのリスナー時代もキッスを、ね、はい、非常にお好きでいただいてましたので、はい、ちょっとキッスのシャンディをリクエスト、ね、いただきました、はい、ちょっとここでお届けさせていただきたいと思いますよ、はい、これはね
1: そうですね、1980年の、うん、アンマスクドの1曲目に入ってるやつ、
0: はいはい、
1: なんかこう、なんていうかとってもねキスっぽくなくなくなくなくてキスっぽいっていうね、うんうん、でポーンとね、ピーター・グリスがドラムは叩いてないっていう曲みたいですね。
0: そうですね、なんかね、ポール・スタンレーが結構自分でやってたみたいなね、うんうん、
1: でもなんかこうなんか有名どころじゃないところでなんかこの曲好きですし、うん、あの PV も好きなんですよ、これの PV、
0: うん、
1: うん、どうぞ。
0: どんな感じのプロモーション
1: ですか？ね、さ、うん、最後に、はい、コンサートが終わってみんな出てくところファンの子がわーっと追いかけていくんですよ、うん、そしてメイクを落としてると思うやこう振り向くとみんなメイクをしているみたいな感じ、
0: はい、あ、うん、ちょうどそのアンマスクだからメイクを外した時のキスのないですもんね、アルバム、
1: そうなんかキスがそうそうそう、でもメイクをしているっていう、うん、そういうなんか、うん、いい感じですよ、
0: プロモーションになってる、はい、ということですね、
1: はい
0: はい、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
1: はい、それではキッス8枚目のアルバムアンマスクドから1曲目のシャンディ

0: はい、ということでちょっと聞いていただきましたキスのシャンディでございました、
1: ね、はい、素敵ですよね、
0: キスというとね結構激しい感じのイメージあるかもしれないですけど、
1: うん、ちょっと違うんですね。
0: そうですね、この時のね、うん、あのメイクを取った時のキスはちょっと爽やかな、だからシティ派な感じが、
1: そうなんですよね、
0: します。
1: ポールのねそのパルセットがね、うん、何とも好きなんですよね、はい、私ね、あとキスの良さって言ってやっぱりコーラスですよね、
0: はいはいはい、うん、そうですね、
1: 本当に素晴らしいなと、あのメイクをしててもしてなくても本当に素敵だったんだけど、うんうん、メイクをしてたかしてるからこそヒットしたっていうのもありますよね、
0: うん、そうですよね、うん、確かにね、まあ、ジン・シモンズが結構策略家ですから
1: ね、そうですよね、
0: はい、ベースのね
1: 本当に、
0: はい、いろいろとこのなんかメイクを取ってこういうサウンドにしたっていうのも彼の多分
1: そう
0: あったんだろうかなっていう感じが
1: すごいですよね、うん、ジン・シモンズという人の、はい、あのね、
0: 商売上手な感じがあります。
1: そうなのそうなの、はい、そうなの、
0: ね、
1: 本当に、
0: ね、ということでおかけしました。ちょっとここで、ね、時間が来てしまいました。どっちの曲にしようの投票を締め切りたいと思います。部長さんと渦巻さんからも書き込みで1票ずつ届いております。ありがとうございます。今日は5月18日が命日のロックシンガー対決ということで、イアン・カーティスを擁するジョイ・ディビジョンの Love Will Tears Apart、 それから、クリス・コーネル擁するサウンドガーデンのブラックホールさんの2曲で対決を行っておりましたね。そう、ラブイルネバーティアスアパートって言いたくなっちゃうのは、僕はこれインエクセスっていうバンドが好きで、うん、彼らにネバーティアスアパートっていう曲があるんですね、うんうん、それとどうも混ざってしまって、さっきからすいません変な噛み方を
1: 言えるだけ素晴らしい、
0: はい、ね、ということで行っておりました。たくさんの方もね本日投票いただきましてありがとうございます。ちょっとメッセージをねしっかりと読めずに大変失礼しましたけども、本日見事に勝ちましたのはこちらの曲になります。ごめんなさい、ちょっと準備ができてなかったです、ごめんなさい、改めていきたいと思います。見事に勝ちましたのはこちらの曲になります。文福ちゃんおばさん、トラモンさん、猪子さん、孫さん、柳陽一さん、ファイナンカップさん、つぶあんさん、青荒野さん、江戸鹿さん、和江さん、知恵さん、ケリコさん、デリドライブさん、部長さん、おめでとうございます。勝ったのはこちらの曲、サウンドガーデン、ブラックホールさん。

0: はい、ということで本日見事に勝ちましたのはクリス・コーネルの方、サウンドガーデンブラックホールさんでございました。残念ながらジョイディビジョンの方はね負けてしまいました。リアさん、ナッピーさん、ビターチョコレートさん、ピンクナーさん、ヤマピーさん、アノミヤさん、ウズマサさん、そして中野ウズメさんからこちらに1票いただいたんですけども、はい、残念ながら負けてしまったということで、
1: はい、ね、ちょっとでもいい、この曲もいいです ね、
0: ね、どちらもねかっこいいので、ね、本当は両方かけるよっていうね命日写真っていうのがあるんですが、申し訳ございません、こちらの方でということでした。ということで本日は中野梅さんねゲストいただき来ていただきまして、
1: いや本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます
1: 。すごい楽しい1時間でした。ありがとうございま す、
0: かったです。皆さんいかがでしたでしょうかね、生歌とねいろいろと聞いて、まあ、通常のねウロクとはまたちょっと違った感じの時間だったかなと思うんですが、は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: いや、
0: は
1: い、本当に楽しい1時間こんなに短いのかな
0: 短かったですね。
1: いや短いです
0: ね、ちょっとあたふたもしちゃってね、うん、前半ねし
1: ゃべすいませんでした。
0: いやいや、こちらもこそもうなんかいろいろと、ね、準備が整ってない感じだったので、いや失礼しましたね。
1: いえいえ、もうなんかね忘れ物とかね、私しちゃう方ですからね、いろいろと ね、 ね、新しい曲もパパの曲っていう歌ね作ったんですけれどもね、あ、うん、まあ、あのメガネがないだの、うんうん、あれがないだの騒ぎ出すっていうような曲なんですけど、
0: なるほど、
1: 俺は黙っと、うん、黙っている俺が鍵を平和の鍵を握ってるっていうような曲なんですけど
0: 盤上に合う曲ですね
1: そうです、私の反省も含めて、うん、パパの、気持ちになって書いた曲です。
0: なるほど、それをちょっと木曜日聴くの楽しみにしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもねお時間ある方はね21日木曜日ぜひ行っていただければと思いますので、はい、ね、一緒に見れたらと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また遊びに来てくださいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃ、月曜夜10時週刊ウロク、ね、お相手は児玉源太郎と
1: 中野詰め、
0: また来週お会いしましょう。さよなら。
2: の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
5: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
6: シュポポン、シュポポン、初恋レジャー。
7: 浪曲師であり、演歌歌手。懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 固く

0: 何あれ何笑ってんの
1: 一人しかいないなとね、
0: 一人しかいないな、
1: ということで
0: もう一人何やってんの
1: あのね、ちょっと準備が整ってないって、
0: ね、ああゲストがねいらっしゃったっていうねえ、
1: はい、
0: 素晴らしい歌声の、
1: ね、そうですよ、うん、ねえちょっとねせっかくの素晴らしさはねちょっとあれでしたけどね失礼いたしました、はい、
0: いやいやいやいやいやいやということでございまして、勝手にラジオカロス革命という番組でございま す,
1: です、ね
0: この番組はですね私枝幸宏と、そしてラジオカロスの、社長兼局長、小林誠二
1: どうも、おはようございます、
0: はい、であともう一人あの問題児がいるんですけどね問題児はまあ、後から来るんでね、まあ、紹介するのやめましょうでこの番組をね、きっかけにですねこのラジオカロスをもう盛り上げていこうじゃないかというね、そういう番組になっております。でこの番組を聞いていただいてる方見ていただいてる方をですね、スタッフさんとなっていただいてですね一緒に番組を盛り上げていただければありがたいなと思っておりまして、カロスタと、お呼びさせていただいていいかないいのかな、
1: いいよね、
0: 呼んでますけれどもね、そんな感じで、皆さん番組にこぞって参加していただけるとありがたいです。番組への参加はメールでお願いいたします。メールアドレスリクエストアットマークラジオカロス .com X でポストしていただいてもありがたいです。ハッシュタグカロカクカロカタカナ、カクは革命のカクでお願いいたします。 YouTube でライブ配信を行っております。チャット欄開放してありますので皆さんぜひぜひコメントよろしくお願いいたしますということでございまして、はい、
1: 今きっとね今こう髪をね整えてらっしゃると思うんですよね、うん、きっと
0: 小田さ
1: んは長いですから
0: そうだ ね,
1: ね、
0: うん椿油で、
1: そうそうね、今
0: 瓶付き
1: 油で今
0: やってるでしょうね、
1: 今言ってるございますので、ね、ちょっと待ちいただきたいと思うんですけどね
0: 力士ですから新弟子みたいな感じで ね登場すると
1: 九太郎さんみたいに、ね、やってますから、ね、
0: そんな感じで登場すると思いますのでもう皆さんお楽しみにということでございますよ、ということで行ってみましょう、はい、週刊カロスニュース
1: チキチ
0: ね、はい、ね、いなくても全然大丈夫なんですよ成り立つんですよ、
1: ね、
0: あの人がいな
1: くすんなり行くんですよこれね、
0: いつもより全然すんなり、
1: ね、すんなりね
0: 行けてますからね、
1: ね、
0: はい、この1週間であったカロスのですね、ニュースをお届けするという、素敵なコーナーになっております。あ、乱入してきた。あ、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ。わあ、わあ、わあ、わあ、やめてー。置かないよ。
2: お疲れ様。
0: 俺、なんかもうちょっとあの瓶付け油でなんかベタベタの髪にして登場するんじゃなかったの、ね、もう新弟子みたいな感じで登場するって聞いてたんだけどそんなことない、
2: ない相撲の新弟子、
0: うん、遠藤みたいな感じで
2: 短い頃もうちょっと
0: スパ
2: イ言えない頃の遠藤
0: こだまっていう名前でまだこだまの頃の
2: 今もこだまですよねまだっていうか俺何になるんですかまだこだま
1: 元気ね

0: 今も昔もこだわりです。
1: あ、そうなの。こだま怪力っていうね、玉怪力みたいな感じ、ね、
0: こうついただけだよ。
1: まあ、せっかく今ね順調に週刊カルスニュースまで行ったのよ。
0: はい、あ、タイミング悪かった。
1: それがもう君が入ってきたことによって、ええ、もう全然、あ、もう、うん、ダメだ
0: ダメだってことはない。
1: あ、もうダメだ
0: ダメだってことはないじゃん。いや、気にせず進めてくださいじゃん。僕見てますんで。
1: 本当に気にしなくて大丈夫。本当の気にしないで。
0: まあラジオ的には何もね問題ないですよね。
1: ないです。
0: 映像的にはちょっと寂しい僕が映ってる可能性があります
2: ね。寂しい
1: 僕。まあそんなことで ねカロスのニュース、なんかありましたか、この1週間っていうのは。
2: ね、この1週間、まあ、うん、相変わらずね皆さんには本当にね、うんうん、まずね YouTube のね、あのまた登録者数がね、またちょっとぐんと伸びてきてました。
1: あら、何がきっかけ、
2: ね、何だったんでしょう、ねね、今5686まで来ましてね、20ぐらいいったんじゃないですかね。
0: 増えた。
1: いや、本当ありがたい。すごいね。あれじゃん、あの新番組のおかげじゃないのか、ね、
0: あ、富士県
1: 警視庁さん、そうそうそうそうそう、
2: 富士県さんもそうですしね、やっぱりあの丸丸の皆さんもね、
0: サウナとかね、
2: サウナさんとかもいらっしゃいますからね、
0: 増えてますもんね。
2: 本当ありがたいですけども、
1: 富士県さんもあれだね、あの、もう喋りがもう流暢、
0: 流暢ですね。
2: ね、長尾さんもちょっと一回弟子入りしたんです
1: 。そうだね、新弟子になった
0: 思い。ピンつけ油つけて。
1: すごい喋りが流暢でね。ね、あの流暢であればあるほどうさんくさいのがいいですよね。
0: うさんくさくはないでしょ。そう、そう、流暢すぎて、ね、そう感じられるかもしれないけど、それがすごい、
1: それぐらい、ね、なんか喋りが達者で、もう素晴らしかった、
0: ね、人の前に立つ方なんでしょうね、やっぱり、ね、そういう方だから余計ね、そういうところ、
1: はいはいはい、そうです、人の前、君は何なんだ、
0: 人の前に立たない、
1: 人の後ろで寝る方なんだ、
0: 寝る方立たずに逆なんで、逆を行くの、人の前に出て喋るのと人の後ろで寝るっていう対義語なん
1: で、人の後ろで寝るタイプっても何の役にも立たないからね。言っとくけど、
0: 言っとくけど言わなくても分かりますよ、僕だって。
1: もうちょっと人の前に立つ方見たくなんなよ。
0: 人の前で寝るよりはいいじゃん。
1: 人の前で寝るよりはいいよ、
0: 人の後ろで寝る
1: 一応な、
0: 何もしてない、
1: 人の後ろで寝るタイプの人ってどういうんだよ。
0: こういう、こういう人です
1: ね。まあ、おかげもあって、まあ、チャンネル登録者がどんどん増えているという、
0: 素晴らしい、
2: そうですよ、
1: ありがたい、
2: ね、もう、うん、あのなんだ、なんか、うん、果物みたいな名前のとこあるじゃない、なんかね、
1: ああ、うん、はいはい、なんか東北とか青森とかで、
2: う
1: ん、が産地の
2: ね、
1: うん、
2: なんかそうそうそう、ね、もうなんか霞んで行っちゃってるな、この頃。
1: そうだね、
2: 強い、強い気に入ってますけどね。
1: うん、なんかだからそれ系の何、果物ってさ、うん、あのシャキシャキしてるのもあればさ、ちょっとなんか、うん、まあ俗に言うボケてるっていうの、なんか
0: 味がね、味がね僕、味合いがこうボケてたりとか、そうですよ ね、
1: そういうのもあったりする
0: から、ね、そうですね、まあアレルギーを持ってる方もねいらっしゃるでしょうしね、
1: うん、
0: そうね、いろいろあります
2: ね、いろいろあるよね、
0: いろいろあります
2: ね、加藤さん、いろいろあるよね、
0: いろいろありますよね。僕もそう
1: ですね。どうしたの、
0: 何もないですよ、アレルギー持ってる方もいたり、
1: ね、
0: あるじゃないですか、
2: そうそう、
0: ボケて味がボケてる場合もあるし、
1: あるじゃない
0: ですか、あるじゃないですか、急に俺だけがなんか言ってるような仲間だろうと思って今違うのかと思って、
1: あるじゃない、
0: 暴走しちゃったぞと思ってちょっと、
2: まあ、これは比較的はリンゴ好きな方だった
0: ので、言ってるし、僕もすごいダメなんですよ、
2: ね、あ、そうです、
0: ね、ダメなんですよって思うらしいけど、そう、
1: ダメなん
0: だ、あの口が腫れるんです、
1: そうなんだ、はい、そこで喋ると
0: そこで喋るといや、ね、試してみたいもんですけど ね
2: いや、まあというわけでね、もうね、本当すごいですよ、もうね、1640ぐらいさね、
0: わあ、すごい、
1: すごいね、
2: ね、
1: 素晴らしい、
2: ね、いや、まあ ね、いいな、増え、ね、増えて、ね、うん、皆さんがもっとね、いっぱい聞いていただけるようにですね、うんうん、まあ、本当にまた頑張ってね、行くというところでございます。
1: 頑張ってます。毎日頑張ってます。
2: ね、ありがとうございます。本当にね、うん、
1: 皆さん。何のありがとう。
0: 毎日頑張ってますよ、もうね。小林君、ドキュンとするやろ、もうね。刺さっちゃったから、今もう。毎日頑張ってるだから、
1: そんな。ね、好きでやってることだから。
2: ね、そうです。好きものですからね。
1: 好きものだから。
2: ということでございました。
0: 僕だって。
2: またね、よろしくお願いします。本当にね、ありがたいことだなと思ってね、ちょっと先におっしゃさせていただきましたけど ね、
1: はい、ね、なんつってもこっちはもうあれですから、和歌山県から聞いていただいてるわけですから、
2: うん、そうですよ、
0: ねね、森雅子さんから、ねね、聞いていただいて、よろしくお願いします、ね、今夜も、
2: ね、うん、はい、夜お付き合いください、
1: はい、
2: ね、はい、あとですね、うん、ね、新番組の方もね、うん、続々と今準備中でございまして、
1: はい、
2: まあ、あの一通り、またね、顔の方も出揃ってきまして、火曜日のね、うん、昼の12時半からやってるね、まるまるなねトークでとかね、
1: うんうん、
2: こちらの方が今度水曜日のね、うん、同じ時間にも登場するってことでね、もうやっておりますけどね、はい、はい、いろんな方がね、うん、もう今、練習してですね、うん、やっていただいてます。すごいですよ、なんかね、うん、ほんと、もうね、なんだろうね、おしゃれな
0: 何一つさせてくれない、なんだろう、
2: なんだろう、おしゃれなことがラジオカルスじゃないというね、
0: 教育
2: ラ
0: ジオカルスじゃない、
2: そうそう、ラジオカルスじゃないだろうみたいな、そう、
0: ラジオカルスじゃない
2: そうなんですよ、
1: なんだろうね、教育テレビ、
2: そういう、ね、教育テレビみたいな、
0: 12チャンネ
2: ル、はい、すごいですよ、例えば、こういう方が出てくるよっていうことでね、今日も練習に来ていただいてますよね、加藤あゆみさんっていう方ね、そうなんですよ、ね、ボディメイクサロンね、ね、
1: うん、それ玉毛行った方がいいんじゃないですか、
0: ボディメイクサロン行くとこたくさんありますね、
1: ある
2: ね、すごいですよ
1: 行った方がいいよ、ボディメイクしてもらった方がいい、
0: ボディメイクも確かに大事ですよね、
2: 今、うん、まあ、本当に、やってらっしゃる方とかね、うん、もうこういう方ね、ちょっとね、分かりにくいですけど、はい、ね、
1: はいはいはいはい、
2: こういう方、
1: すごいね、スマホみたいな形の方なんで、
0: いや、それスマホだから、ね、今のはスマホで、その中にいる人
2: いる人いる、
1: あ、そういうこと、
2: 違う違う、
0: ボディメイクでスマホの形になることない、
1: ね、長方形な人だなと思ったら、
2: ね、
1: それはスマホなんだ、あれの中に映ってる人みたいな、
0: 逆にはどこが体にどこが顔に見えたの今の、
2: ね、そう。いやでもねすごいですよ、なんかね話聞きね、話によるとですけどね、うん、産後太りからですね33キロダイエットに成功して、
0: 33キロ、
2: ね、自らの経験をもとにですね、ボディメイクサロンを経営されている方なんですって、ということでね、健康に美しくなるダイエットプラン、ね、リバウンドしない栄養指導でね、10キロ以上減というね、卒業生の方を多数ね輩出しているということでね、そういう今はこうエステティシャンとかですね、中高生の進路指導講師とかね、セミナー講師とかね、婚活カウンセラーとかね、いろいろやってらっしゃるということでね、
1: 全部うまくいってる、
2: 根室を生まれ
0: て
2: る、
1: 根室、
2: そうそうなんです、で、漁業を営む、ご家庭で生まれ育って
1: 情報多いな、
2: っていうことなんです
1: すげえ情報多いな、
0: 覚えられないキャパを超えるぐらいの、
2: ね、いやすごいなと、ね、で根室の情報も発信していこうというね、ことらし
0: ハリルの番組の放送時間、
1: ね、すごい自己紹介で終わっちゃうんじゃないの、
2: そう、あとね、なんかこうクリエイターの方とかね、うん、
1: あら、
2: そう、
1: ちょっと今玉毛の目が変わったね、今ね、
0: 目が変わった
2: クリエイター、
1: ちょっとなんか、ね、
0: ハイパーメディアかって、
1: ね、そう、なんだ、なんだ、どんなクリエイターなんだっていう、
2: そう、ね、グラフィックデザイナーのね、
1: グラフィック
2: ご主人と映像クリエイターの奥さんというね、うん、こういったこう組み合わせの、
1: うんうん、そのお二人が喋んの、
2: そう、後藤さんってね、ご夫妻でこう番組をやられたりとかね、
0: へえ、
2: ちょっと今までとね、カロスとこう経路が違うなと、
0: あら、
2: ね、
1: そんな夫婦の番組、
0: ね、なかなかね、そうですよね、
1: うん、
0: 今までで、
2: そうなん
0: です
2: ね、ないかもね、 というところでね、うん、まあどんどん今こう新しくね、うん、やる方のこう顔が出揃ってきてますんでね、うん、まあ

0: またこれ来週も残りの方ね、随時情報が入ってくると思うのでこれご紹介しますけどもね、はい、ということでちょっと今までないね、なんか雰囲気だなと、
1: 新しい
0: この、ね、2026年はとね、ラジオカロス、ね、ぜひともお楽しみいただきたいというふうに思いますよ、はい、ということでございます、ね、
1: は
0: い、
1: カロスニュースは以上、
0: カロスニュースは以上でございます、
1: ね、はい、素晴らしかったです ね、
2: ね、
1: ね、
2: すごいです
1: か、いい話だ ね、
0: ね、うん、そう、なんかちょっと若い人とかね、うん、そういうなんかこうクリエイターの方とかね、うん、そういう方が、うん、番組をやっていただくと、
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
2: はい、カロスもなんかね遠隔の時なのか、
0: ね、
1: うん、なんか、ちょなんかサンドイッチのサンドリア、社長の津田哲平ちゃんです、は
3: い、
1: まあ、てっぺいちゃんこの間会ったばっかりだけどね。
3: そうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそう
3: そう
2: そうそうそう
1: そう
2: そうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそう
2: そう
1: だから俺全然久々な気しない
3: そうそうそうそう、江田さんちょいちょい連絡取ってますから、
1: ね、結構連絡
3: 結構頻繁です
1: そうだよ
2: そうそうそうそう
3: そうそう電話したりして、
1: うん、そ, う
3: それなんかネタにしてましたよ聞きましたよネタにしてるネタに
1: してましたまさかなんかさあの顔映るさ なんていうの、今なんていうか分かんないけどさ、あのテレビ電話みたいな、
2: はいはいはい、
1: それでかかってきたんだよ
2: フェイスタイム、
1: いきなりびっくりしたわ
2: なかなかない
3: 何かあったらすぐフェイスタイム
2: 顔見えない
3: と iPhone ですか iPhone だったら大体フェイスタイム、
2: 目を見て話したい、
1: そうです、いやそう元気な姿をなんだか俺に見せたいみたいで、あの
2: 見たいんじゃなくて
1: 俺に見せたいみたいで、
3: 前も屋根の
1: そうそうそうそう
3: ペンキ塗ってる時もフェイスタイム
1: で、そうそうそうそ
2: う
1: そうそう、今屋根のペンキ塗ってるんですよ、
2: そのタイミングで言
1: われて部長が上まで登ってこれないからなんか下で片付けしてんですよとかって部長情
3: 報寂しいんですよね
1: 一人寂しくね、
3: 誰にも見せれないんですよ
2: それを理解してくれた
1: もんいやということで、でもまたいい帽子をかぶってる ね、 ね、
3: そうですね、今日も、
1: うん、
3: ちゃんとしっかりと宣伝で、
1: ああ、うん、SD サンドリアですよ、
3: そうですね、
1: オリジナルの、
3: はい、これはもう従業員用で、
1: うーん、
3: は
1: い、
3: この形は、
1: はいはいはい、
3: でもなんか店頭でもちょっと、
1: うん、
3: ギャグで、
1: は
3: い、フローっていう感
1: じ、っていうあれがある
3: んですよ、これから
2: じゃあもう売ってるん
3: ですか、売ってるんですけど、はい、でこういう
2: 上もすごい、これ
3: そうそう自分 で、
2: あ
3: でこういう会社に作ってもらって、
1: トライ
3: アブロームという会社さんに作って
1: く
3: れて、
2: サンドリアロ、
3: はい、サンドリアロ、
1: いや
3: でこれみんなピンクなんですけど、ちょっとピンクちょっと僕、
1: うん、
3: 結構普段着できるんでこれ、
1: ああ確かにね、
3: ピンクはちょっとバレやすいなと思って、
1: はい、バレやすい
2: ピンク
3: イコール
1: ほらほらほら、 T シャツも、
2: あサンドリアの
1: すごいね、
2: かわいい、
3: 刺繍です、
2: 見えましたこれカメラで、ね、
1: すごいね
3: これあのファクトリーの前にある、
1: うん、
3: ブライアント・ブラウンさんっていうところでこういう刺繍やってて、今まで結構プリントだったんですけど、
1: うんうんうん、
3: 刺繍やってるんで、
1: あ
2: すごいですね、刺繍
3: そういいのを持つって、
1: うん、
3: それでちょっとやってもらってって感じ、
1: いや
3: 楽しんでます、
1: いやそんなこんなでね、てっぺいちゃん今日ね、
3: はい、
1: あの僕らが誘ったわけじゃなく、
3: うん、
1: なんか
3: 僕が
1: 来たいっていう、
2: そうなんですね、
1: そう立候補なのよ今日、
3: そうそうそう、わざわざ
1: わざわざっていうか、いや僕行きたいですっていう、
3: 本当、うん、そうなんです、あの
1: どうしたの、
3: 統括の間野、
1: うん、間野さん
3: 部長に、
1: うん、はい、
3: ちょこういうプレゼンしてこいって言われて、

0: はあ、
1: いいねって言って、うん、それで僕が言われただけで僕がずっと動いて、うん、で今日はちょっとあるものを作って、うん、まあ、渡来っていう八百屋さんからのカルペっていう、うん、カルペなんとかっていうちょっと忘れちゃったけど、うんうんうん、カルペっていう会社の前田豊っていう人に、うん、名刺屋さんを紹介していただいてですね、
0: は
1: い、で
0: 名刺
1: 今日ですね、そう一人一人ですね、うん、名刺作ってきたんですよ。
0: 何これ、
1: うん、すいません、ちょっと社長の前だったからちょっと局長のままですけど、
0: すごい。
2: え、僕もあるんですか。
1: 作ってきました。これにちょっと手間取ってですね。
0: 何これ、
2: 目指しすごいね。舞台俳優
1: ちゃん、そうそう、ちゃんとみんな書いてるんですよ。
2: 俺これ欲しいよって書いてある
0: 。ちょ見て見て。
3: 学校これに行ければいいのか、
2: はい、職業になって
1: 基本ベース、
2: はい、職業欲しいもの
0: やつ、欲しいものなんだ。
1: そうそうそう、
2: いやー、すごい、
0: は
2: い、
0: 何これ、どうすればいいの、
2: どうしたらいいですかこれ。
1: いや、素敵、やるんだったらちゃんとやった方がいいなと思って、
0: お
1: でこれを作って、で今僕ら今卸業もやったり、うん、まあ、それこそキッチンカーやったりしてて、うん、その中のキッチンカーを、うん、まあ、なんかラジカロ、なんかカロカクって外出るじゃないですか。
2: はいはい。
1: 僕らのキッチンカーで放送中売りに行ってくださいっていう。
0: うん、俺らが？
1: そうそうそう、その名刺を持って。
0: サンドリアのキッチンカーで。
1: そうそうそう。
2: 何ですか？
1: そうそう。で僕スポンサー料出してるじゃないですか。ちょっと、
0: うん、そう、
1: 稼いでほしいなと思って。
2: 僕らがね、
1: そうしたら、ね、うちの従業員も何も文句もないし好きにできるじゃないですか。
0: そう
1: 僕も捨て、そっちをこうやってくれたら僕トンネルズの方に今度また出資できる。
0: なるほどなるほど、そういう風にね、お金を回していかないと。そうか、
1: 一番立場弱いから、
2: いろんな声が弱いんで。
1: それを今マノさんに言われて、あ、それいいねっていう、すでに100個とか200個売れとかじゃなく、50個だ50個をモノルマとして、でこういうのを持って、まあ、来てくれた人にちょっと渡すじゃないですけど、っていうのも面白いんじゃないかなと。
0: そうですか、いきなりだってラジオカロス札幌かけるサンドリアっていう名刺が渡されて、サンドリア応援サポートメンバー括弧舞台俳優枝幸宏、きっちりした名刺だよ。
2: 名刺あるさ、これで。
0: でサンドリアのこのキャラクターとこのカロスケが
2: なんか一緒にね並んでるんですよ。
0: 並んでるのさ、すごいね。
2: 裏もちゃんとサンドリアのインスタとラジオカロスの YouTube の QR コード書いてます。
0: 本当だ、
1: 本気で作りましょう。
0: 本気のやつじゃん。
1: 本気で作りましょう。本気で。
2: すごい。
0: そんで
1: 結構時間かかった。
2: これキッチンカーを僕ら、
1: はい、いや、まあ、なんか今後なんかラジオカロスのなんか話するときこれ配ればいいじゃないですか。
0: あ、
1: 僕らは宣伝してもらえるし、でなんとなくこの後ろもちゃんと YouTube もやってるんでとかって言ったら、まあそれ QR 載ってるから分かりやすく飛んでもらえるし、僕もインスタ乗っけてるんで、ついでにサンドリアもって言ってくれれば、
0: いやーすごい
1: な。ちゃんとつければなんとなく配りたくなるじゃないですか。
0: あ、まあね、
2: 仕事のタイミングで会社の名刺とこれ、
1: 結構その僕いろんな人と名刺交換しますけど、2枚持ってる人ちょっとかっこいいじゃないですか。なんかやーって言って
0: 普通に、ね、
1: いやこういうのもやってんですよ、
0: 何枚も何枚も出していってね、
1: そうそう、なんかすごいマウント取られた感
0: じ。枚数によってね、
2: 確かにいろんなことやってますみたいな。
1: そうそう、かっこいいなって思ってる時期あって、それでそれを込みで、
0: あ、確かに、じゃあこれ自分の名刺とこのね、はい、今回作ってもらったやつ一緒に出したり、うん、でも君出したくないでしょ。
2: いや僕別に、いや出したくないことはないです。
0: だって欲しいよって
2: だからレアケース。
1: 辻口さんも作ってきましたよ。
2: 辻口さんもあるんですか。
1: ちゃんと
2: 本当だ、辻口さんも。
0: 本当だ。
2: 役職やばいですねこれ。
0: 変態って書いて
2: しかもハテナハテナついて
1: ないんですよ。辻木さん、いや配達員じゃねえしな、まあ、なんてのかな。でも実際なんか話せば話すだけ変態じゃないですか。
0: 変態
1: 話せば話すだけ変態
2: です。変態ハテナって書いて、
3: 恐れしの肩書きで
0: 変態。 って、
1: そうそうそう、まあ、

0: ということで、まあ、辻口さんだと使えるなと思って、普通の人はちょっと恥ずかしいですよ、
1: まあそう
0: ね、辻口さんだよとか言って喜んで払えそうじゃないですか、
1: 確かに、ね、
0: 使いこなそうじゃないですか、
1: いやすごいな、
2: すごいな、
1: そんでさ、そのキッチンカーの話はさ、うん、キッチンカー結構いろんなさ、あのスーパーとかに行ってるじゃない、
3: 科学大学とかにも行ってますよね、やってます
1: よ、そう、はい、大学とかね、
0: 結構夜は稼働しないんですよ、うちの
1: 夜売るのかい俺ら、
0: ここの時間ですよ、
1: この時間、この時間に売るの、
3: キッチンカーって
1: 、キッチンカーを、
0: そうそうそう、この時間で、
3: この放送中に、
0: そうそうそうそう、
1: この時間売れないって、
3: 許可とかありますよね、
0: と
3: ある時って、
0: うん、キッチンカーの許可って、うん、キッチンカーに許可取ってるんで、
1: う
0: ん、だからどこで売ってもいいですよ、
1: うん、あ、そうなの、
0: だけど行動ダメで、うん、あの私有地だったらどこでもいいんで、だからこの駐車場で売りますっていうのが許可っていうか、誰も文句がなければ売れるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ、だ
0: 知り合いのなんかこう駐車場とか、
1: う
0: ん、知り合いのそろそろビルがあって目の前が駐車場でとか、そういうとこで人をまあまあ夜歩いてるねっていうところをちょっとピックアップしてください、
3: 夜中11時ほとんどのたこ焼き屋ぐらいしか売れても
1: どこに、いや、だとしたら本店の前でやるよ。
3: それか本店店じゃない。本店の前は。
1: 本店の前で。
3: どっちが売れるか。
1: 本店店なんて夜誰も歩いてないよ。
0: 本当に歩いてないから一回自販機壊れて目の前で売った時、本当に悲惨でしたから。マジで売れなくて。
3: そんな売れない。
0: 全然人いなくて。
1: そりゃそうでしょうよ。
3: 本店。
1: してキッチンカーってさ、普通に何俺らが運転してもいいってことなの？
0: できますよ。
1: そうだ
0: ね。全然大丈夫。
1: それでも暴走してやる。
3: やめなさいよ。
1: 煽りまくって
3: る。ロングボーイなんだよ。僕は守って。悪目立ちしちゃダメ。
1: あ、そう
3: なんですか。
1: おっかな。
3: 売り終わるまで帰れない。
0: いや、そうそう。
1: いやいやいやいやいや。
0: でもなんとなくこう。あんまりやったことないかなと思って、やったことないことやったらなんかこう違うことにつながっていくこともあるかなと思ったり、
1: 確かにね、
3: 確かに11時のサンドリアってちょっといいですね、
0: すすきのの外れにはあるので24時間やってるとか、でもまあ夜でも必要としてるところはどっかあるんじゃないかなと、
1: これ探さないとか
0: そこまで僕考えてきたんで、あとぶなぎますから
3: 場所ね、
0: あ、もうこれ作って、もう真野さんがあるんですよ、真野さんが全部俺にぶなげて俺が全部それを考えて、
1: 悪い
0: そしてなんか名刺まで俺が作って、それも全部こう名刺屋さんとやり取りして、前田豊氏に話を聞いて紹介してもらって、そっからのこう作って、で今日来るま で、 で最近僕10時半に寝て
1: る、早い
3: 早い
0: 10時ぐらい寝てるからもうすごい眠たくてバキバキでやばっつって、
1: そうか、この時間月曜のこの時間に売るってい
0: いですよ、
1: ハードル高いな、
3: 昨日とか繁華街以外で人が集まるとこってあんまり、
0: もしかしたらもうちょっと今すぐじゃなくて、もうちょっと夏になったら海近くのどっかなんか駐車場とか知り合いたら売れるかもしれないですよね、
1: それは別にその札幌市内とかに限られてなく、どこで売っても大丈夫なの？
0: 大丈夫ですね、
1: あ、そうなんだ、
3: すぐ11人札幌以外のところで本当に人がいると思うから、その海は分かるけど、
1: だから海ってなったら市外になっちゃうからさ、
3: まあ確かにね、
0: 市外は大丈夫ですね、
1: もう大丈夫
0: ですけど、売っていいとこであれば大丈夫、許可がちゃんとあればっていうか、
1: いや、そうっすか、いや、だから夜とかだから稼働してるなんか現場とかあればね、
3: そうですね、24時間だからやってるようなところを狙えばいいってことですね、
2: ね、
1: いや、そう
2: で、それで場所ね提供していただけるところっていうことですよね、
1: そうなんだよ、そうか、行動はダメってことですね、
2: そうですね、道路の使用許可になっちゃうんでね、
1: そうか、これでもラジオでも募集したいよね、
2: ね、うちに来てほしいとかね、
0: そういうので全然いいです
1: ね、
0: はい、それがもうラジオの力じゃないですか、僕にはできない、僕インスタでやってね、もし、いやーつってすごい遠くやるでもいい
1: それはそうだよね、
0: 真面目に仕事はしてるんで、こっちはある程度ふざけ
1: るじゃん、
0: 仕事でやっぱりそれやっちゃうと、
1: そうだね、
0: 真面目にやっぱりやっていかないと、
3: そうですよ、
0: ちょっとこっちでふざけたいから、出張すっげえ得意やりでも、じゃあちょっとそこじゃって。 そうってなっちゃうから
1: なんかな、タクシー会社さんの駐車場とかな、ね、あそうですね、タクシーの運転手さんとかね、
0: 中国に家持ってる人の駐車場ありますよとか、
1: うんうんうん、確かにね、
0: 全然
3: 使えます、私有地だったらいいと、
0: そうそうそうそう、
1: だから君車止めてるとこダメだな、豊平の
3: 豊平のあそこ私有地じゃない、水車
2: 水車水車
3: 完全に借りてる場所です、あそうしかもあそこそんな人通んない、ああ
1: 実家は実家の
3: 駐車すら止まってくれなかったと思うんです
1: よ、実家の駐車場
3: 実家の駐車場は車庫だから、
1: 車庫だね、車庫
0: 実家バレる、
1: だから黙るけど実家の車庫で売るって
3: 入んない、実家
0: ここ実家
3: 実家バレる、全員に全員にバレちゃう、
1: そうそうそう、いいでしょ、
3: 売れるなら全然いいですけど売れないから、
1: た食べていくか持ち帰るかを選んでもら
3: う、何家でやってくれ、家の家が言いすぎだ
1: ろ、言いたいんだよ、君んちで実家で食えんじゃん、
3: あれ変わるけどね、税率変わりますけ
0: ど、ね、
3: そうそうそう、
1: いやいいよ、ダマゲの実家でそこで食って食って食って食って言った人も笑うよな、
0: 何ですか
3: じゃあ
1: 靴脱いでくださいスリッパここにあるのどうぞって、
3: いや見ていい
1: よ、あそっち親寝てるから入んないとかそうそうそう、ここから先親寝てるんで
3: ここ入れませんよ
1: おもろいよね
3: おもろいけどね、
1: へ
3: え、そうですか、
1: そうですか、新しい展開だね、
0: まあ、なんかずっと やりたいなと思ってた、
1: そうか、真野さんが
0: 真野、さん今キッチンカーとか、うん、その卸の方 もう今真野さん担当で全部やってるんで、
1: あ
0: そういった部分で、はい、去年1年、うん、僕じゃなくて真野さんともう一人の部長がいるんですけど、うんうん、その2人でずっといろんな計画立ててやってくれて、私は僕と真野さんなんで、そしたら僕はどちらでもこうラジオカロスだったりっていう方をやってるから、
1: はいはいはい、
0: それちょっと
1: おふざけ担当
0: よし
1: おふざけ担当社長なんかよくわかんない YouTube に出て真面目に喋ってたこの男なんか太ってパッツンパッツンの状態で
0: そうそう、めっちゃ太ってて、ね、今もちょっと太りましたけど、
1: 顔パンパンでなんか、ね、インタビュー
3: 受
1: け答えで、なんか真面目な、だっててっぺいちゃん出る前はなんかもっとすごいとこの人出てたよね、
0: すごいですよ、ね、びっくりしますよ、だから一番最初が石原製缶社長の石水さんで、うん、さんで、うん、その次第2回が、うん、どんぐりの社長のじいさん、うん、3回目が、うん、長谷川さんってブックオフとかハードオフとかの社長、
3: う
0: ん、次僕ですから、
3: うん、そうたるメンバー
0: の、
3: そこにふざけれないでしょ、
0: そうそうそうふざけれない
1: いやでもふざけれないと思うでしょ、うんうん、でまずそのパンパンな状態がまず一個ふざけてるわけよ、
3: ちょっとボケた感じ
1: で、そんでさこの人さ、俺何回も言うけど、何質問されても、いやそれは先代がって全部先代わかんねえこと全部先代がって言うのよこの人
0: そう
1: でしょ、
0: それはそうです、僕10年間ぐらい知らない
1: そうだよ、ね、わかんねえと思ったら全部先代が先代がってほとんど先代で答えてるね、
0: だって知らないことを
1: 嘘言えないからね、
0: だからもうそれは先代
1: が先代が
3: 質問してるのが悪いよ、だってね
0: 僕じゃないの、
3: 事前に調べるから
1: 先代で逃げるわけよ
0: 今までそうやって乗り切ってますから、
1: ね、先代でね、先代シールドで防ぎまくってるのよ質問攻撃を、
0: もうそうっすよ、で僕になんか読んでる本ありますかなんて読んでるわけないじゃ
1: ん、そうだよね、ドラゴンボールと
0: スラムダンクと
1: スラムダンク
0: 青春してます
1: ね、そうそうもうそれがふざけてるのよ、
0: そうですよ、
1: おふざけ担当だからしょうがないんだけど、
0: あでも真面目にやってきてって言われるから 真面目にやってくるけど、そうそう、台本も何もないんだよ。
3: あ、そうなんですね。
0: だから聞かれたことを答えていくっていう、
3: 素直に答える結果を。
0: そうそう
1: そう、そのね、社長シリーズで来てて、俺頼んだの、てっぺいちゃんに、次の社長小林くんです。
3: あれだけ、あれだけますよ。

0: あの人紹介してくんねえかって。
1: ちょっと電話してみようかな。
2: 思いついたら喋るから。
1: どうですか。
0: すごいよ、だって石屋製菓来て、どんぐり来て、おいブックオフとかハードオフ来て、ね、サンドリア来て、でラジオカロス。すごいよ。
2: いい流れ、いいパスですね。おお。これもね、つばだったら全部仙台で。
0: 仙台よ。なんでもさ、仙台とか仙台とかいう。仙台がとかってね。
2: みんな言い訳できちゃう。
1: わかんないことだらけですよ。ああ、いや。本当に謎なのかだって、うちダブレックっていう商品ありますから、ね。うんうんうんうん。いまだになんでダブレックかわかんないですあんな一番人気で、うん、みんなダブレックダブレックって言ってるけど、うん、ダブレックの意味わかんない。
0: いや、そうね、
2: ダブルは何言って
1: る。なんとなくです
0: ね、なんとなくだよね。ダブル
1: エッグ商品がいっぱいあったから、うん、だからなんとなくこう2個の味が楽しめるからダブルエッグ
0: だ、ね、ダブルエッグかな。
1: ダブルエッグハムじゃんっつったらって言うじゃないですか、うんうん、エッグとハム
0: だ、うん、そうだね。
1: だからダブレックっていう
0: で言ってんだ
1: ね。そうそう、だから多分そうだよね、うん、だみんな半信半疑なん
0: ですよ。半
1: 信半疑のなんでダブルなんですかって、うんうん、仙台
0: 仙台語
2: 狙いがあるような。
0: うるせえわ、
1: 考えてるな。
2: ハム入れなかった理由知りたいですもん
1: ね。アルファベット入ってるのあんまなかったからとかって言ってる日もあるし、うん、もうドアブルっぽいよとかって言ってる日もあるし、仙台が決めた人がブレるから、
0: ブレそうだ
1: よね、僕らもっとブレます、
0: ブレるよね。
1: それはもうだからもう仙台かって言って僕らがブレてると思われたらちょっと困っちゃう。
2: そうですね、あの時こう言ったりじゃなきゃ。
0: おもろいんだわそうなんだよ。いやでもあれだね、真野さんはもう仕事できるんだね、うん、あの人ね。
1: 真野さんはそうですね、なんだかんだ、うん、なんかいろんなこと考えて
0: アイデアが ね、
2: ね、そうそう、
1: いろんな人巻き込むのは得意ですね。うん、従業員がついてってんのは僕じゃなく真野さんだし。
0: ああ、そうか、
1: 確実に
0: すごいな、あの人 ね、 うね、うん、あもうちょっとなんか丁寧に接すればいいかな、うん、
1: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫、
1: 全然そうやって丁寧になったと逆に距離感感じるから、距離ゼロ距離でいかないといいとこ引き出せないでしょ。
0: そうか、そんな提案をされるとはちょっとこれ考えていきますわ、
1: うん、そうですね、はい、まあすぐじゃなくても、うん、なんかこういう流れ的にまあ、
0: う
1: ん、
0: いやそうだね、
1: はい、できそうな時とか、うん、結構その話してる時に結構ラジオカロスでずっとカロカクで、うん、もうやることねえな好きだなって二人でずっと言ってたんですよ。今日何喋るって言ってるんですかとか結構あって、それを真野さんと話してて、
0: あの二人困ってる
1: ぞ
0: って
1: うっとるネタであったん
2: ですよ仕事与え
1: ねえそうそう、やるっつって、まあ、真野さん仕事人に振るの得意だから、そうそうそう、やっちゃおうっつって。
0: いやすごいね、でも人に仕事振れる人って、うん、やっぱ上に立つ人間だっていうよね。
2: そうですね、
1: 真野さんは本当に全部振っちゃうからね本当に終わりすぎじゃない
2: っつって、
0: 振りや
1: すっごい振るっつって僕にまで振ってくるから
0: すごいよね、
1: そう
0: そうそう、雇いて社長
1: っつって うんっつ
0: っていいよ、ちょっとね、てっぺいちゃんが今日来るってことで、はい、メールも来てるのよ。
1: あ、本当ですか。
0: そう、ラジオネーム上限の青い月さんが来ておりまして、はい、サンドリア社長様、はい、トンネルズのおかげです、スポンサーになってくださりありがとうございました。ファミリーマートで販売のサンドイッチ2種類食べました。
1: ありがとうございます。
0: どちらも美味しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 店舗で買いたいのですが遠いので、ぜひデパートの北海道物産展に出店してほしいです。あと江田さんと木梨クラシックに参戦されるんですよね楽屋にサンドイッチの差し入れはいかがでしょうか、のりさん喜ぶと思いますよ、という。
1: やりたいですよね。
0: やりたい、
1: やりたいですよね、
0: うん、
1: ちょっと電話してみますか
0: ねえ、うん、あと木梨のりたけ店個展の方が7月の5日からかな、はい、
1: ました、
0: そこで。そうでしょ、はい、でそこで7月5日でしょ、あ、それちょっとめくってもらってもいい、7月5日日曜日からでしょ、うん、おそらく土曜4

0: 2日か3日にのりさんが入って、
1: そうですよね、
0: うん、
1: やってますよね、なんか
0: そう絵を並べたりとかセッティングがあると思うのよ、そこもありだと思うんだよね。
1: 突撃しましょう、
0: 突撃
1: 突撃しましょう、なんか 手ぶらだったらあれだけど、おーっつって、ね、持っていけば、
0: いやサンドイッチ、
1: ね、も僕も会いたいですよ。
0: いやそうだよね、いやごめんね、ほんとね、先に
2: ばっかり
0: 先に会っちゃって、
1: ほんとですよ、
0: はい、ごめんね、
1: いやもう全然ですよ、もう
2: マウントの取り合い
1: あんな、でも江田さんのあんな満遍の笑み
0: ごめんって
1: よかったなって、本当
0: 言っちゃダメって言
1: ってたから、嫁も喜んだ、江田さんも言ってたことないですよ、あの顔、そうそう、まだ会ったこともないのに、うちの嫁江田さんよかったねって、
2: 少年の笑顔
0: です。いやだからもう次はもう一緒にね、
2: みんなちょっと笑顔が
0: そう、あそんでこの間、うん、のりさんのそのライブのね、木梨クラシックで、てっぺいちゃんから電話かかってきて、江田さん、木梨クラシックチケット取りましたとかつって、うん、うん、取ったよって言って、うん、俺の分は あれですかとか言って、俺の分もあってそうなのとかって、頼まれてないないけど、俺の分取ってないですか、
2: 一心同体だから、
0: いやでもさ、まあ、よく考えたら、いや、うん、そうやってさ言われたらさ、うん、いやごめんと思って
1: 、ね、いや行くだろうなと思って、なんか一緒に行こうねって言ってたような気がしたんです
2: よ、気がしたの、
1: 気がしてたんですよ、なんかあなた最近連絡持ってるし、なんかこんだけ飛んでるやつやってるから
0: ごめん、
1: 一緒に行こうねって、
0: ごめん
1: って、話だと思ってたんですよ、それがそう、なんか取ったよって普通に言ってきた、取ったんですよ、えっつって、全然情報来てませんけどって
2: そうそう、あること教えてくれない、
1: そうそう、あることすら教えてくれないからえっつって、
2: 確かにね、そろそろ発売だよとかね、
1: そうそうそう、俺ってなって、随時なんか連絡すんねえなんて言ってたんですよ、なんかいろいろ出てきたらあれなんすって、僕インスタとかやってないんですよ、 あんま情報が入って
0: こ
1: ない、で嫁がつって入ってきて、おのこのりさんのコンサートどうすんの、行かないの、相田さん行くんじゃないのって、それ行くべよって、連絡くんじゃない、あれ来てないねって
0: すぐかかってきたもん、
1: そう、はい、いやもう撮ったよ、
0: 撮ってるよ、
1: 僕のそれで僕の分は撮ってくれたんですかっていう、そう別におごれとかじゃない、僕の分は撮ってくれたんですか、え、なんで誰と行くんですかと思って、もう司令と行くのかななんて思ったら、一人だよ、一人で行
0: くの、一人なのになんで撮ってねえんだって
1: 、いやそう、いやもう互角ちゃんと行くのかななんて思ってたね、一人なのに撮ってない
0: か声裏返すなよ、技使ってくんだよ、
2: すげえ技、
0: そう、そんでね、でもね、電話で喋りながら、よ、ちょっと今もう撮っちゃいますわとかつって、で嫁と喋ってて、でどの席にするとかって言ってて、したらもうてっぺいちゃんの嫁が、あのめっちゃ高い3万5000円とかの、もう前から9列絶対確定みたいな、そういう席があるから、もうそれにすればいいでしょって電話の向こうで言ってんだよね。で俺は1万2000円の、だから上から3番目の下から2番目の席なのね。で、てっぺいちゃんのその嫁が、一番いい席にしな、一番いい席にしなっつって、なんて素晴らしい奥さんなんだと、そんなさ、
2: 確かに背中押してくれる、
0: そうそう、だからなんか嫁がね、ずっと一番いい席にしろって言ってるんですけどとかつって、だから俺、いやそうやって言ってくれるんだったら、そこの席にすればいいでしょって言ったのさ、そしたら、いやいやいや違うんすよって、俺の小遣いで払うから
1: 適当なこと言うよ
2: そうだ、
1: お小遣いする
0: 、そう
2: だ、なるほど、
0: 別
1: 払ってくれるわけじゃない、
0: そうだから嫁がその家計からね、ちょっと出してくれるわけでも何でもなく、嫁からしたらもう一言だから、
2: せっかくだから
0: いい席取ればいいじゃん、
1: 家計は嫁となんか一緒にやるときは出してくれるし、和也くんときは出してくれるけど、単発は出してくれる、
0: 出してくれる
1: 当たり前ですよ、お小遣いもらってるんですか、ちょっとなーって
2: 、ベッドするって言ってんですよ、

0: そうなんで迷ってんだろうと思って、いやどうしようかな、そう、ね、いや小遣いから出さなきゃなんないからって
1: 1ヶ月ちょっと大変なるじゃないですか。
0: そうだよね、
2: そりゃ迷う、
0: そそんで迷って迷って、うん、結局同じ、ね、
1: で同じ、はい、そこまたあるんですけど、ね、同じ席取るって言ってて、うん、で僕ローソンチケットでやったの、うん、よっしゃと思って、うん、前田さんもそっと取ってきたから取ろうと思ったら、
0: S 席ね、う
1: ん、ないんですよ。
0: え
1: ないってなって、うん、そうそうそう、
0: え、したら結局違う席になった
1: の？俺 SS っすよ。
0: あ、じゃあ
1: ちょっとエダさんがちょっとワンランク上
0: の、あの、あ、なんかちょっと待って、ちょっと待って、
2: 絶対マウントにやらせてよ。さっきからエダマウントでしたけど今ちょっとマウント
0: が、あれなんかじゃあなんかオリジナルのノベルティグッズついてくれよ。そ
1: うそうそう、グッズついて
0: くれ、あれ
2: 当時ちょっと違う気持ちで挑
1: むんですよ。もしかしたらこうやってるかもしれない。
0: いやマジかよ、なんだよ。いや、つうかせっかく今日さ、あの木梨のりたけ店タッチのチケット発売されてたから、俺今日取ったのよ、
2: うんうんうん、
1: 僕の分もすか、
2: 僕の分、
0: そりゃあさ、
2: その話あったら
0: それはやっぱ頭に浮かんで、あのちょっといいチケットを、なんかのりさんにメッセージが届くチケットがあって、もちろんてっぺいちゃんの分も一緒に2枚取ったよ。これは
3: 素晴らしい、素晴らしい、
0: あった
2: マウントイーブンになった、
0: 取りましたよ今回は。あ、そうなのよ、
2: あ、じゃあ一緒に、
0: あ、
1: ありがたい、
0: いや SS か、取り直そうかな俺
1: ちょうど今日来てました。
0: あ、本当、はい、いや
1: 昨日来たけどちょっといなくて、で今日来て、
0: そうっすか、はい、じゃあまあまあまあ会場までね一緒に行ってね、
1: だけど、うん、違うチケット、うん、そのローソンチケットじゃないとこでは売ってたんですよね、うん、
0: あ、本当、
1: 分かんなくて僕取ったことないから、
0: あ、なるほどね、
2: そうです、枚数が決まってるから、そうそうそう、
1: ローソンチケットではなくて、それで取って、まあ行きたかったから、
0: うん、まあそうだよね、
1: リア充ですよ、
0: いや
1: ライブはリア充ですよこれ本当にうちの会社の子たちがみんなライブ行くんですよ、
0: あ、
1: それをなんか、いや、ワンオク行ってきたとか、いろんなの聞くんですよ、みんなキャピキャピしてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだろうね、
1: すごいなと思って、僕なんてもう何十年もそんなの行ってますね、でちょっと行ってみようと思ってこの前ちょっとライブ行ったんですよ嫁と、
0: うんう
1: ん、でそっからの流れだったから今回も、うんうんうん、いつもだったらライブってちょっと僕弾くんですけど、うんうんうん、行ったばっかだったから、あ、ちょっと、
0: あ、行きたい、
1: 行ってみたいなって、そう、そう、楽しかったんですライブは、
0: はいはいはい、
1: で今回また一人だからちょっとドキドキしてる、一人だわ、
0: 一人でね、
1: 乗れるかなこの嫁隣にいながらまだなんかこういうの乗れたけど一人だな
2: 確かにそうですね、
0: いや、そうっすか、
2: すごいみんなね盛り上がりそうですからね、
0: いや楽しみだね、
1: ライブって面白いですね、で
0: もおもろいだろてっぺいちゃん、
2: 面白いですね、
1: あんまり喋んなってるんですけどね、
2: 喋んなって今言っても
1: ちょっとやっぱり解放してくるとこうなっちゃう、
0: そうだね、やっぱり会社としてはさ、やっぱ迷惑じゃん、そうですね、
1: そう
0: ですね、
1: 喋るな
2: さっきの、ね、番組みたいな
1: の、
2: ね、しっかり出てほしい、
1: 暑くなってきちゃった
0: すごいな、
1: そうなんですよ本当に、喋るなって言われる意味はこれですね、
2: あこれ
1: そう、
0: おもろいな、
1: いつもなんか出ても緊張してたしょって言われるんですけど、ええ、チャンス言葉を選びすぎて、
0: ああ
1: なんかカチカチになっちゃうんですよ、
0: あ
1: 全然緊張ないですよね
2: ここだと、
1: いやいや、もうテレビとかあんま緊張しなくて、
2: あ今テレビ
1: なんかもともとすごい緊張する人だったんですけど、うん、なんか急に一切の緊張もなくなっちゃって、うん、そう
0: でバンバン喋ってほとんどカットされるっていうね、
2: そうそうそう自然に、ね、大体喋れるようにな
1: った、大体芸能人来た時喋りすぎて全部カットされるディレクターさんに喋りないでください、うん、あーすいません真面目なとこだった
0: から厄介な素人だよ、ね、すごいな、 あ、他にもあれじゃない、メール
2: 来てますね。
0: 来てますよね、
2: ご紹介しましょう。方から行きますね。
0: はい、
2: はい、ライスカボスさんからいただきました。
0: はい、
2: お米ちゃんですね。
0: うん、
2: はい、江田さん、小玉源太郎さん、小林局長、そしてスペシャルゲストのサンドリア津田社長、こんばんは。
0: こんばんは。
2: さてさて、早速ですが、うん、全国のファミリーマートでサンドリア監修のサンドイッチが発売されました。

0: ましたよね、うん、須田社長ご存知でしょうか。
1: 一応確認した方がいい。知らない可能性があるから。
0: これ順番の問題じゃないから、うん、全国のトンネルズファン、ワンフーの間で、うん、ファミリーマートのサンドリア監修サンドイッチを買い求めるムーブメントが発生していたことを。
2: すげえ。
0: そうです、あのトンネルズのおかげです。

0: 幸いは皆さんサンドリアに感謝していることと感じました、うん、そんなワンフーの皆様には8月8日土曜日札幌で開催される木梨クラシックにぜひ来ていただきたい、
1: うん、
0: そしてその際にはモノホンのサンドリアを食べていただきたい、
1: はい、
0: と私道外三重県のものが、うん、サンドリアのサンドイッチは札幌駅の自販機でしか食べてないものですが、
1: うん、
0: 強く強くサンドリアを推しに推したいです、うん、そして次回のトンネルズのおかげですのスポンサーもよろしくお願いします。こびこび、
1: うん、
0: 我らが鉄平社長万歳といただいてます。
2: す
1: ごいですよ、そうなのさ、
2: タイミング良かったですよね、
1: タイミングズ界隈がね、みんなコンビニ行ってね、ファミマ行って買ってね、
2: 結構奇跡ですよね、ファミマが取り上げてくれたの。
1: 全国ですもんね、
0: 全国ならまだしも全国でって。
2: そう、なんかファミリーマートって、
1: うんうん、
2: 九州から上なんですって、で九州からまたちょっと違うんですって、
1: うんうん、
2: なんでいつもそれ全国っていうのはあんまないんですけど、
0: うん、
2: 今回そのたまたま、うん、まあ、会社は一応別会社なんですけど、うん、全部その情報は行き、うん、まあ、行くらしくて、
1: はいはい
2: はい、ただ沖縄のその人たちが北海道から行ってる人多いんですって、うんうん、
1: あー、なるほどね、
2: サンドリアのことをたまたま知ってる人が多くて、だったら北海道やんだったらこっちもちょうだいよってなって、沖縄やんだったら九州だけ抜けるのおかしいから全部やるかっていうような発想で全国になったんですよ。結構まれですよって言って、
0: もともとはじゃあ北海道だけでやる予定だったんですか。
2: 九州より
0: 九州より
2: 九州より北海道からそこまで
0: って、
1: そうそうそう、だから沖縄ね移住してる人多いからね、北海道からね、
2: ありがたいと思って。
1: お、そんな九州の方から来てます、
0: はい、いただいてます。貝類さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんばんは、
1: こんばんは、
0: 今夜はサンドリアの鉄平社長もいらっしゃるということですので、
1: うん、
0: まずはワンフーとして、うん、トンネルズのおかげですのスポンサーになってくださったことへの感謝の気持ちをお伝えせねばと思いメールいたしました、
1: うん、
0: その説は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: こちらこそ。
0: 私は鹿児島在住ですのでサンドリアさんに行きたくてもなかなか行くことができません、うん、なのでファミマで販売されているサンドリアさん監修のサンドイッチ、
1: うん、
0: かっこハムエッグとハムツナキャベツが買えた時には本当に感激で、鉄平、うん、社長と同じくトンネルズのおかげですスポンサーの鹿児島在住のドゥーアップシンガージミー・イリエダさんがパーソナリティを務める鹿児島のラジオ番組にもメールを届けました、
1: うん、
0: そのうちの一つ MBC ラジオ金曜夜の生の音楽番組ミュージックエキスプレスはスタッフが嵐ファンなので、
1: うん、
0: 嵐が札幌でライブをした際に全国ニュースにもなった お店ですとメールをしたら、うん、そのスタッフさんにも興味を持ってくれました、
1: うん、
0: その生放送から3日後に収録された FM 薩摩仙台の番組ジミー・イリエダのデスデスオンマイマインド、
1: あら限界きた、
0: ごめんなさいちょっと今髪が増えるやつだね、の直近の放送回でもこの件に触れていました。ジミーさんは昨日買いに行ったら5件目でようやく買えました。ボリュームがあって美味しかった。スポンサー同士でもつながっていけたらいいな。実際にはまだサンドリアさんとはつながっていませんが、うん、番組を通じたご縁を大切にしていきたいなと思っています、うん、とおっしゃっていました、うん、ちなみに鹿児島のデパート山形屋では、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク期間中2週間ほど北海道物産展があったのですが、
1: うん、
0: 過去最高の5億円の売り上げがあったそうです。秋にも開催されますのでその時にはぜひサンドリアさんにも出店していただきたいのです、
1: うん、
0: 期間中ずっとは無理でも札幌デーなんていう数日限定のイベントもありますのでなんとかなりませんか。実現したら私売り子やります。
1: ああそっか、今までそういう物産展とか出たことはない、うん、
2: ないですね、全部断ってます。はい、
0: これ絶対その場でとかってなかなか難しいです
2: よ、うん、そうですね、やっぱり人手不足っていうのと、
1: うん、
2: まあ、何やっても、うん、うちの商品賞味期限短いんです、
1: う
2: ん、
1: そうか、
2: なので仕込んでそれ持ってってってなると、
1: うんうん、
2: またこう前々で作っていけないんで、
1: うんうんうんうん、
2: 準備がすごく大変で、
1: なるほどね、
2: それで物産展がなかなかできないなっていう、
1: うんうん、確かにね、はい、そういうのは何かしらこう解決の糸口がね見つかればね、
2: それもあったんで、うん、まあ、こうやって監修という形だと僕らがやるわけじゃなく、
1: うんうんうん、
2: そのまあ味を見て、
1: うん、そうだよね、
2: そしたらそれにより近いものを出してもらえる、まあ、うちよりはそれは落ちますっていう味ですけど、それでもサンドリアってこんな感じですっていうのをなんかみんなに伝えれたらなと思って、
1: うんうんうんうん、
2: で結構コンビニのこと あの

0: まあ実際すごいバカにしたんですよ、うんうんうん、まあ絶対できないよっていう、うんうんうん、で今までずっと断られ続けてたんですよ、うんうんうん、どこの会社にも、うん、うちのエッグサンドは作れないって言われてて、うんうんうん、本気出してきて、うん、やっぱ全国ファミリーマートすごいんですよ、うんうん、本気出しますよ
1: 本当に本気出してファミマが本気出したらとんでもないよね、
2: うん、
1: い
0: そてそのなんていうんですかね、あの作ってる工場も全部一般ですよ、
1: うん、うわー
0: って、だそれを揃えるのどうなんですかって、うん、全然できますって、
1: すごいね、
2: すごいですね、
0: それを全部やって、うん、そして何回か食べたら、うん、もうツナサンドに限ってうちよりちょっといいんじゃない
1: か、うん、超えられちゃって
0: るなんかすごい安定してるねっていう感じで作ってきて、
1: すごいね、
0: そうそうそう、素晴らしいなと思って感謝だなと思って、
1: うんうん、はい、すごいね、
0: すごいですよね、コンビニの力、全国の力ってすごいですよ、
2: すごいですね、
0: はい、タイミングがこうやっていろいろと、うん、皆さんのおかげですやらし、うん、のスポンサーやらせていただいて、うん、
1: いやありがたいね、
0: はい、で全国ねみんな聞いてくれてたから、うん、やってよかったなっていう、
2: ちなみに話聞いていいのか分かんないですけど、これは持ちかけたんですか、それとも向こうから来た、
0: 来ました来ました、
2: あ向こうから来た
0: んです、ね、はい、その前に北海道の日糧製パンさんと、うんうん、まあ、本当監修のサンドイッチじゃなくてパンやったんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、その時にやってたらちょっとファミリーマートからも来たってなって、うんうんうん、なんだろうねなんて話してたら、うんうん、そしたら全国でやりませんかってなって、やりたいってなって、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、
2: でも懸念点そういうのありますけどって言ってたら超えてきたんですね、
0: そうそう超えてきた、できるんです
1: いやすごいね、いや他にも、メール森まさこさんが、今日も楽しく送らせていただきますということで聞いていただいてるんですね、ありがとうございます、おいて他にはああ、ね、ラジオネーム余計なお世話さんかな、昼の放送でサンドレーの社長が出ると聞きつけ、うん、これまた初めて YouTube で視聴しています、キッチンカーでの販売アイデアはいろいろ広がりがあり期待します、ということでありがとうございま す, いますで青荒野さんからいただいております、うん、こんばんは、番組の皆様および津田社長、今年の夏もメロンサンド期待していいでしょうか、発売したな20食は差し入れ用に買わせていただきますよ、だって、いやありがとうございます、まだメロンサンドはやるかどうかっていうのは、う
0: ん、あ、これが言ったあの名刺の会社の渡来氏です、
1: あ、はい、あそうなんだね、
0: 渡来という八百屋さんで、
1: あそうかそうか、そうそうそう、ぜひとも実現していただきたいということで、はい、時間となりました、
2: はい、
1: 本日はサンドリア社長津田てっぺいちゃんが来てくれました、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください、地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします、電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索、
4: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今週も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、いろんな場所で聞いてる方が、いないと思いますが、いるかもしれませんので、ちゃんとお送りいたしますね。そうですね、まあ、先週振り返りますか、ね、皆さんどうでした、ね、天気がかなり良くなって、ね、自転車乗ったりね、そういうのも気持ちいい、ね、そんな季節になってきました。はい、ただね、自転車乗る際は、新しい交通ルール、ね、これに、ちゃんとね乗っ取って、違反しないようにね、安全運転でお願いいたします。ながら運転ダメですよ、ね、でそこで聞いてるお姉さん、ね、いかがでしょうかな。はい、ね、まあ、お姉さんと限らずね、お兄さん、ね、お父さん、お母さん、ね、いらっしゃると思います。まあ、この番組はね、そんな夜中だからそんなに聞いてる人はねいないですけど、はい、まあ夏に、ね、なってきますよ。はい、ね、5月ももう後半ですよ、ね、焼肉も、ね、うまい、ね、そんな外でね、バーベキューやったり、ね、そういう楽しいイベントがいっぱい、ね、あるんじゃないでしょうか皆さんね。ね、肌の露出も多くなります、ね、見えるところだけの、ね、筋トレを、ね、していますけどね、私はね、見えないとこはしない、ね、見えるところだけというね、ずるい筋トレをしてます。はい、皆さんいかがでしょうか、ね、ね、いろんな走ったりとかね、そういうのが好きな人もね中にはいるでしょうね。まあ、仕事で突っ走ったりね、まあ、そういう人もいるかもしれない、ね、でもね、趣味でね走ったりとかそういう方もね、いるかもしれませんね。はい、ね、怪我だけしないようにね、はい、ちゃんとウォームアップして、はい、頑張ってください。まあまあそんなんでね、先週振り返るとそうですね、まあ、いつも年がら年中忙しいですけどね、外食は先週控えめ、1回2回か2回しか行けなかったね、カッパさん1回、ね、24件のそれと白石区のね、しんちゃんママにもね行きました。しんちゃんママ久しぶりに行きましたね。はい、そうそんな感じでしたよ、ね、カッパさんね今週行けるかな。ね、あとはね、そうだな、振り返ると、はい、まあ僕がよくね、1週間に、ね、月水金とね、夜ちょっと病院行って治療を受けたりしてるけどね、まあそういうそのね、あの病院のね、ちょっとスタッフのお姉様がね、はい、ラジオをね聞いてくれてると、ね、そんなことをね、先週ねニヤニヤしながらね、おっしゃってましたよ。はい、まあ僕はねあんまり病院行ってもあんまり話はしないんですけど、まあ、若干2人ぐらい話はするんですよ。はい、ね、あ、まあね、あとはほとんどしない、ね、だけど、ね、若干2人はするんです。はい、でね、ラジオ聞いたよと、ニヤニヤねして、ね、おっしゃってましたね。はい、あ、そうありがとうねね、なんてね言ってましたけどね、また今日もね聞いてたりするのかな、分かんないですけどね、ながら運転ダメですよ。はい、ね、まあまあそんな感じでね、先週振り返ると、まあ、外食少なめなので、

まあカロリーオーバーはしなかったよと、うん、まあそんな感じでございますね。はい、まあ夏になるからちょっとまた調整していこうかと思います。ということでここで1曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。皆さんお聞きのラジオカロス札幌、北海道は札幌市、札幌市は町の真ん中、中央区、中央区は宮の森からお送りしております。はい、まあ暖かくなってきました。はいね、自転車ね、まあ僕も自分の部屋にね、ロードバイクとかね、マウンテンバイクとかね、まあロードバイクとかロードバイクとかロードバイクとかマウンテンバイクとかね、ね、部屋の中に今何台、6台あるかな。うんね、外には怖くてね、置けないですよ、ちょっとね、お金の塊みたいな感じなんで、そうそう、もったいなくて置けない。そう、乗る時だけね、下ろしてね乗ってますけど、はい、まあ楽しい自転車のね、時期がやってきました。はい、自転車は好きですね。はい、ロードバイクね、うん、そうね、ランニングはね、サッカーで膝壊してからはね、もうずっとダメですね。うん、もうオペしてるんだけどもう治んないね。うん、膝はね、そう、まあまあそうなんで、まあ自転車ぐらいしかしてません。はい、まあ冬はスキーしますけどね。うん、スキーはシーズン券買いますからね。ね、まああと黒缶か、歩くスキーのもうちょっとこうイケイケのやつ、はい、黒缶もしますけどね。はい、まあ、黒缶は仕事でもね、乗ることがありますんで、はい、まあ、まあそんな感じで、まあ、ちょっと夏になりますんでね、キャンプ用品なんかもね、ちょっともうメンテナンスは終わってますけど、いつでも行ける状態にしております。はい、もう

やっぱりランシマ行きたいよね今年もね。うん、そう、ランシマ海水浴場でね、やっぱキャンプまったりとね、うん、ガヤガヤしてなくていいですよね。え、まあまあそんなのとか、もう楽しいことがね、いろいろあります。はい、ちょっとね、8月ぐらいからぐらいはちょっとね、中国からもちょっとね、仲良しの人がね、遊びに来てくれたりとか、うん、まあ、そういうねちょっと楽しいイベントがいっぱいあります。はいね、あとはそうだね、うん、まあさっきちょっと言ったけどね、行ってる病院のねお姉様がね、まあ可愛い可愛いお姉様がいるんですけどね、そう、ラジオ聞いてくれたよとね、いやそれはどうもありがとうございますね、もう本当ね、感謝感激雨あられね、ちょこちょこちょこちょこね、僕が治療中にね、横からねさささささっと歩いてきて、ラジオ聞いたよ、ね、ね、そう言われるとね、まあ、僕も治療中なんで、ね、ちょっとあまりこう感情も出せずにこう、ね、まあ、本当は心の中ではねすごく嬉しいんですけどね、うん、ね、ありがたいですね、ママね、あ、ママって言っちゃったね。僕はねその人のことねママと言ってるんですよね、そう、僕はねいつも病院の中でね話すね女子はねだいたい基本2人だけなんですよね。僕の推しは2人だけで、ママと博士というね、そう、博士というね、ドクターでもないんですけど、ね、ナースですけどね、博士というニックネームにして、ね、あと今言ったママですよ、ママ、ね、ママもナースですけどね、うん、まあ、どっちも可愛いんですよ、はい、どっちも個性が強くて、ね、僕個性の強い女大好きなんで、そう、まあそんな感じでね、もう本当ね、ありがとうございます。まあ変なこと言わないように気をつけますんで、一つよろしくお願いしますということで、時間いっぱいです。ね、いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策、火の元火気点検しっかりお願いいたします。終わったら歯を磨いて顔洗ってトイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などなさってる方お忘れなく、終わったら電気を消してください、決してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に、自転車で帰られる方気をつけて、電気をつけて、じゃあまた明日この時間、おやすみなさい。

0: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 詰め込む毎日はもう十分。必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
3: ラジオカルス札幌、0時15分になります。
4: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りします。
5: ラジオカロスパワープレイ。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて、初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲、漁場の部

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
5: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
6: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
7: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

だ未熟で、例えれば小鳥のようなものです。でも私たちは私たち自身の翼で飛び立ちたくなったの。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 毎週土曜日夕方5時からのカロスのカンタロウのお二人からです。
2: 佐藤邦夫、
3: 川端久美子です。
2: これからもよろしく、
3: ラジオカロス札幌、
2: イエーイ、
3: ラジオカロス札幌。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援し

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ある日、とっても綺麗な星を見つけた。それはそれは小さな小さな青い星だった。その夜、僕は深い

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: よりも強く、
1: ピューピュー、
0: 高いプレラはひとっ飛び、あ、空を見ろ、
2: カメだ、
3: 僕だ、
4: 月光仮面だ。
0: そうです、月光仮面です。月光仮面のおじさんは遠い宇宙の彼方からこの地球に姿を現す水金地下木と天界名、日夜正義のために戦い続けているのです。月光仮面のおじさんは一体誰でありましょう。
5: いやー、
6: 館長、緊張、館長ってついた。
0: 月光仮面のおじさんはただいま地球上に着いたばかりだとおっしゃっております。
6: アフイリスタクイラ本田君だ。
7: 私の大好物はレバイタメライスと餃子だと言っております。
6: ロリンチョ本ってペペペッペ
7: ペペペッペ、ごもっともです。先生、ごもっともでございます。
6: モンドモンドモンド、
7: やはりマリリンモンドは良かった。今の女性はナットランと言っております。
6: 泣いて時間、
7: 時間がなくなってきたので最後の一言を決めたいと言っております。
6: そんならばアンチャー、はやってのように現れて、本でもどれまだはやってのように去ってゆく。

Baby, please come back to me. Baby, I pray more easy. Baby, please.

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウィキのアリメツをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
3: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR Japan のホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による主を称えるでございます。それでは聞いていきましょう。
4: 神について知っておくべき大事なことの一つは、神は三位一体の神であられることです。神は父、御子、御霊という三つの人格からなる一人の神です。御霊は聖霊とも言われます。聖霊は三位一体の神の第三角です。聖霊は教師です。父なる神の御言葉と御心を私たちに教えるためにキリストによって使わされました。ですから聖書を読むとき、私たちは聖霊なる神に御言葉の意味を教えてください、理解できるように助けてくださいと祈ります。聖霊は私たちを改心に導き、力を与え、成長の助けをしてくださいます。聖霊は父、御子、御霊の三位一体の神の一人です。三人の神がおられるのではなく、三つにいまして一人の神です。三角形に例えることができます。三角形には三つの辺がありますが、一つです。聖霊にあなたのうちに働いていただくために、まずしなければならないことは、神を称えることでしょう。神を称えていなければ、聖霊を求めても聖霊は働いてくださらない可能性が大きいです。ですからあなた自身を顧みて考えてみてください。私は自分の心配事や問題で心を奪われていないだろうかと。私たちはたやすく否定的な思いになりがちです。悪いことが起こるのではないだろうか。次は何が起こるだろうかと不安になります。神はあなたに対して良くしてくださらないと思ってしまいます。そうすると神の賛美は出てきません。そのような思いになった時はちょっと立ち止まり、冷静に考えてみる必要があると私は思います。そして思い出してください。神は私たちを私たちの罪に従って扱っておられません。神の憐れみや寛容さに従って私たちを扱っておられます。そして神に感謝してください。今日の一日を感謝、呼吸をしていることを感謝、家族を感謝、友達を感謝、今食べた食物を感謝、新しい一日を始める活力となる眠りを感謝、これから主が用意しておられ導いてくださる未来を感謝。感謝できることがたくさんあると思います。また私たちは悔い改める必要があります。クリスチャンであるためには悔い改めが必要です。許しは必要ない、神に許していただくようなことは何もしていないと考えているならクリスチャンではありません。クリスチャンはキリストのもとへ行き許しを求めます。イエスはあなたの罪を取り除くために苦しんで死なれました。そして私たちはいつも神の御言葉に聞く必要があります。神の御言葉は罪は何であるか、イエスはどのようなお方であるかを教えています。イエスはあなたの身代わりに苦しんで死なれ、死者の中から蘇られました。あなたが聖霊により頼み教えと祝福を求めて祈るなら、聖霊はあなたを教え導いてくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節23節に、御霊が与えてくださる9つの特

筆が書かれています。この五章をご自分で読んでください。三位一体の神の第三角であられる聖霊の九つの御とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これら九つの御の一つ一つについて30分間でも話すことができるほど大切なものです。最初の愛ですが、これ以上に大切なものはありません。世界に多くの悲しみがありますが、聖霊は私たちに喜びを与えてくださいます。神は私たちが喜ぶことを願っておられます。そして聖霊は心の平安を与えられます。夜平安のうちに眠れることは素晴らしいことです。罪が許され神との関係が正されたと知っているから平安でいることができます。それから寛容です。この寛容は忍耐という意味でもあります。寛容や忍耐が私たちには必要です。私も入院していた数ヶ月間、忍耐を学ばされました。胸から水を抜いてもらうのを待ち、さまざまな薬が効くのを待ち、医者の助けを待ち、ナースコールをして看護師が来るのを待ちました。待つには忍耐が求められます。どの御霊の実も大切ですが、最後の9つ目の自制もとても大切です。私たちは子供たちに自制することを教える必要があります。子供たちに自制心をあまり教えない親たちがいます。子供たちが 2,3 歳の時にきちんと教えておかないと、教える機会を逸するかもしれません。子供たちは大きくなるにつれてだんだん反抗的になります。10代の頃だと手遅れになるかもしれません。それでも教え続ける必要はあります。自制を教えることはとても大切です。きちんと教えられていると、親や他の大人が周りにいなくても、これはしてはいけないことだからしないという決断ができるようになります。怒りや欲望を自制できることはとても大切です。自制は御霊の実の一つです。イザヤ書には私の好きな章がいくつかありますが、その中の一つが40章です。イザヤ書40章に素晴らしい聖句があります。皆さんもご自分で読んでください。28節から31節です。その中でも31節は特別です。聖霊はどのような力を与えてくださるかが書かれています。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。主を待ち望む者に与えられる賜物はどのようなものかをこの箇所は語っています。イザヤ書40章28節から31節です。ところで皆さん、マイケル・イセフ牧師のために祈ってください。マイケル・イセフ牧師のリーディング・ザ・ウェイという宣教の働きはジョージア州アトランタから始まりました。とても素晴らしい番組です。皆さんが彼の宣教も支えてくださることを願います。ユセフ牧師はアラブ系の方で、同じアラブ系の人々に福音を届けたいという熱い願いを持っておられます。この人々は私たちが届くことのできない人たちです。私たちも多くの言語で世界中に放送を届けています。インドや中国やアフリカの国々に届いています。このことのゆえに主を賛美しますけれども、私たちが届くことのできない地域があります。ユセフ牧師はそのような国々に届くことができています。彼はエジプト、ヨルダン、シリア、イランなどのアラブ系の国々に英語を教えています。彼が英語で話し、それをアラビア語に訳したり、現地の言葉で話されたメッセージを一文ごとに英語に訳したりするという方法をとっています。世界中のいろいろな言語でこれをしていますから、英語を学びたい何百万人もの人々がこの番組を聞いています。ユセフ牧師はリーディング・ザ・ウェイという番組だけでなく、素晴らしい本をたくさん書いています。彼はイエスについて、救いについて、天国について、聖書の御言葉を用いて語ります。イエスの名前を聞いたことのない人たちや、キリスト教の宣教師が近づけないところの人々でも、彼のメッセージを通して福音を聞くことができます。宣教師が入れず、聖書を配布することも禁じられている国があります。そのような他の人たちが伝道できない地域でも、ユセフ牧師の働きを用いられています。短波ラジオ等も用いられています。神は世界中で働かれ、
神に仕えている人々の力強いメッセージを用いておられます。ユセフ牧師も、また以前お話ししたジェームズ・ケネディ牧師も力強い伝道者だと思います。ユセフ牧師のために祈ってください。ケネディ牧師のためにも祈ってください。彼は心臓発作を起こし、まだ療養

私たちの宣教を通して何千人もの人々が救われました。この放送の結果、インドだけでも1000人以上の人々が改心し、5つもの教会が建てられました。このことのゆえに神を賛美します。私たちは給料や謝礼は受けていません。皆さんからの献金は死に仕えるため、御言葉を世界に届けるために用いられています。主に仕えるために私たちに何ができるか考え、聖霊に祝福を求め、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という性質を与えていただけるよう聖霊に祈りましょう。神の子供たちがこれらの性質を持つことを神は願っておられます。神は私たちのうちに働き、私たちを導き、教え、祝福するために、三位一体の神のお一人であられる聖霊を使わされました。皆さんが聖霊に満たされた歩みをすることができますように。日々神の御言葉に聞き、神の祝福を求めてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカル札幌の番組でお楽しみください。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月19日火曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。今日もまあまあ爽やかな朝でございますよ。まあ晴れとまではいかないまでも薄曇りと晴れの中間ぐらいね。これよく私最近この言葉言ってるような気がします。なんとなく伝わりますかね。もっときっといい表現があるんだろうと思うんですが、本当にあの私から見たらそんな感じ、ね、もうちょっといったら晴れだし、もうちょっと、下がったら曇りだしっていうね、そんな感じなんですが、今のところは雨も降ってませんし、意外と空気も爽やかなんです。ただですね、今日はこの後気温が上がらないということでね、なんだかちょっと寒い札幌になりそうなんですよ。道内でも夏日になるところもあれば、ガクーンと気温が下がるところもあって、今日はね、随分と気温差がある、ここ北海道というふうに今朝の天気予報を見てまいりました、私。ね、後ほど私からも精一杯の天気予報をカロスがお送りできる、私がお送りできる精一杯の天気予報をお送りいたしますので、少々お待ちくださいね。さあ、あなたの今朝のお目覚めいかがでしょうか。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから、朝カロルルル、今日も元気にスタートすることができました。私ケリコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。そんな番組です。そして朝の大切な一言、朝をありがとう。今日も同じ朝をありがとう。この言葉はとりあえずどんな時でも言っていこうと思っております。メールの宛先、リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 FM プラプラのアプリからも、そしてカロスのホームページからも簡単にメッセージを送れるところがございますので、どうぞあなたの好きな方法でポチッと、あ、ポチッとじゃないか、すっと何か一言を送る、ね、そんな習慣はいかがでしょうか。

平松恵里さん、もう笑うしかないでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は山本しおりさんです。山本さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。函館停車指導が事故のため通行止めです。函館停車指導は上下線の北斗茂平寺インターと木古内インターの間が事故のため午前5時48分から通行止めになっています。この他の路線に通行止めはありません。道央道は上り線の大谷地インターの出口で混雑しています。峠の状況です。国道243号線の美幌峠は霧のため時々見通しが悪くなっています。230号線の中山峠などこの他の主な峠は晴れています。いずれも路面は乾いています。この時間、札幌市内の一般道路は創成川通りの北行きが北18条先頭に500メートル渋滞しています。札幌市内のエルムトンネルが作業のためこの後車線が規制されます。環状通りは北区のエルムトンネルで作業のため午前9時から正午頃まで両方向とも一車線が規制されます。現場の指示に従ってください。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
0: 山本さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: JCBA、
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

ただいまの時刻は午前8時15分、8時15分を回っています。改めましておはようございます。ラジオカロス札幌からお送りしているのは朝カロルルル、私ケリコと申します。月火水木の8時からやってるよとね、トミさんも言ってくださってますが、8時から10時の番組でございますよ。さあ、お天気をお伝えする前にですね、ちょっと心配な方が、おはようございます、まぶたの出来物から出血したハーマイオニーです。出来物忘れていてタオルで拭き取る時に引っかかって出血しましたが大丈夫みたいですと。まあ大丈夫みたいとは来ましたが、あらららら、そっか、まぶたから出血ねえ、これ結構な皮膚が薄いところだからごめんなさいね、結構出血したんじゃないかな、大丈夫でした、びっくりしたでしょ、タオル赤くなっちゃってね。そうですか、そもそも何の出来物だったんだろう、心配ないですかね、ほっといて治るものですか。そういうとこってね、つける薬もちょっと迷ったりしますんでね、お出ししてくださいね。ね、もう花粉症やら出来物やらでちょっとハマイさんかわいそうだなと思って最近ね。でね、もう一人心配な方が、ここ数日ね、首が動かないよっておっしゃってたカロルルさん、その後どうなったかなと思いまして、カロルルさんおはようございます、青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロルルです、お元気 100% になりました。よかった、昨日首から上は元気 0% とおっしゃってたんですけどね、復活しましたか。これからエスコンと大通公園ラーメンフェスに行って暴れてきます。ケリコさんも首痛に気をつけてくださいねって。首はね、痛くなったら辛い、私も寝違いはもうここ数年ないですけど、やっぱり肩凝ったり目が疲れたりすると首にもきますんでね、首こりは私もしょっちゅうあるんです。でもこう動かなくなるっていうのはめったにないから、これはきつかったろうと思いますが、よかったですね、安静にしてたから良くなったのかなね。また再び起こることがありませんようにと、ね、祈るしかないですね。カロルさん元気になったみたいで、ね、いっぱい暴れてきてください。ラーメンフェスいいですね。あれ、なんかどっかでパンフェスも始まるっていう話を聞いたんですけど、あれ札幌じゃないのかな。ね、ラーメンもパンも回りたいわ。もう小麦粉小麦粉、もう炭水化物炭水化物回りたい。本当に好きですね、炭水化物ね。でね、もうお一方だけメッセージ紹介してお天気いきますからね。こちらはそうそう、この間まで腰が痛かったおねかんさんでございますね。皆さんそれぞれ大丈夫、ね、笑い事じゃないんですよ、自分も本当にあちこちねえあるもんですから、みんなで肩組んで励まし合っていきたいなと思ってね。おねかんさんはおはようございます、明日からライラック祭り用のテントがたくさん設置されていましたよ、ね、大通公園を歩きながらいつも出勤されるおねかんさんですのでね。そして一本の茎からたくさんのつぼみをつけて咲いていたチューリップが終わりに近づくにつれ赤くなっていました。今日は朝から憂鬱な会議がありますが、暴言出現しないように明るく元気に仕事してきます、過去多分って書いてありますがね、あのおねかんさんね、皆さんお会いしたことある方は分かると思うんですけど、ものすごくね、の物静かな方に見えますねえ、あのどんなことを言われても、はいそうですね、えいいですよっていう雰囲気、まあ、基本はそうなんですよ、基本はそういう方なんですけど、あのいやこれは許せないと思ったり、これはちょっと違うよねと思うことはドンと言える方らしいんです、ね、私はそういうところを見たことはないんですけれどもね、職場ではね結構あのね、この人には逆らえないみたいなあの上司の方たちもいらっしゃるようで間違ったことはこの人には言えない。

って、いい加減なことはできないっていうような、でもそういう人って職場に必要ですよね。ちょっと待ってって言えるかどうかっていうね。まあこんな感じじゃないと思いますけどね、米川さんはね。そして今チューリップってね、品種改良されててどんどんと色が変わっていったり、あと一つの茎からいろんなつぼみが何本もいくつも出てくるっていうようなチューリップがあったりっていうのは本当にあるらしいですね。どうやら不思議なチューリップだな、考えられなかった。昔は赤白黄色ぐらいでしたからね。まっすぐただただ本当だ。お写真送ってくださったんですけど、黄色かったチューリップが赤いですよ今ね。どうしてこういうことが起きるんだろう、面白いな。黄色と赤がね混ざっているチューリップも、あーもう終わりですね、もう開いて落ちちゃってる花びらもあるな。そっか、チューリップも終わりを迎える頃なんだ。お、そしてこれはライラック祭り用のテントですね。本当だ、テントの中でなんかこうお店が売店が開かれたりね、するのかな。あとちょっとあの飲食できるようなところがあったりもするのかな。おー、ありがとうございます。今日もお仕事頑張ってきてください。暴言失言はないと思いますけどね、間違ったことがあったら正してきてください。おねかんさんでした、ありがとうございます。腰はねだいぶ良くなったようで良かったですね。さあ皆さんも体調いかがですか。本当に寒くなったり暑くなったりもしますんでね。えとではお天気いきましょうか。今日もねあんまり気温が上がらないという話なんですが、今のところこちら中央区宮の森は晴れてきてますね。まあ青空っていうほどでもないけど、雲が薄くなって、そして真っ白なのでね、黒い雲じゃないんでしょう。だから随分と先ほどよりは明るく感じます。さて昨日の気温から見ていこうかな。昨日札幌は午後3時39分に21度、これが昨日の最高気温でした。21度。そして今朝8時の気温は 14.4 度でございますよ。これが今日はどこまで、20度はいかないのではという感じなんですよね。いつものようにこちらから5月19日午前4時39分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日は曇りで雨の降るところがあります。明日は曇り一時雨の見込み。あらそうなんだ。海の波の高さ今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートル、明日は1メートルでしょう。それでは改めて石狩空知尻別地方で今日から来週の月曜日までの週間天気を見ていきます。まず本日はやっぱ曇りの一日になってますね。ところによっては雨という風になってましたね、天気が今日ね。降水確率はこれから午後6時までが 10%、 午後6時以降は 20% と、まあ、それほど高くはありません。今日日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも3度低くなって18度です。これは向こう1週間の平年値と比べてみると、平年値の最高気温は 18.9 度ですので、まあそれよりも1度ぐらい低いということになるんですね。そっか。ちなみに最低気温の平年値は10度です。では明日です。明日20日水曜日は曇り一時雨とね、ここで傘マークになりました。降水確率朝6時まで 50%、 朝6時から正午は 20%、 午後からは通して 0% です。明日の予想最低気温12度で、最高気温は今日と同じく18度とね、あまり上がらないですね今日明日はね。20度を超えてくるのは木曜日以降のようですよ。木金土は晴れ間が広がりそうですね。では行きましょう。21日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 20%、 木曜日最低11度、最高は21度です。22日金曜日晴れ時々曇り、

0: 23日土曜日も同じく晴れ時々曇り、降水確率も金曜土曜ともに20度でしょう。金曜日最低11度、最高は21度。20度って言いましたね先ほど、降水確率、ごめんなさいね、自分の今耳の記憶が20度って言った気がする、ごめんなさい、もう一回ちゃんと言いますね。22日金曜日と23日土曜日はどちらも晴れ時々曇りで、降水確率も金曜土曜どちらも 20% です。そして気温が金曜日最低11度、最高21度、土曜日は最低10度、最高は20度です。そして日曜日にまた傘マーク、2回目の傘マークつきました。24日日曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 日曜日最低12度、最高は20度でしょう。最後は25日の月曜日です。月曜日は曇りの1日、降水確率 40%、 月曜日の最低気温13度、最高気温は21度となっています。1週間通してみますと、傘マークついてるのは明日水曜日と日曜日ですね。木金土は割と晴れるのですが、本日火曜日とそして来週の月曜日は曇りの1日、天気概況によると今日は雨の降るところもあるでしょうということですね。気温は全体通して平年並みです。20度前後ということになりますね。もうこの間みたいにね、急に夏日になった、もう夏だねなんていうことは、ここからの1週間はどうやらね、エスカリソラチシルベシチゴに関してはなさそうですね。今日ね、札幌は18度なんですが、十勝の方はまた夏日になるというような、そんな予報なんですって。なんだか道内でも随分と今日は差があるようなんですよね。今日ちょっと心配な方は折りたたみ傘やはり持ってた方がいいでしょうね。何かと安心ですよね、一つ持っとくとね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。以上、8時台お天気でした。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻は午前8時29分を回りました。さあここからは今日にまつわるエトセトラのお時間でございます。本日は5月の19日どんな語呂合わせができるかな。5月の19日でございましょう。まずね出てくるのは語呂合わせではなさそう。セメントの日ですって。今日はセメントの日です。1875年明治8年の5月19日、宇都宮三郎さんという方が国産初となるポルトランドセメントの製造に成功したことにちなんで設けられた記念日だそうです、ね、この宇都宮さんがお一人でというわけではないようですが、お仲間と一緒にねポルトランドセメントというものを製造した明治8年のことだったそうですね。セメント今なか

ったら大変なことになってたでしょうね。この成功がきっかけとなり、囲碁セメントは建物や建造物、道路といった建築業を中心に様々な場面で使用され、一大事業に発展していく契機となりましたよということです。さて、何でも始まりってあってね、何でも発明した人がいて、何でも最初にやってみた人、最初に食べてみた人というのがいて、いやーすごいなと思いますよね。本当にいちいちはーって思いますよね。今当たり前のように暮らしてますけどもね、一つ一つにあるんだよねってね、よくもう話題にはなると思いますが、最初に納豆を食べた人偉いよねっていうかね、なんで食べてみようと思ったんだろうねとかね、勇気がいっただろうねとかね、あとはですね、種田三等家さんという俳人の方、俳句を作る方がいらっしゃるんですが、この、ね、三等家の日っていうのがあってね、1936年、昭和11年の5月19日長野県の小諸市にある温泉宿中棚荘にこの種田三等家さんが宿泊して、熱い湯に浸かりながら酒が飲めるのがいいという言葉を残していることにちなんで、小諸三等家の日っていうのができましたということなんです。あら、いいですね。そんな有名な方が褒めてくれたっていうことでしょうかね。あとね、この宿にはね、明治の文豪島崎藤村ゆかりの宿としても利用されていて、近年では浴槽にリンゴを浮かべた初恋リンゴ風呂も人気を集めて、いいですね、初恋リンゴ風呂だって。初恋、島崎藤村のね、初恋にね、これは なぞらえてということなんでしょうけれども、へえ、お風呂の話でちょっと盛り上がっちゃいました自分でね。あとボクシングの日っていうのもありますよ。これは1952年、ダドマリノ氏という当時チャンピオンと挑戦者の白井義雄氏によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われました。試合は挑戦者だった白井義雄氏が判定勝ちを収めたことで、日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生したということなんですって。ボクシングの日。それからね、このね、日本初のボクシングチャンピオンというのは、1949年のノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹さん、そして水泳自由形世界新記録を出した古畑浩之進さんと並んで、日本人に勇気と元気を与える希望の灯火となりましたよということなんですね。あとはね、どんな日があるかな。意外と語呂合わせ的なものはあんまりない。あった、香育の日。香育っていうのは香り、香水の香ね、に育てるで、香育の日っていうのがあるらしいんです。アロマテラピーで心身の健康に関する研究活動を行っている日本アロマ環境協会が、そっか、519で香育の語呂合わせにちなんで制定しましたよということなんです。主に子どもたちに向けた香りの体験教育のことを香育っていうんだそうですね。ちょっと興味深いのですが、これ以上、深く入っていくと時間がなくなりそうなんですので、どうぞ皆さんも、香育とか思ったらね、調べてみてくださいね。香りの育、育てるですよ。あと福岡県に隕石が落下した日、861年5月19日のことだそうです。日付は諸説あり、そうですよね、そんな昔のことだから861年ですもんね。定かじゃなくても仕方がないでしょうけれども、でもそんな昔に落下した隕石ということでね、しっかりと保存されているみたいですね。落下の目撃記録が残っている世界最高

隕石世界最古ですって。福岡のね能形市っていうところなんですね。このね菅神社で保存されていますよということです。数年に一度実際に見ることができる。数年に一度なんだわー、毎年じゃなくて、わーこのタイミング、そうですか、見てみたい。こんな感じかな。では今日誕生日の有名人を見ていきましょう。明治生命保険の創業者安倍泰三さん、1849年。哲学者の西田喜太郎さん、1870年。革命家政治家のホーチミンさん、1890年。初代ベトナム民主共和国の主席ですね。それから黒人運動指導者のマルコム X さん、1925年。政治家ポルポトさん、1925年。それから、実業家の岩瀬純三さん、1933年。 KK ベストセラーズやワニブックス、ワニマガジン社などを創業した方です。そしてギタリストのピート・タウンゼントさん、1945年。プロレスラーアンドレ・ザ・ジャイアントさん、1946年。クロムハーツを創業したリチャード・スタークさん、1960年。俳優安藤正信さん、1975年。NBA 選手ケビン・ガーネットさん、1976年。ハライチの澤部佑さん、1986年。俳優神木隆之介さん、1993年。ミセスグリーンアップルの藤沢涼香さん、1993年。などなどいらっしゃいます。おめでとうございます。では今日の星誕生星を見てみます。このお誕生日の方の守護星ともなる星はベータレーティクリー相変わらず難しい名前ですね。ベータレーティクリーという名前の星が今日の誕生星ということになるんだそうです。レチクル座のベータ星。ここまで聞いても確かに言えなくてごめんなさいね。星言葉は本質を見抜く冷静な視点だそうですよ。今日の果実誕生花はアップルマンゴーです、ね、ちょっと知ってる名前が出てくるとほっとしますアップルマンゴーは皮がリンゴのように赤く色づいて、果肉はオレンジ色、濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴のマンゴーの総称です。アップルマンゴーの果実言葉は美人柔和だそうです。そしてお酒、今日の誕生酒っていうんですね、お酒だからね、緑ショットっていうお酒です。これはショットガンにメロンリキュールを追加したカクテルのことで、酒言葉は一人ぼっちを好まない情熱家だそうですよ。緑ショットいいですね。お酒をたしなむのがお好きな方は自分のお誕生日のお酒を知っておくと、ね、ちょっとそのお酒の席で話題になったりもできるのかなという気もするんですが、どうでしょうか

さあそれでは今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンというところをご紹介していきますよ。5月19日生まれのあなたの使命いきます。バランス感覚に優れたあなたは、人生で触れ合うすべての人に無償の愛を配ることを今世の使命に掲げています。リーダーとして何かと頼りにされることが多いあなたは、知らず知らずのうちに周りに対して愛の押し付けや愛の押し売りをしていませんか？特に家族や身近な人に対して自分勝手な愛もどきを配り、見返りを期待して相手をコントロールしようとする傾向が出やすいので要注意です。今世は愛情と無償の愛の違いを学ぶことがテーマの一つ。

そのためには周囲に自然と愛があふれ出すまで徹底的に自分に愛のエネルギーを注ぐことを意識してみましょう。先に自分をしっかり満たした上で見返りを求めず、ちょっとしたものや情報を周囲と気持ちがよく分かち合うことが、無償の愛を差し出す実践の一つとして今世の使命を果たす手助けとなるでしょう。そんなあなたのソウルメイトを発表します。ソウルメイトというのは前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在のことなんですが、さあこれから申し上げるお誕生日の方、あなたの周りにいますかね。参りましょう。ソウルメイトの誕生日は3月29日、4月1日、8月24日、8月27日、9月17日、10月16日、そして12月20日です。改めまして、今日がお誕生日というあなたへ本当におめでとうございます。幸せな一年になるといいですね。では明日は5月の20日、この日に注目してみますね。以上、今日にまつわる

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

読むのお時間がやってきました。今月お読みしているのは三笠書房から出ている山崎竹也さん、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本です。今日はこの中からね、これ愚痴を言わない人というところをご紹介させてくださいね。愚痴をこぼしても状況は何ら好転することはない。そうは言ってもついどうにもならないことを嘆いてしまうのが人間の常だ。また嘆くことによって多少なりとも気が紛れるという効果もある。しかし本人はそれでよくても愚痴を聞かされる方は迷惑だ。嫌な話を聞くことによって相手の欲求不満の一部を抱え込む結果になるからだ。会うたびにいつも必ず愚痴を言う人がいる。世間の一般的な会話を交わしていたのにいつの間にか愚痴をこぼしている。本人は気づいていないが癖になっている。眉間にシワを寄せながら嫌なことや悩んでいることを話して人の同情を求めようとする。いつものことなので適当に聞いていても顔を覗き込むようにして話しかけられると相槌を打ったり何らかの反応を示したりしなくてはならない。こういう人は鬱陶しく

く感じるので、みんな顔を合わせるのをできるだけ避けるようになる。少なくとも自分から話しかけようとはしなくなる。そこで愚痴をこぼすのが癖になっていないかと時々反省してみることが大切。もしそのような傾向が見られたら、発想の転換をしてみなければならない。嫌なことを自分一人の胸にしまい込んでおいたのでは、ストレスが溜まって気の晴れることがない。人に聞いてもらうのが手っ取り早いストレス発散法ではあるが、その時泣き言という形で言うと陰気になり、人から嫌われるのである。そこで自分の失敗談ないしは打ち明け話として面白おかしく話してみればよい。成功した話を本人が話すのはなんとなく自慢たらしくて抵抗を感じる。しかし他人が失敗した話は面白いものだ。しかも当の本人が陽気に笑いを誘おうとして話すのであれば、聞く方も心置きなく笑うことができる。さらに失敗談は何かしら教訓を学び取ることができるので、皆も耳を傾ける。また悩みについても愚痴としてではなく打ち明け話という形をとって話せば、相手も気楽に聞くことができる。こんなことで困っているんですが、おかしいでしょう？などと言って笑い飛ばしてみてもいい。とにかく深刻な話にしないで明るくプレゼンテーションをするのだ。そうすれば聞く方も身構える必要がなくなるので、話の中に入っていくことができる。いつも面白い話をしてくれる包み隠しのない人という評判になり、人が寄ってくる存在となる。これ本当に癖みたいになっちゃってる人いますね。愚痴を言うことが挨拶代わりというほどではないにしても、いつも何かに文句を言いたい人っていると思うんです。まあ、全部が人の悪口だったらなかなかこれは聞いてて辛いけれどもね。例えばあそこのコンビニの店員がね、とか、あそこ、まあそう、それはもう人の悪口か。人じゃなくて、あそこのコンビニの出入り口にもう足が挟まっちゃってさ、腹立ったわ、みたいなことでもね。まあとにかく何でもこう、愚痴を言うのが癖みたいになっちゃってる人は、確かに、私の周りにも、ちょっとあの人それっぽいなーっていう人はいますね。完全にではなくてもね。そういう方とはやっぱり、いつもいつも一緒にいるとちょっと疲れちゃうというか、気持ちがこうマイナスになってしまいがちっていうのは確かにありますね。だからこう誰かと話しているとやっぱりこうプラスの気になっていく、こう気持ちの気ですよね。マイナスの気持ち気になっていくっていうのはやっぱり空気によってあるもので、だからといって一切愚痴を言ってはいけない、どんなに仲のいい人と会っても愚痴の一つも言ってはいけないという関係だと、やっぱりそれはそれでちょっとね、寂しいというかね、たまには言いたいこと言い合おうよっていうのも必要だと思うし、からやっぱり全部がやっぱりバランスですよね。愚痴ばっかりじゃ疲れる、でも一切言わないのも聞いてほしい時もあるそうやって言ってしまえば全てがバランスだよねっていうことにはなるんですが、この人とならとか今この場ならとかっていうのをやっぱりいろいろと判断しながらね、ただそれが癖になってしまわないように自分も気をつけなくてはいけないなというのはありますね。人の振り見て我が振りっていうわけじゃないんですけど、そういう人と一緒にいると、ああ自分もね、口ばっかり言ってないだろうかとか、ちょっとね、反省の一つにもなったりしてね。皆さんはどう思いますか？やっぱりね、最初はなんとなく愚痴を言い合ってても、最後は大笑いできる感じっていうのはすごくありがたいですよね。飛鳥さんのね、曲にもありましたね。歌詞の中に、彼氏がね、彼女に対して言ってるんですけど、ね、最後は面白く終わるからさ、どうか今日は愚痴を聞いてみたいなところがあって、ね、男の人が愚痴なんてってね、一見思うかもしれないけど、ちょっとそんな一言は可愛いなって思って何を言いたいの飛鳥さんの歌詞がいいって言いたいのかな、ね、それもあるんですけどね。からちょっと聞いてほしい時もあればね、でも最後はやっぱり笑い話になるといいねっていう、そんな感じですかね。今日は愚痴を言わない人というところをご紹介してみました。あなたはどう思いましたか？ありがとうございます。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 安定の味、ことに大和屋。
4: 時刻は午前8時、今51分になりました。一曲お送りしますね。安全地帯できつい。

0: でした。すいません、さっき私安全地帯って言ったんですけど、これ玉置浩二さんのソロでございました。かっこいいですね。ずいぶん前の曲ですけどね。
1: 78.1 MHz Radio Colossus。

ね、ナフサの不足によりプラスチックのスプーンが購入しづらくなったために食べられるスプーン、パクーンが開発されました。しかし洋菓子店などで独自のパクーンを開発し、それがうますぎてパクーン目当ての客が殺到しているとかいないとかっていう風に書いてあってね、で大量に購入したいのだがっていう、こうね、スーツを着た女性がねやってくると、これは売り物ではございませんっていう目を血走らせた女性店員さんが、本当に目が血走、そんな怖い顔しなくてもさっていうでその下にも、うおー食べるスプーン売ってくれと押し寄せる人たちがね、洋菓子パーラー高橋というところにもね駆けつけているっていう、そういう、もう暴力沙汰まで起こしながら、ね、よく見たら殴り飛ばされているような人もいるような、そんな物騒な絵もついても、絵ですよ絵ね、うん、ね、絵だからこう面白おかしく描いてあるのでね、でも楽しい絵にはなっているのですが、でこのパクーンってね、実際に本当に売ってるね、開発されたんですって、ね、食べられるスプーン いいんじゃないかと思って、でかぼちゃ味とかもあるんでございましょうね、ちょっとただ食べてる間ベタベタしたりはしてこないのかな、まあ、そのあたりはちょっとだけ心配ではあるけど、いろんな味、抹茶味があったりとかね、大豆とか、なんか体にいいものを使ってその最後にスプーン、その最後のね食べるスプーンをボリボリかじっておしまいみたいなね、もしこれで OK となればそのスタイルでしばらく行けばいいのにねって、ちょっとスプーンいらなくなる日もやってくるかもしれないねっていうのを単純にね、単純に、まあ、いろんな問題はあるのかもしれないんだけどもね、えでも私このパクーンってちょっと試してみ、かぼちゃ味って聞いた時点で、これは食べてみなくちゃって、試してみなくちゃって思ったんですけど、お一つおいくらぐらいするのかしらね、えもうその度にスプーン代もかかるわけでございますから、洗って取っとくわけにいかないんでございましょうね、えそういうことを考えたらコストとか気になりますね。いや秀樹さんありがとうございます、相変わらず素晴らしい絵でございますよ、絵力がすごい。とではですね、あーもう30秒、残り30秒となりましたので、ね、まだ、メッセージはたくさん頂戴しているのですが、9時台でゆっくりとお読みする時間を取ることとします。お待ちいただけますでしょうか、ありがとうございますね。ではこの後コマーシャル、そして9時台へと突入です。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。片県で行こう。ラジオカラス札幌。

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時、9時になりました。おはようございます。 FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の午前8時から10時、今日も残すところあと1時間となりました。よろしかったら最後まで私ケリコにお付き合いください。もっとよろしかったらその後もラジオカロス札幌でどうぞ。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request アットマーク radiokaros.com、 ファックス番号札幌